0: Na liña
1: non
0: moi delgada,
1: non é moi complicado, é moi complicado. É verdade que en pro de protexer os sobre todo os dereitos dos nenos e a memoria dos nenos, non? Sí. Pero aínda así, entendo que non será por algo así como facer efecto chamada. Xa sabes que non vai por aí, non? Pero de calquera maneira sí que é complicado. Non sei, legislar isto non debe de ser sinxelo, pero primeiro eu poría a pátina do tempo. Ten que pasar, pois, como cando prescribe un delito, non? Pois imagínate.
0: Pois o mellor sería unha medida así.
1: Non sei, pero que si é verdade é que sexa morbo ou non, este tipo de ficción e de literatura ten os seus diareiros, hai xente que está absolutamente enganchada a series de ficción que están baseadas en truculentos episodios de vida real, así que, bueno, a demanda está aí. Bueno, Manuel, que ti ainda sigues, pero nos afrontamos a última hora. E mañá, máis.
0: Chao.
1: Manuel,
2: dime,
1: sigues aí, queridinho, estás dormidinho ou non?
2: Non.
1: Bueno, vamos a anunciar con todo bombo e platillo do que somos capaces aquí no pensando en ti. 5:10 da madrugada. Riguroso directo, Manuel de Verducido versionando Sigo siendo el rey Mundial 2026. Dalle, Manuel, que ganas.

0: Claro, di que sí, porque o primeiro que hai que ter, Manuel, é autoestima, é quererse. A partir de aí, todo é bonanza.
1: Sí.
0: Claro. Ademais, para ir pola vida, non por o mismo que imagínate, pois Elvis Presley.
1: Hai que levar la vida con mucho humor e sempre estar contento, sempre estar contento.
0: Tín eso tes ventaxa, porque é verdade que sempre estás contento, Manuel. Eres moi positivo e ademais nos faz moi felices, porque cantas, ris, eres moi simpático. Como non te vamos a querer, home?
1: Bueno, vale, gracias.
0: Pois que moitos éxitos que se din nesto da farándula, iba a decir a palabra fea, pero non, non, vamos a decir, que esta actuación túa con esta canción da, do Mundial, vamos, de a volta a internet, máis, vale? Si, por exemplo, o que che decía outro día, cando vayas a actuar, se che fan un vídeo cantando na residencia, que non o mandes para presumir aquí. Vale.
1: Ah, pero é que, bueno, podo lle decir aquí ás muchachas que
0: claro,
1: eu mando. Claro,
0: porque... o teu móvil que te grave.
1: Sí, sí.
0: Exacto. Quedamos así, Manuel.
1: Ah, bueno, quedamos, sí.
0: Bueno, pues moitas gracias por chamar. Qué maravilla de canción.
1: Bueno, un saludo para Mari Carmen de Lugo y otro para Toñita de Villa García y los otros para la familia y todos los oyentes que me escuchan y que viva España y el mundo entero.
0: Ahí está.
1: Saludos para todos.
0: Un biquiño grande, Manuel.
1: Vale, ok. Hola, hasta luego, mis cuates.
0: Tomate. Marchamos cara ás Pontes. Xosé, boa noite.
2: Moi boa noite.
0: Que tal, como estás?
2: Vou aguantando. Escoitando, por favor.
0: Quitamos o sono, pobre.
2: Non, xa estou acostumbrado que ao escoitar vos a vos xa dormo de noite, xa é raro que dur.
0: Pero así aos cachiños, sí, ou nin eso, Xosé?
2: A cacho, sí. A veces xa me quedo dormido, pero bueno.
0: Bueno, pero mira, como temos un programa tan largo, dache tempo a todo. A coller, a marchar outra vez, a ir á cociña a facer unha ferviña de leite, a meterte na cama, dá tempo a todo, hasta 6 da mañán.
2: Sí, ao ser tan largo dá tempo a todo, aí tens razón.
0: Mira, viches o partido hoxe?
2: O de España?
0: Sí.
2: Sí.
0: E que tal, eres moi futboleiro ou non?
2: Gústame moito o fútbol, sí.
0: Sí?
2: Xogaron moi ben onte.
0: Ah, bueno, claro, porque... iba a dicir onte, non? Claro, onte, tes toda a razón. Onte, porque non xa estamos no futuro, non? A entrar de madrugada, isto do cambio de día che un lío,
2: Sí, despois das 12 da noite xa é outro día.
0: Sí, sí, efectivamente, pero ás veces costa darse conta disto. Eu non che soy moito de fútbol. Non, pero o día de hoxe disfrutei no moitísimo.
2: Sí, porque todo o día estaba de favorita a Francia, pero España xogou moi ben e mereceu ganar.
0: Mereceu ganar e ademais salimos con moitas gañas de gañar, non? Que como dixo Manuel, que Manuel Estévez, que el e Juanra son aquí os entendidos de fútbol, eu conto o que escoito, que din que a actitude era como para iso, non?
2: Si, sí, saliron a ganar o partido.
0: Mira, por la túa zona tamén houve moitas festexos, xente pois facendo ruido, varios con bandeira.
2: Houve aí nos bares,
0: Ti non baixaches ao bar?
2: No, que eu vindo na casa, que eu veixo máis tranquilo.
0: Sí, eso sí. Bueno, pero xa sabes que hai xente que quere ir ao bar porque hai ambiente, non?
2: No bar hai máis alboroto, prefiro ver na casa.
0: Mira, e ademais do fútbol hai outras cousas que che gustan moito, que tes paixón por algo.
2: Que me gusta moito.
0: Sí.
2: Gusta o baloncesto, os deportes tamén.
0: Anda, e practicáchelo algunha vez.
2: Sí.
0: O baloncesto é un deporte chulo tamén. Bueno, en xeral os deportes de equipo. A min os individuais gustanme menos, non?
2: Sí.
0: O que dime.
2: Andar en bici tamén me gusta.
0: Mira, non sei se estabas escoitando, pero contou Rosa de Valdoviño que na súa zona hai unha manchea de homes de máis de 90 anos, homes e mulleres, dixo ela, que andaban en bicicleta con 90 anos.
2: Como?
0: Que che parece?
2: Xa, hai que estar ben, pois é da andar en bici.
0: Bueno, tens que estar ben de todo, non só das pernas, tens que ter bo oído e ver ben. Bueno, teñen que axudar todos os santos, penso eu, porque non?
2: Eu xa non penso chegar a tanto.
0: Bueno.
2: É menos andar en bici con esa edad.
0: E quen sabe? Non, xa sei.
2: Non, mo. Pode ser un milagro, pero...
0: Bueno, o importante que decimos sempre é chegar ben, porque chegar por chegar, non, pero chegando ben...
2: É máis aquí en Rouparabe, unha señora durou 113 anos.
0: Que me estás contando? Mira, eu tanto tampouco, Porque ao final, todo o teu entorno xa non está. Non tes amigos, porque, bueno, os que irías facendo largo do último traxecto de vida. Pero supoño que... as circunstancias vitais de cada un cada vez máis mermadas, a min así tanto non sei,
2: Morreralle unha veciña con 94 e a señora dicía que era moi nova aí, claro.
0: Bueno, en comparación ca de 113 non lle faltaba razón, eso sei.
2: Claro, en comparación a ela, claro.
0: Eu recordo que miña avoa tería, non sei, 80 anos, un día fomos ao centro comercial e meteuse no baño. Entón, o pasador da porta pareceulle moi sinxelo de pasar e moi sinxelo de despasar para abrilo. Entón, cando saliu, dime, toda contenta, dime, mira, estes baños están fenomenales para xente maior que non queda trancada. Por que? Ela non era maior, sabes? Era para os outros, ela teña 80, pero era para outra xente. Os anos, velos nos outros, en ti non os ves.
2: Eu penso que unha persoa con 80 non é maior tampouco.
0: Bueno, falábamolo antes con Rosa tamén. Afortunadamente, o cuidado da xente maior é outro.
2: Non é unha chavala con 80 anos, pero tan maior non...
0: Mira, 80, o problema é o número, porque dis 80 parece como moitísimo, pero hai señoras que salen na tele que están estupendas e guapísimas con 75, e non son moitos menos de 80, así que quero dicir unha edad avanzada. Agora xa nos cuidamos moito, e sobre todo ir aos médicos, cuidarse, mirarse, non ter traballos de penuria. Bueno, chegamos a esa última etapa da vida moitísimo mellor, non?
2: Meu pai cai 92 horas para ser tiempo.
0: Teu pai estaba nunha residencia, non, Xosé, ou non?
2: Sí.
0: Pero que ten? Teu pai e tua nai, os dous?
2: Miña mãe falleceu hai pouco e meu pai...
0: Ah, vale, sí.
2: Meu pai ten 91.
0: E como 91. Está el?
2: Está bastante, físicamente está moi ben, que pasa que perde memoria.
0: Bueno, pero de todo?
2: Dice ahora unha cousa, pois xa non se acorda. Pero bueno... Ten momentos de lucidez.
0: Pero coñécete, sí.
2: Eu penso que sí. Non sabe decirme como me chamo, pero
0: non ten importancia.
2: Me...
0: Eu que lle decía eu antes a Manuela do Grove, cando as enfermedades que se lles acaba olvidando a vida, a veces é máis importante, a veces non, estou segura de que é máis importante que eles estean tranquilos na túa presenza que saiban quen eres. Non?
2: Ai, sí, está claro, sí. Pero bueno, 91 anos xa empezan a ser anos tamén.
0: Aí, ti pensa, É que pon un detrás de outro a cantidade de cousas que non viviu.
2: 91 anos non é moco de pago.
0: Bueno, pero o caso que decimos, chegar sin parecer un estafermo, non? Poder disfrutar un buquiño, sentarnos, pues, tomar un café, e darse conta de que un está. Así que... Non, Mar, sí ou non?
2: Sí. Tes toda a razón do mundo.
0: Bueno, pois aí vamos. Bueno, xa sei, pois moitísimas gracias por chamar. Chámanos cando queres, sabes, aquí estamos agardando por ti, vale?
2: Eu se poido xa vos chamo todos os días.
0: Cando queiras, xa sabes, aquí abrimos o bar a unha e pechámolo a seis. Temos esa mala costume.
2: Ti que estás todo o mes este, o de agosto.
0: Estou todo o verán, xullo e agosto.
2: Porque está de vacacións.
0: Pepe, ven a partir do 28. Está descansando un pouco, facendo vida de persona humana, polo día.
2: Quem dicesse, Pepe?
0: Però, Pepe Capelán.
2: No, ah, bueno, eu, claro, eu conozco por Capelán.
0: Lo apelido, no. Claro, sí, pues Pepe
2: Estuvera aquí nas Pontes, na radio local.
0: Estivo, ten unha relación con vos moi boa, sempre o di, que foi unha das mellores etapas da súa vida, así que...
2: Gustavolle moito aquí a radio local.
0: Sí, ademais contábame que tamén esta tiña moita relación ca rapaza que levaba a bibliotecas, cousas culturais. El conta, abertamente, que foi moi feliz en as Pontes.
2: Sí, e dar paseos ao lago tamén lle gustaba moito.
0: Bueno, un sitio moi bonito para vivir,
2: Nunca viñeche polas Pontes.
0: Sí que fun, pero sempre de asalto de mata, sabes? En unha hora, dúas, non a pasar un rato enorme. Porque o meu maior fai karate é unha das competicións sempre no, en as Pontes, nun polideportivo que tendes aí.
2: O teu neno.
0: Sí, entón, claro, pois é o que te digo, pero mellor dúas horas, non de turismo. Pero dache tempo a ver o pulso do sitio e a mí gústame.
2: Aquí o máis famoso é Festa da Fraga.
0: Sí, en que mes xunta,
2: Xunta moita xente.
0: En que mes?
2: Ahora.
0: Ahora no verán.
2: No, as festas empezan ahora, este velos.
0: Estás de festas, logo.
2: Hasta o 25.
0: Mira, e has de sair ou que?
2: O Carmen.
0: Vas a ir a dar unha volta ou non?
2: O mellor unha volta pequena, bom, para despejarme.
0: Bueno, e tamén para ver ambiente, que tamén anima, non?
2: Sí.
0: Bueno, pues xa nos contas cando volvas á festa a ver que tal, e anímanos, e vainos contando que cousas hai por si algún dos nosos ointes se quere achegar atas Pontes, vale, Xosé?
2: Vale, cuidado.
0: Veña, pois un piquiño grande, boa noite.
2: Chao. En mi camino hasta el final.
3: Hola, buenas noches. Hola, Noé, ¿qué tal? Tanto tiempo sin hablar contigo.
0: Sí.
3: Pues desde Xai, desde Capelán, una noche que falei con vos.
0: Sí, sí, sí. En
3: aquí con Capelán sí volví a hablar. Y nada, iba a mandarvos ahí unos callos que fixen. Bueno, estos no son los últimos, pero son los penúltimos.
0: Ay,
3: los últimos, pues, fíxenos
0: no mirar,
3: por...
0: Mira,
3: por no hay mucho tiempo.
0: Qué rico.
3: Vaya a ser como si se comieron los comil, pero no tenía estómago fuerte, todo lo contrario. No me sentaron nada mal, comí un plato tan solo.
0: Es que claro, estás escogiendo
3: pero la gente que había en la casa, vaya si os comió. Que estaban riquísimos. Riquísimos.
0: No lo olvidamos, porque ahí...
3: Así que ahí vos vamos un vídeo. Bueno,
0: parece que tengo sueño, ¿no?
3: Bueno, tira, bueno, sí, lo que queda de noche. Y... Uy, ahí está Manuel, qué bien, está cantando todo contento, qué feliz.
0: Qué me encanta.
3: ¡Hala! Rodar y rodar, rodar y rodar. A la Noé, a ver si falamos un día de
0: esto. Por favor,
3: tengo que ir. Si me encuentro con
0: Ana. Estupendo.
3: A la chau.
0: Un pequeño grande.

0: Boas noites, mira, acabo de encender a tele, non sei de que va o programa, pero es que teño un problema. Se me meteu un morcílago dentro da casa e teño a ventana cerrada e a porta cerrada. Claro, eu teño mosquiteras na ventana. Abro e non pode salir. Que podo facer? Como podo coller? Por favor, decídeme algo que está... estamos un pouco nerviosiños.
1: Pois, bueno, ante todo, tes uns nervos de, non sei, de titanio, porque a mí pégame un ataque de nervos aí xa, porque, mira, vou vos contar, cando era pequena e vivía en Vigo, había enfrente da miña casa unha fábrica abandonada que penso que era, bueno, que me corrixa a miña nai, pero penso que era de cerámica. A cousa é que estaba chea de murciélagos, eso era unha fábrica de murciélagos. E chegada a media tarde, saían todos como a emanada. E un día quedouseme un ensarillado no pelo. Eu corría e notaba como no pelo estaba un murciélago aí. Eu non sei se estivo un segundo, se dúas vidas. Eu houve de morrer, non sei nin como estou aquí viva, porque non me chegaba a Vigo para correr, intentando quitar aquelo do pelo. Así que, si vexo unha casa, o murciélago ten unha casa, eu teria que pedir asilo noutro país, algo así. Pero mira, vouche ler o que pon aquí, que acabo de mirar en internet. Fecha a porta da habitación para que non se vaya por o resto da casa. Bueno, isto é sentido común, non? Apaga as luces interiores e deixa a habitación o máis escura posible. Bueno, entra dentro do factible, non? Porque os murciélagos móvense ben na oscuridade para non estar nervosos. Abre unha ventana ao exterior, é dicir, tes as mosquiteiras, pero que temos que abrir de todo. E que máis di? Aléxate e espera en silencio. Se non sale, podes intentar guiálo suavemente hacia a ventana cunha toalla ou saba, pero sin golpealo nin tocalo. Se se posa e non voa, ponte guantes grosos, porque che pode pegar unha trabada que che leva medio dedo, pon aquí. Cubre-o cun recipiente como un tupper ou unha caixa pequena, desliza-o cun cartón por debaixo, eleva-o cara ao exterior e deixa-o salir por si mismo. Non o toques cas mans desnudas.

canudas, porque ademais de que che pode morder, poden transmitir un montón de enfermidades. Eu agardo, de verdad cho digo, que non teñas que tocalo baixo ninguna circunstancia, ningún guantes ou sin eles. Pero isto que di aquí, que intentes botalo hacia a ventana, pois o mellor así cun trapiño, non é unha mala idea se non llevates na cabeza, claro, é a cousa. Non sei se vichides algunha vez, vou buscar aquí a foto, Juanra. Hai un murciélago de algún sitio de, non sei se de América ou de Australia, que mide casi un metro. Non sei se vichetes algunha vez a foto. É grimosa, é como un tipo disfrazado de Batman colgado do revés. É terrible de feo. Bueno, feo, pobriño. Quero dicir, feo non, é impactante. Un bichinho, ai, que vamos facer. Vou buscar aquí isto. Mira, mentre recuperamos algunha chamada, podemos escuchar algunha canción de Shakira destas do Mundial ou unha versión destas que... Bueno, esta xa me vale, eh.

Pois nos, bueno, que non sei se estades vendo a de dúas ou non a estades vendo, pero se estades vendo, eso que hai aí non é un señor en pixama colgado dos pés dun tellado. É un murciélago que debe medir pois casi un metro. Un murciélago australiano. Vos imaginade que estades na casa, ¿sí? Saídes pola mañán en plan monísima para ir a traballar, abrides a porta e atopades esto. Eu directamente, xa directamente ao Campo Santo. Xa non hai nada máis que facer. Que barbaridade, eh? Tamén é verdade que é unha cuestión de perspectiva foto, pero mirade a moto que está abaixo, eh? O pequeno. Se non está desvendo a que dúas, é unha imaxe espeluznante, que vos digo, é como un neno que pode... Un neno de que? De 6 anos. Poderá ter esa medida, máis ou menos, de murciélago, con as alas, e pon aquí, non é fake, chámase murciélago australiano. E come víboras. Bueno, aí vamos. Nos continuamos aquí no Pensando en Ti na reta final. Vamos vos a recordar os teléfonos por si nos queredes dar unha chamadiña. 981-540-956 ou 981-540-966. Mensaxes de voz, por exemplo, como esta nosa ouvinte que nos pedía axuda para librarse destes murciélagos, non destes de metro, doutros máis pequenos, dos que hai aquí, 687-967-147. E nos aproveitamos para escoitar a Lucía, Lucía, non, Juanra?

Pois falando das paixóns, que hoxe estábamos con ese tema, deixademe que vos lea aquí cousas curiosas que acabo de atopar, porque algunhas dan que pensar. Di, hai paixóns que cambian unha vida. Pois sí, ou non, depende de si nos deixamos levar por elas. Tamén pon, cando falamos do que nos apaixoa, nótasenos na cara, porque como que se nos activan unha serie de nervios que de repente é o máis parecido a experimentar esa paixón, porque somos capaces de evocar as sensacións que temos cando nos deixamos levar. Unha paixón reduce o estrés e mellora o estado de ánimo. Bueno, sí, depende, porque por exemplo, si unha paixón é unha atracción, pois non sei se sexual ou polo menos emocional, si é correspondida, sí, pero si non é correspondida, menos ataque de estrés, o cortisol polas orellas, non? Tamén pon aquí, deixademe, mira, isto sí que me chamou moito a atención, di, moitas persoas descobren a súa verdadeira paixón despois dos 50 ou mesmo xa xubiladas. E penso que isto é verdade, porque ás veces as paixóns, incluso para isto, hai que ter tempo. E botamos tantos anos traballando, tanto criando e tanto intentando sobrevivir e sair adiante, que ás veces as paixóns non teñen lugar. Así que entendo perfectamente que a xente, cando se xubila, pois apúntase á billarda. Vai e descubre que lle gusta cociñar. Claro, porque ten tempo para todo eso. Que máis nos pon aquí de curiosidades? Unha paixón pode acabar converténdose nunha profesión. E cantas veces? Que me dixo, sí, bueno, unha conversación que tuve eu cun compañeiro de traballo que ten un canciño agora que fai terapias con nenos, porque non sabía que lle gustaban os cans, adoptou un canciño, ensináronlle a facer cousas e da xuta para nenos con síndrome de Down, e nenos con problemas de espectro autista. Entón, nunca se sabe onde está de un. Que importantes son as paixóns e que pouco nos deixamos levar por elas. A ver que máis descubro por aquí. Que nos di, bueno, tamén é importante unha paixón para socializar. Pois claro, porque, por exemplo, si decidimos sobrepoñernos a vagancia que nos provoca ás veces sair da casa, e de repente decimos, pois vou anotar a CrossFit, non? Que agora é unha cousa moi, moi importante, os crossfiteiros, que é unha comunidade que se apoia entre sí, é unha maneira de socializar. Antes, hai moitos anos, o domingo, para ir á misa, tamén era un xeito de socializar e salir da casa. Non digo que non sexa unha paixón, ou sí, pero parte das paixóns, a importancia que ten é compartila con outro. A mí, por exemplo, a música gústame moito, e bailar tamén. Isto que está sonando por debaixo, Shakira, tamén. Dalle aí, así, Shakira para...

0: Hola, Mari Carmen, ¿qué tal a nosa santoreira a que tenga paixón, non? De recordarnos todos os días quen está de santo e cumpleanos, porque que non saberás ti, Mari Carmen?
1: Sí, mañá tócame a min.
0: Mañan estás de cumple, querida.
1: No, de santo.
0: Bueno, de santo sí. Mañan vamos a ter que traer aquí, esto vai ser festa rachada, porque xa sabes a de Mari Carmenes que somos.
1: Sí.
0: Mañan, non sei, claro, é que sería fantástico tervos a todas aquí en blanco, o coro das Carmenes,
1: Pois sí.
0: Mira, tes pensado algo especial?
1: Para facer.
0: Non. Non o celebras, Mari Carmen?
1: É raro que o celebre.
0: Como me estrana en ti, alegre como eres, que non fagas algo especial?
1: Pois é moi raro, e no cumpleanos tamén,
0: Non che gusta?
1: Non é que non me guste, pero bueno, circunstancias.
0: Bueno.
1: Non o levo. Home, o mellor algo fago, non sei, é que según como me coincida o día.
0: Bueno, o mellor quedas con alguén para tomar un café xa che vale.
1: Pode ser.
0: Pero que ben seguro é que non deixas de recibir felicitacións, porque ti, que sempre te ocupas de todos nós, non?
1: Sí, seguro. Felicitacións, seguro que sí. O programa, pois, é o que espero con toda a ansia.
0: E ademais, mañán, supoño que cando comecemos contigo o santoral, será, pues, todos os santos que toquen. Pues eso, a Carmen que peche filas e despois, pues non sei, darás as felicidades a todas as Carmenes das que ti teñes noción. Neste programa supoño que teremos que darche 2 horas, porque non sei.
1: Non, a tanto, non creo que...
0: Non hai tantas Carmenes, cantas haberá?
1: Non, digo eu pola miña parte.
0: Non, pero digo, ti que coñeces tanto a xente daqui do Pensando en Ti, cantas Carmenes sí. Teremos as idas habituais?
1: Pois non sei, ao mellor 10.
0: Pois 10. Non sei. 10, non, 10 pode ser. As idas habituais que a mí me constes, pois serán 6 as que cos que teño relación, pero poden ser 10. Seguro.
1: Non sei, a conta non a levo, a verdad.
0: Bueno.
1: A todas tampouco as coñezo.
0: Xa. Mira, sí. Ibache preguntar o da paixón, pero contigo teño facilísimo. Porque claro, Michael sí. Jackson.
1: Hombre. A Michael Jackson e a gaita galega.
0: Bueno, escoita, eso non o desbotes, Mari Carmen.
1: No.
0: Claro. Ti agárrate aí como un ferro quente, porque si o queres facer, non?
1: Sí.
0: Ben seguro que na zona de Lugo non xa de faltar un tallerciño ou algún sitio no que dean gaita para principiantes.
1: Non, sí, aquí no Centro Xiu Novo Neira, que creo que do Concello hai clases deso, sí.
0: Pois eu, se fora a ti, tuvese oportunidade, ni no pensaba.
1: Penso que empezan a apuntarse por o mes de octubre ou por aí.
0: Claro, cando os cativos empezan o curso, non?
1: Sí, creo que sí, creo que sobre esas fechas.
0: Pero sempre che gustou?
1: Sí, bueno, eu xa fai tempo que estuve nun grupo de danzas.
0: E tocabas? Non, miro que che está poñendo
1: Juan Ram. Bailaba.
0: Mari Carmen, escoita.
1: Dime.

0: claro, non, sabes o que lle pasa a esta canción? Non ten nin que cantar el, porque xa entras como, non?
1: Sí, sí, coñezas enseguida.
0: É moi, moi, moi, moi característica. Sabes que eu cando era pequena min dábame moitísimo medo o vídeo. Pero moitísimo. Encantábame a canción, pero cando saía escondíame, porque cando empezaban a convertirse en zombies todos, o baile que todo o mundo lle encantaba, a mí sobrecollíame, non me, dábame un medo así. Fui moi maior, cando pude me enteiro. Porque era moi moi real la caracterización, date conta que de que ano será este vídeo, Mari Carmen, do 83, 82. Por aí será.
1: Sí, por aí, por aí.
0: Pois debe de ser das, dos primeiros vídeos, clips que tiñan así algo de historia, non? Que non era solamente tipos cantando con instrumentos. E parecía unha peli de medo. A mí non me tardei moitísimo en poder verlo. É unha xoia por outro lado, non?
1: Sí.
0: E entón, a gaita e Michael Jackson. As dúas cousas xuntas pode ser unha fantasía. Non?
1: Sí.
0: Bueno, Mari Carmen, mira, mañán agardamos con ansia a túa chamadiña. Oiches?
1: Eu chamareu.
0: Digo eu, non? Teremos que felicitarche.
1: Sí, pero que se me felicitade xa por algo, por la radio.
0: Bueno, moller, pero por botar unha parolada, bueno, ou que...
1: Sí. Bueno, bueno. Sí. Ah, mira, vou pedir un favor.
0: Dime.
1: Se podes dir a Juanra en donde localizaste esa moeda?
0: Sí.
1: Porque falta yo sobre.
0: Vale, vale, pues yo digo ahora.
1: Vale.
0: No te preocupes, vale.
1: Vale.
0: Xa solucionamos isto, non te preocupes por iso, Mari Carmen. Pues, ti sempre mandando cousiñas para nós. É que non estés demasiado mimados,
1: Bueno, tamén vos a min.
0: Bueno.
1: Bueno, se te contara eu a historia que o programa foi miña vida,
0: Pois algún día tes má que contar.
1: Si eres escritora, se queres escritora, non, en antena non.
0: Ah, vale.
1: Pero como eres escritora, mira, contoche a miña vida, tes pon unha novela de carai.
0: Pero mira, como sabes de danos a dirección, mándanmo por carta.
1: Pero é moito escribir.
0: Bueno, un audio.
1: Non me chegan, non sei.
0: O bueno, a ver se na próxima vez, na próxima quedada temos un tempo para falar. E se non mandas un audio, posme. Non é para o programa, é para ti. E despois escoito. Parece-che. Aunque non me podes mandar un audio, que non tens WhatsApp. Ai, Mari Carmen, que vamos a ter que quedar. Vai ser así a cousa.
1: Sí.
0: Vale, bonita.
1: Eso está ben. Bueno.
0: Veña, un biquiño, falamos mañán. Bueno. Chámanos, así xa te felicitamos, vale?
1: Vale.
0: Veña,
1: vale.
0: Te lo guiño, chao, chao. E vamos cara a Santa Comba con Xosé Manuel. Xosé Manuel, boa noite.
2: Hola, boa noite, Noemi.
0: Que tal, como estás?
2: Bueno, pues aquí traballando, empezando a traballar un pouco. Vou aquí en dirección do Puerto da Coruña para cargar cereal, unha fábrica de piensos de aí de Dundía. Nada, por isso me chamare, levo moitos anos e as cuitas. E hoje, bueno, pues decidí chamar.
0: Pois que maravilla, que ilusión me fai isto que levar hasta, o sea, tanto tempo na nosa familia que decidiras chamarnos hoxe. Oigo, por detrás escoítase, non? Non sei se é a estrada ou os coches.
2: Sí, é a estrada, que estou aquí na estrada da Coruña, está algo mal, algo desfeita a estrada.
0: A carretera, pois pensei que era vento, por eso te iba a decir que vayas a Modiño, pero non é a estrada, non?
2: Sí, a estrada que está aquí renovando nela e por eso se escoita tanto.
0: E que non se escoita? Sempre no, na ruta ou como?
2: Sí, desde 4:30, 5 da mañan, que collo o camión hasta que
0: hasta
2: terminamos.
0: Hasta 6.
2: Sí.
0: Mira, moitas veces cando facemos a radio as últimas horas non son as máis complicadas, pero son unhas horas distintas as do comezo, porque o comezo todo o mundo chama, todo o mundo está desperto. Pero as últimas, as veces incluso te preguntas se realmente nos escute alguén ou está todo o mundo durmindo. Así que é maravilloso saber que sempre hai alguén do outro lado, Xosé Manuel.
2: Sí, hai moitos. Sobre todo no noso ramo de camioneros aquí, bueno... Sempre estamos aos cuitos, que pasa que ás veces sí, pois non coincide de chamar, eu sei, mas un ano e meio me levo 15 anos conducindo, estuve 8 anos nunha empresa de recollida de basura, e tamén xa vos escuitaba cando estaba Marcial, cando estaba Isi, e agora como estaba Isi, dixo, por hoxe dar unha chamada.
0: Pois, digo o que te acabo de decir, faime unha ilusión tremenda falar contigo, sobre todo que te animaras a estrenarte nestas ondas con meu turno de verán, e que non sexa a última vez, porque ahora xa ves que é bastante máis sinxelo do que parece, non?
2: Sí. Sí, o que pasa é que, bueno, a pesar da primeira vez parece que estás un pouco nervioso, non estar acostumbrado a falar no medio público, bueno.
0: Pero mira, nin que o fixeras todos os días, porque aínda non che vin, nin enganchar unha vez, vas dereitiño como se foras un diputado.
2: Pode ser de tantos anos a escuita.
0: Claro.
2: Vas collendo cousas que van dicindo os outros e vas aprendendo algo tamén.
0: Pode bueno, e tamén supoño que a sensación de familia de confianza tamén fai moito, non será o mismo, imagínate, se ora tes que chamar a un programa da tele que nunca o biches e non sabes como funciona, pero aquí coñecémonos todos, non?
2: Sí, a verdade é que sí. A verdade é que aquí é unha gran familia, sempre escuitarse consellos que dan moitos, e bueno, aprendes todos os días e aprendes algo.
0: Bueno, se non aprendemos, que efectivamente aprendemos moitas veces, o que nos facemos é compañía entre todos, que é a dinámica deste programa, que non vos sintades solos, e cando alguén necesite un mínimo de atención, nos estamos aquí para vos. Esa é a nosa filosofía, en iso nos basamos, non?
2: Sí, a verdade é que sí.
0: Pois agora que che falta, Xosé Manuel, é que na seguinte quedada, non sei se será a final de ano ou cando sexa, que te animes a vir para coñecer a toda esta xente que levas oíndo falar canto. 20 anos?
2: 15
0: anos, oiches. Sí, toda unha vida,
2: sí. Toda unha vida, sí.
0: Que bárbaro.
2: A verdade é que sí.
0: Pois moitísimas gracias por chamar e agardamos que polo menos unha vez a semana nos des unha chamadinha, Xosé Manuel.
2: Vale.
0: Veña, un saudiño grande, boa noite, boa ruta. Pois, Juanra, parece que empezamos aí nada, pero xa son seis, eh? Aquí hai que ir pechando, porque oferta e demanda xa foi alá, aquí xa falou todo periquitín, xa solucionamos a vida anteira. Así que, nada, ahora toca o turno a Galicia por diante, deixamos ya aquí esto limpiño, en marcho correndo, porque Loli ten que facer o seu traballo, e nada, nos mañán máis. Un besiño grande, gracias por todo.

0: contra o nepotismo. O enchofismo de familiares e amigos, advirten os magistrados, supón un torcemento groseiro e arbitrario do dereito e dana a saúde democrática. Subliña a audiencia de Badajoz nesta sentenza contra a que saíron en tromba o goberno e o PSOE e non poucos dos seus socios parlamentarios, atrincheirándose no conto este do Loufer, tratando de vender que hai unha conxura, unha cacería contra o presidente, dicía o ministro Puente, que teiman enrocarse na teoría da conspiración, alimentando a idea de que hai guerra sucia xudicial para derrocar o goberno. O PP fai claro a lectura contraria. Esta sentenza confirma que ninguén está por riba da lei, sexa familia de quen sexa, subliñan os populares, que poñen o acento en que calquera outro país do noso contorno unha sentenza deste tipo faría caer a un goberno. E Sánchez leva tres, esta é a terceira condena no seu contorno. Primeiro, fiscal xeral, logo a súa man dereita no partido e no goberno, José Luis Ábalos, e agora o seu irmán. Nesta legislatura das primeiras veces e os moitos escándalos, sumamos outra primeira vez o primeiro familiar directo dun presidente en exercizo condenado por corrupción. Condenado David Sánchez Pérez Castejón polo seu enchufe na Deputación de Badajoz. A sentenza considera aprobado que lle crearon unha praza a súa medida no ente provincial como coordinador de conservatorios, posto nin necesario nin urxente de o fallo da audiencia de Badajoz, remarcando que a praza estaba baleira de contido e a súa xénese obedeceu só o interese particular do irmán de Sánchez e non o interese xeral. O tribunal sitúa a responsabilidade no entón presidente da Deputación, Miguel Ángel Gallardo, matizando que non quedou acreditado se o fai a petición de David Sánchez ou alguén do seu entorno ou se o fixo motu propio Gallardo coa idea de favorecer o irmán de Sánchez. O fallo certifica que a praza comezou a xestarse antes da caída do presidente en 2016, que se reactivou nas primarias do 17, que quedou adxudicado un mes despois apenas do regreso de Pedro Sánchez a Cerrazo. En todo caso, o tribunal deixa en hipótese e non considera aprobado o tráfico de influencias ou non terse demostrado no xuízo a presión concreta que pudera terse exercido sobre os responsables da creación da Praza de Marras. E a sentenza: podemos conxeturar que a actuación coordinada dos altos cargos da Deputación para adxudicarlle a praza ao irmán de Sánchez foi resposta a unha previa presión ou influencia exercida sobre eles, pero esa hipótese carece de soporte fáctico e ignórase quen en concreto tería exercido e como o seu influxo ou ascendencia para torcer o proceso en favor de David Sánchez. E xa que logo non dá por probado o delito de tráfico de influencia. Sí, o de prevaricación en dous niveis. Primeiro, por a propia creación ad hoc da praza pro irmán de Sánchez, sentenza considera acreditado que este posto nunca respondeu a unha necesidade obxectiva, senón que foi concebido para incorporalo a él e o proceso selectivo que se ardeu só pretendía dar apariencia formal a esa decisión previamente tomada. Considera o tribunal especialmente revelador nese sentido que David Sánchez buscase un aluguer en Badajoz para as datas nas que acabou sendo contratado xa antes, o día antes da súa entrevista de traballo e antes tamén de que se pechase a valoración do resto de aspirantes que se presentaron á praza. Alguns que dixeron na vista ter escoitado que en efecto o posto era pro irmán de Sánchez, que non é condenado él, si Gallardo, pero non David Sánchez, por este primeiro delito de prevaricación, si polo segundo que aprecia a audiencia de Badajoz, pola posterior modificación aínda do posto do irmán do presidente para axustalo os seus desexos. Unha transformación sustancial de a sentenza para axustalo ás apetencias persoais de David Sánchez. O fallo aínda considera contrastado un terceiro feito delitivo, a creación de outra praza máis para contratar tamén a un amigo do irmán de Sánchez, Luis Carrero, exasesor de Moncloa, que xa colaborará co irmán do presidente en procesos seus anteriores. Densa sentenza esta de 377 páxinas que reconstrúe cronolóxicamente todo o proceso que se seguiu para a adxudicación da praza ao irmán do presidente, o seu enchufe, e entra tamén a valorar todas as cousas que máis ten dado que falar deste caso, isto de que na instrucción o irmán de Sánchez tivera serias dificultades para explicar en que consistía o seu traballo e onde estaba a súa oficina.
1: La oficina de artes escénicas.
2: Sí.
1: ¿Qué es?
2: Vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
1: Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la oficina de artes escénicas?
2: Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
0: Logo, no xuizo tratou de explicar que a súa oficina non era tanto unha oficina física como un concepto, unha categoría administrativa.
2: que no era entendido como una oficina en sí mismo, una oficina física con una ventanilla. Entiendo que es lo que usted quería preguntar, sí, ¿no?
3: Que la oficina no era un edificio, sino una categoría administrativa.
2: Entiendo que sí.
0: Acredita con a sentenza que dende a súa contratación na Deputación, David Sánchez apenas acudiu ao seu posto de traballo e tampouco cumpriu moitas das súas obrigas laborais, pero

0: de tráfico de influencias, creo que conllevaba penas de prisión y condenó por prevaricación, en este caso optando además por la pena mínima prevista en el Código Penal. 9 años de inhabilitación para él, o doble de 18 para Gallardo, y 9 también, como a David Sánchez, para el resto de acusados o su amigo también contratado en la Deputación y los altos cargos empleados do ente provincial que participaron en estas andanzas. Sentenza que será seguramente recurrida, pero que, si adquirirse firmeza, implicaría que todos eles perderían a súa condición de funcionario se a imposibilidade de exercer cargo ou emprego público. O que non tería o irmán de Sánchez é que devolver o salario cobrado, porque só están legitimados a solicitar isto a Fiscalía e o prejudicado, neste caso a Deputación, e non o fixeron. A sentenza avala a instrucción da magistrada Viedma, que está se vendo no caso das cloacas, será un dos objetivos do equipo de fontanería de Leire Díaz, e se ve que tamén a UCO, que tamén tería recibido presións para que se puxesen de perfil con este caso. Que ademais tratara de torpedear, acordaranse, Miguel Ángel Gallardo, o daquela líder do PSOE en Extremadura, con aquelo do aforamento expreso, sendo de emitir a 5 compañeros de partido que a xustiza considerou todo un fraude de lei. Un caso sempre polémico, un caso este especialmente sensible pro presidente Sánchez, que suma escándalo tras escándalo. Tras a condena do seu fiscal xeral primeiro e logo da súa man dereita política José Luis Ábalos, ve condenado Sánchez ao seu irmán, coa muller o borde tamén de sentar no banquillo dos acusados, e tamén ten imputado o seu referente moral, Rodríguez Zapatero, e veremos senón tamén o propio Partido Socialista como persoa xurídica, no caso este das cloacas que non para de medrar, imputadas nesta causa, entre outras, a directora da Garda Civil ou a xerente do propio Partido Socialista, cercado, cada vez máis cercado Sánchez por os casos de corrupción, pero de todos esos escandalosos que semellan tocarlle máis a fibra ao presidente, son o de Begoña Gómez Este, de David Sánchez.
1: Nos toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermana y mi mujer pues son inocentes.
0: Era o veredicto que lanzaba Pedro Sánchez en setembro do ano pasado, caso que a Audiencia de Badajoz ten o seu propio criterio e condenaba o irmán do presidente a 9 años de inhabilitación para emprego público como autor por cooperación necesaria dun delito de prevaricación administrativa. O goberno e o PSOE atrincheiranse de forma coordinada no comodín do Lufer. Levaban meses xa sementando desconfianza no sistema judicial e alimentando a idea dunha guerra judicial, e onte, tras publicarse a sentencia, parapetábanse efectivamente detrás desta teoría da conspiración, esparcendo a idea de que especie de conxura para facer caer o goberno. Saíron en tromba a Moncloa de Ferraz a proclamar a inocencia de David Sánchez pese á condena dictada polos tribunais. Considera Moncloa que esa sentenza é inxusta e se artella sen probas. O máis directo contra Hugo Suíces, como sempre, Óscar Puente, nas redes sociais: esta época estudiará, se dicía Puente, nos libros de historia como a época na que se tensaron as costuras das nosas institucións máis esenciais coa única finalidade de derribar a un goberno ante a incapacidade de facelo nas urnas. Esta causa ten unha única orixe que danar o presidente do goberno a través do seu entorno familiar. Coinciden en sinalar tamén fontes de Moncloa, o propio ministro Óscar López, dicindo que na sentenza hai moita mala política detrás e nada de verdadeira xustiza. Máis comedida, en cambio, el Masáez, a voceira do goberno tras o Consello de Ministros.
2: Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
0: Unha liña dura, en cambio, é a que defendía Pachi López, o voceiro socialista no Congreso.
3: Lo que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha, porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido una persona por ser el hermano del presidente del gobierno.
0: O goberno parapetándose detrás do conto do Lofer, mentre o Partido Popular di que está condenado que falle demostrar que ninguén está por riba da lei, salientando e remarcando os populares que unha condena deste tipo en calquera outro país do noso contorno faría caer a calquera goberno.
4: ¿Qué estaría pasándole a cualquier primer ministro europeo si hoy estuviesen condenando a su hermano? ¿Qué le pasaría a Macron si hoy los tribunales franceses estuviesen condenando a su hermano por prevaricación?
0: Poniendo foco os populares en que, ademais, este nen sequera é o único caso que salpica a Sánchez.
4: Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno español.

0: español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas de una comunidad autónoma que es de Extremadura. Es la primera vez que esto pasa en democracia.
1: Pongo foco. O Partido Popular, no Partido Socialista, pero también no socios de Sánchez.
0: Yo he escuchado atónita a otros portavoces a los que le han preguntado a ustedes ahora mismo que esto es un caso de primero de lawfare, sin haberse leído el auto. Yo les recomiendo, mire, de la página 6 a la 20 aparecen los fundamentos probados, los hechos probados. Y se acredita que el señor David Sánchez conocía que le iban a regalar una plaza, simuló la legalidad en el concurso de esa plaza, en las oposiciones, sabía que no iba a trabajar, que estaba cobrando por no ir a trabajar.
1: ¿Qué din os socios de Sánchez? Moitos coinciden co Partido Socialista no conto este do lawfare.
2: Bueno, yo creo que 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
1: Cargando Sumar ou tamén Rufián contra os xuíces.
3: Porque es una sobrada importante.
1: O único que se desmarca desta liña é Podemos, reivindicando que foron eles, Podemos, os que iniciaron, os que primeiro sinalaron o enchufismo do caso do irmán de Pedro Sánchez, e agora demostrado e constatado na sentenza, Jone Belarra di que espera que non volva a pasar que este caso sexa exemplarizante.
4: Yo espero que a partir de ahora todos los casos de enchufismo escandaloso del bipartidismo empiecen a tener las consecuencias jurídicas que deberían tener.
1: O caso é que este non é o único caso que salpica o Partido Socialista, tamén o caso das cloacas hoxe concita na Audiencia Nacional. Pasa por ali Cristina Narbona, presidenta do Partido Socialista, que se reuniu con Leire Díez, e tamén hoxe terá que declarar Diego Villafalle, outra das persoas que se viu con Fontaneira do PSOE, a que fora man dereita de Álvaro García Ortiz na Fiscalía Xeral do Estado. Para mañá, outra das citas claves deste caso, a directora da Garda Civil. O caso Croacas, que non deixa de medrar, e ten xa cita 9 de setembro a xerenta do PSOE para pasar a declarar tamén na Audiencia Nacional. Cercado Sánchez por os casos de corrupción en minoría no Congreso, tumbaron yonte a senda de estabilidade. O primeiro paso para a confección dos orzamentos xerais do Estado, que se ven xa atrancados a primeira de cambio. Ainda así, a semana que ven poderían volver a votación. Facenda aprobará de novo no Consello de Ministros o texto desta senda de déficit e podería ir a votación o xoves da semana que ven.
5: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
6: Unha xornada na doxe na que lles comentamos estoutras noticias. Continuamos pendentes da situación dos incendios en Galicia. Isa Vázquez.
7: O último do que temos constancia en Galicia declarábase a pasada tarde no Concello Coruñés de Brión, na parroquia de Bastavales. Segundo podemos saber, non estivo lonxe das casas, pero a rápida actuación dos efectivos de extinción, incluídos os do GES da localidade, permitiu evitar os desaloxos. Afectou a unha zona de monte de difícil acceso e de madrugada contábanos que estaba baixo control. Controlado quedaba tamén a última hora da pasada tarde, segundo medio rural, o lume declarado sábado no municipio lucense de Rivas de Sil, na parroquia de Soutordei. A superficie queimada manténse en arredor de 180 hectáreas. O que a consellaría deu por extinguido e o resultante, segundo informou, dos que comezaban tamén na fin de semana nos concellos coruñeses de Vimianzo e Laxe, calcinou unhas 230 hectáreas, a maior parte de superficie arborada. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para alertar dun incendio, o 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 de balde e anónimo para avisar de calquera actividade delituosa incendiaria.
6: Un lume próximo ás vías da liña de ancho convencional volvía a interromper la pasada tarde a circulación de trens na provincia ourensá sen afectar os de alta velocidade que conectan con Compostela entre os municipios de Ourense e o Carballiño.
7: Comunicaba o administrador de infraestructuras ferroviarias que informaba unha hora despois do restablecemento do servizo. Na véspera foran ata 8 pequenos incendios os que mantiveron cortada a circulación case 12 horas nesa zona. Afectaron a 5 convois de media distancia, cuxa pasaxe fixo por estrada a viaxe entre as dúas localidades. Declaráronse nos concellos de Ourense, Amoeiro, Punxín e Maside, como lles contamos onte, segundo Medio Rural, queimaron unhas 8 hectáreas. Dende a Xunta, insisten en que traballan coa hipótese dun tren como causante. Miguel Solla é axente ambiental da Unidade de Investigación de Incendios Forestais.
8: A primeira hipótese é que este é relacionado co paso de un convoi de mercancías, que é o primeiro hipótese que temos.
7: Dende o Adif din que os lumes foron alleos á infraestrutura e dende Renfe que o tren de mercadorías non é seu nin depende deles.
9: E a nivel nacional, en Almería, case 5 días despois de orixinarse o incendio de Los Gallardos, concluiu a identificación dos falecidos.
7: O Centro Integrado de Datos deu por rematado o proceso en canto todas as identidades foron avaladas pola autoridade xudicial e comunicadas de xeito oficial ás familias. 3 mulleres foron as últimas en seren identificadas como as demais grazas ás mostras biolóxicas enviadas por parentes. Entre os 13 mortos, contanse 8 mulleres e 5 homes, todos adultos, 7 persoas do Reino Unido, unha falecida no hospital, 3 de Bélxica, unha de Francia, unha dos Estados Unidos e un español. Para podelas identificar foi fundamental a colaboración das autoridades consulares deses 4 países con España. O número de vítimas convérteo no terceiro incendio máis grave da historia de España, como lles contábamos días atrás. As localidades afectadas xa teñen subministración de auga, segundo explicaba o presidente da Deputación Almeriense en Canal Sur, Javier García, comprometía toda a axuda precisa ás administracións locais para que retomen o pulso.
10: Acompañar a los municipios e, sobre todo, vamos a complementar las ayudas de las diferentes administraciones. Lo que queremos es que los municipios, en este sentido, pues no tengan que aportar ni un céntimo para recuperar la infraestructura.
7: Polo último que sabemos, unha vintena de efectivos de extinción traballaron esta madrugada nas tarefas de remate e liquidación do lume sen esquecer a vixilancia para que non reaviven as lapas. Deuse por controlado na tarde do luns tras queimar alrededor de 7.000 hectáreas. Fala a ministra voceira do Goberno, Elma Saiz.
11: La evolución del incendio ha puesto de manifiesto la gran importancia de la gestión preventiva del combustible forestal.
7: Dende a ONU lamentan o inmenso custo humano e económico dos devastadores incendios na Península Ibérica que forman parte, afirman, dunha alarmante tendencia mundial de desastres provocados polo cambio climático.
9: Tamén lles contamos que atopan o cadáver dun veciño da Coruña nas instalacións abandonadas da antiga hípica de Culleredo tras rexistrarse un lume no lugar. Os servizos de urxencias de Galicia tiveron conta do suceso contra a 1:20 do mediodía de onte cando un motorista alertou do lume orixinado na antiga hípica da Garrocha na parroquia de Sésamo no municipio coruñés de Culleredo. Ata o lugar desplazáronse inmediatamente dotacións da Garda Civil, dos bombeiros de Arteixo e da Policía Local que acharon o cadáver dun home con importantes queimaduras no interior da nave. O parecer trátase dun veciño da Coruña duns 50 anos que o parecer chegara a talí en moto. Sobre as 4 menos cuarto da tarde procedeuse co levantamento do cadáver que enviouse ao CHUAC para realizar a autopsia. Os axentes da Garda Civil custodiaron o recinto e recabaron os primeiros datos e indicios sobre o terreo para esclarecer as causas do suceso. E aínda que non se descarta ningunha hipótese, todo parece apuntar a que o home acudiu á nave coa intención de suicidarse. E dos lumes ás estradas, morre un mozo madrileño de 26 anos nunha colisión frontal cunha furgoneta camperizada na estrada comarcal Ourensá 533 á altura do municipio de do Bolo. O accidente rexistrouse pasadas uns minutos das 3:30 da tarde de onte, cando o 112 de Galicia recibiu aviso dun accidente de tráfico no quilómetro 39 da estrada comarcal que une os municipios ourensás da Agudiña coa Rúa, o seu paso polo municipio do Bolo. Un turismo con dos pasaxeiros colidira frontalmente cunha furgoneta camper con matrícula búlgara e, como resultado do impacto, o condutor do turismo, un mozo de Madrid de 26 anos, quedou atrapado no interior do vehículo, polo que tivo que ser escarcerado polos bombeiros de Valdeorras. Unha vez liberado, os servizos de emerxencias deron conta do seu falecemento sin que puideran facer nada por salvarlle a vida. Pola contra, o seu acompañante resultou ileso, aínda que de todos os xeitos foi evacuado ao hospital de referencia. Mentres os ocupan antes da furgoneta, dous adultos e dous menores acabaron con feridas leves e non tiveron que ser evacuados ao hospital. As urxencias sanitarias puideron atendelos no lugar dos feitos. Localizados os cadáveres dun xemelgos de 11 anos desaparecidos dende este pasado luns no río Ter de Cataluña, o seu paso polo municipio de Manlleu. A familia non tiña novas dos dous irmáns dende o luns ao mediodía, cando os cativos, como cada día, marcharon a xogar ao fútbol á pista do colexio. Estaba prevista a súa chegada sobre as 9 da tarde, momento no que a pista de fútbol pechaba, pero estes xa non apareceron. Segundo fontes de investigación, os rapaces de volta a casa decidiron bañarse no río, pero ningún deles sabía nadar suficientemente ben e xa sendo de noite acabaron por afogarse. O pai dos menores presentou esa mesma noite unha denuncia pola desaparición dos cativos e a policía local do municipio trasladou os Mossos de Escuadra a situación. A policía catalá activou drons e a unidade subacuática para rexistrar a zona. O dispositivo que levaba activo dende a propia noite do luns acabou por atopar onte contra as 11:30 da mañá prendas de roupa a beira do río que coincidían coa descripción aportada ás autoridades. Posteriormente, sobre a unha do mediodía, o rastrexo deu os seus frutos e achouse a uns metros de profundidade o cadáver dun dos cativos e unhas horas despois acharon outro. Pero a identificación dos xemelgos aínda non se completou, xa que se agarda polo cotexo das súas impresións dixitais como parte do informe da autopsia, que tamén deberá informar e determinar as circunstancias exactas da morte. O consistorio decretou dous días de dó, durante os cales as bandeiras ondearán a medio mastro en sinal de respecto e recordo dos menores. O Tribunal Superior de Asturias absolveu a un matrimonio alemá que recluíra os seus fillos durante 4 anos na súa casa en Oviedo do delito de maltrato psicolóxico e ordea a súa posta inmediata en liberdade. O caso destapou nunha veciña que alertara as autoridades de que oía voces de nenos e que nunca os vía fora da casa. O entrar a policía atopara 3 rapaces, un de 10 anos e 2 xemelgos de 8, malnutridos e en condicións insalubres. Dormían aínda en berces e usaban cueiros, non saían ao exterior nin estaban escolarizados. Os servizos sociais fixéronse cargo dos nenos e o matrimonio de orixe alemá foi detido e condeado en primeira instancia a case 3 anos de cadea por abandono familiar e maltrato psicolóxico dos menores. A defensa sempre mantivo que a parella confinara os fillos para protexelos por un medo irracional ante a COVID. Así mesmo, o entendeu tamén o Tribunal Superior de Asturias, que revisou a condea e os absolveu do delito de maltrato psicolóxico, mantendo soamente a pena de 6 meses por abandono familiar que xa teñen cumprida. Polo que o matrimonio alemá, que confinou os fillos durante 3 anos e medio nunha casa en Oviedo, sairá de prisión de maneira inminente. Entendo o tribunal que o que se deu foi unha sobreprotección malentendida dos pequenos. Di que nese confinamento non houbo castigos, violencia física nin clima de terror. Tampouco existían pechaduras ou cadeados para retelos menores na casa na que viviron dende que chegaron a España en 2021 ata que os liberaron en 2025. O abogado da defensa celebra que así o entender agora o Tribunal Superior en Asturias, que, coa rebaixa das penas e anulación das medidas cautelares, decretou a posta en liberdade da parella con carácter inmediato. A sentenza afirma que a reclusión dos pequenos afectou o seu desenvolvemento físico e psicolóxico. De feito, agora mesmo teñen recoñecido un grau de discapacidade do 35% e de momento van seguir custodiados polos servizos sociais. Falámoslle agora de violencia machista. Seguiría hospitalizada a muller de 41 anos a que socorreron os seus veciños do concello pontevedrés de Cercedo Cotobade a pasada fin de semana. Atopárona tirada ás portas da casa que compartía coa súa parella, cuberta de sangue e con numerosos golpes na cara. Ingresou na UCI en Montecelo. O home, detido pola Garda Civil, quedou libre con medidas cautelares tras comparecer no xulgado, investigado por un delito de lesións no ámbito da violencia de xénero. Na audiencia provincial de Pontevedra comezou o xizo o acusado de prenderlle lume a súa exparella en Vigo. Vai facer 2 anos. Isa Vázquez.
7: O home, que só respondeu ás preguntas da súa defensa, dixo que non lembra os feitos porque nas horas previas consumira alcohol e cocaína e apenas dormira. De feito, presentouse como un consumidor habitual de drogas. Pero o curmán a quen chamou para contarlle o que fixera ratificouse no declarado na fase de instrucción. Díxolle que queimara a súa ex e que o fose buscar para entregarse. Engadiu iso sí, que o atopara bebedo e drogado cando no seu día asegurara que estaba tranquilo. María Soster, que non lembra prenderlle lume á muller tras botarlle gasolina en riba, explicou a chamada ao seu primo dende un bar, contando que despois se decatou de que fixera algo malo. Por iso contactou con él e alegou que se arrepentiu. Joana, que tiña 29 anos e sufriu graves queimaduras en case o 30% do corpo, declarou a porta pechada. A súa familia

0: familia explicou que non puido volver traballar e que apenas sae da casa, nunca soa. Unha amiga declarou que antes de romper a relación co home, ela lle falara dos malos tratos. A súa irmá dixo que a ela non, pero que tras a ruptura lle contou que ela ameazara con matarlle o can ou queimarlle o coche. Tamén lle ensinou capturas de pantalla de intentos de contactala polas redes sociais e contoulle que aparecía no seu traballo. Relatou, ademais, que a noite previa aos feitos, o acusado se presentou na cafetaría na que estaban as dúas cuns amigos, sentándose só nunha mesa próxima. A irmá de Joana, que foi quen a levou ao hospital, non esquece as súas palabras dicíndolle que desta vez a matara. A Fiscalía afirma que o acusado actuou movido por un sentimento de superioridade e posesión e pide 22 anos de prisión por un delito de asasinato en grado de tentativa, outro de lesións psíquicas e un terceiro de acoso. A acusación particular elevouse a 33, engadindo outro delito de maltrato psíquico habitual.
1: As autoridades lembranlles que teñen dous números de teléfonos que chamar para informarse e asesorarse se sofren violencia de xénero ou saben de algún caso. Son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas. Son o 016 e o 900-400-273.
2: Galicia por diante. Luis Ojer.
3: E 6:31, ainda celebrando a contundente victoria da selección nacional contra Francia nas semifinais do Mundial, España clasificada para final do domingo en Nova York contra o vencedor hoxe da outra semifinal entre Argentina e Inglaterra. 16 anos despois, la Roja vuelve a unha final do Mundial tras gañar 2-0 a Francia, arrollar o equipo galo con goles de Oyarzábal na primeira parte de penalti e logo rematando o partido Pedro Porro na segunda. O titular do día, outro gran titular, a condena do irmán de Sánchez, a primeira condena dun familiar directo dun presidente do goberno en exercizo. Condenado David Sánchez por o seu enchufe na Deputación de Badajoz, considera aprobada a sentenza que se creou para el de forma espuria e un cargo a medida que non era nin necesario nin urxente, pasando por enriba da lei, remarca o fallo da Audiencia de Badajoz, que condena o irmán de Sánchez a 9 anos de inhabilitación, o expresidente da Deputación, ex líder do Partido Socialista Miguel Ángel Gallardo, a 18. E inclúe esa sentenza unha dura, contundente reflexión sobre o nepotismo, advertindo que dana a democracia supón torcer o estado de dereito. Saíron en tromba Moncloa, Ferraz e un pouco dos seus socios parlamentarios a criticar e cuestionar esta sentenza da Audiencia de Badajoz. O máis duro, como sempre, o ministro Óscar Puente, tratando de vender que isto é lawfare, alimentando a idea de que hai guerra sucia judicial para derrocar o goberno, é unha cacería contra o presidente, unha estrategia para desgastar o executivo, di o ministro Óscar Puente. Tamén algúns dos seus socios súmanse a esa teoría. Non Podemos, que foi o primeiro en que denunciar este caso de enchufe do irmán do presidente do goberno, que dicía antes que espera que sirva de exemplo para evitar este tipo de conductas. O Partido Popular tamén remarca que ninguén está por riba da lei, sexa familia de quen sexa, que esta sentenza o demostra, unha condena ao irmán de Pedro Sánchez que faría caer a calquera goberno, dada a dimensión da condena, din os populares, que salientan que suma xa Sánchez 3 condenas no seu contorno. Primeiro foi o fiscal xeral, logo a súa man dereita tanto no partido como no goberno, José Luis Ábalos, e agora o irmán de Sánchez polo seu enchufe na Deputación de Badajoz. De escándalo en escándalo, cercado presidente por os escándalos de corrupción que van saltando ao seu redor, e sen maioría, volveuse a evidenciar ante no Congreso, tumbáronlle a senda de estabilidade, o primeiro paso de cara á confección dos orzamentos xerais do Estado. Sen orzamento nesta legislatura, tirando cos do mandato anterior prorrogado, sen maioría no Parlamento e cada vez máis cercado polos casos de corrupción, de condena en condena no seu contorno, o presidente nesta legislatura fallida.
2: Luis Ojea, Galicia por diante.
1: En páxina deportiva, triunfante victoria da selección española cun 2-0 ante o combinado galo no partido de semifinais d'onte, un resultado que achega a nosa selección ao partido de finais de Copa do Mundo que se disputará este domingo ás 9 da noite en Nova York, nos Estados Unidos. O que falta agora é coñecer o noso rival, pero para iso haberá que esperar a cita doxe tamén ás 9 da tarde, na que se enfrontarán as seleccións argentina e inglesa, dous grandes campeoas que pese a respetarse non se teñen medo. Escoitamos a Elliot Anderson, medio centro inglés.
4: Optimistic is one of the goats of the game, and but you can't look past how the ability and the talent we've got in the squad going forward.
1: Tamén podemos escoitar a Alexis McAllister, centrocampista do combinado de Lionel Scaloni.
5: Nosotros lo tomamos como un partido de fútbol, como una semifinal de un mundial. Obviamente entendemos todo lo que hay atrás y toda la historia, pero eso es algo que nosotros no podemos cambiar. Sí, lo que podemos hacer, como lo hicimos siempre, es defender la camiseta y nuestro país de la mejor forma adentro de una cancha.
1: En o fútbol da casa, o Deportivo presentou onte a un dos seus fichaxes para esta tempada, o neerlandés Gieselhard, que xa forma parte dos branquiazuis dende hai un mes. Gieselhard, nunha rolda de prensa, sinalou as súas cualidades que podería aportar no xogo.
6: Puedo jugar como un 6 ou un 8 e creo que puedo aportar intensidade, recuperar balones e, bueno, participar en la construcción del juego.
1: Ainda que coa incorporación este luns de Jonathan Abs-Jensen, o Deportivo xa conta con 5 novos fichaxes. Fernando Soriano declarou ante os xornalistas que agarda conseguir mínimo outros 3. Perfiles estes máis experimentados para facer contrapeso coa aposta de Hidalgo polo talento xove.
7: Intentaremos 3 máis seguro. También iremos viendo situaciones de nuestros jugadores, rendimiento, partidos pretemporada son muy importantes.
1: E xa temos as primeiras citas acordadas da pretempada do Celta e do Depor, que dará comezo este sábado ás 8 da tarde nun xogo entre o Deportivo e o Compostelano no Estadio Verónica Boquete de San Lázaro, e ás 8:30 do mesmo día poderase disfrutar do enfrontamento do Celta contra o Sporting de Braga no Estadio Municipal Bracarense. E do fútbol de primeira ref, o lateral esquerdo do clube de Pontevedra, Adrián Expósito, non continuará para a seguinte tempada, segundo informou o equipo Granate onte. Fora do fútbol, o Río Breogán pecha o seu plantel coa fichaxe de Anderson García, un ala pivote dominicano de 25 anos que vende o Texas A&M Aggies. O club celeste reforza o seu xogo interior cun xogador de enorme poder físico, mozo e cunha gran marxe de crecemento, ben avalado polas súas sólidas estadísticas no NCAA, na G-League e na NBA. En o balonmano, Atlético Guardés, actual campeón da Copa Europea, medirase ao Boden sueco na primeira eliminatoria da Liga Europea, un partido que se disputará a comezos de outubro deste ano.
2: Informativos. A información mellor a galega.
1: E como cada día facemos percorrido pola prensa editada na nosa comunidade, e hoxe nos atopamos cunha fotografía que copa todas as portadas: a vitoria da selección española no partido de semifinais contra Francia d'onte, cun marcador que quedou 2-0, cun primeiro tanto de Mikel Oyarzábal no primeiro treito e outro de Pedro Porro pasado o Ecuador do partido, un partido que nos deixa despois de 16 anos a un só paso de volver a ser campións do mundo. Outra nova que tamén leva a mirando de parte das cabeceiras galegas en páxina política nacional e a condea 9 anos de inhabilitación ao irmán do presidente do goberno, David Sánchez. La región de Ourense incide en que o goberno insiste na inocencia do irmán de Sánchez pese a súa condena, e o diario de Pontevedra, pola súa parte, indica que a sentenza da Audiencia de Badaxoz castiga o nepotismo, pero que non ve probado o tráfico de influencias. En páxina económica, la opinión da Coruña salienta que Jos de Rivera asina o primeiro gran acordo de patrocinio pro Xacobeo 2027 de 12 millóns de euros, unha noticia da que tamén se fan eco Faro de Vigo e El Correo Gallego. El Progreso de Lugo, pola súa parte, indica que Sargadelo segue medrando coa compra de Burelarte, gañando así 7.000 metros en naves e terreos. O Atlántico decide abrir con que as novas constructoras optan polo centro de negocios da zona franca de Vigo con novas ofertas. El Abo de Galicia informa de que o absentismo lle custa a comunidade máis de 3.200 millóns de euros. En páxina política, El Correo Gallego decide elevar que o 60% dos españois apoian a reforma da lei electoral para que o goberno listaxe máis votado nas eleccións. Ademais, salienta que 6 de

0: de cada 10 mozos está en contra da lei de regularización de migrantes promovida polo goberno central. En la región de Ourense informa de que apagar os lumes que provocou este luns o tren custou 60.000 euros por hora. No que respeito a ayuda das infraestructuras, o Diario de Ferrol, pola súa banda, sinala que comeza o derrubamento da muralla da fase de esteiro de abrir Ferromar e a colocación da reixa no treito do Paseo de Irmandiños. O Diario de Arousa decide abrir portada con que o estudo técnico cifra en 2 millóns de euros o custo de rexenerar a praia do Preguntoiro e o Concello comeza as xestións para o seu financiamento. E el Ideal Gallego indica que a Xunta sortea 18 pisos en alugueiro accesible en San Andrés en Xuxán. Noutro orde de cousas, Faro de Vigo informa de que as universidades galegas cubren a súa oferta en 126 titulacións no segundo prazo. O Diario de Pontevedra amplía información e salienta que o 69% dos graos do campus pechan matrícula no segundo prazo. El Correo Gallego sinala que os estudantes que se queran matricular na Universidade de Santiago xa o poden facer soamente en 15 titulacións. En Páxina de Sucesos, Faro de Vigo salienta que o acusado de prenderlle fogo a súa exparella en Vigo alega arrepentimento e que se entregou voluntariamente ás autoridades. Tamén aduce que consumía drogas e que estaba baixo tratamento mental.
1: Galicia por diante.

No caixón de xastre de sastre, imos falarlles de México como un dos escenarios literarios que visitamos nesta pasada tempada radiofónica. Escollemos este 15 de xullo precisamente porque tal día como doxe, pero de 1867, o presidente Benito Juárez entregou por segunda vez de maneira triunfal en Ciudad de México. Desta vez foi tras derrotar o Segundo Imperio. Pero nos, no Galiza por diante, viaxamos literariamente a México porque falamos coa escritora mexicana Laia Jufresa, que nos falou do seu Wishbone, unha novela sobre a maternidade, as migracións e o do, e que narrativamente é moi audaz porque avanza do futuro cara ao pasado.

0: Agora recuperamos unha reportaxe sobre un avance científico que preparou a nosa compañeira Cristina Martínez. Contábanos como investigadores da Universidade de Santiago e da empresa Galimplant están a desenvolver un produto innovador de rexeneración ósea maxilofacial. Trátase dunha biocerámica na que se introduce un fármaco que estimula a formación do oso novo dunha forma rápida e eficaz.
1: España é un dos países do mundo con máis demanda de implantes dentais, principalmente por temas estéticos. En moitos casos, a perda do oso obriga a realizar inxertos, ben de oso novo ou de solucións sintéticas que actúan como unha estada pola que vai medrando o novo tecido. E para que este proceso sexa máis eficaz e rápido, investigadores da Universidade de Santiago, do IDIS e da empresa Galimplant, con sede en Sarria, desenvolveron un produto sanitario innovador. O Galibo Plus. Explícanos en que consiste o investigador principal do grupo Oral Res, Mario Pérez Sallans.
2: Trátase dunha biocerámica, que é así como se denominan os fosfatos cálcicos para a saúde. En este caso, a novidade importante é a incorporación dun fármaco, non? Un fármaco que a concentracións moi específicas e con unha fórmula, digamos, modificada á original, pois consigue estimular a rexeneración dos tecidos do oso, non? E isto é o que diferencia totalmente a principal novidade, xa que non existe actualmente ningún produto con estas características.
1: Este produto sanitario promove a osteoinducción, de maneira que se activan as células rexeneradoras do oso maxilofacial, como os osteoblastos e os osteocitos, á vez que se inhiben outras células encargadas de reabsorber o tecido óseo.
2: Os materiais actuais disponibles no mercado, sin fármacos, o que fan é o que se denomina en inglés un scaffold, non? Que é unha especie de estructura, de maneira que nos poñemos estas partículas de oso artificial, non? Vamos a chamarlle así para que todo o mundo poida entender. O oso propio do paciente, pois as estructuras óseas do paciente teñen que ir recubrindo todo este scaffold, non? Ou esta especie de matriz.

0: con este producto o fármaco que fai é estimular directamente as células osteoxénicas do paciente.
1: O Galibón Plus está deseñado para tratar anomalías óseas, facilita a colocación de implantes dentais e mesmo para recuperación de tecido tras a extracción de tumores.
0: Inicialmente, os estudos están desenvolvidos para a área maxilofacial, de xeito que se podrá utilizar para calquer tipo de defecto óseo, é dicir, para conseguir que os maxilares atróficos, maxilar ou mandíbula, pois digamos que acaden a disponibilidade de hueso necesaria pois para colocar implantes dentais, no caso tamén de resección de quistes ou tumores, conseguir pois devolver a, digamos, a unha anatomía normal, non?
1: Este produto sanitario, o Galibón Plus, xa superou a fase de ensaio clínico e agora encara a recta final do proceso de validación e certificación, o paso previo para a súa comercialización. Un traballo arduo no que participaron unha trintena de investigadores liderados polo profesor Mario López Sallans.
0: Comenzouse como todos os produtos para implantación en tecidos humanos, pois con todas as fases de desenvolvemento, non? Desde as fases preclínicas ata a fase clínica, pois que xa foi rematada fai uns meses. E agora mesmo pois atopámonos na fase das últimas fases de probas biolóxicas para, bueno, demostrar que non existe xenotoxicidade. E tras iso pois solicitar a Unión Europea o mercado CE, xa que, bueno, estamos na recta final xa.
1: O desenvolvemento de Galibón Plus é resultado do traballo dun consorcio conformado polas universidades de Santiago e de Murcia, mais a empresa Galimplant. A investigación contou con financiación procedente dos fondos Next Generation da Unión Europea.
2: Radio Galega.
3: E hoxe, como parte do ciclo Noitiñas organizado polo Hotel NH Collection de Santiago, poderemos desfrutar da actuación da banda española Palo Domado nas instalacións do hotel. Este é un grupo de rock alternativo originario de Benicarló, unha vila de Castellón situada na costa mediterránea, que traenos consigo unha potente enerxía, son guitarreiro e unha sólida base rítmica. A este evento, que estará acompañado dunha proposta gastronómica, está previsto que comece ás 7:30 da tarde e dure ata as 9:30. E, co seu tema Niño Perdido, quedamos ata o final.

0: toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
1: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
3: Ovos de millo clase L de galiñas alimentadas con millo, Ducia, 3,29 €. E na carnicería, filete de xamón de porco, quilo, 4,75 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
5: Hasta que salga o sol.
4: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
0: A música mellora a galega.
4: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web a galegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
0: A actualidade mellora a galega.
6: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7, saúdos cordiais e moi bons días. Desperta Galicia con ceos nubrados e néboas agora a primeira hora pola tarde. Abre algo na fachada atlántica, pero en cambio no interior podería registrarse ainda algún chubascullado. Este mércores xa vai sendo mércores 15 de xullo. España na final do Mundial en portada hoxe, contundente e sólido triunfo da selección nacional 2-0 contra Francia esta noite en semis. Arrollou o equipo dirixido por Luis de la Fuente, o combinado galo, con goles primeiro do Oyarzábal de penalti na primeira parte, logo rematou a faena na segunda Pedro Porro. La Roja volve a disputar 16 anos despois a final do Mundial de fútbol en Nova York o domingo. Veremos se contra Argentina ou contra Inglaterra, en busca da segunda estrela, Manuel Esteve, tras pasar por enriba da potente selección francesa que a pasada noite se fixo pequeniña ante o puro do combinado nacional.
2: Será a segunda vez que España dispute a final dunha Copa do Mundo, na que desta volta vai estar tras impoñerse a Francia por 2-0 con goles de Oyarzábal de penalti no minuto 22 e de Pedro Porro no 58. A selección española amosou a súa mellor versión co centrocampista Rodri como alma e motor dun equipo que anulou o combinado francés, empequenecendo as súas estrelas Mbappé, Dembélé, Olise, que non puderon lanzar os contraataques os que nos tiñan acostumados dende que comezou o torneo, a súa mellor arma. España foi superior a Francia en todas as facetas do xogo, na saída de balón, na presión, na recuperación, deixándose ninguna opción o conxunto galo, que se mostrou en moitos momentos temeroso ante a superioridade amosada polo combinado de Luis de la Fuente, un seleccionador máis que satisfeito co traballo dos seus pupilos.
3: Hoy nos enfrentábamos a unha das mellores selecciones del mundo, pero enfrente tenían aún mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
2: Un triunfo co que España fixo bo dito de non hai dous sen tres, impoñéndose a Francia en tres semifinais consecutivas en torneos oficiais, en 2024 na Eurocopa, en 2025 na Liga de Nacións e agora no Mundial. Pedro Porro, elixido como mellor xogador do partido, amosábase así de feliz o remate do encontro.
4: Mi mejor sueño, muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho un gran partido, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer hoy para poder pasar. Sabíamos que era una selección muy difícil, que venía haciendo las cosas muy bien y la verdad, esto es del equipo, no es nada mío. Simplemente es dar la enhorabuena a todos porque han hecho un partidazo.
2: O rival de España na final sairá do encontro que enfrontará este mércores ás 9 da noite en Atlanta as seleccións de Inglaterra e Argentina.
1: Outro titular hoxe do día, condenado o irmán de Pedro Sánchez, condenado David Sánchez Pérez Castejón a 9 anos de inhabilitación por prevaricación polo seu enchufe na Deputación de Badajoz. A primeira condena por corrupción dun familiar directo dun presidente do goberno en exercicio. A sentenza acredita que se creou para el, pro irmán de Sánchez, un cargo a medida, de forma espuria e pasando por enriba da lei, e condena o tribunal os cargos públicos e traballadores da deputación implicados na súa contratación. Entre eles, o que fora presidente do ente, líder do PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, condenado a 18 anos de inhabilitación. Non poderá exercer emprego ou cargo público, pero evita el e tamén David Sánchez o cárcere con esta sentenza, que, por certo, inclúe un contundente alegato contra o nepotismo. O enchufismo de familiares e amigos, advirten os magistrados, supón un torcemento groseiro e arbitrario do dereito. E dana a saúde democrática, subliña a Audiencia de Badajoz nesta sentenza contra a que xa saíron en tromba o goberno, PSOE, non poucos dos seus aliados parlamentarios, atrincheirándose no conto este do Loufer, tratando de vender que hai unha conxura, unha cacería contra o presidente, dicía o ministro Puente, que teimen enrocarse na teoría da conspiración, alimentando a idea de que hai unha guerra sucia xudicial para derrocar o goberno. O PP fai a lectura contraria. Esta sentenza confirma que ninguén está por riba da lei, sexa familia de quen sexa. Subliñan os populares, que poñen o acento en que en calquera outro país do noso contorno unha sentenza deste tipo faría caer o goberno. E Sánchez leva tres. Esta é a terceira condena no seu contorno. Primeiro o seu fiscal xeral, logo a súa man dereita no partido de no goberno, José Luis Ábalos, e agora o seu irmán. Nesta legislatura das primeiras veces e os moitos escándalos, sumamos outra primeira vez. O primeiro familiar directo dun presidente en exercizo condenado por corrupción. Condenado David Sánchez Pérez Castejón polo seu enchufe na Deputación de Badajoz. A sentenza considera aprobado que lle crearon unha praza a súa medida no ente provincial como coordinador de conservatorios, posto nin necesario nin urxente, di o fallo da Audiencia de Badajoz, remarcando que esa praza estaba baleira de contido e a súa xénese obedeceu só o interese particular do irmán de Sánchez e non o interese xeral. O tribunal sitúa a responsabilidade no entón presidente da Deputación, Miguel Ángel Gallardo, matizando que non quedou acreditado se o fai a petición de David Sánchez ou algún do seu contorno ou se o fixo motu propio Gallardo coa idea de favorecer o irmán de Sánchez. O fallo certifica que a praza comezou a xestarse antes da caída do presidente en 2016, que se reactivou nas primarias do 17 e que quedou adxudicada un mes despois apenas do regreso de Pedro Sánchez a Cerras. En todo caso, o tribunal deixa en hipótese non considera aprobado o tráfico de influencias, o non terse demostrado no xuizo a presión concreta que puidera terse exercido sobre os responsables da creación da Praza de Marras. Día sentenza. Podemos conxeturar que a actuación coordinada destes altos cargos da Deputación para adxudicarlle a praza ao irmán de Sánchez foi resposta a unha previa presión ou influencia exercida sobre eles, pero esa hipótese carece de soporte fáctico e ignórase, insiste o fallo, quen en concreto tería exercido e como o seu influxo ou ascendencia para torcer o proceso en favor de David Sánchez. E xa que logo non dá por probado o delito de tráfico de influencia. Si o de prevaricación é en dous niveis. Primeiro, pola propia creación ad hoc da praza por irmán de Sánchez, a sentenza considera acreditado que este posto nunca respondeu a unha necesidade objetiva, senón que foi concebido para incorporalo a él e o proceso selectivo que se artellou só pretendía dar apariencia formal a esa decisión previamente tomada. Será o tribunal especialmente revelador nese sentido que David Sánchez buscase un aluguer en Badajoz para as datas nas que acabou sendo contratado xa antes, o día antes da súa entrevista de traballo e antes tamén de que se pechase a valoración do resto de aspirantes que se presentaran á praza. Algúns que dixeron na vista, tedes escoitado que en efecto o posto era pro irmán de Sánchez, que non é condenado él, si Gallardo, pero non David Sánchez, por este primeiro delito de prevaricación. Si o é polo segundo que aprecia a Audiencia de Badajoz, pola posterior modificación do posto do irmán do presidente para axustalo os seus desexos, unha transformación sustancial de a sentenza para axustalo as apetencias persoais de David Sánchez. O fallo aínda considera contrastado un terceiro feito delictivo, creación doutra praza para contratar tamén a un amigo do irmán de Sánchez, Luis Carrero, ex asesor de Moncloa, que xa colaborara co irmán do presidente en proxectos seus anteriores. Densa sentenza esta de 377 páxinas que reconstrúe cronolóxicamente todo o proceso este que se seguiu para adxudicarlle a prazo do irmán do presidente, o seu enchufe. E entra tamén a valorar outra das cousas que máis ten dado que falar deste caso, isto de que na instrucción o irmán de Sánchez tivera serias dificultades para explicar en que consistía o seu traballo e onde estaba a súa oficina.
5: La oficina de artes escénicas, sí. ¿Qué es?
6: Vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
5: Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la oficina de artes escénicas?
6: Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
1: Logo, no xuizo, tratou de explicar que a súa oficina non era tanto unha oficina física como un concepto, unha categoría administrativa, dixo.
6: Que non era entendido como unha oficina en sí mismo, unha oficina física con unha ventanilla. Entiendo que é o que usted quería preguntar, sí,
7: ¿no? Que la oficina non era un edificio, sino unha categoría administrativa.
6: Entiendo que sí.
1: Acredita agora a sentenza que dende a súa contratación na Deputación, David Sánchez apenas acudiu ao seu posto de traballo e tampouco cumpriu moitas das

0: Elude o Irmán de Sánchez o cárcere enfrontábase apenas de ata 6 anos de prisión, que era o que pedían 6 das 7 acusacións populares. Pero o tribunal non considera aprobado ese delito de tráfico de influencias, que era o que conlevaba penas de prisión. E condenao por prevaricación. Neste caso, optando ademais pola pena mínima prevista no Código Penal, 9 anos de inhabilitación para él, o dobre, 18 para Gallardo, e 9 tamén como David Sánchez, para o resto de acusados, o seu amigo, tamén contratado na deputación, e os altos cargos empregados do ente provincial que participaron nestas andanzas. Sentenza que será seguramente recurrida, pero que se adquirise firmeza, cando adquira, implicaría que todos eles perderían a súa condición de funcionarios e a imposibilidade tamén de exercer cargo ou emprego público. Que non tería Irmán de Sánchez que devolver o salario cobrado, porque só están legitimados para pedir isto a Fiscalía e o prexudicado, neste caso a Deputación, e non o fixeron. A sentenza avala a insubstitución da magistrada Viedma, que está se vendo no caso das cloacas, era un dos objetivos do equipo de fontanería de Leire 10. Se ve que tamén a UCO, que tamén teria recibido presións para que se puxesen de perfil con este caso. Que ademais trataba de torpedear Miguel Ángel Gallardo, daquela líder do Partido Socialista de Extremadura, cun, acordaranse, aforamento express, facendo dimitir a 5 compañeros do partido, que a xustiza considerou todo un fraude de lei. Un caso sempre polémico, un caso este especialmente sensible pro presidente Sánchez, que suma escándalo tras escándalo, tras la condena do fiscal Xeral primeiro e logo de José Luis Ábalos a súa man dereita no partido no goberno. Pedro Sánchez ve agora condenado o seu irmán, coa súa muller tamén ao borde de ter que sentar no banquillo, e o seu referente moral, Rodríguez Zapatero, imputado, e veremos senón tamén o propio PSOE como persoa xurídica no caso das cloacas, que non para de medrar, imputadas nesa causa tamén a directora da Garda Civil ou a xerente do Partido Socialista. Cercado, cada vez máis cercado Sánchez por os casos de corrupción, pero de todo ese aluvión de casos que vai sumando ao seu redor, os que parecen desde o principio que lle tocan a fibra máis ao presidente son os de Begoña Gómez, este de David Sánchez.
1: Nos toca defender la verdad. Pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermana y mi mujer pues son inocentes.
0: Foi o veredicto que lanzara en setembro do ano pasado Pedro Sánchez, pero a Audiencia de Badajoz ten o seu propio criterio e condenaba onte o irmán do presidente a 9 anos de inhabilitación pro emprego público como autor por cooperación necesaria dun delito de prevaricación administrativa. Goberno e PSOE saltaron inmediatamente atrincheirándose coordinadamente no comodín do lawfare. Levaban meses xa sementando desconfianza no sistema judicial e alimentando a idea dunha guerra sucia, e onte parapetábanse detrás desa teoría da conspiración, esparcindo a idea de que hai unha especie de conxura para facer caer o goberno. Moncloa e Ferraz saíron a proclamar a inocencia de David Sánchez pese a condena dos xuíces, considerando que unha sentencia inxusta e sen probas, día portavoz do goberno. Máis duro directo, como sempre, foi Óscar Puente, que a través dunha mensaxe nas súas redes aseguraba que esta época se estudará nos libros de historia como aquela na que se tensaron as costuras das nosas institucións máis esenciais coa única finalidade de derribar a un goberno ante a incapacidade de facelo por as urnas, decía Puente. Esta causa ten unha única orixe que danar o presidente do goberno a través do seu entorno familiar, afirman tamén fontes de Moncloa, criticando o goberno unha sentenza na que o ministro Óscar López di que hai moita mala política e nada de verdadeira xustiza. Neste ataque coordinado contra a xustiza, máis comedida onde foi a voceira Irma Sáenz.
2: Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
0: Máis duro sempre na liña dura o voceiro parlamentario Pachi López.
3: Lo que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha, porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido una persona por ser el hermano del presidente del gobierno.
0: Parapetándose o goberno, acolléndose o comodín do lawfare para afrontar esta condena do irmán do presidente. Feijóo

0: 7:20, densa crónica política e judicial a que temos sobre a mesa este mércores 15 de xullo, en a que tamén aproveitamos para actualizar. Isa Vázquez, hola, contanos vos días como está a situación dos incendios e da loita contra os incendios forestais en Galicia.
1: O último do que temos constancia en Galicia declarábase a pasada tarde no concello coruñés de Brión, na parroquia de Bastavales. Segundo podemos saber, non estivo lonxe das casas, pero a rápida actuación dos efectivos de extinción, incluídos os do GES da localidade, permitiu evitar os desaloxos. Afectou a unha zona de monte de difícil acceso e de madrugada contábanos que estaba baixo control. Controlado quedaba tamén a última hora da pasada tarde, segundo medio rural, o lume declarado sábado no municipio lucense de Rivas de Sil, na parroquia de Soutordei. A superficie queimada manténse en arredor de 180 hectáreas. O que a consellaría deu por extinguido e o resultante, segundo informou, dos que comezaban tamén na fin de semana nos concellos coruñeses de Vimianzo e Laxe, calcinou unhas 230 hectáreas, a maior parte de superficie arborada. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para alertar dun incendio, o 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 de balde e anónimo para avisar de calquera actividade delituosa incendiaria.
0: Un lume próximo ás vías da liña de ancho convencional volvía a interromper a pasada tarde aínda a circulación de trens na provincia de Ourense, sen afectar os trens de alta velocidade que conectan con Compostela entre os municipios de Ourense e do Carballiño, Isa.
1: Comunicaba o administrador de infraestructuras ferroviarias que informaba unha hora despois do restablecemento do servizo. Na véspera foran ata 8 pequenos incendios os que mantiveron cortada a circulación case 12 horas nesa zona. Afectaron a 5 convois de media distancia cuxa pasaxe fixo por estrada a viaxe entre as dúas localidades. Declaráronse nos concellos de Ourense, Amoeiro, Punxín e Maside, como lles contamos onte. Segundo medio rural, queimaron unhas 8 hectáreas. Dende a Xunta insisten en que traballan coa hipótese dun tren como causante. Miguel Solla é axente ambiental da Unidade de Investigación de Incendios Forestais.
2: A primeira hipótese é que estea relacionado co paso de un convoi de mercancías, que é o primeiro hipótese que temos.
1: Dende o Adif din que os lumes foron alleos á infraestructura e dende Renfe que o tren de mercadorías non é seu nin depende deles.
0: E aínda en Almería, case 5 días despois de orixinarse o incendio de Los Gallardos, concluíu esa identificación dos falecidos.
1: O Centro Integrado de Datos deu por rematado o proceso en canto todas as identidades foron avaladas pola autoridade xudicial e comunicadas de xeito oficial ás familias. 3 mulleres foron as últimas en seren identificadas como as demais grazas ás mostras biolóxicas enviadas por parentes. Entre os 13 mortos contanse 8 mulleres e 5 homes, todos adultos, 7 persoas do Reino Unido, unha falecida no hospital, 3 de Bélxica, unha de Francia, unha dos Estados Unidos e un español. Para podelas identificar foi fundamental a colaboración das autoridades consulares deses 4 países con España. O número de vítimas convérteo no terceiro incendio máis grave da historia de España, como lles contábamos días atrás. As localidades afectadas xa teñen subministración de auga, segundo explicaba o presidente da Deputación Almeriense en Canal Sur, Javier García, comprometía toda a axuda precisa ás administracións locais para que retomen o pulso.
3: Acompañar a los municipios y sobre todo vamos a complementar las ayudas de las diferentes administraciones. Lo que queremos es que los municipios, en este sentido, pues no tengan que aportar ni un céntimo para recuperar la infraestructura.
1: Polo último que sabemos, unha vintena de efectivos de extinción traballaron esta madrugada nas tarefas de remate e liquidación do lume sen esquecer a vixilancia para que non reaviven as lapas. Deuse por controlado na tarde do luns tras queimar alrededor de 7.000 hectáreas. Fala a ministra voceira do Goberno, Elma Saiz.
4: La evolución del incendio ha puesto de manifiesto la gran importancia de la gestión preventiva del combustible forestal.
1: Dende a ONU lamentan o inmenso custo humano e económico dos devastadores incendios na Península Ibérica que forman parte, afirman, dunha alarmante tendencia mundial de desastres provocados polo cambio climático.
0: Mais cousas, atopan o cadáver dun veciño da Coruña nas instalacións abandonadas da antiga hípica de Culleredo tras registrarse ali tamén un lume no lugar. Non se descarta, Valeria Salazar, que fora un suceso voluntario.
5: Os servizos das urxencias de Galicia tiveron conta do suceso contra 1:20 do mediodía donte cando un motorista alertou dun lume orixinado na antiga hípica da Garrocha na parroquia de Sésamo, no municipio coruñés de Culleredo. Ata o lugar desplazáronse inmediatamente dotacións da Garda Civil, dos bomberos de Arteixo e da policía local, que acharon o cadáver dun home con importantes queimaduras no interior da nave. O parecer trátase dun veciño da Coruña duns 50 anos.

0: que chegara ata alí en moto. Sobre as 4 menos cuarto da tarde procedeuse co levantamento do cadáver que enviouse ao Chuac para realizar a autopsia. Os axentes da Garda Civil custodiaron o recinto e recaparon os primeiros datos e indicios sobre o terreo para esclarecer as causas do suceso. E aínda que non se descarta ninguna hipótese, todo parece apuntar a que o home acudiu á nave coa intención de suicidarse.
1: Contámoslles tamén que morreu un mozo madrileño de 26 anos nunha colisión frontal cunha furgoneta camperizada na estrada comarcal Ourensal 533, á altura do municipio do Bolo. O accidente saldouse con outras 4 persoas feridas e o copiloto do falecido ileso.
0: O accidente rexistrouse pasados uns minutos das 3:30 da tarde de onte, cando o Centro de Galicia recibiu aviso dun accidente de tráfico no quilómetro 39 da estrada comarcal que unos municipios sobresans da Gudiña coa Rúa, o seu paso polo municipio do Bolo. Un turismo con 2 pasaxeiros colidira frontalmente cunha furgoneta camper con matrícula búlgara. Como resultado do impacto, o condutor do turismo, un mozo de Madrid de 26 anos, quedou atrapado no interior do vehículo, polo que tivo que ser escarcerado polos bombeiros de Valdeorras. Unha vez liberado, os servizos de emerxencias deron conta do seu falecemento sin que puideran facer nada por salvarlle a vida. Pola contra, o seu acompañante resultou ileso, aínda que de todos os xeitos foi evacuado ao hospital de referencia. Mentres os ocupantes da furgoneta, 2 adultos e 2 menores, acabaron con feridas leves e non tiveron que ser evacuados ao hospital, xa que as urxencias sanitarias puideron atendelos no lugar dos feitos.
1: E contamos tamén que foron localizados os cadáveres dun xemergos de 11 anos desaparecidos dende este pasado luns no río Ter de Cataluña, seu paso por o municipio de Manlleu. Ainda non se coñecen os resultados da autopsia, pero todo apunta a un afogamento accidental como causa da morte.
0: A familia non tiña novas dos irmás dende o luns ao mediodía, cando os cativos, como cada día, marcharon a xogar o fútbol á pista da escola. Estaba prevista a súa chegada sobre as 9 da tarde, momento no que a pista de fútbol pechaba, pero estes xa non apareceron. Segundo fontes de investigación, os rapaces de volta a casa decidiron bañarse no río, pero ningún deles sabía nadar suficientemente ben e xa sendo de noite acabaron por afogarse. O pai dos menores presentou esa mesma noite unha denuncia pola desaparición dos nenos e a policía local do municipio trasladou aos Mossos de Escuadra a situación. A policía catalá activou drones e a unidade subacuática para rastrexar a zona. O dispositivo que levaba activo dende a propia noite do luns acabou por atopar onte contra as 11:30 da mañá prendas de roupa beira do río que coincidían coa descripción aportada ás autoridades. Posteriormente, sobre unha do mediodía, o rastrexo deu os seus frutos e achouse uns metros de profundidade o cadáver dun dos cativos e unhas horas despois acharon o segundo. Pero a identificación do xemel aínda non se completou, xa que se agarda polo cotexo das súas impresións dixitais como parte do informe da autopsia, que tamén deberá determinar as circunstancias exactas da morte. O consistorio decretou 2 días de do, durante os cales as bandeiras ondearán a medio mastro en sinal de respecto e recordo dos menores.
1: E en Asturias, o Tribunal Superior absolveu o matrimonio alemán que recluíra os seus fillos durante 4 anos na súa casa de Oviedo do delito de maltrato psicológico e ordea a posta inmediata en liberdade de ambos. Manteñen a pena, iso sí, de 6 meses por abandono familiar que terían xa en todo caso cumprida.
0: O caso destapou nunha veciña que alertara as autoridades de que oía voces de nenos e que nunca os vían fora da casa. Ao entrar a policía topou 3 rapaces, un de 10 anos e 2 xemelgos de 8 malnutridos e en condicións insalubres. Durmían aínda en berces e usaban cueiros, non saían ao exterior nin estaban escolarizados. Os servizos sociais fixéronse cargo dos nenos e o matrimonio de orixe alemá foi detido e condenado en primeira instancia a case 3 anos de cadea por abandono familiar e maltrato psicolóxico dos menores. A defensa sempre mantivo que a parella con finar aos fillos para protexelos por un medo irracional a COVID. Asimesmo, entendeu tamén o Tribunal Superior de Asturias que revisou a condena e os absolveu do delito de maltrato psicolóxico mantendo súa mente a pena de 6 meses por abandono familiar que xa teñen cumprida. Polo que o matrimonio alemá que confinou os fillos durante 3 anos e medio nunha casa en Oviedo sairá de prisión de maneira inminente. Entendo o tribunal que o que se deu foi unha sobreprotección malentendida dos pequenos. Di que nese confinamento non houbo castigos, violencia física nin clima de terror. Tampouco existían pechaduras ou cadeados para reter os menores na casa na que viviron dende que chegaron a España en 2021 ata que os liberaron en 2025. O abogado da defensa celebraba que así que o entenderá ao final o Tribunal Superior en Asturias, que coa rebaixa das penas e anulación das medidas cautelares decretou a posta en liberdade da parella con carácter inmediato. A sentenza afirma que a reclusión dos pequenos afectou ao seu desenvolvemento físico e psicolóxico. De feito, teñen recoñecido un grau de discapacidade do 35% e de momento van seguir custodiados polos servizos sociais.
2: Radio Galega. Teais, especialista en

0: Mirades, patrocina o tempo.
1: Sete e media o tempo que temos para hoxe. María Souto, Meteo Galicia, bons días.
2: Que tal, bons días? Comezamos este mércores con poucas novidades no meteorolóxico. Seguimos falando de ventos en xeral frouxos de componente sur que nos deixan máis nubes agora en estas primeiras horas do día, bancos de néboa tamén en moitos puntos do interior. A tendencia é que se vayan abrindo grandes claros conforme vaya avanzando a mañán. O mediodía e pola tarde quedaremos costeos máis abertos, pero tamén notaremos como de novo especialmente na provincia de Lugo, se volverán a formar esas nubes de evolución, nubes de tormenta, con probabilidade de chubasco, sobre todo en puntos da provincia de Lugo, especialmente na montaña e zona centro da provincia. As temperaturas tampouco cambian. De momento, continuaremos con valores que estarán entre os 20 e os 25 graus na metade oeste, algo máis cálidas en puntos de interior, entre os 25 e os 28 graus.
0: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
3: Galicia por diante, Luis Ojea.
1: Media 7:31, imos aí nos quioscos como cada día destas horas para botar unha ollada á prensa do país. Hoxe, en todos os xornais, a victoria da selección nacional en semifinais, España na final o domingo do Mundial 16 anos despois. A forza do equipo, titula o xornal El Mundo, con fotografía na súa primeira de Oyarzábal e Porro, os dous que conseguiron antemarcar fronte a Francia. Unha prodixiosa España, salienta o diario El País, a brillante selección española vencendo con claridade a Francia na semifinal. La Razón, unha España modélica, tumba a Francia e xogará a final do Mundial. Todos os xornais apuntando na mesma dirección. Tamén El Español, España pasa por enriba de Francia nun gran partido coral e xogará a súa segunda final nun Mundial. Rodri e Fabián a fronte do Titiquitaca 2.0 de España, dominio do espacio-tempo para reforzar a perfección, di Guillermo Echevarría na súa crónica en El Español. A de Alberto Marcos, España móvese o son de Dani Olmo, o puñal indetectable pro radar rival camiño da final do Mundial. En El Confidencial, a invencible España humaniza a Francia, chega a final dun Mundial a nosa selección 16 anos despois. Albert Ortega en El Confidencial fará de repaso histórico que lle meteu esta noite España a Francia. E di José Precedo en El Diario, claro que son franceses, pero España foi máis equipo e xogará a segunda final da súa historia, facendo chanza do artigo que tanto deu que falar de Mariano Rajoy, que non falta a súa cita de hoxe. Ten tamén artigo en El Debate. Hai que ter bo humor, titula a súa columna hoxe o expresidente Rajoy, que non elide a polémica. Grazas a todos por continuar lendo, me dio expresidente Rajoy, aínda nos quedan uns días. Grazas tamén aos que me encontro pola rúa, sobre todo onte hoxe. Hai que ter bo humor para saudarme a min, e de maneira especial grazas ás autoridades pola atención que me prestaron neste Mundial. A pena é que tantos esforzos dedicados a glosar as miñas virtudes os teñan distraído de outras cuestións. Son estas as que importan os españois, as que están na mente de todos, as que preocupan a xente e deberían ocupar a esas autoridades. Nada disto son minucias, di Rajoy. Sen embargo, interesalles máis chivarse a un ministro estranxeiro, facer unha reverencia a un primeiro ministro para provocar ruido, distraer a atención, alborotar e todo, para que non se fale do que estamos vivindo. Eles non piden perdón por nada. Iso, polo visto, sempre lles toca a outros. Vostedes xa saben como son. E o que penso, viva España, gañamos unha vez máis, celebra o expresidente Rajoy, que agora convida a centrarse na final. Pregunta, se Argentina ou Inglaterra, cal nos gusta máis? A min ninguén, di Rajoy, ademais as miñas preferencias son irrelevantes, así que non perdamos o tempo, xogaremos contra o que gañe. Será difícil, como sempre, para nós ou para calquera deles, pero Que hai que facer o que digo o entrenador e o que poidan os xogadores que son de fiar, certifica Mariano Rajoy. Tamén hoxe nas portadas, en todas as portadas, claro, a outra gran noticia do día, a condena do irmán de Pedro Sánchez.

0: Sánchez, condenado o irmán enchufado do presidente, titula o diario El Mundo. David Sánchez, condenado por prevaricador, leva a primeira ABC. Condena unánime o irmán de Sánchez, di La Razón. En El Debate, María Jamardo salienta que estamos ante a primeira condena o irmán dun presidente do goberno por beneficiarse dun posto creado e modificado a dedo o que non acudiu. A sentenza acredita que se usaron os impostos de todos para financiar os caprichos do irmán de Sánchez. Remarca tamén entre ambas aguas en El Debate, medio no que, ademais, Maite Alcaraz tira perfil de David Sánchez. David Azagra, o maestro que cambiou a batuta por un enchufe. En El Diario contan que haberá recurso en 10 días para desmontar a prevaricación por cambiar o nome dunha praza. Na sentenza a medida de Agatha Christie, di Íñigo Sáenz de Ugarte neste medio. Medio, no que ademais destacan que os socios de Sánchez manteñen o apoio ao goberno con críticas á sentenza contra esta sentenza do irmán de Sánchez. Artículo 14 lembra que foi Podemos o que denunciou primeiro este dedazo e non a fachosfera. Fomos os primeiros en denunciar este enchufismo escandaloso e seguímolo pensando, reafirmábase ainda onte Ione Belarra sobre esta acusación. El Español sinala que Sánchez suma xa 3 delincuentes no seu entorno e xa o primeiro líder da Unión Europea cun irmán condenado por corrupción. O único precedente en Europa é o xenro de Orbán, símbolo da democracia iliberal e da captura do Estado de Hungría. Salienta neste sentido a resistencia dos contrapoderes que hai no Estado o editorial do xornal El Mundo. En cambio, o xornal El País, no seu artigo editorial, salienta que o fallo que despexa calquera sombra de conexión co presidente do goberno ten aínda percorrido de apelación. Fai unha lectura ben distinta o editorial de ABC, sinalando que, aínda que non haxa proba concluinte para sinalar a Sánchez como instigador, sobran os elementos políticos para chegar a esa conclusión. E tamén o editorial de La Razón salienta que a confianza na xustiza é un patrimonio común que ningún goberno debería poñer en cuestións por razóns de conveniencia política en relación a toda esta campaña de Loucer que está alimentando o goberno. Ni sequera este é o único caso que afecta o Executivo, o contorno do Executivo, tamén o caso Cloacas, hoxe en primeiro plano. En El Español contan que o PSOE publica as súas contas de 2025 sen informe de auditoría, mentre o xuiz cita a súa xerente por financiar esta trama de Leire. Sobre este financiamento do Partido Socialista Leire, vemos tamén en ABC que a UCO confirma que o PSOE lle pagou 43.225 euros a través de Zarrias. A outra gran cita do día era onte no Congreso, a votación da senda de estabilidade. Fracasou o goberno tamén nisto. Primeiro revés do Congreso, o presuposto Sánchez complica o seu empeño en estirar a legislatura ata 2027, certifica o diario El Español. O Congreso dá por fracasados os presupostos e vaticina urnas, coincide na interpretación o diario El Mundo. E tamén outros titulares. En clave económica 2 en Galicia, la región a pagar os lumes que provocou o tren costou 60.000 euros por hora, titula La Región. La Voz pon o foco no absentismo. O absentismo costa a Galicia 3.200 millóns de euros cada ano.
1: Radio Galega.
0: Moitos titulares de prensa que trasladamos de inmediato a mesa de análisis do Galicia por diante con Roy Rodríguez. Ora, moi bons días. E con Martín Grenci Peñeiro. Ora, moi bons días. Valeria Sarazar celebrando aínda ahora a victoria de España na semifinais camiño da final de Nova York o domingo.
2: Pois sí, un 2-0 donte ante o combinado galo no partido de semifinais con goles do Oyarzábal de penalti no minuto 22 e de Pedro Porro no 58. Será esta a segunda vez que España dispute a final dunha Copa do Mundo despois de 16 anos. Un triunfo que España fixo bodito de non hai 2-3, impoñéndose a Francia en 3 semifinais consecutivas en torneos oficiais, en 2024 na Eurocopa, en 2025 na Liga de Nacións e agora no Mundial. O que falta agora é coñecer o rival para a final do Copa do Mundo. Para iso, teremos que esperar a cita de hoxe, tamén ás 9 da tarde no Estadio de Atlanta, na que se enfrontarán as seleccións argentina e inglesa. Calquera destas seleccións campeosas as dúas, seguro que lle dará un bo xogo a España propio dunha final de Mundial que se disputará o domingo, este domingo, ás 9 da noite en Nova York.
0: Non houve que esperar a tanda de penaltis, Rui.
3: Non houve que sufrir. Eu pensei que había que sufrir, que habería que sufrir bastante máis do que se sufriu ao final, non? Contaba con que España pasase, pero desde logo con máis sufrimento, pero que xogando como xogou onte a selección española é imposible non ilusionar.

0: Para a final, é máis, eu diría que é casi imposible non gañar, non? Porque o nivel que amosou onte España foi un nivel de campeón, foi un nivel de excelencia. Francia chegaba como a gran favorita para gañar este mundial cun equipazo, xa todos coñecemos pois o tridente de arriba, que si Mbappé, que si Dembélé, que si Olise, pero onte que España casi nin sufriu, non? Eu lembro un tiro de falta de Mbappé que foi alto, unha xogada ao final de Francia e pouco máis, non? O segundo gol de España é unha obra de arte e creo que a victoria foi absolutamente merecida, non? Absolutamente merecida. Xa digo, España vai claramente de menos a máis. Eu creo que con este nivel nin siquera con Cabo Verde na final teríamos problemas para gañar, non? Argentina e Inglaterra son dous equipazos tamén, pero que España onte xogou como un bloque cun Rodri imperial, creo que un partidazo histórico o que non que foi, vamos, prácticamente perfecto.
1: Sí, é verdade que si non creo que todo o mal que se viu a Francia foi non de mérito de Francia, senón mérito de España. Creo que lle saleu o partido redondo. Había condicións, había equipo, había potencial, pero despois ten que poñer na práctica e tenche que sair, non? Tens que ter un bo día. O penalti, que é indiscutible, creo que facilitou as cousas, puxoas de cara, e despois o pou manexar perfectamente o que quedaba de partido. Non deu nin a máis mínima emoción a Francia. Creo que xusto finalista, e como dixo Rajoy, sempre hai que prestarle atención a Rajoy, nos enfrentaremos al que gane.
2: ¿Y quién preferides que gane?
1: A ver, evidentemente para unha final, eu creo que tanto a nivel visual, futbolístico, para o espectador que non sexa forofo, como para opcións de gañar España, creo que Inglaterra é o mellor rival. Si era Argentina, aparte de xogar mal ou directamente non xogar, un equipo rochoso, chega con os antecedentes, chega hasta as alturas con os antecedentes que
2: ti sigues pensando nos árbitros.
1: A ver,
2: non te queixabas de Champs do
1: sí, pero bueno, eu creo que sin razón, quer decir, a xogada determinante do partido, o penalti, creo que non ten ningún tipo de discusión. Cuestionaba que de Champs cuestionaba que o árbitro tivese nivel para unha semifinal do mundial. Eso é certo que pasa casi sempre, non? É dicir, tes que coller árbitros de todo o mundo e de todas as ligas do mundo para arbitrar un mundial, é así. É certo que o mellor, ainda que escolles os mellores, pois o mellor a veces pois non dan a talla, pero bueno, non foi onte un partido no que o árbitro creo que fose decisivo. O de Argentina decía, non é unha cuestión de, a ver, ainda onte lembrando sobre todo os partidos de Egipto e de Cabo Verde. No caso de Argentina, pois houve decisións, a veces equivocanse para outro, para outro, pero bueno. Non sei.
2: Prefiro Inglaterra,
1: insisto, é polo propio espectáculo.
0: A mí, polo tema dos árbitros, isto que comenta Martín, sí, hai unha cousa que me preocupa, non? Que é certo que para ver unha tarxeta amarela nestes partidos do Mundial a veces hai que esperar prácticamente ata o minuto 87, non? Onte, por exemplo, hubo algunha entrada de Francia que eu creo que na Liga Española teríase castigado con bastante máis dureza. Eu teño visto partidos que por algunha das entradas de onte pois algún equipo quedou con 10. Entón, as queixas de Sams realmente non sei a que corresponden, non? O gol anulado, por exemplo, a Lamine Yamal foi un fora de xogo asustadísimo, pero bueno, a tecnoloxía determinou, incluso neste mundial se están corrixindo corners, non? Corners a favor ou en contra dun equipo que se realmente o VAR demostra que non son, pois se corrixen, incluso hubo unha falta peligrosa a favor de Francia que se corrixiu. Entón, bueno, é difícil, cada vez máis difícil que o árbitro teña un papel tan determinante, non? A non ser por isto que comentaba Martín agora, que Argentina é un equipo duro, que esas patadas, o mellor, que esas entradas pois non se castigan a tempo, eso sí que poda cortar un pouco o xogo de España, non? En todo caso, España mostrou que nos partidos grandes, como un equipo campeón, pois se crece, non? Cando o rival é Francia, non é Cabo Verde, pois o nivel de xogo de un salto é exponencial. Entón eu creo que España vai facer o seu partido, teña quen teña diante, que vai ser moi difícil de parar. Bueno, quizáis coincido con Martín, non? Ese xogo argentino pois nos pode interrumpir un pouco máis esa fluidez, esos pases, pero bueno, que veña o que quera, non? Eu creo que xogando como onte é moi difícil parar a España.
2: A resposta de Rajoy a todas as críticas, que vos parece?
0: Estaba visto que algo iba a comentar, que algo iba a decir. Eu creo que se algo fixou Rajoy con ese comentario, insisto, eu creo que en tono, como él mismo di, non, en tono jocoso, en tono irónico, se algo fixo foi calentar as expectativas pola súa columna, non, que todo o mundo estivera pendente do que ia escribir. Eu creo
2: o
0: que
2: a columna de Rajoy abre el debate.
0: Claro, no, creo no, que o debate, a operación,
2: no, o resultado,
0: o sea,
3: de redonda,
2: crónica do
3: partido. A operación de marketing,
0: a operación, o xornal, se huye redonda, sí, o debate. Conseguiu, eu creo que o que quería, non, que

0: fichou a Rajoy para esta columna, bueno, coincide co que viñamos apuntando estes días, non? El fala de que hai que ter sentido do humor, creo que hai que moverse nesas claves, foi un comentario que eu non lle vexo ningún pelo, digamos, de xenofobia ou de racismo, pode ser máis ou menos afortunados, non o discuto, é certo que a ironía e as bromas, a veces por escrito, se entenden mal ou hai que facelas moi ben para que se entendan, pero bueno, Rajoy, pois, fiel ao seu estilo, e o que hai que facer para resumir a columna de Rajoy é gañar o partido, esas.
1: Sí, no. O de Rajoy que respondeu con ADN Rajoy, totalmente. A ver, eu tamén creo que quen busque un análisis táctico, futbolístico, de fondo, vai acudir a outras fontes que non sexa a columna de Mariano Rajoy. É evidente, a columna de Mariano Rajoy ten outros fins, que na vai ler xeralmente busca outras cousas. Porque eu volvo a decir, Tiliche e Luis ten unha frase brillante, que dice, ahora nos enfrentaremos al que gane. De Argentina é unha cousa que a quen se lle podía ocurrir, non?
2: Sí, 46 minutos. Rajoy facendo de Mariano Rajoy na súa columna de hoxe. É un dos asuntos este, a victoria da selección nacional que vai marcar a xenda de aquí o domingo, esa final de Nova York. Iremos contando como se vai preparando ese partido. O outro gran asunto do día, outro gran asunto da semana e do ano, e a crónica diaria da corrupción hoxe xa cunha condena Roy, condena o irmán do presidente, o caso David Sánchez, o caso do enchufe na Deputación de Badajoz.
0: Sí, que se une a condena do exfiscal xeral do Estado e da condena tamén do exsecretario de Organización, exministro de Transportes, Ábalos, non? Realmente, de todos os casos que ten en riba da mesa Pedro Sánchez e seu goberno, que cercan a figura do presidente, o seu entorno e o seu partido, pois este no, de David Sánchez eu creo que non é o máis grave desde o punto de vista da corrupción. Hai casos máis graves, agora mesmo pois estamos aí falando do caso Cloacas, está pois o caso das máscaras que xa foi en parte xulgado, está o caso dos hidrocarburos, hai casos moi importantes, creo que de máis entidade que o de David Sánchez, pero desde o punto de vista simbólico sí que é un caso importante, non? Porque hai que lembrar que o caso de David Sánchez xunto co caso Begoña Gómez foi o detonante do caso Cloacas, do que estamos a falar estes días, non? Foi un dos detonantes. E ao final David Sánchez foi condenado, non, a cloaca, con todos os seus intentos de intentar desbaratar a acción da xustiza, e incluso tendo a Suiza Viedma entre os seus obxectivos, pois non foi capaz de evitar a condena, non, unha condena por unanimidade de tres magistrados que respalda a instrucción sólida da Suiza Viedma, non, e que di que ao final pois ese posto foi creado para David Sánchez, da nada, non facía falta, non respondía a ningunha necesidade nin a ningunha urxencia, e máis, non só foi creado para el, senón que foi despois modificado para atender a conveniencia de David Sánchez, non, que tiña indicios potentes na súa contra, eso de xa ter buscado piso en Badaxoz antes de que se lle concedera a plaza, pois creo que foi tamén un indicio sólido que foi tido en conta. E creo que desde o punto de vista simbólico pois é importante esta condena, non, ninguén queda ao marxe da lei, e non sei se falaremos despois da resposta do goberno, sí, de algúns dos seus socios, pero bueno, creo que é unha sentencia pois importante, sobre todo desde o punto de vista de que a xustiza final pois prevalece, e que estes intentos da cloaca de intentar desacreditar a Suiza ou de intentar facer descarrilar estes casos pois ao final non tivo éxito.
1: Martín. Sí, a sentencia o que fai realmente confirmar algo que ata de agora solo eran sospeitas ou investigacións. Entón muda radicalmente o relato, claro. A teoría ou a defensa do goberno ou da contorna de Sánchez neste caso de que era todo algo inventado para facer dano, no momento no que hai unha sentencia pues cambia radicalmente, non? Ahora tes outro relato que pode ser a Loufer, pero realmente o relato de que todo está inventado para danar a imaxe do presidente do goberno, é decir, ese relato queda fora. Hai unha condena en base a uns feitos, a uns informes, a unhas probas. A min eso pareceme relevante, porque además non é a primeira. É decir, esto xa pasou con Ábalos, pasou con Cerdán, Goldo, a maioría deles están na cadea, o sea, xa dentro da cadea. Isto non hai tanto que empezou, e xa están dentro da cadea, non? Neste caso, como decía Roy, o delito non é de cárcere. Pedíanse incluso penas máis graves por outros delitos, como o tráfico de influencias, etc. Pero non, aquí condenase basicamente por un delito dos que se chaman de, non sei, prevaricación administrativa, que é algo bastante sinxelo, unha inhabilitación por crear unha plaza a dedo. Evidentemente, a sentencia sí que cita a Sánchez, cita o seis veces, pero faino para incidir na idea de que foi

0: contratado a dedo e foille creada unha plaza ad hoc por ser irmán de quen é. Evidentemente, aí aparece a cita. Non quere dicir que Sánchez pedira, a sentencia non é nese sentido. De feito, se rexeita o tráfico de influencias é porque non ve presións, non ve demostradas presións para a creación da plaza, non? Pero o que é evidente é que sí que fala dunha plaza creada, que se lle dá apariencia de legalidade a todo o proceso, e despois, encima, agrava e confirma a sentencia co feito de que non iba a traballar. 5 concertos escasos en poucos anos, o que xa se sabía dos detalles de instrucción. Era un posto para coordinar os conservatorios da provincia. Houve unha reunión, me parece, con eles, non, con algúns nin falou. Todo eso sale na sentencia. Quer dizer, evidenciase que unha plaza creada a dedo, que ao final é unha pena, porque tamén invita a unha reflexión dos cidadáns, non? É dicir, cantos milleiros destas plazas hai creados en España.
1: E sobre todo, a canta gasto. Xente se perxudica, non? Xente, claro, que de boa fe opta esa plaza e que está preparada e que ten os coñecementos e non pode exercela porque tiña que ser dada para o irmán de Pedro Sánchez. Creo que é moi importante.
0: Claro, estudias unha carreira de música, que é unha carreira especialmente longa, aspiras, preparas unhas probas, presentaste a un proceso para un posto deste tipo, e realmente, claro, faiche perder a fe en todo tipo de proceso, de legalidade.
2: O goberno, o Partido Socialista, forma coordinada, e tamén non poucos dos socios parlamentarios de Sánchez saíron en tromba xa en canto saiu a sentenza a cuestionar a sentenza, a condena do irmán do presidente do goberno, o executivo amparándose no conto este do Loufer, o máis crítico sempre Óscar Puente, tamén Óscar López, Pachi López, o a voceira Elma Saiz algo máis contida na rolda de prensa, pero todos alimentando esa idea de que existe unha guerra sucia judicial e circunscribindo esta sentenza a esa teoría da conspiración e a conxura.
1: Bueno, esto xa se viña comentando dende hai meses, non? Xa se viña calentando este tema de poñerse a venda antes da ferida, non? Agora chegou a ferida, pero a venda xa estaba posta porque xa desde o entorno de Pedro Sánchez, do goberno do PSOE, pois xa se viña falando de Loufer, de persecución a este goberno dende hai varias semanas ou meses, non? Este argumento non é novo, xa se viña dicindo, pero eu sigo sen ver ningún só argumento a favor da inocencia de David Sánchez, non? Ninguén di, no, que é inocente, e aquí están os argumentos para defender a súa inocencia, como no caso de Zapatero, non? A súa defensa vai por intentar facer descarrilar o proceso polo tema das garantías, pero non defende a súa inocencia. A mí me chama atención que se renuncies a decir que o irmán de Sánchez é inocente, non? E se limiten simplemente a decir que isto é unha cacería contra o presidente, o que se pretende facer descabalgar o goberno máis progresista da historia. Bueno, incluso se usan argumentos tan peregrinos como decir, home, condenar a alguén en España por un enchufe, pero vamos, é que casi dalle esa risa, non? Decir, pero vamos, se isto é de toda a vida, pois non, pois non é normal, claro que non é normal enchufar a unha persona nun cargo público, desde logo o que non é normal é que esa persona cobre por non ir a traballar, nin siquiera por saber en que consiste o traballo, non, por non saber nin onde ten que ir, por non saber nin quen son os seus compañeiros, que a declaración aquela do irmán de Sánchez diante da Suiza Viezma, pois foi reveladora, non, pois non. Aquí non se persigue o PSOE, aquí non se persigue o goberno, aquí non se persigue a Pedro Sánchez, aquí se persigue o fraude, non? E se condena o fraude. David Sánchez efectivamente xa pode dar gracias de que ao final pois se librou da cadea, eso foi condenado pois a 9 anos de inhabilitación.
0: Sí, para exercer, sobre todo que non o poden contratar en cargo público. O sea, entidades públicas como no seu papel de músico. A ver, o de Loufer xa vende atrás, é certo que unha vez eso, como decía antes, que te vas quedando sen argumentos iniciais, que sempre o argumento inicial é sempre unha cacería contra, está inventado, vais a demostrar que non hai nada, unha vez que te esa sentencia, a coletilla, esta política habitual de a xustiza o tempo por a cada que non se osite demostrarás que non hai nada, xa non funciona, non? Entón, basta a Loufer, sorprendeume a claridade e contundencia coa que se exhibiu por parte dos socios de goberno e do goberno esa teoría de Loufer. O que me leva a pensar, eu xa levo tempo crendo que empeza a verlle, pois, a través de enquisas, de sondeos ou do propio de palpar o propio tado, o sea, a propia sensación da sociedade de que lle empeza a dar resultado, ou que empeza a sacar algún rédito electoral a Loufer, é dicir, a través da teoría da Loufer, a través de machacar moito e machacar a diario, é dicir, podes, pois, polo menos reter o teu voto, é dicir, convencer aos teus de que estás

0: sendo atacado, buscas un enemigo externo, neste caso a Administración da Xustiza, está atacando o teu partido, o teu proxecto, e creo que podes polo menos, pois eso, acabar freando hasta a fuga de votos. Creo que ten datos o goberno de que lle empeza a dar algún tipo de rédito electoral, porque senón non se explica a intensidade coa que se manifestaron
1: ou pura desesperación, non? Ou pura desesperación, é dicir, non teño que non podo tampouco contraargumentar outra cousa, non? É que, bueno, se non me agarro a que é unha conspiración, tamén isto non é a primeira vez, non, que o vemos, cando te pillan, pois ao final o fácil é dicir, bueno, veñen contra min, non? Aquí unha conspiración, queren acabar conmigo e tal. Eu creo que un argumento tamén pode ser o que di Martín, pero eu creo que tamén un pouco froito da desesperación, non? De non ter outra cousa que decir.
2: Falaba Martín dos da claridade tamén na que se expresaban os socios, todos os socios agás un, o que se saiu do rego foi Podemos, que foi tamén, claro, o partido que primeiro denunciara este enchufe, este dedazo del man de Pedro Sánchez.
0: O verso solto que hai ahora mismo, non? É decir, é un socio típico no discurso, despois a hora de votar e diso, pois tampouco se distingue moito, pero é certo que interpretou ben, eu creo que interpretou ben o momento político no que está, tampouco lle queda outro, que decir, é un proxecto tocando a súa fin. Pero eu creo que só vou interpretar que agora mesmo todo que este moi vinculado a Pedro Sánchez e a súa contorna queima, abrasa políticamente e electoralmente, non? Que decir, pode destruirte, non vas a ningún sitio con iso, meo que lle pasa a Junts despois de 3 anos, sabes, de apoio continuo. Entón eu creo que Podemos aí sí que interpreta ben o papel que ten que xogar neste momento, polo menos discursivo, insisto, porque despois, agora de verdad, Podemos ser un partido que nunca deixou caer a o goberno tampouco.
1: Efectivamente, a xente non é tonta, eso tamén o sabe, non? Porque se vimos as enquisas que vamos coñecendo ao longo dos últimos meses, Podemos tampouco é que remonte, porque podías decir, bueno, Castigo se centra no PSOE en Sumar, que son os socios de goberno, vemos que Podemos, pois, desmarcarse deses dous socios, pois, lle funciona, non? E realmente, pois, a xente lle está valorando, pero non o fai, Podemos non despega nas enquisas por isto que comentaba agora Martín, porque realmente fala moito, pero despois agora de verdade fai pouco, non? Din moitas cousas, pero non actúan en consecuencia. Entón, bueno, pois ti podes intentar engañar a xente, pero outra cousa é que consigas, non? A xente, pois, non é tonta e sabe perfectamente ver isto que estamos comentando.
2: Caso Leire. Temos hoxe dobre cita, Viña Falle, o que foi a man dereita de García Ortiz na Fiscalía Xeral do Estado, e Cristina Narbona, presidenta do Partido Socialista, ambos polos seus contactos con Leire Díez. No caso de Villafalle, dous aro menos, na Fiscalía Xeral do Estado. No de Leire, constata o informe da UCO que falaran ambos os dous, Leire e Narbona, desta operación.
1: Claro, Narbona é a presidenta do Partido Socialista. Isto, o argumento inicial que se defendía desde o goberno, desde o PSOE, é que Leire era unha militante máis e que actuaba un pouco pola súa conta, non? Que iba por libre, que, bueno, sobreactuou, digamos, foi por libre nunha cruzada particular. Bueno, pois, ou se ten que ir a declarar como testemunha, con obriga de decir a verdade, a presidenta do Partido Socialista, non? Que estaba, como sabemos por esas conversas de WhatsApps, o tanto de todo, coñecía o que estaba a suceder, esa conversa pola que hoxe vai ter que dar explicación, sea no mesmo día no que Sánchez, pois, deu a coñecer esa famosa carta á cidadanía. Isto, pois, tira por terra isto de que isto era causa de Leire, de unha militante sobreactuada do Partido Socialista, non? E no caso dos fiscais que se reuniron con Leire nesa da Fiscalía, pois tamén será interesante ver como lle explican ao Suiz que fan os encargados de velar polo cumplimento da lei reuníndose sen ademais sen rexistro cunha presunta delincuente que o que trataba de boicotear a acción da Xustiza, non? Será interesante coñecer os seus argumentos.
0: Sí, bueno, o que vamos coñecendo do caso Leire, o que vai facendo é vinculando un pouquiño máis a Leire co PSOE, e desmontando esa teoría de que non tiña nada que ver. Os propios pagamentos que demostrou a UCO confirmou ahora que era directamente pagamentos do PSOE, o sea, a Leire. O sea, se falaba deles, ahora puxo cuantía, vai sumando cuantías, o que demostra que estaba soldo.
2: Veremos que lle contan hoxe Narbona e Villafañe o Xuiz Pedraz na Audiencia Nacional. Iremos descontando, graciñas Martín, graciñas Roy. Agora as 8 seguimos contando noticias na Radio Galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Esperta Galicia con ceos nubrados e nevos agora a primeira hora, pero pola tarde abre algo na fachada atlántica. Iso sí, en cambio no interior, podería registrarse aínda algún chubasco illado este mércores. Xa vai sendo mércores, 15 de xullo. España na final do Mundial, en portada hoxe a victoria, o contundente, sólido triunfo da selección nacional 2-0 contra Francia esta noite. En semis arrollou o equipo dirixido por Luis de la Fuente, o combinado galo, con goles primeiro de Oyarzábal de penalti na primeira parte, logo na segunda rematou faena Pedro Porro. La Roja volverá a disputar 16 anos despois a final dun Mundial de Fútbol en Nova York o domingo. Veremos se contra Argentina ou contra Inglaterra, en busca da segunda estrela Manuel Estévez, tras pasar por enriba da potente selección francesa que a pasada noite se fixo pequeniña ante o pulo do combinado nacional.
2: Será a segunda vez que España dispute a final dunha Copa do Mundo, na que desta volta vai estar tras impoñerse a Francia por 2-0 con goles de Oyarzábal de penalti no minuto 22 e de Pedro Porro no 58. A selección española amosou a súa mellor versión co centrocampista Rodri como alma e motor dun equipo que anulou o combinado francés, empequenecendo as súas estrelas, Mbappé, Dembélé e Olise, que non puideron lanzar os contraataques aos que nos tiñan acostumados dende que comezou o torneo, a súa mellor arma. España foi superior a Francia en todas as facetas do xogo, na saída de balón, na presión, na recuperación, deixándose ninguna opción o conxunto galo, que se mostrou en moitos momentos temeroso ante a superioridade amosada polo combinado de Luis de la Fuente, un seleccionador máis que satisfeito co traballo dos seus pupilos.
3: Hoy nos enfrentábamos a unha das mellores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
2: Un triunfo co que España fixo bo dito de non hai dous sen tres, impoñéndose a Francia en tres semifinais consecutivas en torneos oficiais, en 2024 na Eurocopa, en 2025 na Liga de Nacións e agora no Mundial. Pedro Porro, elixido como mellor xogador do partido, amosábase así de feliz o remate do encontro.
4: Mi mejor sueño, muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho un gran partido, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer hoy para poder pasar. Sabíamos que era una selección muy difícil, que venía haciendo las cosas muy bien y la verdad, esto es del equipo, no es nada mío. Simplemente es dar la enhorabuena a todos porque han hecho un partidazo.
2: O rival de España na final sairá do encontro que enfrontará este mércores ás 9 da noite en Atlanta as seleccións de Inglaterra e Argentina.
1: Outro titular hoxe do día, a condena do irmán de Pedro Sánchez, condenado David Sánchez Pérez Castejón, 9 anos de inhabilitación por prevaricación polo seu enchufe na Deputación de Badajoz. A primeira condena por corrupción dun familiar dun presidente do goberno en exercicio. A sentenza acredita que se creou para el, para o irmán de Sánchez, un cargo a medida de forma espuria e pasando por enriba da lei, e condena ao tribunal os cargos públicos e traballadores da deputación implicados na súa contratación, entre eles o que fora presidente do ente, líder do PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, condenado el a 18 anos de inhabilitación. Non poderá exercer emprego ou cargo público, pero evita el e tamén David Sánchez o cárcere con esta sentenza, que, por certo, inclúe un contundente alegato contra o nepotismo, o enchufismo de familiares e amigos. Advierten os magistrados que supón un torcemento groseiro e arbitrario do dereito e dan a saúde democrática. Subliña a audiencia de Badajoz nesta sentenza contra que xa saíron en tromba o goberno, PSOE e non poucos socios aliados parlamentarios de Pedro Sánchez, atrincheirándose todos no conto este do Loufer, tratando de vender que hai unha conxura, unha cacería contra o presidente, dicía ante o ministro Puente, que teme el enrocarse nesa teoría da conspiración, alimentando a idea de que hai unha guerra sucia judicial para derrocar o goberno. O PP fai xusto a lectura contraria. Esta sentenza o que confirma é que ninguén está por riba da lei, sexa familia de quen sexa, subliñan os populares, que ademais poñen o acento en que en calquera outro país do noso contorno unha sentenza deste tipo faría caer un goberno. Sánchez leva 3

0: terceira condena no seu conto. Primeiro fiscal xeral, Álvaro García Ortiz. Logo a súa mandereita no partido no goberno, José Luis Ábalos. E agora, o seu irmán. Esta legislatura das primeiras veces e os moitos escándalos sumamos outra primeira vez. Este primeiro familiar directo dun presidente en exercizo condenado por corrupción. Condenado David Sánchez Pérez Castejón polo seu enchufe na deputación de Badajoz, a sentenza considera aprobado que lle crearon unha praza a súa medida no ente provincial como coordinador de conservatorios, posto nin necesario nin urxente, di o fallo da audiencia de Badajoz, remarcando que a praza estaba baleira de contido. E a súa xénese obedeceu só o interese particular do irmán de Sánchez, non o interese xeral público. O tribunal sitúa a responsabilidade no entón presidente da Deputación Miguel Ángel Gallardo, matizando que non quedou acreditado se o fixo a petición de David Sánchez ou alguén do seu contorno ou se o fixo motu propio Gallardo coa idea de favorecer o irmán de Sánchez. O fallo certifica que a praza comezou a xestarse antes da caída do presidente de 2016, que se reactivou nas primarias do 17 e que quedou adxudicado un mes despois apenas do regreso de Pedro Sánchez a Ferraz. En todo caso, o tribunal deixa en hipótese e non considera probado que existise tráfico de influencia, só non terse demostrado no xuizo a presión concreta que puidera terse exercido sobre os responsables da creación da praza de Marras. Día sentenza. Podemos conxeturar que a actuación coordinada de todos eses cargos da deputación para adxudicarlle a praza ao irmán de Sánchez foi resposta a unha previa presión ou influencia exercida sobre eles, pero esa hipótese carece de soporte fáctico e ignora, se dio fallo, quen en concreto tería exercido e como o seu influxo á ascendencia para torcer o proceso en favor de David Sánchez. Esa, creo, non dá por probado o tráfico de influencia, sí, o delito de prevaricación e, ademais, en dous niveis. Primeiro, pola creación ad hoc da praza pro irmán de Sánchez, a sentenza considera acreditado que ese posto non respondeu a unha necesidade objetiva, senón que foi concebido para incorporalo a él e todo o proceso selectivo que se arteou só pretendía dar apariencia formal a esa decisión previamente adoptada. Considera o tribunal, ademais, especialmente revelador nese sentido, que David Sánchez buscase un alugar en Badajoz para as datas na que acabou sendo contratado, xa antes, o día antes da súa entrevista de traballo, e antes tamén de que se pechase a valoración do resto de aspirantes que se presentaban a praza. Aspirantes, algúns que dixeron na vista ter escoitado que en efecto o posto era para o irmán do presidente Sánchez. Que non é condenado el, David Sánchez, si Gallardo, pero non David Sánchez, por este primeiro delito de prevaricación. Si o é condenado por o segundo delito de prevaricación que aprecia a audiencia de Badajoz, pola posterior aínda modificación do posto do irmán do presidente para axustalo os seus desexos, transformación sustancial de a sentenza para axustalo ás apetencias persoais de David Sánchez. Fallo aínda considera aprobado un terceiro feito directivo, que é a creación aínda doutra praza máis, neste caso para contratar a un amigo do irmán de Sánchez, Luis Carrero, ex asesor de Moncloa, que xa colaborara co irmán do presidente en proxectos seus anteriores. Densa sentenza esta de 377 páxinas que reconstruye cronolóxicamente todo o proceso ese que se seguiu na deputación de Badajoz para xucuricar ya praza para enchufar o irmán do presidente do goberno. E entra tamén a valorar esta sentenza todas as cousas que máis teñen dado que falar en todo este caso. Isto da que na instrucción o irmán de Sánchez tivera serias dificultades el para explicar en que consistía o seu traballo e onde estaba a súa oficina.
1: La oficina de artes escénicas,
2: sí.
1: ¿Qué es?
2: Vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
1: Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la oficina de artes escénicas?
2: Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
0: Logo, no xuizo, tratou de explicar que a súa oficina non era tanto unha oficina física como un concepto, unha categoría administrativa, dixo.
2: Que non era entendido como unha oficina en sí mismo, unha oficina física con unha ventanilla. Entiendo que é o que usted quería preguntar, sí, claro, ¿no?
3: Que la oficina non era un edificio, sino unha categoría administrativa.
2: Entiendo que sí.
0: Acredita agora a sentenza que dende a súa contratación

Deputación, David Sánchez apenas acudiu ao seu posto de traballo, que tampouco cumpriu moitas das súas obrigas laborais. Pero o absentismo laboral non constitúe infracción penal alguna, constata o fallo da Audiencia de Badajoz. Eludio Irmán de Sánchez o cárcere, soltaba ser apenas de atas.

0: De inhabilitación para él o dobre de 18 para Gallardo e 9 tamén como a David Sánchez para o resto de acusados. O seu amigo, tamén contratado na deputación, e os altos cargos empregados do ente provincial que participaron nestas andanzas. Unha sentenza que será seguramente recurrida, claro, pero que, cando adquira, se adquire firmeza, implicará que todos eles perderán a súa condición de funcionarios e a imposibilidade tamén de exercer cargo ou emprego público. Que non tería o irmán de Sánchez que devolver o salario cobrado, porque só están legitimados a reclamarlo a Fiscalía e o propio prexudicado, que neste caso é a Deputación, e ningún nin o outro teñen solicitado tal cousa. A sentenza avala a instrucción da magistrada Viedma, que está se vendo no caso este das cloacas, que era un dos objetivos do equipo de fontanería de Leire Díez, e tamén se ve que tamén Auco, que tamén tería recibido presións para que se puxese de perfil con este caso do irmán do presidente, que ademais tratara de torpedear este caso Miguel Ángel Gallardo, daquela líder do PSOE en Extremadura, con aquel aforamento expreso haciendo dimitir a 5 compañeros de partido, aforamento que a xustiza acabou considerando todo un fraude de... Un caso este sempre polémico de David Sánchez, un caso este especialmente sensible pro presidente do goberno, que suma escándalo tras escándalo, pero este, claro, toca llena familia. Escándalo tras escándalo, tras la condena do fiscal será el primeiro, e logo do que fora o seu secretario de organización e ministro José Luis Ábalos. Pedro Sánchez ve agora tamén condenado o seu irmán, coa súa muller tamén o borde do banquillo, yo seu referente moral Rodríguez Zapatero imputado, e veremos senón tamén o propio Partido Socialista como persoa xurídica no caso das cloacas, que non para de medrar e ten tamén imputadas nesta causa Sánchez, a directora da Garda Civil e a xerente do Partido Socialista. Cercado, cada vez máis cercado Sánchez por os casos de corrupción, pero de todo ese aluvión de casos que rodean o presidente, xa lles digo que os que parecen dende o principio que máis lle tocan a fibra a Sánchez son os de Begoña Gómez, yo, este de David Sánchez.
1: Nos toca defender la verdad. Pues defenderemos la verdad. Y la verdad es que mi hermana y mi mujer pues son inocentes.
0: Este foi o veredicto que lanzou Pedro Sánchez en setembro do ano pasado. Pero claro, a audiencia de Badajoz ten outro, ten o seu propio criterio. E a verdade judicial é a que fixa esta sentenza condenando o irmán do presidente a 9 anos de inhabilitación para emprego público como autor David Sánchez por cooperación necesaria dun delito de prevaricación administrativa. Saltou inmediatamente de forma coordinada a Goberno e Partido Socialista a cargar contra esta sentenza, trincheirándose coordinadamente onde tocou o comodín do lawfare. Levaban meses xa sementando desconfianza no sistema judicial e alimentando a idea esta dunha guerra sucia, e onte parapetábanse efectivamente detrás desa teoría da conspiración, esparcendo a idea de que unha especie de conxura para facer caer o goberno. Foi o que viñeron a dicir onte en Moncloa, salientando que estamos diante dunha sentenza inxusta e artelladas en probas. Era a mensaxe que veu a deixar caer o máis duro sempre o ministro Óscar Puente nas súas redes sociais, chiando que esta época se estudiará nos libros de historia como aquela na que se tensaron as costuras das nosas institucións máis esenciais coa única finalidade de derribar a un goberno ante a incapacidade de facelo nas urnas, de Puente, que engade que a causa ten a única orixe que danar o presidente do goberno a través do seu entorno familiar. Inciden tamén fontes de Moncloa criticando o goberno. Unha sentenza tamén Óscar López, o ministro, dicindo que esa sentenza hai moita mala política e nada de verdadeira xustiza. Ataque coordinado goberno Partido Socialista contra os xuíces da Audiencia de Badajoz que condenan o irmán de Sánchez. A máis comedida de entre todos eles nese coro de ministros socialistas onte foi a ministra voceira Elma Sáiz.
2: Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
0: Moito máis contida ela, co resto de ministros tuiteros, e o portavoz socialista no Congreso, Pachi López, sempre el Nala Dura.

0: Están ali aínda os efectivos da Garda Civil de Tráfico, pero nos comentan que xa está normalizado o tráfico pola zona despois dese accidente no que decimos un camión atropelou un cabalo.
1: Ourense, Laura Álvarez, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues en Ourense temos a destora algunha nube no ceo con predominio dos claros e 18 graus. Agardamos chegar hoxe aos 31. En canto tráfico, houbo un accidente mortal onte pola tarde no Concello do Bolo, unha colisión frontal entre unha furgoneta e un turismo. O falecido é o conductor do coche, un veciño de Madrid de 26 anos. Aquí en Ourense, tráfico algo máis intenso no centro da cidade e na saída pola Nacional 120 por mor das obras de pavimentación que se están a desenvolver esta semana na Rúa do Progreso.
1: Rías Baixas, Mar Novas, hola, buenos días. Non temos esa comunicación, imos a Santiago. Valeria Salazar, hola, que tal, buenos días.
3: Buenos días, Santiago, amece cos ceos despexados e 14,3 graus de temperatura coa previsión da cada los 25 ao longo do día, no que respecta a circulación fluida, sen incidencias ni accidentes.
4: Radio Galega.
5: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese esteroito chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tes 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
8: Ovos de millo clase L de galiñas alimentadas con millo, Ducia, 3,29 euros. En a carnicería, filete de xamón de porco, kilo, 4,75 euros.
7: Gadis, en confianza.
9: Relación calidad de prezo, Eric Alden, de Funko Meu.
10: Vos servicio barato,
9: muy amable,
10: buen ambiente, boa música e sobre todo
9: o traballo impecable.
11: Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
12: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa a forma de esclavitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
13: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
14: Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do Concello ou a través de oporrino.org.
15: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1,000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
16: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
17: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900 833 909, ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
18: Faladoiro no Galicia por diante con Luis Ojea.

De media 8 e media salimos aos quioscos como cada día destas horas para botar unha ollada á prensa do país. Hoxe en todas as portadas, claro, a victoria, o sólido triunfo da selección nacional nas semifinais da Copa do Mundo España, camiño da final dun mundial 16 anos despois. O asunto principal hoxe en todas as portadas da prensa escrita: forza do equipo, salienta o xornal El Mundo con foto dun abrazo entre os dous goleadores, Mikel Oyarzabal e Pedro Porro. Vemos a Porro tamén na portada del País.

Orientando este xornal, prodixiosa España, brillante selección o triunfo ante da selección, unha España modélica, di o titular do xornal da Razón. Todos os titulares van na mesma dirección, tamén o de El Español. España pasa por riba dunha Francia nun gran partido coral e xogará a súa segunda final nun mundial. Rodri e Fabián a fronte do tiquitaca 2.0 de España, que provoca un dominio do espazo-tempo para forzar a perfección, di na súa crónica de hoxe Guillermo Echevarría, no diario El Español, que tamén crúe crónica de Alberto Marcos. España móvese, ve el o son do Dani Olmo, puñal indetectable para radar rival camiño da final do mundial, de Alberto Marcos en El Español. En El Confidencial fala Alberto Ortega de repaso histórico a invencible España humaniza a Francia. E di José Precedo en El Diario, claro que son franceses, pero España foi máis equipo e xogará a segunda final na súa historia, facendo chanzas en relación ao tan comentado artigo de opinión de Mariano Rajoy a pasada fin de semana. Non falta o expresidente a súa cita, e hoxe, como cada día despois do partido da selección nacional, ten columna en El Debate. Hai que ter bo humor, sentenza Mariano Rajoy titulando a súa columna de hoxe, sen eludir a polémica. Grazas a todos por continuar lendo, me di o expresidente. Ainda nos quedan uns días. Grazas tamén os que me atopo na rúa, sobre todo onte hoxe. Hai que ter bo humor para saudarme a min, di Rajoy, e de maneira especial grazas as autoridades pola atención que me teñen prestado neste mundial. A pena é que tantos esforzos dedicados a glosar as miñas virtudes os teñan distraído de outras cuestións, que son as que importan aos españois, as que están na mente de todos, as que preocupan a xente, deberían ocupar tamén a esas autoridades, di Rajoy. Nada disto son minucias, sen embargo, interésalles máis chivarse a un ministro estranxeiro ou facer unha reverencia a un primeiro ministro para provocar ruido, distraer a atención, alborotar e todo, para que non se fale do que estamos vivindo. Eles non piden perdón por nada. Iso, polo visto, sempre lles toca a outros. Vostedes xa saben como son e o que penso. Viva España, temos gañado unha vez máis, celebra Mariano Rajoy, que convida a centrarse agora no importante, a concentrarse na final Arxentina ou Inglaterra. Cal nos gusta máis, pregúntase Rajoy no seu artigo. A min ninguén, di. Ademais, as miñas preferencias son irrelevantes, así que non imos perder o tempo. E sentenza Mariano Rajoy, xogaremos contra o que gañe. E di que será difícil, claro, como sempre, para nós e para calquera deles. Que hai que facer, di Rajoy, o que diga o entrenador e o que poidan os xogadores son de fiar, como teñen demostrado, certifica o expresidente do goberno. Polo demais, se a marxe do triunfo da selección española en semifinais, camiño da mundial de na final do mundial en Nova York, o domingo ás 9 da noite, na portada da prensa hoxe, o caso do irmán do presidente do goberno, a condena de David Sánchez Pérez Castejón. Condenado o irmán enchufado do presidente, titula o diario El Mundo. David Sánchez condenado por prevaricador, titula en portada ABC. Condena unánime o irmán de Sánchez, di La Razón. Primeira condena o irmán dun presidente do goberno por beneficiarse dun posto creado e modificado a dedo que non acudiu, titula a súa crónica en El Debate María Jamardo, salientando que a praza asignada a David Sánchez cambiou de nome unha vez creada a espaldas da negociación sindical e do dictame da Comisión Técnica para dar apariencia de legalidade a un traballo que desatendeu dentro dun primeiro momento tras a súa contratación. A sentenza acredita que se usaron os impostos de todos para financiar os caprichos do irmán de Sánchez, remarca tamén Alejandro Entrambasaguas en El Debate. El diario, caso David Sánchez 2 puntos, un recurso en 10 días para desmontar a prevaricación por cambiar o nome dunha praza, di este xornal. Unha sentenza a medida de Agatha Christie, incide Íñigo Sáenz de Ugarte neste medio, que tamén destaca que os socios manteñen o seu apoio ao goberno con críticas á sentenza contra o irmán de Sánchez. Sobre isto dos socios, apunta artículo 14, que foi Podemos quen denunciou primeiro este dedazo en unha fachosfera. Fomos os primeiros en denunciar este enchufismo escandaloso e o seguimos pensando, reafírmase aínda onte Jone Belarra, a líder de Podemos. En El Español,
Votan contra se Sánchez que a Sánchez suma xa tres delincuentes no seu contorno e xa o primeiro líder da Unión Europea con irmán condenado por corrupción. Tres porque fora condenado primeiro o fiscal xeral do Estado e tamén

0: o ministro e exsecretario de Organización do Partido Socialista, José Luis Ábalos. O único precedente en Europa, familiar condenado, di el español, é o Xenro de Orbán, símbolo da democracia liberal e da captura do Estado de Hungría. En todo caso, celebra o diario El Mundo no seu editorial a resistencia dos contrapoderes e critica que a democracia se debilita cando se ataca os xuíces en relación a eses ataques que ven perpetrando dende goberno e Partido Socialista, falando do lawfare, algo que tamén denuncia hoxe no seu editorial La Razón. No de El País salientan que o fallo despexa calquera sombra de conexión co presidente do goberno, en cambio no de ABC fan unha conclusión completamente distinta, ainda que non haxa prova concluinte para sinalar a Sánchez como instigador. Sobran os elementos políticos para chegar a esa conclusión, di o editorial do diario ABC. En portadas hoxe tamén outros casos. Este caso do irmán do presidente é un dos múltiples casos que afectan e salpican o entorno do presidente do goberno. Vemos tamén hoxe referencias de titulares en caso das cloacas e de Leire 10. Hoxe vai a declarar, está citada na Audiencia Nacional, tanto a presidenta do Partido Socialista, Cristina Narbona, como o que fora número 2 de García Ortiz na Fiscalía Xeral do Estado, Diego Villafalle. Conta El Español que o PSOE publica as súas contas de 2025 sen informe de auditoría na mentres o xuiz cita a xerente por financiar a trama de Leire. E en ABC sinalan este último informe onte da UCO que confirma que o PSOE lle pagou a través de Zarrías a Leire 43.225 euros. A marxe da crónica diaria da corrupción, na crónica parlamentaria onte, a derrota do goberno tumbaron ya senda de estabilidade, di El Español. Este primeiro revés do Congreso, o presuposto de Sánchez complica o seu empeño en estirar a legislatura ata 2027, coincide na lectura tamén o diario El Mundo. Congreso dá por fracasados os presupostos e vaticina urnas, titula a súa crónica hoxe Marisa Cruz. Ainda outros dous titulares máis en clave económica na prensa galega. Un, apagar os lumes que provocou o tren costou 60.000 euros por hora, conta o diario La Región hoxe na súa primeira. La Voz de Galicia bota contas en relación ao absentismo custa ya Galicia máis de 3.200 millóns o ano. As baixas médicas son xa a principal causa das ausencias, titula o rotativo galego. Moitos asuntos e moitos titulares na prensa de hoxe que trasladamos xa de contado á mesa de análise do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Martín García Piñeiro, hola, moi bos días. Bos días. Cristina Ares, hola, moi bos días. Día. María Jamardora, moi bos días.
1: Que tal, bos días.
0: Sí, Miguel Anxo Bastos, hola, moi bos días.
2: Moi bos días.
0: Con moitos asuntos, pero o primeiro que máis ten dado que falar nas últimas horas e daqui ao domingo máis vai dar que falar, María, este triunfo da selección nacional, o arrollador triunfo onte fronte a Francia, e o camiño veremos se contra Inglaterra ou contra Argentina cara o domingo.
1: Bueno, está por dilucidar, non? Como di na súa crónica no meu xornal, en El Debate hoxe, o expresidente Mariano Rajoy, xogaremos co que gañe, non? Co que nos toque, porque non podemos facer outra cousa, festexar e celebrar efectivamente este triunfo da selección española e apuntar a unha cuestión que non por evidente hai que deixar pasar por alto, que é a sorte que ten o presidente do goberno, que o mesmo día que se condena o seu irmán a primeira condena penal a un familiar dun presidente de goberno en activo, pois ten esa sorte de que a selección desvía o foco con unha victoria que nos leva de novo uns anos despois pois a xogar e a disputar unha final o próximo domingo.
2: Profe. Eu creo que pasa Argentina. Quero ver como se coloca no palco. Quero ver a Milei ali, a ver como fai. Sí, bueno, ben. Eu sabes que non somos futboleros. Non sei se xogou ben, se xogou mal, esta cosa así, pero bueno, é unha boa nova. Para mí me interesa máis ese tipo de como os colocan ali, porque terá que estar nunha posición subordinada, supoño. Porque estará o rei, estará a Milei, Pedro Sánchez, pues, si vai, colocarán nunha esquina, nunha cosa así. Entón, supoño que non lle fará moita gracia. Pero bueno, é unha boa nova.
0: Veremos esa escenografía. Dicía o profesor Bastos que non sabía como xogar a España. Martín díxonos antes que xogara moi ben.
3: Sí, sí. No deportivo, completamente impecable, nada. Que no plano estritamente deportivo, eu creo que nada que analizar, más que foi moi superior. Estou en deporte, eso como diría Rajoy, un gaña, outro perde. Gañou España, listo, e ao final.

0: A min sorprendeume moito a diferencia de do que pasara con Portugal ou con eliminatorias anteriores. Non vira en Santiago tanto ambiente ou tanta unidade, isto que se fala, pero é increíble a capacidade que ten aínda o fútbol para mobilizar, para unir, para mobilizar, para mover vontades. É un arma increíble de tratamento colectivo dun país. Onte foi, o sea, as prazas que puxeron pantallas ou as que habilitou o Concello de Santiago, as que puxeron negocios privados no Monte do Gozo, falamos de centos de persoas en cada unha delas, posiblemente milleiros en algún caso. Custa hoxe sacar en calquer acto 1000 persoas á rúa, cada manifestación ou tal, salvo que sexan moi grandes ou movidas políticamente, custa. E isto pues, deuse onte con unha facilidade pasmosa. Sobre o que decía o profesor Bastos de situarse no palco, non sei, polo menos a Argentina tenga que mandar, porque Inglaterra non sei se teria que mandar, que andan unhas crisis de poder, non sei a quen acabaría mandando o palco.
1: Cristina, non sei se o partido.
2: Vino a ratos.
1: A ratos.
2: Por estar informada. Pois tamén suliñaría esa capacidade de convocatoria do fútbol como outros deportes, e tamén pois que afortunadamente temos algo que nos une como país, con independencia pois da ideoloxía, das posicións que mantemos uns e outros sobre os distintos temas, pois a selección española de fútbol é un punto de encontro que a todos eso nos reúne. Os amigos, as familias, comentamos e nos anima como país. Eu non sei moito de fútbol, pero creo que gaño o mellor. Os vos equipos teñen sempre as mesmas características, sexa nos deportes ou noutros eidos. Hai persoas que manexan moi ben a técnica e, sobre todo, que fan doado cousas que non son tan doadas. E ademais diso, pois hai perfis complementarios distintos que suman, no? E fan ese equipo. Creo que a selección española de fútbol demostrou ser un grande equipo e que imos gañar a final.
1: Non sei se María prefire como Bastos a Argentina ou preferiría a Inglaterra.
3: Pois é me bastante indiferente. A que sí que sé que non estará no palco será Begoña Gómez, non? Pedirá permiso para que lle reintegren o pasaporte para acompañar a Pedro Sánchez nesa cita deportiva, non? Bueno, creo que hai asuntos máis relevantes neste intre, con independencia de quen sexa o noso rival. Espero que o domingo os futboleiros disfrutemos de bo fútbol e que gane o millor sen inxerencias da FIFA, que tamén hai aí unha man negra que sobrevoa o tema arxentino. Veremos o que acontece na semifinal, que todavía resta por xogar, non?
1: E xa por pechar o tema da selección, ou xa resposta de Mariano Rajoy no diario El Debate a toda esta semana con Moncloa e Avericio alimentando esa polémica en torno ao artigo da fin de semana.
3: Bueno, eu creo que hai dúas cuestións. Por unha banda, Mariano Rajoy mantívose, non? En silencio sepulcral despois de todas esas críticas. Onte aproveitou a súa entrega para facer unha especie de reflexión. Primeiro, eu penso que non entenden fora de Galicia, en parte en Galicia non entendemos ás veces a retranca galega, non? Penso que non había nada de mala intención nesa reflexión de Mariano Rajoy, que se llevou todo en contra, penso que dunha maneira oportunista, porque, insisto, o foco político está agora mesmo posto noutros derroteiros que non seña resaltar ou suliñar esa culpabilidade xa acreditada e condenada pola Audiencia Provincial de Badajoz sobre o irmán de Pedro Sánchez. Todo aquilo que veña ben para dispersar o foco, ben recibido, non? Dende a esquerda. Buscar polémica onde non a hai, a min parece unha pérdida de tempo. Pero bueno, creo que Mariano Rajoy despachou moi ben ese asunto onde, sen facer demasiada algarada. Insisto, os detractores sempre van a estar en contra, non? E como di o expresidente do goberno, en fútbol para gañar hai que meter gol. Pois isto é no que estamos, non?
4: Seguiste. Parece máis ridículo o que fixo Pedro Sánchez ali pedindolle perdón a muller de Macron e a... No, porque, a ver, claro, é un problema de comprensión. Se ve que é un retranque. Se eu quixera insultar os franceses, teño outras formas de facelo, teño palabras máis claras que decilo, hai formas máis expresas de insultar a

0: La cousa, que xa se ve que é unha especie de retranca. O problema é que efectivamente a xente moderna xa non entende as ironías nin entende as retrancas. E creo que a parte, o que di María, quérese inflar e quérese buscar o problema. Para mí, decir, mira, este señor dixo unha cousa mellor mal expresada, que se entendeu mal, eu non lle vin, digamos, postura racista ou clasista ou así contra todo eso, porque senón hai formas de decilo. En Francia hai quen o fai mellor, incluso. Non. Contra a súa propia selección antiguamente, non? Este debate sobre a se a francesa selección nosa tuvera no último mundial, cando desde a extrema dereita dixeran que sí, pero que non era un equipo de francés, que vían todos da migración, como denigrando tamén, o sea que non é nada, non, para que aquilo sí que fora feito con intención, isto non. Na mí por menos me parece.
1: Dixera Le Pen Pai.
0: Xa por eso.
2: Dixera Le Pen Pai que lle molestaba que mentras se cantaba o himno, algúns cantaban o himno, outros mascaban chicle.
0: Sí.
2: Que non eran de, acórdome de aquelas palabras, xa fora, isto xa ven de Le Pen Pai, eh?
0: Sí, por eso sempre foi unha polémica.
2: Sempre esa polémica sempre estivo.
3: Pues, en relación do xesto de Pedro Sánchez, máis que desviar a atención, que claro que tamén, a mí me parece pouco hábil diplomáticamente, é unha característica española que debemos corregir. Non se pode falar mal do país nin de un líder ou ex líder do país fora do país, eso todos os nosos veciños o fan moi ben e nos parece ser que non queremos aprender rapidamente que isto é fundamental para facerse respetar como estado na contorna e no contexto internacional.
4: 8:47, veremos esta noite ás 9 quen pasa a final, se nos temos que enfrontar a Argentina ou a Inglaterra, logo o domingo tamén ás 9 da noite, se somos quen de sumar a segunda estrela para España. Nesta segunda final volve a selección nacional a unha final da Copa do Mundo 16 anos despois, tras vencer esta noite en semifinais 2-0 a selección francesa. O titular e a foto hoxe de portada de todos os xornais. O outro titular do día é, apuntado antes María, a sentenza condena a David Sánchez Pérez Castejón, o irmán do presidente do goberno, condenado a 9 anos de inhabilitación por prevaricación por o seu enchufe na Deputación de Badajoz, por terlle creado esa praza a súa medida e logo aínda modificado a praza de acordo ás necesidades e antollos que tiña o irmán do presidente do goberno.
5: Unha praza creada para él coa intención de facilitarlle un salario público pagado por todos, en o que estivo implicado un plan delictivo, di a sentenza, o que non eran alleos ningún dos membros desa administración pública que tiveron que participar, e de aí os 9 funcionarios e cargos condenados máis aló do propio David Sánchez e de Miguel Ángel Gallardo, que era o líder dos socialistas extremeños e o presidente da Diputación de Badajoz, de a entidade da que colgaba esta plaza. É moi interesante como se despeza, non, en tres hitos, digamos, a creación, a modificación e despois a ausencia da prestación laboral coa que o irmán do presidente do goberno non se sentía vinculado a un espazo físico, interesouse polo teletraballo dende o primeiro intre, e que traballaba por obxectivos, non? El comprometeuse con unha serie de obxectivos que, como soubemos posteriormente, non pasaban por ocuparse desa dirección dos conservatorios, senón que ia máis orientado á función operística. Non sei cantas diputacións españolas ou entidades análogas nos países veciños do noso contorno teñen unha praza de director de artes escénicas, e cantos aficionados á ópera hai en Extremadura. Coido que moitos, se se creou esa plaza, non, para o irmán do presidente do goberno. Bueno, fora o sarcasmo, que, como dicía o profesor Bastos, se entende moi mal e pola radio moito peor, o que hai que pôr en valor, suliñar máis ca nunca, é o mesmo que di a sentenza, como ese enchufismo, esa práctica recurrente en moitas ocasións, non é a primeira nin será a derradeira vez que asistamos a algo similar, pon en dúbida a calidade democrática.

0: política, o xogo do Estado de Dereito, o respeto á legalidade e, sobre todo, a igualdade de oportunidades, que quizáis se cabe todavía máis sangrante cando quen perpetra esa desigualdade, ese beneficio en pro de un previamente dado pola súa condición de irmán dun presidente do goberno e no seo dun presidente ou dunha presidencia do goberno de corte socialista.
1: A ver, o delito como tal é un delito bastante frecuente en España, e que eu, en Galicia tenga habido algún incluso presidente de diputación tan inhabilitado por un delito semellante. O sea, que en toda España cando leo a prensa veo sempre algunha condena, alcaldes, cosas por o estilo. O que pasa é que isto parece que traballaron para querer ter a condena, porque pode dicir, bueno, pues enchufei o irmán, cousa que non está ben, obviamente, como me di María, pero é un delito bastante común, e do que creo que políticamente o presidente podría salir perfectamente, sin gran cousa. Ahora, que non vaya nunca, que amas as respostas que dá, que xa demostrado o descoñecemento do que facía, que viva en Portugal ou que tiña domicilio en Portugal, é todo xunto, claro, non, nada axuda. Dixera, bueno, pues o rapaz colocou ali, pois traballaba, facía as súas óperas ou facía as súas cousas e así, bueno, estaba ali todos os días no posto de traballo, pois, sería igual de delito. Pero bueno, non se podría, na cultura española, como dicía outro, se podía estar entender, non? Pero claro, ainda por riba despois montas unha cloaca para intentar tapar a Suiza que te investiga. É que eso, claro, eso que agrava un delito que é delito e debe ser castigado, pero é un delito relativamente común e que se pode dilatar e perdonar e cosas por o estilo, porque muitas das condenas acaban en nada despois, porque se van recurrindo, prescriben e acaban en nada. Pero é todo isto mal feito, ainda por riba queres montar unha cousa para intentar taparlo, para amenazar a Suiza e cosas por o estilo, ao final, claro, eso son todo desastroso. Pero políticamente non vai ter consecuencia ninguna. Xa o digo, xa...
2: A ver, como podemos abordar este tema para que tamén se entenda, quizáis dende outro punto de vista? Gustoume a argumentación de María, pero eu casi faría a interpretación contraria. Ao final, en España funciona ben a UCO, que ao final as probas que recabou a UCO foron as que se empregaron para armar a sentencia. Funciona moi ben a xustiza, os tres magistrados se poñen de acordo para elaborar esa sentencia e argumentar moi ben por que se cometeu ese delito, co cal as institucións están funcionando de forma moi elegante. Estamos falando do irmán do presidente do goberno, non o contrario. E decía Miguel que era moi frecuente. Eu entendo que non é tan frecuente. Esquezámonos por un momento que non é o irmán de Pedro Sánchez. Entón, dicía moi ben María, se crea unha praza cunha serie de funcións que non son necesarias nesa organización pública. Logo se modifican esas funcións de acordo pois co capricho case desa persoa. E incluso se contrata a un colaborador que tampouco era necesario nesa institución. Entón, é clarísimo que todo aquilo non ten nada que ver co interese público. Isto, pois, é evidente que constitúe ese delito. Entón, a máis, pois, é o irmán de Pedro Sánchez, pero é evidente que non era necesaria esa praza e que se produxeron esas irregularidades por acordo dunha serie de persoas, moitos que eran traballadores públicos, e por iso van ser inhabilitados.
3: Martín.
4: Sí, eu coincido co profesor Bastos nesa especie de normalización que se deu a este delito. Es decir, que eso non quere decir que non este ben nin que non sexa un delito. Es decir, nin que non este mal nin que non sexa un delito. É un delito denunciable e condenable, e así foi. Es decir, sentenza así o fixo. É certo que houve casos en 2014 en Galicia de inhabilitación de 9 anos tamén por contratos a dedo nas deputacións. As deputacións suelen estar no centro destes, deputacións e concellos adoitan estar no centro deste tipo de delitos, non? Entón sí que é certo que socialmente non penaliza, ou non penaliza tanto. É algo que se asumiu máis a nivel municipal. Cada vez que chegaba o verán e había que contratar as brigadas municipais contra incendios, pois nas deputacións, nas campañas temporais de contratación, é dicir, pues sempre había esa sombra de dúbida, non? Por iso o mellor se chegou a medio a normalizar, cando non era ser. Que pasa? que eu creo que o irmão de Sánchez perfeccionou.

0: ao final ti podes cuestionar cando metes unha persona a dedo que traballe máis ou menos, pero polo menos estaba no traballo. É dicir, aquí directamente non foi. É dicir, a plaza para que se creou era coordinador dos conservatorios da provincia. É dicir, non fixo reunións con eles, me parece que un ao principio. Que decir, despois promoción de concertos e tal, cinco concertos contados en X anos. Que decir, os datos, os propios datos, salen na sentencia tamén como unha especie de agravante, non? Es decir, os propios datos evidencian que non fixo absolutamente nada do traballo para o que foi creado o posto, non? Entón, claro, xa é casi como rirse da xente. Evidentemente pues pon en dúbida a calidade democrática e pon en dúbida os procesos laborais na administración pública. Pensade ahora en toda a xente que ten que estudiar oposicións para entrar, que ten que pasar un proceso, que ten que ese filtro, e que ve isto, e que toma como exemplo isto, e que o toma como exemplo ademais de alguén que supostamente, o sea, que é o irmão do presidente do goberno, que supostamente son os primeiros que deben dar exemplo, non? Entón eu penso que aí está a gravidade da cuestión.
1: Elude Sánchez, David Sánchez e o resto de condenados ao cárcere porque a sentenza deixa en hipótese, non considera que se acreditase no xuízo suficientemente a existencia dun delito de tráfico de influencias. Sí, o de prevaricación e a varios niveis, pero non o tráfico de influencias.
2: É dicir, o que non considera probado de maneira directa e, polo tanto, cunha relación de causalidade que permita aplicar unha consecuencia a un feito concreto, que é o que fan as sentenzas, iste é o feito que aconteceu e esta é a pena, o castigo, a sanción que debemos impor a isto que xa está demostrado, non? Que o presidente do goberno, o líder do Partido Socialista, Pedro Sánchez, dese a orden ou participase de maneira directa ou pedise formalmente que o seu irmán se lle crease esa plaza. Non descarta, e así o di a resolución, a sentenza, que precisamente foi a condición de familiar e o vínculo de parentesco que existía entre David Sánchez e Pedro Sánchez o que propiciou que a David Sánchez e non a Federico Fernández ou a Luis Pérez se lle proporcionase esa praza creada casi como a un guante, non? Como a unha luva pegada ás súas preferencias, ás súas referencias, en a que a comisión de adxudicación fronte aos 11 candidatos que presentaron o seu perfil para poder optar a esa vacante, pois se ponderase ou se puntuase todo aquilo que favorecía ao pequeno dos Sánchez, ao músico da familia Sánchez. Sobre todo eu destacaría máis aló do tema do tráfico de influencias, tamén da prescripción da aceptación dese cargo de maneira digamos inadecuada ou irregular, que xa nas cuestións previas quedou fora da lea do análise dos tres magistrados da Audiencia Provincial de Badajoz. A crítica que hoxe a min me trasladan, eu me fago eco en el debate, pero tamén que eu pulsei onte, non, despois desa sentenza, no marco da magistratura e do Ministerio Público, da Fiscalía, por esa inacción da Fiscalía na defensa da legalidade, non? Que non houvese acusación pública por parte da Fiscalía nun caso no que hai nada menos que 11 condenados por prevaricación, nun caso de prevaricación de manual, dinme os expertos, non? Os xuristas, e que además é unha prevaricación que se comete precisamente para favorecer a unha personaxe que non é calqueira, non é o curmán dun funcionario, é o irmán do presidente do goberno, pois faise todavía máis doloroso dende o punto de vista pois do xogo democrático e do respeto ás institucións, que eu insisto, con independencia de que os 2000 homes e mulleres que integran a Fiscalía non señan todos por igual e nin actúen todos por igual o dictado dun goberno de turno, pois a Fiscalía neste caso pois adoleceu da súa defensa da legalidade,

0: que saíu adelante ou adiante por a intervención das acusacións populares que agora precisamente o goberno quere eliminar.
1: Sí, no, son temas, estos son temas complexos, porque, por exemplo, sempre Pedro Sánchez, e Xiu Mande, Pedro Sánchez, fora un moi bon músico, tuve ese currículum, que pasa, non se podía presentar tampouco unha plaza. Claro, ese tipo de problemas son... Eso xa lle pasou o irmán de Aznar tamén. Pero pasa que o irmán de Aznar, ao final, casi obligaron a que non se presentara. O irmán de Aznar era un alto funcionario e se presentaba unha plaza, cando Aznar era presidente, non sei se vos acordades. E ao final, hubo certa presión para que non se presentara a plaza, para que non quedara mal o presidente do goberno. Non? Que son... Pero claro, o señor era, tamén tiña a súa carreira profesional independiente do... Digo que unha cosa... Non parece ser o caso, digo polo que di a sentencia e polas provas que se están vendo. Pero claro, desde logo non... Non se pode mostrar o poder, pero non sei porque un presidente dunha deputación, ademais que dun sitio onde non vive ese señor, que nin sequera ten, pode ser porque é un músico local que é moi bo, sabemos todos que é moi bo, que toca ali moi ben e tal, e vamos a facer unha plaza. Non podes facer, a veces se fai, non? Decir, pues tes un talento ali, pues búscalle unha bolsa, unha beca, pero un señor que nin sequera vivía en Badajoz. É un señor que ven de fora, que supoño que o presidente de deputación sabría que ir mando o presidente do goberno, non? Todo encaixa, claro. O problema é decir, non hai un WhatsApp, non hai unha orde, non hai unha orde escrita de que se coloque. Pero tamén incluso o presidente, seguindo o antecedente do que fixaron os seus compañeros de partido, o irmán do señor Aznar, pois podían recordarlle tamén, dir, mira, pois o teu irmán é mellor que non se presente nestas cousas ou algo así. Pero claro, o problema que se plantea neste caso é se son músico por miña conta, non podo traballar por miña conta. Aí está a cuestión, non? Que lle pasa aos familiares ou aos presidentes dun político? Non está regulado. Oiga, se eu teño miña carreira, imagino unha presidenta, unha primeira dama, unha primeira esposa do primeiro ministro, que tuvera a súa carreira profesional, que fora unha empresaria, que pase de retirarse para casa tamén, porque o seu marido tamén non me parece, o sea, ten que estar isto establecido en un sitio, porque senón estamos sempre neste tipo de dúbidas.
2: Cristina.
3: Eu insisto en que creo que estamos misturando cousas. Efectivamente, tampouco pode xogar en contra ou ser familiar de alguén, pero os méritos son públicos, todo o mundo os pode contrastar. Pero aquí estamos a falar de que se crea unha praza ad hoc que non é necesaria, insisto, nesa deputación. Falaba Martín das brigadas, pero é que é diferente. O sea, ti na brigada, pois bueno, o mellor... Pues aí hai de todo,
4: bueno, non son... hai un criterio de contratación reglado.
3: Bueno, pero esa brigada ten unhas funcións necesarias nese
4: sí,
3: concello,
4: bueno, sí, claro.
3: Pero
4: sí.
3: La deputación en cuestión non era necesario un coordinador de conservatorios e moito menos unha persoa que se ocupase pois das funcións nas que foi evolucionando ese posto de traballo, é que completamente distinto. Entonces, coincido moito con Miquel, efectivamente debemos normalizar que os servidores públicos teñen unha familia, pois que as súas profesións, cos seus méritos, etc. Non hai ningún problema en iso. Cousa distinta é que traten de usar a súa influencia para beneficiar esas persoas, pero moito máis, moito máis grave que funcionarios públicos, responsables públicos, arbitrariamente creen prazas onde non hai ninguna necesidade. Insisto, a chave sempre é o interés público. Aquí calera o interés público ningún.
2: Martín.
5: En eso coincido, me refería a brigada foi un exemplo de como moitas veces se contrataba, casi quedou reflejado en sentencias, se contrataba sin que os perfis profesionais encaixasan no destino final do traballo. Xa sei que é distinto, pero digo, me refiero, estaba falando dos procesos de contratación da sombra sobre os procesos de contratación na administración pública en xeral, que decir que realmente en as deputacións que foi onde máis sentencias houve curiosamente, deputacións e concellos. Sobre o tráfico de influencias, creo que a propia sentencia fala de que a contratación foi unha resposta a presións sobre que se constatas presións, outra cousa é que non sexan probas suficientes, como decía María, para demostrar ese tráfico de influencias, pero sí que fala de presións, de presións en varias ocasións, ademais. Sobre a penalización, claro, a penalización de ser familiar ou non de alguén, claro, que ao final ten a cara A e a cara B, non? Que decir, eu creo que eso é complexo, pero non deberá de selo porque, insisto, como decís, hai os procesos de contratación da administración pública están perfectamente arreglados. perfectamente arreglados. Quer dizer, hai unhas normas e hai que seguir.

0: E cando non se siguen, pois pasan estas cousas.
1: Pero que problema teríamos? Vou a facer a pregunta, porque creo que a clave de todo isto, se David Sánchez, antes de que o seu irmán fora secretario xeral do Partido Socialista, tivese algún tipo de influencia sobre algún cargo, neste caso o señor Gallardo, que era o xefe dos socialistas extremeños, ou cando chega a Moncloa, no caso de Begoña Gómez, que é un paralelismo que se dá co irmán do presidente do goberno, que problema habería se David Sánchez fose, por exemplo, xa, antes de todo isto, director dun conservatorio en Badajoz, ou en Cáceres, ou en Cuenca, ou onde fose? Hai un concurso de méritos ou un concurso público regrado cuns obxectivos de antigüedade, memoria técnica, preparación académica, formación, premios, experiencia docente, é dicir, perfectamente establecido, e el concursa, ningún problema. É que non podemos mexturar, é que este señor non tiña, e dio a sentenza, un traballo coñecido, non entre no que se adxudica a praza. Entón, é evidente que a praza non existe e el concursa, non. El necesita traballar e a praza se lle crea para que el poda concursar a esa praza, premiando, ademais, por enriba de outros candidatos, os méritos concretos que el tiña e os que lle favorecían. Entón, non hai un debate agora mesmo sobre se os familiares poden presentarse ou non. Claro que poden presentarse, como calqueira outro cidadán. O que non poden facer é empregar esa posición de familia ou ese vínculo de parentesco para prevalerse e posicionarse nunha posición de partida na que se lle adxudique o hermanísimo, como dicían os correos incautados pola UCO, esa praza antes incluso de que esa praza seña publicada para que outros obtenga ela. Entón, a sentenza é clara. Neste caso, o que estamos a ver é a condena que aplica a David Sánchez, a Miguel Ángel Gallardo e os 9 funcionarios que interviron no proceso de amaño ou ben da creación do posto ou ben da modificación posterior encuberta dese posto malia unha modificación de nomenclatura que non era tal, senón que implicaba modificación de funcións, de competencias e de actividade profesional, se fixo en un concerto entre varias vontades que, por ser David Sánchez irmán de Pedro Sánchez, tivo esa posibilidade de non ter sido irmán de Pedro Sánchez, David Sánchez non houbera tido esa opción ou non se lle hubiera proporcionado ese posto de traballo.
2: 9:08, case 9 minutos. A sentenza, densa sentenza, con alegato incluído contra o nepotismo e o enchufismo de amigos e familiares nas administracións públicas, saiu xa en tromba dende o minuto 1 o goberno e o Partido Socialista de forma coordinada e tamén un pouco socios parlamentarios de Pedro Sánchez a cuestionala, alimentando a idea esta da teoría da conspiración, de que existe unha conxura global dos xuíces, fiscais, policías, incluso xornalistas, para derrocar o goberno, que é o que veo a decir ante outra vez o ministro Óscar Puente ou o ministro Óscar López ou o voceiro parlamentario do Partido Socialista Pachi López. A máis comedida onte de todo este coro de ministros socialistas que saíron a valorar esta sentenza do irmán do presidente do goberno, que hoy case a ministra portavoz Elma Sáez. Que vos parece esta campaña xa consolidada no tempo do goberno de alimentar a idea esa do Loufar?
3: Sí, bueno, Loufar pode haber, non digo neste caso, decir, pero o Loufar non é unha práctica política allea á política, é dicir que non é algo novo, xa desde os tempos de Roosevelt, que peleaba co Tribunal Supremo, todos os casos que hubo Brasil con Lula, etc. Daí ven todo este tipo de cosas. O sea, non é unha cousa allea. Ahora, que diga que podes, que pero dase sempre en niveis moi moi altos e de darse este tipo de cosas, no Tribunal de Israel tamén, que hai uns líos. Pero claro, que poñes de acordo a suíces de Badajoz con suíces de outra parte, eso é moi difícil de coordinar. Eu podo entender que hubiera unha maniobra de altos vuelos ali, é máis fácil, por exemplo, controlar un tribunal constitucional, esas cosas por o estilo, esas cosas son fáciles.

pódense facer, e sí que tal, e nadie olla para este tipo de cousas, como absolveron, por exemplo, a todos os doseres, ou quitaron os delitos, ou cosas polo estilo, non? Iso parece que pasou desapercibido tamén, non?

0: para non seguir adiante. No, tens que buscar algún tipo de justificación. Seguirán usando. Cristina.
1: Coido que é moi mal síntoma que os membros do goberno se dirixan únicamente, non é unha novidade, levan moitos meses facendo, únicamente a súa parroquia en lugar de o seu país. E ademais, en este caso, para poder en dúbida un fallo de tres magistrados. Entón, por suposto, é completamente lexítimo que calquera cidadán, a título persoal, sobre todo se se leu as 377 páxinas da sentencia e se ten formación xurídica para facelo, pois poña en dúbida a argumentación do fallo, etc. Pero eso é moi distinto a que en nome do goberno, como membro do goberno, se poña en dúbida a xustiza. É gravísimo, e de aí logo pois os datos de erosión da confianza na xustiza, que dende o meu punto de vista teñen bastante que ver con este discurso repetido dos membros do goberno.
2: Sí, bueno, eu creo que é unha estrategia que levamos vendo xa tempo, non? Aquí, no caso de do irmán de Pedro Sánchez, lembro que ao principio sempre eran os argumentos da contorna do goberno, sempre eran que, bueno, que non había nada, que era un ataque da oposición para erosionar o goberno, e usábase os tópicos clásicos, non? De confiamos na xustiza, a xustiza porá todo no seu lugar. Cando a xustiza fala e non pondo no seu lugar, entón pasamos á seguinte fase, que atacar a xustiza. Eu creo que coincido con Cristina no detalle que dixo de que falar para os seus. Eu creo que a estrategia de alimentar a Loufer e axitala, teorías da conspiración similares por parte do goberno, non sei se lle vai dar rédito electoral ou non, pero sí que penso que polo menos lle permite manter ou reter o seu electorado, evitar fugas. Alimentas esa conspiración e polo menos os teus darxes un motivo e un argumento para seguir confiando en ti e evitar que a corrupción que te está erosionando che custe votos nas urnas. Xa non digo que a Loufer vai a captar, sabes, unha estrategia destas vai a captar voto de fora, pero polo menos retero teu que nestes momentos eu creo que é importante.
3: María. A mí pareceme de unha gravidade mayúscula, non? É dicir, unha cousa é que ti podas criticar unha sentenza ou non compartila dende un punto de vista xurídico, con argumentos xurídicos, se hai un cambio de doctrina, se hai algunha cuestión que na túa opinión formada, técnica, pois é discutible. Pero claro, cando ti ves que 5 minutos despois dunha sentenza de 378 páxinas, que para xornalistas como a min, por exemplo, que estou acostumada a ler os fallos casi en diagonal para contalo rápido, non? É densa, ten matices, hai que desmenuzala, ademais, dicir que é unha condena sen probas por parte de toda a caterva mediática, política, afín a Moncloa, ao Partido Socialista, porque é o irmán do presidente do goberno, Pedro Sánchez, pareceme dunha irresponsabilidade mayúscula. Porque a mensaxe que se está a mandar, aínda que sexa para a túa parroquia, non se corresponde co mandato de servizo público que ti tes. Estamos nunha tesitura, nun escenario agora mesmo político de polarización absoluta, na que efectivamente a mensaxe, o relato político, pasa por todo aquilo que non sexa da conveniencia ou do interese do goberno actual, está en contra del, e polo tanto hai que criticalo, hai que denostalo, hai que desestabilizalo, hai que atacalo, hai que desprestixalo, porque é a única maneira de legitimar, non, a permanencia dun goberno que está en minoría, que non ten orzamentos, que non conta coa aritmética parlamentaria xa dende hai varios meses, que aproba todo a golpe de decretazo, que non asume o control parlamentario, que é o máis democrático do mundo, que non quere convocar eleccións xerais porque sabe que vai ou ten moitas probabilidades de perdelas, e que polo tanto quere continuar, aínda que está paralizado o país e as cuestións importantes non se están xestionando. Entón, é o recurso sinxelo e populista que ademais é contradictorio, porque o Partido Socialista

0: Esta critica a aqueles membros como Polonia, Hungría, por exemplo, con gobernos de extrema dereita en Europa que incurren nas mesmas prácticas nas que está incurrindo agora mesmo o goberno socialista de Pedro Sánchez, con unha excepción, que ademais é a estela que sigue o goberno en isto que tampouco é novedoso, nin descubre Pedro Sánchez, nin o sanchismo, que é a tese que xa no 2018 iniciou Morena en México, e que pasaba por atacar os xuíces, por desprestixialos e por dinamitar a credibilidade, a independencia e a imparcialidade do poder xudicial como unha forma de acabar coa separación de poderes e polo tanto de impor unha serie de mecanismos que nada teñen que ver con un sistema democrático.
1: O Partido Socialista e o goberno saíron en tromba, pero saíron tamén en tromba algúns dos socios parlamentarios do Pedro Sánchez. Poñía o foco Partido Popular precisamente na reacción dos socios cinco minutos despois de terse publicada a noticia, xa cargando e cuestionando esa sentenza da audiencia de Badajoz, o irmán do presidente do goberno. O único dentro do bloque de investidura de Sánchez que se saiu dese enrego foi Podemos, que foi precisamente o primeiro partido que denunciara este caso concreto do irmán de Pedro Sánchez e do seu enchufe na deputación de Badajoz.
2: Sí, que dicíamos antes, non vai haber cambio ningún. O que me sorprende é a capacidade de liderazgo que ten Pedro Sánchez, sobre todo ese espazo. Porque pode entender que Pedro Sánchez domine o seu partido, porque domina todos os demais partidos e todos lle salgan algúns hasta extremos. A mí me dan vergoña a ver, no sentido de que está presenta en outros partidos as leis, presenta en outros partidos as normas, e isto tamén, es decir, parece que pode fazer o que queira. Eles que non teñen, digamos, de altas, no, o sea, non teñen de ver ningún con él, vale, este señor estamos apoyando, este señor a la él, non temos por que mancharnos ou mollarnos, tipo de cosas, no, pero parece que siguen tal cual a estrategia, non sei que lles dá ou como os goberna, pero goberna, desde logo, é o líder da esquerda total, o sea, non deixa outra cosa, porque a mí me sorprende tamén, porque además en casos que parecen tan delicados, non, porque a esquerda, por menos a esquerda republicana, os partidos son moi delicados, ou no seu momento sumar, son moi delicados, están sempre coa corrupción, é unha cosa que lles parece fatal, unha cosa por o estilo, e agora en cambio están tragando todo eso. É unha cosa que non entendo,
1: Cristina.
3: Que efectivamente non teñen ningún incentivo para que se convoquen unhas eleccións xerais, e tamén se teñen que xustificar ante os seus, cada un ante a súa parroquia. En esas estamos. Argumentaba moi ben María, pois, que hai unha tentativa de erosión da xustiza, pero non é menos importante a erosión do Parlamento. Durante toda esta legislatura, pois, hai menos actividade en comisión, menos relevante no que ten que ver coa produción normativa, e isto é moi difícil de revertir, incluso despois dunhas novas eleccións. Estes pasos hacia atrás tardan, vémolo agora tamén co novo goberno tras as eleccións en Hungría, non é inmediato a restauración do funcionamento das institucións, dos equilibrios de poderes, leva un tempo. Entón, bueno, pues a chave non é tanto que Pedro Sánchez pues teña un liderazgo hexemónico na esquerda, como tamén a ausencia de outros liderazgos, non digo no seu partido, porque xa sabemos como funciona esa organización, pero noutras organizacións da esquerda, pues chama un pouco a atención como non se artellan liderazgos alternativos. E efectivamente, se vemos os datos de intención de voto, pois o Partido Socialista concentra moito apoio, quizás tamén axude o relato que fai en relación coa xustiza, porque cohesiona e mantén mobilizado ese electorado en torno ao Partido Socialista.
4: Sí, é que é moi sorprendente a defensa absoluta que fan os socios nestes casos, con maior vehemencia incluso que o propio PSOE, que hai casos moi sorprendentes cando realmente a estrategia de Podemos, que é unha especie de verso solto, é un pouco distinta. É dicir, sigo apoiando o goberno, sigo votando con él, pero polo menos de cara a galería, pois desmarco-me un pouco. É que ademais sorpréndeme esta unidade ou este peche de filas co goberno cando sabes que agora mesmo, unha, o que decía Cristina, estás chacaparando o voto. É dicir, se tú te identificas e eres mimético co PSOE, ao final, se non te distingues, non vas ter máis voto, pero é que ademais todo o que ten que ver con Pedro Sánchez, coa contorna do goberno agora mesmo, eu creo que chamusca electoralmente a calquera. E sin embargo, sí, claro, e sin embargo,

0: non marcas na distancia nin siquiera no discurso, porque depois na práctica unha votación podías votar igual a favor, pero nin siquiera marcas esa distancia no discurso. Está, é extrañísimo.
1: Está queimando,
0: completamente.
1: O de sumar a caída que tuvo de votos, o sea, o que digas inquises, non? Bueno,
0: que Junts vai
1: quedar moi por debaixo
0: de Alianza.
1: De Alianza. E precisamente por eso, por apoiar incondicionalmente o goberno de Pedro Sánchez, un independentista non pode apoiar o goberno de España, porque onde tal cousa se viu? O sea, como un independentista apoyar un goberno de España, además non só apoyar, aprobando as leis e sendo un... non pode ser, ten que manterse un pouco máis en esas cousas. Si quere ter un discurso independentista, claro, deixa todo o colibri. E además un goberno, un partido de Junts que supostamente de centro deita apoyan todas as políticas de esquerda de Pedro Sánchez. Homega, é de xallo co solo todo pa primeiro que chegue, eso é normal. Porque o electorado de Junts, pues será un electorado sociolóxicamente parecido do PP. O sea, no sentido de extracción social, educación, tipo de cosas, porque el mismo tipo de electorado. Ahora, este señor está apoyando todas esas leyes leyes de vivienda, leyes de todo, muy bien, todo espacio queda para Silvia Orriols, y así se va a ver. O cual va a crear un problema grave, ¿eh? Porque Silvia Orriols es la líder de la derecha en Cataluña, a día de hoy. Sí, y a suma de las derechas da. Por las enquisas que estuve viendo, a suma de las derechas da en Cataluña. Verás despois o que pasa.
2: Veremos. 922. Este de David Sánchez Pérez Castejón é só un dos múltiples casos que temos sobre a mesa. Estamos tamén unha semana clave para ver a evolución que poderá ter o caso das cloacas de Leire 10. Hoxe, María, temos na Audiencia Nacional dúas citas importantes: a de Villafañe, a que fora a man dereita de García Ortiz na Fiscalía Xeral do Estado, e a de Cristina Narbona, presidenta do Partido Socialista.
3: Sí, son tres, porque engadimos a esa fiscal adscrita, sí, también a Secretaría Técnica, con Diego Villafañe, que también parece que estivo presente en esas reunións coa Fontaneira e Leire 10 que se celebraron a sede da Fiscalía Xeral do Estado. Que estamos nunha tesitura que de verdade é dunha gravidade mayúscula, porque se non fose, e volvemos ao mesmo de sempre, que o Partido Socialista ou alguén da Moncloa ou da cúpula de Ferraz chamou a este señor, a Diego Villafañe, olle falou de Leire 10, e polo tanto con coñecemento de causa de que esta señora existía, estaba a facer presuntamente un traballo a favor de obra do Partido Socialista, pois non a tivera recibido, non? Iso é o que quere determinar o xuiz hoxe na toma de declaración: por que se reuniu con ela, que temas tratou, que acordos se acabaron, se que se acabaron algúns, a quen reportou, que é unha cousa que deixou aberta o xuiz no na resolución na que cita precisamente hoxe a estes dous fiscais. O xuiz Pedraz quere saber cal foi a consecuencia, e se estaba ao tanto o fiscal xeral do Estado naquel intre, que era García Ortiz, hoxe inhabilitado, pero naquel momento, na data concreta na que se producen eses encontros, estaba ao fronte da Fiscalía Xeral do Estado. Foi coa súa connivencia, co coñecemento posterior, como se xestionou todo isto, estaba de acordo. É dicir, hai que determinar moitas cuestións, porque efectivamente, se ben están citados os dous fiscais de maneira inmediata, a petición da Fiscalía Anticorrupción, a que sigue en boa medida o xuiz Pedraz, que non é sospeitoso de ser un facha con toga, nin sequera afín a ideoloxía contraria ao goberno que está agora mesmo conformando o executivo na Moncloa, pois aceptou esas dúas declaracións, pero pode ser, e deixou a porta aberta, que en función do que digan Villafañe a súa compañeira, poida ser citado nos próximos días García Ortiz. Con respecto a Cristina Narbona, máis do mesmo, porque en Ferraz constan pagos a Leire 10, pagos interpostos, onde coñecíamos un atestado novo da Unidade Central Operativa da Garda Civil, da UCO, que dicía que había unha coincidencia automática entre as facturas entregadas ao Partido Socialista en número 4 e en importe, 4.000 euros cada unha, polo tanto 16.000 euros pola empresa consultora do ex senador socialista de Andalucía, Gaspar Zarrías, co importe que Gaspar Zarrías lle paga a Leire 10 polos traballos que presuntamente prestou para a súa consultoría. Home,

0: a mecánica parece sinxela. Isto é o que di a Garda Civil. E Gaspar Zarrías contrata a Leire Díez para pagarlle unha cantidade que en realidad é por orden do Partido Socialista, que non lle quere pagar de maneira directa para que non haxe unha conexión directa da guerra suxa que levaba a cabo esta fontaneira en nome do socialismo, baixo corda contra xuíces, fiscais, investigadores, os propios axentes da Unidade Central Operativa e demais, pero pide yo favor a Gaspar Zarrías de, bueno, fagoche unha serie de pagos a ti por unha serie de facturas de consultoría e ao mesmo tempo ti contratas a esta señora que é a que eu lle quero pagar, non? Parece que é pouco elaborado, porque é bastante directa a conexión e ten poucas dúbidas a Unidade Central Operativa sobre como se empregou este sistema ou esta mecánica. O certo é, como dicía o profesor Bastos antes, que en lugar de recoñecer os erros propios, en lugar de dicir isto é inadmisible nunha democracia, nun goberno de esquerdas, vamos a combatir a corrupción, que foi a premisa coa que chegamos votando o Executivo de Mariano Rajoy con unha moción de censura, vamos a corrixir todo isto, vamos a ser contundentes, o que fan é intentar todavía tapar o que son conscientes de que están facendo con todavía máis delito e máis conductas cuestionables, non?
1: No, se non fixeran ben.
0: No,
1: porque nunca vin a ver eu, os estados profundos, estas cosas, a min gustame estudialos, o Deep State, o libro de Daley Scott, que hai un libro moi bo sobre estas, como funcionan estas cousas. Vale, podo entender, pero todo lle sale mal, que cosa má chapucera, todo lle filtra, non foron capaces de mover a ni a un solo suíz, non foron capaces de facer nada, o sea, non sei para que lles paguen esos miles de euros que, porque además parece evidente que sí que querían facer, parece evidente que sí que, porque están demostrando que querían facer, pero despois, onde están os éxitos? Sacamos tal suíz, movémolo, tal coronel da Guardia Civil, movémolo de destino, tal suíza, ascendemos, non fixeron nada, además todo queda grabado, todo lle filtra, os confidentes salen e cantan ali casi en directo nas televisión, non que se mira outra cosa. Mirar o Magdén de Marrocos, o estado profundo de ali, o estado profundo turco, o estado profundo de Egipto, que son unhas maravillas, que nunca se viu que falaran nada, dan golpes de estado, botan abaixo, pero isto claro, podían aprender un pouco, ou tamén pode ser que os nosos suíces son máis incorruptibles ou son mellores, cosa que
0: afortunadamente
2: sí, ¿no? Afortunadamente que non aprendan.
0: Exacto.
2: Dando ya volta, pois un orgullo, ¿no?, o ter unhas institucións profesionais en xeral que se comportan de forma ética. Logo están as excepcións, que se investigan e que reciben as condeas en tempo e forma. Entón, sí, debemos seguir avanzando no que ten que ver coa prevención da corrupción. A sanción á corrupción é algo moi relevante, por exemplo, esa publicación de todas as axendas que facilita o seguimento desas reunións.
3: 9:30 imos pechando, profesor Bastos, María, Cristina, Martín Graciñas, os catro unha aperta. Moi bons días.
4: Bo día.
3: Segue o Galicia por diante con Cristina García. Mañá volvemos ás 6 con todas as noticias. Que teñan moi bo día. Saúdos cordiais, señores.
5: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
6: Cun super especial refrescos, aperitivos e xeados. Coca-Cola normal ou cero botella 1,25 litros, 1,39 euros. Patacas fritas, patatotas, bolsa 150 gramos, 1,49 euros. Fai unha superboa compra cada día.
7: Boas tardes, póñame un viño galego.
8: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Val do Miño, Ourense, Terras do Navia, con uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
7: Tantos temos.
8: Isto é Galicia, será por viños.
9: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
1: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como paraguayo a 1,99€ o quilo e o entrecosto de anello nacional a 8,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
3: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Filetes de porco, 4,45€ o quilo. E paraguayo, 1,99€ o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Galicia por diante con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: 9:33 minutos. Durmí un pouco, esta noite durmí un pouco. Que non lle interesará a ninguén, a non ser que se identifiquen conmigo, que pode ser, Porque esta noite, aínda que non sexades futboleiros como a min, era moi difícil vivir alleos a todo o que estaba pasando. E claro, irse deitar antes de que rematara o partido tamén daba como rabia. Dice, agora vou marchar eu sen saber como acaba isto. Imos ver que sucede. Bueno, pois nada, é o que ten. Noites alegres, mañás un poquinho tristes, que igual é o que temos a maioría dos que hoxe tivemos que madrugar. A ver que sucede, a ver como vai o tráfico, como vai o tempo nas cidades galegas, imos conectar coas nosas delegacións. En Vigo, Pontevedra, temos a Mar Novas. Que tal, Mar? Bos días.
1: Hola, que tal? Moi bos días. Coceo azul aquí hoxe nas Rías Baixas. Estamos o tempo coa alegría que temos no corpo tamén, aínda que durmiramos pouco, Cristina.
0: Ti tamén te identificas,
1: non? Ti tamén me si nerviosísima, non vin o penalti, horrible, pero ao final paga a pena cando as cousas saen ben. E sobre todo temos este
0: magnífico día. Tapou os ollos. É que está aquí Emilio dicindo, como que non viu o penalti? Ela tapou os ollos.
1: No, fumé a cociña directamente. Así de
0: sabes
1: claro.
0: O que fixen? Asomeime pola fiestra, porque os do bar do lado cantaban as xogadas antes de que eu as vise.
1: Un poquinho antes, o
0: entón,
1: retorno
0: dixen,
1: ese.
0: Entón dixen, vou mirar se marcan ou non antes pola fiestra.
1: Non, eu directamente con esa muller de coraxe que son... fume.
0: Puches a cociña, moi ben.
1: Sí, fume a cociña, sí. Pero ben, hoxe estamos todos contentos, en Vigo temos 16 graus, teremos 26, en Pontevedra 15, pero terán tamén na cidade a mediodía 27 graus, tráfico bastante fluido, pero si damos conta dunha noticia importante en Pontevedra precisamente, porque ata as 3:30 da tarde estará cortado un treito da Avenida de Bos Aires entre as Pontes do Burgo e dos Tirantes, é unha arteria principal da cidade da circunvalación e hai desvíos de tráfico por Domingo Fontán e por mor dunhas obras de acondicionamento da vía.
0: Grazas, Mar. Hasta esta é a situación agora en Vigo, Pontevedra. Imos ver como está na Coruña, en Ferrol. Cristina Lombao, bos días.
2: Moi bos días. Pois na Coruña e Ferrol temos o ceo repartido entre nubes e claros, loce o sol neste momento e os termómetros marcan 20 graus. E canto o tráfico, o problema que vai ser recorrente estes días é que as obras dos cantóns están obrigando a cortar un carril na rúa Juana de Vega, que é unha arteria importante da cidade. Aí está causando pequenas retencións, que é algo que se vai prolongar mentras se manteña ese carril cortado.
0: E sabemos canto tempo vai ser?
2: Pois non.
0: Así, pero é cuestión de horas, días ou...
2: Días. Así que iremos

0: día a día contando cómo vaya.
1: Perfecto,
0: cursa.
1: Pues iremoslo contando. Gracias, Cristina. Imos agora a Ourense. María Blanco, bos días.
2: Hola, moi bo día. En Ourense temos o ceo totalmente despexado, 18 graus de temperatura, agardamos para hoxe os 31. En canto tráfico, houve un accidente mortal onte pola tarde no Concello do Bolo, unha colisión frontal entre unha furgoneta e un turismo, e o falecido é un condutor, é o condutor do coche, un veciño de Madrid de 26 anos. En Ourense, o tráfico é algo máis intenso no centro da cidade e na saída pola Nacional 120 por mor das obras de pavimentación que levamos sufrindo esta semana na Rúa do Progreso.
1: Grazas, María. Imos agora ata Lugo. Noelia Casariego, bos días.
3: Que tal, mi bo día? Pois en Lugo, de momento, temos ceos cubertos, hai 18 graus de temperatura e chegaremos aos 28, pero ollo, porque tamén pode chover, hai previsión de chuvias febles para esta xornada. En canto ao tráfico, está fluido na cidade e temos que dar conta do atropelo dun cabalo na Nacional 634 en Mondoñedo.
1: Grazas, Noelia. E seguinte parada en Santiago de Compostela, Emilio Blanco.
4: Pois, Santiago,
1: bos días.
4: Santiago inicia a xornada con sol e algunhas nubes altas. As temperaturas soben un chisco. Os termómetros marcan nestes momentos 18 graus nunha xornada na que está prevista en Santiago unha máxima de 27. No referido á calidade do aire, manténse nun nivel favorable en xeral e na área metropolitana. Este mércores comezou con néboas matinais en puntos, sobre todo de Brión e Bertamiráns, que se van disipando. E no tráfico, a circulación é fluida en toda a cidade nestes momentos e non houve ningún tipo de accidente nin esta mañá, nin ao longo da madrugada.
1: Grazas, Emilio. Ben, pois esta é a situación a esta hora nas principais cidades galegas. Imos saber como vai ser o tempo nesta xornada de 15 de xullo.
5: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, bos días.
6: Que tal, Cristina? Bo día. Bueno, unha xornada hoxe un pouquiño máis estable que as anteriores. Seguimos vendo ese centro de baixas presións no Atlántico, pero afastouse lixeiramente do noso litoral. Estamos tamén cun anticiclón ao norte da Península Ibérica e hoxe caemos máis do lado dese anticiclón. Así que, dentro desa alternancia, momentos de nubes e momentos de claros, hoxe predominan máis os claros e, polo tanto, tamén suben lixeiramente as temperaturas. No litoral estaremos no entorno dos 25 graus, no interior entre 25 e 30, puntos de Ourense superarán eses 30 graus. E despois, como aínda hai algo de aire frío nas capas medias e altas da atmosfera, pois pode haber, como estes días, nubes de evolución e poden dar lugar a algúns chubascos, incluso de carácter tormentoso, pero de xeito bastante illado. Non vai a ser algo generalizado, pero sí, sobre todo na provincia de Lugo, pois hai que estar pendiente deses cumulonimbos que se poidan ir formando, porque en algún lugar podería sorprendernos algunha precipitación ocasional. No resto, como digo, pois tempo seco, soleado, de verán, sen grandes alardes en temperatura, pero máis que de sobra para gozar de actividades ao aire libre.
1: Moi ben, moitísimas grazas, Juan. Bo día.
6: Grazas a vos. Ata logo.
5: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater,
8: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: E chega o momento das oportunidades coas ofertas máis frescas do día.
10: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
11: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
12: ovos de millo clase L de galiñas alimentadas con millo, dúcia, 3,29 €. E na carnicería, filete de xamón de porco, quilo, 4,75 €.
11: Gadis, en confianza.

Comezamos Galicia por Diante deste 15 de xullo, Día Europeo das Vítimas do Cambio Climático, Día Mundial das Habilidades da Xuventude, Día Mundial do Polo a Laranxa e Día dos Verdes.

0: mes de gominola. Tamén hoxe é o día de regalar algo. É o día de regalar. E hoxe, ademais, 15 de xullo é feira en localidades como As Pontes, A Estrada, Allariz ou Paradela. Nesta xornada é noticia a selección española de fútbol que mandou a Francia a tomar a Bastilla, como dicíamos onte. A verdade é que que noite, que celebracións, que momentazos se viviron por todas partes. Tiñamos en Galicia os bares cheos, mesmo con reservas a partir da tarde para coller sitio para ver o partido. Pantallas xigantes en moitas localidades onde se xuntaba a xente para celebrar. Así se contou o final desta victoria de España na Radio Galega.
1: ¡Vai, pitero colega, o salvadoreño! ¡Pita, home, pita, final!
2: ¡Pito! ¡Bien!
1: ¡Final do partido en Dallas! ¡Que sí, home, que sí! ¡Que somos mellores e que, ademais, digo agora, imos gañar o Mundial! ¡Gañou España contra Francia! 16 anos despois, España, nunha final dun Mundial en Dallas, Francia 0. España, dos.
0: Francia 0, España 2, ese foi o resultado final. Contabades con esta victoria?
3: Eu esperaba que gañase, pero 2-0.
0: 2-0 non esperabas, non esperaba. Verdade, Sara? Ricardo Alonso sí contaba.
4: Eu sí.
0: Hai que dicir que era o máis optimista de todos.
4: Eu sí.
0: Porque agora tiña, claro, todo o mundo di, oh, sí,
4: o no gran sei, problema antes... de Francia foi salir de gallitos, que é o que levan no peito.
0: Ah, sí?
4: Salir de galiños, é dicir, somos mellores, somos os favoritos, temos unha dianteira aplastante. É dicir, e non xogamos como xogamos, xogamos como equipo. Non como...
0: Non hai grandes figuras.
4: Mira que non son gran futboleiro, era máis que agora. Pero encántame como xoga. A xente que non marca goles. A xente que non marca goles en España é alucinante.
0: Pois o domingo temos final. Sí. Vai haber programación especial na Radio Galega, por suposto. Imos estar moi pendentes dese momento histórico de España. Segunda vez na historia que chega a unha final. E como dicíamos no caso da semifinal, os precedentes son moi bons. A única vez que España chegou a unha final... gañou. Pode enfrontarse, hoxe saberémolo, pode enfrontarse a Argentina ou a Inglaterra. Eu xa onte manifestei o meu desexo, isto é algo que cada quen terá o seu,
4: boa fin de
0: que sexa Inglaterra.
4: Escoita, un paf, boa fin de semana.
0: Pero
4: London.
0: O partido en Nova York.
4: A mí que me máis, me dá se xoga con Inglaterra.
0: E vas ir ali a casa do contrincante.
4: A provocar.
0: Podes ir a Benidorm,
4: tamén,
0: que che está máis cerca.
4: Perfectamente,
0: sí, sí, sí. Hai un montón ali.
4: A Fuengirola, por exemplo.
0: Ai, estáme dicindo, bo día, en Allariz non é feira. Anda, que xa non é feira o día, agora son os sábados, xa non é o 1 e o 15. Pois Manuel de Allariz, moitísimas grazas, xa o tacho. Vai, así que lle cambiaron, agora teñen a todos os sábados. Pois mellor, así teñen unha todas as semanas.
3: Ah, pois sí, moito mellor.
0: Vale,
3: claro.
0: Porque a mí encantame estes sitios que son feira o día 9, o 17 ou 29, non? Que se teñen que acordar do día do mes para
4: como
0: saber
4: cando é feira.
0: Como
4: en Ourense, non?
0: Non, Ourense é o xoves, creo.
4: Non, non, non. Antes, non sei agora.
0: Sería antes.
4: No Matadeiro.
0: Pero miran, Allariz cambiaron. Vale, encántame que me digades, ¿eh? Se me queredes dicir sitios de feira de mañá, para que o digamos, para que o diga eu no principio, pues tamén decídeme. Pero xa apuntamos que en Allariz xa non é os días 15. Moi ben, que o día 15 é día de feira moitos sitios, ¿eh? Un día así moi, moi sinalado. Bueno, hoxe prestaremos atención a eses momentazos que deixou o partido, sobre todo imos buscar os momentos virais ao longo desta mañá, eses momentos que nos que moita xente pois amosaba como seguía o partido ou como celebraba os goles de España.
4: Hai un vídeo moi bo nas redes sociais, pero claro, teño que explicar porque o que soa de fondo é o himno español.
0: Sí.
4: Entón é un rapaz que coa camiseta de España saca o comedeiro dun can, saca os xoguetes dun can e manda o campo fora. Que...
3: porque un buldo francés,
4: ¿no? Buldo francés.
3: É que todo o mundo o fixo, que xe, que maravilla, de verdade.
4: E deixa
0: pero
4: deixa
0: pobre
4: fora,
0: buldo francés.
4: E deixa o pobre mirando así para todos os lados e dice,
0: sento
4: aquí.
0: Sento aquí, espero, agora xa pode entrar, non, o buldo francés. Bueno, xa podedes comer tortilla francesa.
3: Esa é outra, xa... que dicía, non se pode comer tortilla francesa, só española, todo español.
0: Xa podemos reconciliarnos cos nosos amigos franceses, ¿eh?
4: Eu xa tomo con atún, xa... como alguén que coñezo.
3: Con atún?
0: A tortilla con atún?
4: A tortilla francesa con atún.
3: Ah, nunca probei.
0: Eu tampouco, pero bueno, probareina.

0: ¿eh?
1: Hay o teclas.
0: Anda, hay o teclas. Ah. Xaver Fagal, que le gusta tortilla francesa con atún. Pero entonces ya debe no es tan francesa.
1: Debe estar muy boa, ¿eh?
0: Seguramente, boa. Seguramente sí. Bueno, pues hoy estaremos pendientes de esos momentos virais que seguramente avanzarán a final do domingo. Contaremos pues cómo moita xente viviu o partido. Pero hoy, por otra banda, también es noticia que se fai un ano da morte de Brais Otero. Seguro que lembran o nome, ainda que algunos de vosotros igual non lembran o caso. Brais era un mozo, un motorista, que faleceu o ano pasado, xusto o 15 de xullo do ano pasado. Faleceu no Rosal despois de que o levara por diante un coche de alta gama, un coche de 500 cabalos, unha barbaridade así. Brais morreu no acto e o conductor do coche deuse a fuga. Seis días despois, grazas as investigacións e as testemunhas puideron deter a persoa responsable que, claro, nunca se puido determinar se no momento do impacto esta persoa ia conducindo baixo os efectos de alguna sustancia, porque seis días tardaron en detelo. Este conductor descubriuse que é un mozo de Murcia que nun primeiro momento ingresou en prisión provisional, pero acabou saindo da prisión ao pagar unha fianza de 150.000 euros. Cando isto sucedeu, os familiares e os amigos de Brais manifestáronse en contra da posta en liberdade deste mozo, do responsable do sinistro. Así o contaban naquel momento.
2: Organizámola para pedir justicia por Brais, meu fillo.
0: Por que?
2: Xento.
0: Non lles pareceu nada ben,
2: non nos pareceu nada ben que esa persona estea solta con 150.000 euros de fianza.
3: Solo pedimos justicia e que hagan lo que tienen que hacer, que vuelva onde tiene que estar. Él está libre, tomando cafés por ahí, y Brais no está.
4: Que una jueza le dé una fianza de 150.000 euros cuando tiene un coche de 140, no es lógico, con todos los antecedentes que tiene. Cuando ya le quitan el carné, a nosotros eso realmente no nos influye en nada, porque él ya tiene una condena por conducir sin carné, que incluso atropelló a un guardia civil o a un... Entonces el que le quiten el carné a nosotros no supone nada.
0: Hoxe faise un ano do accidente, a investigación xudicial segue en marcha. Hai unhas semanas dentro desta investigación xudicial aínda se fixe unha nova reconstrucción do accidente. Imos a ver como vai o caso xudicialmente, imos falar co abogado da familia de Brais, pero tamén imos falar con familiares de Brais neste día no que se fai un ano. E temos máis asuntos, Sara Piñeiro, que abordaremos esta mañá.
5: Pois sí, iremos ata Santiago, onde quen teña pensado viaxar en tren polas súas vacacións atoparanse con que o sindicato ferroviario convocou unha folga de 24 horas que pretende denunciar en protesta polo desmantelamento que cree que se está executando no ferrocarril público español e tamén denunciar os incumprimentos nos acordos laborais alcanzados no 2023. O Ministerio de Transportes fixou uns servizos mínimos para garantir parte da mobilidade. En Galicia, en concreto, terán que sair polo menos 73 convois, 55 de media distancia e 18 de longa distancia. Tamén en Lugo, na Mariña, os hostaleiros volven a toparse con reservas fantasma. O último en sufrilas, ou polo menos en facelas públicas, foi o restaurante Alonso de Burela, que denunciou a ausencia de 5 grupos de comensais a pasada fin de semana, unha práctica que din que xa ocorre todos os veráns. En Ourense, un colexio deberá indemnizar a unha alumna que sufriu acoso escolar. A Audiencia Provincial de Ourense condenou o colexio Luis Vives a pagar 12.000 euros á familia dunha alumna por non adoptar as medidas oportunas para poñer fin á situación de acoso escolar sufrido cando cursaba cuarto da ESO. A moza comezou no verán de 2022 a sufrir bullying principalmente por motivo da súa orientación sexual e tamén por razóns sexistas. En A Coruña, os bombeiros do Servizo de Emerxencias de Oleiros tiveron que intervir na tarde deste martes para rescatar a un menor que quedara cun pé atrapado entre as rocas na praia de Naval. Ata o areal desplazouse unha dotación formada por tres bombeiros que tras valorar a situación comprobaron que o menor presentaba un edema nos tecidos brandos do pé o que impedía extraer extremidades en risco de agravadas lesións. Ante esta situación, os efectivos empregaron un taladro percutor e diverso material auxiliar para desgastar de forma progresiva a roca e crear o espazo suficiente que permitise liberar o pé con certeza.
0: Que barbaridade, eh? Vaya operación para liberar a este mozo. Bueno, pois serán temas que nos quimos afondar ao longo desta mañá a través dos nosos compañeiros que están por Galicia adiante, pero antes imos de compras. Que te apetece hoxe, Ricardo?
1: A min con esta calor, quer decir que non estamos tan abafantes como estos días atrás.
0: Deixa...
1: Pero no verán, eu sempre tomo froita.
0: No verán, no inverno.
1: Pero no verán, sí, sempre, digo, todo ano, pero... No...

0: moverán ainda máis, porque é o que me presta. Así, cousas ricas. Imos ata Milladoiro, a ver que pasa. Que pasa, Lorenzo?
1: Moi boas.
2: Que tal?
0: Ponte en algún lado con cobertura, home. A ver, que
2: estamos falando con Lorenzo Muiño de Froitas Cero, no Milladoiro, que igual agora vai na furgoneta ou algo, facendo algún reparto.
1: Ahora.
2: A ver, Lorenzo, escoitámoste mellor. Contanos, que nos ofreces hoxe?
1: Pois nada, hoxe ofrecevos, pero ofrecevos tarde, porque hoxe xa non toxe moita fruta, porque a xente aquí hoxe non se levantou, que o xalo non canta, que entonces
0: o xalo non canta, que ben traído.
1: Quedaron e agora a xente ben tarde, pois xa eu que ven despois a última hora.
2: Hoxe van xir a última hora, claro.
3: Normal.
1: A última hora. Hoxe temos o millor do millor, temos a última hora. Xa non sacamos moito da cámara ni nada, porque xa, dixo, hoxe non vai haber moito. Hasta aí a ardoza ou a unha que desperta a xente.
0: Sí, a verdad que sí. Ti vixe lo partido, sí, sí.
1: Bueno, vino así contra o final, porque xa estaba ali vendo, dixo, a ver, home, saca aí o galego dunha vez, porque senón va a acabar co cativo, non lle pon forza, debeu comer unhas hamburguesas ali no McDonald's, dixo, así non se pode ir a un partido, home.
0: Bueno, que nos recomendas, Lorenzo, que nos recomendas hoxe aí en Froitas Cero?
1: Pois, a ver, de bon temporada temos aí o sandía e o melón, que agora, bueno, xa é o habitual. Pero despois, bueno, viñeron así as peras novas, pero como estaban vendendo é o peladillo, é o melocotón así de Badajoz. A cereixa tamén xa empezou así algo, agora xa está contra o final, xa ven algo máis cara, pero bueno, hai variedade aquí de todos os gustos.
0: Pero saboroso, non? O peladillo, non?
1: Saboroso, sí, saboroso. Despois o resto xa mandamos todo lá para arriba, non hai fallo. E despois tendes aquí os fermentos, que non pican un.
2: Non, isto
1: é seleccionado todo.
2: Carai,
1: aquí
2: que
1: de Boqueixón, da Casa Couto, que traballamos xa con eles desde o principio, hai que decir, bueno, mando yo un saludo, gracias por traerme a mercancía sempre toda perfecta. Porque a verdad que traballamos, ostras, un produto moi bo.
0: Pero
1: tanto grelo,
0: Pero mira unha cousa, Lorenzo, a min os pementos, se non pican, non me gustan.
2: A ti gusta che que algún pique,
0: A min gusta que piquen.
2: Pero non todos.
1: Pero temos os de palón, que xa baixaron a 5, e agora despois temos estes, que para os nenos e para todo, non llevamos a abrir a boca. Abrir claro. A boca xa te abriron os franceses.
0: Sí, efectivamente. mira unha cousa, pero se eu quixera facerche unha encarga, decir, Lorenzo, necesitaba aí uns poucos pementos, pero que piquen todos. Eso podes escoller ou non?
2: Vaya petición.
1: Bueno, todo non xe vamos a garantizar, pero algúns han de picar, pues. Porque, bueno, aquí os de Palón, cando empeza así un pouco, que non chove tal, aí é cando realmente pican de verdad. Empezan a picar, pois que xa empeza. E se non metemos unhas guindillas, que tampouco pasa nada.
2: Metes unhas guindillas e xa está. Claro. Bueno, pero é verdade que estamos falando moito de froita, Lorenzo, pero tamén estamos nunha época moi de pementos, non só este pemento de Herbón ou o pequeniño, pementos máis grandes, tipo Arnoia, sí, e tal, Arnoia, tamén estamos na época, non?
1: O Arnoia, sí, tamén leva moito así para rellenar, eso aí reñerao está moi bos, eh? Pois tamén, bueno, o pemento marrón que nos colle aquí o Gonzábal moito tamén de Santiago aí para asar, porque así asados é todo, unha boa carne está boa. Sí, que lle faltaba ontra ao francés, unha boa carne, e non un carallo dun hamburgués.
0: Pues mira, bueno. Digo xa unha cousa, apetéceme moito...
2: Vai haber que chamarte o lunes tamén, a ver que pasa.
0: Eu creo que apetéceme pementos.
2: Sí, verdade, a mí tamén me deu as ganas sobre apetece, todos.
0: E o da Arnoia que máis carnoso e tal, que me encanta.
2: O de Imbra tamén está moi rico.
0: Sí.
1: O de Arnoia, bueno, eu, de feito, como se chama, nós ao primeiro vendíamos moito do morrón e tal, ou do italiano tamén. Sí. Ah, que, bueno, os italianos tamén agora andan como o caralho tamén. Pero... Pero agora o de Arnoia é o que te dixo, se levas cousa boa, non andas aí, temos aquí en Galicia todo bo, E vas a fora a mirar. Ah. Que carallo vas aí, home? Come como a xente, depois vai xogar o partido. Ou vai traballar ou que queiras. Pero non vas con cousas así, baratuchas.
0: Claro, ni pie de colchón, ni nada de eso.
1: Pois...
0: A que hora pechamos, Lorenzo? A que hora pechas a freitería?
1: Ahora pechamos ás 2:30, porque irei a María Alba.

0: No creo que se sea muy rosa. Muy pink. A vida en Francia estará nublado, más bien, con churrascos.
1: Bueno, un saludo a todos nuestros amigos franceses, sí, que sabemos saludo. Que temos moitos, son te moita xente que tratamos o tema de Francia na Bola Extra, nos falaba da súa relación con Francia. Francia
0: que no tiene nada que ver, estamos nun xogo.
1: Hoxe somos máis amigos que mañá, que onte, perdón.
0: Estamos nun xogo, isto é un deporte, claro. Que me estás contando?
1: Claro, claro. Pois pues nada, eles xa gañaron o último mundial, agora tocanos a non?
0: Levaron o seu onte, acabouse.
1: A ver quen vai levar un queixo hoxe.
2: Pois pues temos moi Sara. A Ángela do Rosal, hola Ángela.
3: Hola, bons días.
1: Bons días, Ángela.
2: Que tal, como vai todo?
3: Todo ben, a traballar.
2: ¿Escoitache programa?
3: Sí, toda semana.
2: ¿Toda semana? Ah, pues sí. Entonces igual xa tes algo pensado, ¿no?
3: Pareceme que sí, pero bueno, no sé.
2: Vale, vou xa recordar as pistas. Recorda que ten que ser só unha palabra, ¿vale?
3: Sí.
2: As pistas son viño, árbore e trofeo.
3: Eu diría que é copa.
2: Sí,
1: moi ben. Moi ben, Ángela, xa o tiñes aprendidiño, ¿verdad?
3: Sí, sí. Sí, é que vos escolto todos os días e claro, ao final estaba escollendo o fío do,
1: exacto,
3: do programa.
1: Xa sabes un poquinho como funciona, non? Esta lógica, sí, do concurso.
2: Sí. Bueno, pois vai xo queixo para...
3: Moi ben, pois moitas gracias.
2: Grazas.
4: Pero, onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Son as 10.
8: Última hora no Galicia por diante.
1: Pois é hoxe día 15 de xullo, queren coller un tren, saiban que o sindicato ferroviario convocou unha xornada de folga, Rosana Rei.
9: Segundo paro, despois do que mantiveron o pasado 29 de xuño, e que tivo un seguimento durante a quenda da mañá dun 3%, pero sen afectación aquí en Galicia. O Ministerio de Transportes estableceu para este mércores un servizos mínimos do 66% para media distancia e do 73% para os de alta velocidade. Na práctica, aquí en Galicia funcionarán polo menos 73 convois, 55 de media distancia e 18 de longa distancia ou alta velocidade. Segundo Renfe, nestes momentos a circulación non se está a ver afectada. O sindicato ferroviario convoca o paro para denunciar o incumprimento dos acordos acadados en novembro de 2023 co Ministerio de Transportes e ante o que considera un abandono premeditado de Renfe Mercadorías.
1: En Narón, unha parella tivo que ser trasladada ao hospital tras unha pelexa na rúa. Os feitos sucederon esta noite na rúa Miguel de Cervantes, Cristina Lombao.
10: A parella, segundo conta antes Temuñas, camiñaba pola rúa cando foi atacada por uns individuos que baixaron dun

0: coche. A policía local de Narón pensa que agresores e agredidos eran coñecidos e que os primeiros foron pola parella por un presunto axuste de contas. O home e a muller sufriron numerosos golpes na cara e na cabeza. Ante a gravidade das feridas, unha ambulancia acudiu ao lugar dos feitos e trasladounos ao hospital para a súa valoración médica. Os agresores fuxiran cando a policía local chegou ao lugar e agardan que a Policía Nacional abra unha investigación unha vez se denuncien os feitos.
1: E o INE confirma que a inflación mantivose no 3,2% en xuño, malia a suba do IBE, da luz e do gas. En Galicia, os prezos incrementáronse un 3,3%.
2: Sí, a nosa foi a quinta comunidade coa inflación máis alta en xuño, por detrás de Madrid, Cantabria, Baleares e as Canarias, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística. A taxa de inflación interanual do IPC situouse no 3,3%, dúas décimas inferior a do mes anterior. Case todos os produtos incrementaron os seus prezos, a gasarroupa e o calzado. O que máis encareceu foi a vivenda, un 6,2%, e o transporte, un 5,1%. Se temos en conta os datos de hai un ano, os alimentos e as bebidas non alcohólicas incrementaron os seus prezos un 3,1%. No conxunto do Estado, o IPC pechou en xuño 3,2%, a mesma cifra por terceiro mes consecutivo. Desde o Ministerio de Economía destacan que os prezos dos alimentos e das bebidas non alcohólicas marcaron a taxa máis baixa desde xaneiro de 2025. Así e todo, os prezos dos ovos subiron un 14% no último ano, a carne de vacún un 11% e o peixe fresco e conxelado máis de un 8%.
1: E o grupo de análise da patronal COE denuncia que a carga fiscal das empresas subiu en España 5 veces máis que na Unión Europea nos últimos anos. Así o confirmou esta mañá nunha entrevista na Radio Galega o director xeral do Instituto de Estudos Económicos Gregorio Izquierdo. Emilio Blanco.
3: O informe do grupo de análise da COE afirma que a presión fiscal para as empresas creceu en España en 1,5 puntos fronte ao 0,3 na Unión Europea entre os anos 2018 e 2024. O director xeral do Instituto de Estudos Económicos, Gregorio Izquierdo, sinala que iso supón que o sistema fiscal español está cada vez máis afastado da contorna europea e que lastra as posibilidades de crecemento das empresas en España. Di que a situación actual desincentivo o investimento con respecto a outros países, engade sobre custos que supoñen desvantaxes competitivas e diminúe a capacidade de facer novas contratacións. Así se expresaba esta mañá o director xeral do Instituto de Estudos Económicos nunha entrevista no Galicia por Diante.
4: A Fiscalía se está convirtiendo en un problema de desincentivo, de sobrecostes e de disfunciones para a empresa española que non pode crecer e que é máis pequena, que non pode invertir e que, por tanto, non pode desarrollar todo o potencial que podría hacer. En España, as empresas aportan 1 de cada 3 euros de total de ingresos de la administración pública, mientras que en el conjunto de Europa solamente aportan 1 de cada 4. En España, el sistema fiscal descansa en figuras que son especialmente distorsionantes en exceso de gravamen, como son el impuesto de sociedades y las cotizaciones sociales sobre las empresas.
2: Máis información en G24.
1: Pasan 4 minutos das 10, imos cunha mensaxe de Berea.
5: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.

0: estamos muy pendientes de esa noticia que también lles dábamos, da folga de trens que hoxe afecta a toda España, hoxe día 15, día de moitas viaxes, día que hai xente que inicia as súas vacacións. Non está tendo polo momento moita incidencia en Galicia, pero de contado imos lles dar detalles de como está transcorrendo nas estacións de tren galegas.
1: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: ovos de millo clase L de galiñas alimentadas con millo, Ducia, 3,29 €. En a carnicería, filete de xamón de porco, kilo, 4,75 €.
3: Gadis, en confianza.
5: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde

0: menos chove. Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Con prezos para un superverán. Xeado barra IFA eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal 0 ou 00, pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad de metade de prezo, 2,8 euros. Sempre superprezos para ti.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
6: A actualidade mellora a Galega. Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
7: Este día 15 de xullo estamos lles contando que fai un ano dun suceso que conmocionou a toda Galicia e foi a morte de Brais Otero, un mozo do Rosal motorista que circulaba na súa moto cando o levou por diante un coche de alta gama. Brais morreu no acto e o coche deuse a fuga, pero 6 días despois deuse co condutor, que era un mozo, tamén unha persoa moi nova, de Murcia, natural de Murcia, cuns antecedentes que agora detallaremos e recordaremos un pouquiño, pero que o máis polémico neste proceso foi que nun primeiro momento, cando se detivo a esta persoa, ingresou en prisión provisional, pero acabou saindo ou pagar unha fianza de 150.000 euros. A pesar de que a familia, a contorna de Brais, o seu abogado se manifestaron en contra desta decisión judicial, o certo é que este mozo, o presunto responsable da morte de Brais, continúa en liberdade, mentres o proceso judicial segue agora aberto. Hai menos dun mes, aínda se facía unha nova reconstrucción deste sinistro por orde da xuiza que leva a instrucción deste caso. Imos a ver, cando hoxe se fai un ano do suceso, como está transcorrendo todo este proceso. Temos conexión agora mesmo, ás 19 minutos, con Carlos Pérez, que é o abogado da familia de Brais. Que tal, Carlos? Bos días.
8: Bos días, que tal? Como sabes?
7: En que situación estamos agora mesmo neste proceso judicial?
8: Bueno, pois un ano despois, todavía seguimos esperando pola reconstrucción do accidente por parte do Departamento Técnico da Garda Civil. Esperemos nos próximos meses telo xa nas actuación. Será un documento, un informe pericial, obviamente moi importante para a causa.
7: Uh-huh. E mentres esta persoa, o presunto responsable, continúa en liberdade, non? Mentres non se celebra o xuizo.
8: Sí, efectivamente, sí. As últimas actuacións por parte do denunciado foron a solicitude de devolución do pasaporte, pero sin resultado exitoso.
7: Uh-huh. Houve algún tipo de contacto voso co acusado, coa persoa investigada?
8: Por favor, podes repetir a pregunta?
7: Se neste tempo, neste ano, houve ocasión de que pola vosa parte, a representación da familia, tivese algún tipo de diálogo co investigado?
8: Disculpa, que non me...

0: Traben o sonido.
1: Vaya, temos a ver se temos ocasión. Escoitasme ben agora, Carlos? Non, non me está escoitando ben. Bueno, imos tentar... Sí?
0: Non, sí, dime.
1: Escoitasme ben agora, Carlos?
0: Bueno, máis ou menos. Disculpa, pero estou fora e máis ou menos. Non se escoita moi ben.
1: Claro.

0: se pusieron en contacto porque, bueno, pretendía de alguna forma negociar cuantías económicas y demás, y obviamente rejeitámoslo de plano.
1: Quere evitar o xuízo.
0: Disculpa.
1: Se o que pretenden é evitar o xuízo.
0: Disculpa, pero
1: non temos fatal. Ocasión de...
0: No,
1: claro, está sendo moi difícil a comunicación. A ver se podemos máis adiante retomala. Bueno, como nos acababa de avanzar tamén o abogado, aínda que nos atende, o son era bo, el está un poquinho lonxe. Entón, quizáis por iso estamos tendo os problemas de comunicación. Ben, imos ir antes de intentar continuar, imos lle dar uns minutos para tentar restablecer esa comunicación. Antes teño por aquí a Diego Viaño, que sempre a esta hora falamos do tempo. Que tal, Diego? Bos días.
2: Que tal? Bueno, hoxe tamén de comodín, que ás veces hai que ser un comodín.
1: Claro, bueno, estás na túa hora,
2: Sí, sí, sí, por suposto, sí.
1: Pero sí, claro, válesme para intentar recuperar esa comunicación un poquinho máis tarde co abogado da familia de Brais Otero, que hoxe pois gustábanos falar claro. Con el con motivo deste primeiro aniversario do sinistro. Bueno, imos falar do tempo. Esta noite foi fantástica para celebrar.
2: Sí,
1: a xente trasnoitou moitísimo, non? Como estaban esas pantallas xigantes, como estaba todo.
2: Viña agora a traballar e cruceime con varios que volvían para
1: casa.
2: A festa
1: foi tremenda, non?
2: Sí, un festón, sí.
1: Bueno, contanos, como vai ser a partir de agora?
2: Pois mira, hoxe é un día moi semellante, quizáis con menos nubes, de novo con un ollo nas brétemas nalgúna zona do litoral, volvemos a falar das rías baixas. É certo que onte xa notamos como ascendían un chisquiño as temperaturas, xa notábamos un pouco máis sensación de calor. Hoxe, de novo, en puntos da Coruña de Pontevedra aínda poderían subir un pouquiño máis. Por demais, mañá, un día complicado pola tarde, sobre todo na provincia de Lugo, de novo as chuvias poden vir con tormenta, con pedrazo. Ollo de novo pola tarde, aviso de nivel amarelo en toda a provincia. E despois, o significativo é que tende a confirmarse o que xa falábamos estes días. A partir de fin de semana, entra un pouquinho máis en xogo anticiclón. De novo, xo contamos moitas veces, para que eses episodios de altas temperaturas sexan complicados tamén. Ademais do anticiclón, necesitamos unha baixa que se descolga, unha dina, digámoslo así. E tamén aí moster para a próxima semana, por lo tanto, ese cóctel perfecto, os ingredientes perfectos para que de novo volvamos a falar, o sábado comezan a ascender as temperaturas, pero sobre todo a partir do domingo, dun novo episodio de altas temperaturas. Estes días...
1: Altas como de altas.
2: 35 graus
1: no,
2: en
1: vale,
2: moitas
1: moi
2: zonas,
1: altas.
2: 40 en Ourense.
1: Carai,
2: digamos
1: outra
2: que
1: vez.
2: Estes días... falábamos de refuxio climático,
1: sí,
2: en Galicia, acordaste,
1: sí,
2: Cris?
1: Sí.
2: O Levante, xa con temperaturas elevadísimas, hoxe con avisos de nivel máximo, de nivel vermello en algunha zona, para a próxima semana non nos imos librar. Galicia parece que tamén vai quedar nesa zona onde ese aire tan cálido, tan morno, vai provocar que ascendan de forma considerable as temperaturas, e como no resto da península non nos imos librar dese episodio de altas temperaturas. A dúbida agora é a duración,
1: claro,
2: desa
1: episodio.
2: Ainda
1: cedo para saber a duración, pero máis ou menos o domingo chegaría.
2: A partir do domingo notaremos, xa o sábado notaremos como as temperaturas comezan a subir con certa alegría, o domingo intensifícase ese ascenso térmico, e para a próxima semana, bueno, pois falaremos de novo dun episodio de altas temperaturas, un episodio onde vai ser complicado soportar a calor, sobre todo nas horas centrais. Veremos, estou aínda pendente de como se van presentar as noites, que para moita xente é tan importante a temperatura de día como a temperatura da noite, porque ten moitas complicacións para descansar. Iso é onde falta un pouco afinar, pero despois desta semana fresca, desta semana para moitos agradable, desta semana onde poidemos facer, ademais de ir á praia, outros plans ao aire libre, para a semana volvemos a falar de complicacións.
1: Ajá. Bueno, iso falaremoslo un poquinho para a semana, pero gustaríame aproveitar para preguntarche, xa que estamos tendo tantos, o que antes chamábamos vagas de calor,
2: sí,
1: non sei se agora son vagas ou xa a vaga é de fresco, cando vende, cando en vez,
2: sí,
1: non? Porque este ano estamos tendo unhas temperaturas especialmente altas. Que está pasando diferente para que estes episodios se sucedan con tanta frecuencia?
2: Pois, un pouco que che comentaba, históricamente, acórdate, cando nos éramos pequenos e escoitábamos nos informativos, no telexornal, a gota fría, non? A gota fría que sempre pensábamos que lle afectaba o Mediterráneo, esas chuvias intensas pois na zona de Valencia, pois agora estamos comprobando que esa gota fría que non deixaban de ser danas, que son borrascas que se

0: descolgan da circulación habitual, que quedan bloqueadas e que se alimentan das temperaturas do Mediterráneo, non? O que estudábamos cando éramos pequenos, o ciclo da auga.
1: Ajá.
0: Que pasa? Agora, as augas do Atlántico tamén están máis mornas. A temperatura da auga cada vez é máis elevada. E iso provoca que esas dinas que se descolgan da circulación habitual tamén se alimenten desa temperatura no Atlántico. E si combinamos o anticiclón clásico do verán, eso sí que non cambia, con esas dinas, esas baixas que se descolgan da circulación, que se alimentan da temperatura da auga, provoca que estes episodios de altas temperaturas, ese cóctel, pois sexan cada vez máis frecuentes e máis intensos.
1: Uh-huh.
0: ¿Sí?
1: Entón, claro, isto que estudábamos tamén, nos, de que había o clima mediterráneo, o clima atlántico,
0: claro,
1: que en Galicia tiñamos o atlántico, isto xa non hai tanta distinción. Eso, home, algo de distinción ainda
0: sí,
1: hai, pero non tanta.
0: Cada vez difumínase máis sí, esa distinción. É certo que, bueno, ainda hai matices, lóxicamente, pero a temperatura da auga, eses fenómenos do neno e a nena, que uh-huh, marcan moitas veces a tendencia do clima do mundo, pois está provocando que tamén no Atlántico, con esas temperaturas de auga tan elevadas, este ano houbo marcas históricas de temperatura no Atlántico, non? Esas boias de medición marcaban temperaturas récord. Eso é negativo totalmente, porque eso vai provocar, que non deixa de ser outra consecuencia máis do cambio climático, que estes fenómenos extremos, no verán os episodios, vagas de calor, episodio normalmente son de menos duración, vaga é de máis duración, non? Eso é un pouco o que
1: A diferencia entre episodio e vaga.
0: Sí, o matiz, son matices, pero se queremos ser un pouco rigurosos, episodios son menos días, vaga é cando lle afecta a máis zonas e ten unha duración maior, digámoslo así. Pero chamámoslle como que iramos, da igual, pois esa temperatura da auga é o que marca a diferenza con eses veráns que moitas veces falamos aquí de cando éramos máis pequenos, que con temperaturas máis suaves, non, agora esa temperatura
1: este
0: do océano.
1: Que hai.
0: Sí, isto é o que hai, isto é o que hai.
1: Isto é o que hai. Bueno, entón, ata o domingo, os que gozan das temperaturas mornas aínda teñen tempo.
0: Sí.
1: Non hai ningún outro aviso máis que o da calor, non? A partir do domingo non hai nada previsto,
0: no,
1: de momento.
0: En principio, non. Mañá, recordar que o aviso é por episodios treboentos, sobre todo na provincia de Lugo, xa sabemos, son episodios locais, non vai chover durante toda a tarde, pero fundamentalmente na provincia de Lugo temos que ter moito tino, moito ollo, porque son eses episodios que poden descargar con forza, xa o vimos o sábado, e poden darnos máis que un susto.
1: Moi ben, bueno, pois pues iremoslo recordando.
0: Venga,
1: de cada mañá. Grazas, Diego.
0: Ata mañá, chao, chao.
1: Ata lo guiño. Bueno, falamos da meteoroloxía, pero tamén hoxe que é mércores, falamos de que cantas semanas nos quedan para a famosa eclipse do 12 de agosto, Sara.
2: Semanas, creo que 3 semanas, ¿no? Máis ou menos. Sí, sí. Bueno, hoxe vamos co segundo capítulo desta, bueno, desta sección que temos dedicada a ese eclipse do 12 de agosto.
1: Estamos facendo como a conta atrás, non?
2: Sí, sí, sí, sí. No, primeiro falábamos das eclipses en xeral e das eclipses solares. En esta ocasión imos falar de outro tipo de eclipse, que son as eclipses lunares.
1: Bueno, pois de cara a esa eclipse do 12 de agosto, iremoslles ofrecendo aquí pequenas pílulas para que saiban un pouquiño máis, non?
2: Claro. Tanto da eclipse como todo o que ten que ver coa eclipse, coas primeiras eclipses, cos mitos, un pouco de todo.
3: Se nas eclipses solares é a lúa que se coloca entre a Terra e o Sol, nas eclipses lunares ocorre xusto o contrario. É a Terra que se sitúa entre o Sol e a lúa. A sombra do noso planeta proxectase sobre a superficie lunar e a lúa vai escurecendo pouco a pouco. Podemos distinguir dúas rexións na sombra que proxecta a Terra: a umbra, onde non chega a luz solar directa, e a penumbra, onde a luz do Sol só é bloqueada parcialmente. Segundo a zona da sombra pola que pasa a lúa, distinguimos 3 tipos de eclipses lunares. Na eclipse total de lúa, o noso satélite entra completamente na umbra terrestre. A Terra impide que a lúa reciba a luz directa do Sol e, aínda que o seu brillo diminúe moito, non desaparece por completo. Durante estes eclipses adoita adquirir unha característica cor avermellada, xa que unha pequena parte da luz solar atravesa a atmósfera terrestre e dispersa as cores azuis, deixando pasar principalmente as vermellas. Por este motivo, tamén se coñece como lúa de sangue. Na eclipse parcial de lúa, só unha parte da superficie lunar entra na umbra, mentre o resto permanece na penumbra. Neste caso, obsérvase unha zona claramente escurecida que vai avanzando sobre o disco lunar mentre o resto continúa iluminado. O ton avermellado é moito menos evidente porque a parte

0: La Lúa, que sigue recibiendo luz directa, mantiene un brillo elevado. Por último, en eclipse penumbral de Lúa, o noso satélite atravesa únicamente a penumbra terrestre, sin llegar a entrar na umbra. O escurecimiento es muy sutil y cuando solo una pequeña parte de la Lúa pasa por esta región, puede resultar prácticamente imperceptible a simple vista. En ocasiones, toda la Lúa queda inmersa en la penumbra, dando lugar a un eclipse penumbral total, un fenómeno poco frecuente. Glockenspiel.
1: Toda esta información sobre eclipse, todo o que deben saber, está disponible para que o escoiten na nosa web agalegaaudio.gal ou baixando esa aplicación Agalega Audio. Aí teñen un espazo da eclipse con información como esta e tamén coa nosa playlist da eclipse que xa estamos preparando de cara a ese 12 de agosto. Ricardo.
2: Efectivamente. Hoxe traigo unha canción que o di todo. En un pouco máis de minuto e medio que dura esta canción, falamos dos Pink Floyd, ademais unha canción escrita por Roger Waters, grabada e publicada en 1973. O disco chamase The Dark Side of the Moon. Xa di moito, non? Con ese rock progresivo que moitos quixeron imitar ou continuar o legado de Pink Floyd e que non foi posible. A canción é famosa por a súa letra final, que reza algo así: non hai lado escuro na lúa, en realidade toda a lúa é escura. Unha canción, repito, pequena, curta, pero intensísima.

0: Poden ir facendo a súa playlist de Eclipse tamén a partir da nosa web en agalegaaudio.gal ou baixando a aplicación a Galega Audio. Teñen todo este contido que estamos preparando de cara a ese día histórico do 12 de agosto no que verá programación especial da Radio Galega. Ben, hai uns minutos tiñamos dificultades para comunicarnos con Carlos Pérez, o abogado da familia de Brais Sotero. Esperemos que agora vaya un pouquiño mellor. Carlos, que tal me escoitas? Hola de novo.
1: Bon día, perfecto, agora.
0: Bueno, agora moito mellor.
1: Disculpa dar molestia.
0: Nada, non se preocupe. Bueno, pois estábamos falando de como transcorreu este ano desde ese sinistro no que Brais perdeu a vida. E o último que me estaba contando é que o investigado cambiou de representación legal e intentou chegar a un acordo coa familia de Brais, non?
1: Sí, exactamente. Ante anterior dirección letrada hubo acercamentos nesa liña, pero descartáronse de plano. Agora mesmo estamos esperando, bueno, novos acontecimentos, especialmente, como apuntábamos antes, o informe do Departamento Especializado da DGT de reconstrucción do accidente, que será fundamental para instrucción, contando a maiores que se aportou no seu momento un balizamento do vehículo siniestrado, con datos de gran relevancia, obviamente.
0: Claro, grazas a esa baliza puídose dar coa persoa que agora está sendo investigada, porque lembrábamos antes que nun primeiro momento el deuse a fuga. Conseguiu darse con el 6 días despois, isto foi grazas a testemunhos e a tecnoloxía.
1: Non é correcto. Nun primer momento desapareceu do lugar dos feitos, pero posteriormente, con asesoramento letrado, nadie máis, senón eles mesmos, se puxeron en contacto coa Garda Civil para entregarse.
0: Pero ainda así, claro, le entregouse, pero había testemunhas, non? Que deron conta de como das características do coche, etcétera.
1: Sí, por supuesto.
0: Claro.
1: Había varias testemunhas, sí. Uh-huh. También...

0: algún vehículo tamén ten algún dano.
1: Claro, eu falaba da tecnoloxía, ele entregouse, pero a tecnoloxía foi a que determinou como fora todo ese traxecto. É dicir, puidose determinar que el chegara aquí a Galicia cunha velocidade tremenda, non? En moitos tramos do percorrido que fixo.
0: Sí, gracias ao propietario do vehículo, que localizámolo, aportou unha empresa de coches de arrendamento de alta gama, tiña allí arrendado o investigado este M4 durante un período de, non sei se, 2 ou 3 meses, os coches todos que teñen arrendados están balizados, entón se pudo saber que este coche saliu dende Murcia en 24 horas, chegou a Galiza, pasou o que pasou, e con velocidades en algún momento punta superiores aos 200 km/h en varios puntos, en varios.
1: Claro, entón, agora estamos nese proceso que vostede nos describía, pendentes do resultado e do informe técnico da reconstrucción que fai a Garda Civil, tendo en conta que ás veces os prazos son un pouquiño lentos, cando se prevé que poida ser o xuízo?
0: Como comprenderás, difícil resposta a esta pregunta. Procesalmente nunca, eu polo menos nunca me quero pronunciar sobre plazos porque teño grandísimas posibilidades de errar, non? Pero bueno, a finales de ano que ven, pues podríamos saber algo, non?
1: Que o que piden vostedes para este... Eso, sábeno xa que a lei a petición, cal será a petición no xuízo para este investigado?
0: Non é un momento procesal nin pa sabelo nin pa falar diso todavía, non, evidentemente será no momento que teñamos a apertura do xuízo oral, cando teñamos que calificar e solicitar a condena correspondente.
1: Bueno, moi ben, pois esta é a situación actualmente deste caso que conmocionou tanto a toda Galicia e do que seguimos pendentes un ano despois e a espera de xuízo. Grazas, Carlos Pérez, abogado da familia.
0: Grazas a vos, apretas a todos.
1: Hasta logo, guiño, hasta logo.
0: Hasta logo.
1: Bueno, pois o caso de Brais Otero, que durante este ano deu que falar en varias ocasións, antes lembrábamos o momento no que familiares e amigos se manifestaron en contra da posta en liberdade desta persoa investigada despois de que pagase unha fianza de 150.000 euros. Eles queixábanse de que unha persoa cun poder adquisitivo alto, que para eles es 150.000 euros, non supoñían ningún esforzo e que así puido evitar estar no cárcere á espera de xuízo. Os prazos son lentos, veremos cando se fará este xuízo, cal será a petición. Ao longo desta mañá seguiremos contándolles cousas, tamén a impresión da familia un ano despois de que falecese Brais. Son as 10:30, imos ir agora ata a estación de tren de Santiago de Compostela. Estamoslles contando que nesta xornada de 15 de xullo está convocada unha folga de trens, un día tradicionalmente de moitos viaxeiros, pero imos a ver cal é a incidencia. Iria Gosén, de Santiago de Compostela, bos días.
2: Bos días, Cristina. Pois, polo de momento, a folga non está tendo unha gran incidencia nos servizos ferroviarios. Están todos saindo con normalidade. As únicas incidencias registradas polo de momento pois son que o tren rexional con destino Vigo-Guixar, que saía ás 10:20, pois tivo que facer a súa alternativa por estrada. De feito, ata aí escasos minutos estaba un traballador de Renfe pois indicando aos pasaxeiros que ían nese tren que tiñan que baixar para coller o autobús. No panel, de momento, o único tren cancelado é o rexional con destino Vila García de Arousa ás 11 horas, que xa informan os mesmos paneis de que está cancelado por mor da folga. Como 20 dixeches, este 15 de xullo é unha desas datas tamén marcadas pola operación saída e retorno, xa que moitos empezan e outros rematan as súas vacacións. En esta ocasión pois está marcado pois por esa folga que polo de momento non está tendo unha gran incidencia. Estivemos a falar con algúns dos pasaxeiros pois que veñen ou van que rematan ou inician as súas vacacións. Sí. Sí, e polo de momento, pues nada, moi pouquiñas incidencias, algún retraso puntual.
1: Poden viaxar con normalidade, que... non? A maioría da xente coa que falaches.
2: Sí. E isto foi pues, o que nos estiveron a contar.
3: Venimos de Valencia, de Sagunto. No, el tiempo estupendo, porque en Valencia hoy mismo... Justo...

0: prácticamente hay alerta roja. Y aquí es que nos ha hecho un tiempo muy, muy, muy, muy bien. Al ir sí que tuvimos una incidencia, pero creo que era por una avería. Entonces nos pararon en Orense y tuvimos que coger un autobús. Y al final cogimos un taxi, pero bueno, por otras circunstancias.
1: Incidente.
2: Yo no he tenido problema ninguno. De venida estupendamente y ahora pues espero que igual.
3: Venimos de Madrid y vamos a Pontevedra. Nos han cambiado que íbamos a ir en tren y ahora vamos en bus, pero...
4: Nosotros estamos en la segunda ciudad, hemos empezado hace 3 días las vacaciones y venimos de Barcelona. Hemos estado en Santiago, nos ha encantado la ciudad y ahora vamos a La Coruña. No, en principio no, bueno, un poquito de retraso, pero nada, 15 minutos y ya está. Sí, en principio bien.
5: Bueno, ¿cómo son las cosas? 15 minutos de retraso ya nos parecen bien.
6: Sí, ya tenemos normalizadas normalizados los retrasos.
5: Sí, ni tan mal.
6: Sí, 15 minutos, nada, un café, ¿no? Pues nada, por lo de momento todo con bastante normalidad en esta estación.
5: Por cierto, una das persoas que escoitamos, Iria, contaba que sí. Tenían que ir a Pontevedra, entendín, en autobús, en lugar de en tren. ¿Isto é pola folga ou por outra razón?
6: Non lles deron ninguna explicación, os paneis tampouco apuntan nada, como ben dixen antes, pois é o tren con destino Vigo-Guixar que saía ás 10:20 xa tamén pon no panel que a súa alternativa é en bus, tampouco apuntaron nada desde Renfe, entón non se sabe exactamente se é pola folga, entendemos que sí, porque de feito tamén o tren que é o único que está cancelado por mor da folga é o rexional con destino Vila García de Arousa, que son os que rematan en Vigo-Guixar tamén.
5: Bueno, pois probablemente se xa por isto teñen esa alternativa en autobusos viaxeiros. Grazas, Siria.
6: Grazas a ti.
5: Ata loguiño, son as 10:34.
7: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
8: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
9: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama o 085.
8: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
10: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semicurado portillo a 7,50€ o quilo e o melón verde por pezas a 95 céntimos o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
11: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900 100 750. Ence Terra, somos forestal, somos futuro.
12: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
13: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de Vieira e Boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
14: Que calor. Ves a auga?
15: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foise má calor.
14: Xa, iso pasa.
16: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes en o teu cupón.
17: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
18: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
19: Filetes de porco, 4,45€ o quilo. E paraguayo, 1,99€ o quilo.
18: Familia é máis aforro.
19: É máis teu.
18: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Galicia por diante de verán, con Cristina García.

0: Que tal, Begoña? Begoña Vázquez, bos días.
1: Que tal, moi bos días.
0: Imos falar dunha obra, dun autor, dunha obra que acaba de triunfar no Festival de Cine de Marsella. Moito falamos de Francia últimamente.
1: Sí, non saímos de aí.
0: Moito triunfamos ali.
1: E encima vamos a triunfar. Pois sí, é o director de Meira, Eloy Enciso, que acaba de triunfar no Festival de Cine de Marsella con filme titulado Todo es cárcel. Gañou o gran premio da competición internacional. Bueno, neste caso está justificado, non pasou nada, porque era competición internacional.
0: Entón, claro, non podía gañar un francés.
1: Non podía gañar un francés. É o principal recoñecemento que otorga este prestixioso festival francés, que dedicado normalmente ao cine máis de vanguarda e documental. E fíxate, Cris, fixade vos, este sábado 18 de xullo cúmprense 90 anos do alzamento que provocou 3 anos de guerra, unha dictadura e o exilio para milleiros de persoas. Xa 90 anos.
0: 90 anos, ademais unha cifra así redonda.
1: Redonda,
0: non queda nada para que sexa o centenario da guerra civil.
1: Sí, que, sí, pero bueno, a min xa estes 90 anos xa como bastante. Que unha cifra como que impacta.
0: Sobre todo porque aínda somos dunha xeración que ten familiares ou que tivo familiares que recordaban e que viviron en primeira persoa e que escoitamos as súas historias da guerra, ¿no?
1: Bueno, é moi curioso, e despois vamos a comentalo con Eloy, porque hai casas nas que se falou moito da guerra e das consecuencias da guerra e de como viviron, e hai casas, houbo casas como a miña, na que nunca se falou.
0: Non se falou nunca.
1: Nunca. Nunca. E se lle preguntabas a meu pai, pois a repercusións e tal, meu pai sempre decía, bueno, deso non hai que falar, que eso xa pasou. Sempre, sempre o recordo. E de nós, interesadísimos en saber cousas, nunca, nunca, nunca se falou diso. E agora que o penso, sempre que se falou, foi de forma paralela. En Lugo había un muro, no fondo da avenida de Ramón Ferreiro, que era o muro onde iban matar a xente. Era un muro que todo o mundo recoñecía.
0: Era un paredón
1: como paredón de fusilamento. Entonces tiñamos como interiorizado, naturalizado, que a veces pasábamos por ali e decían, sí, sí, onde o paredón onde mataban a xente. Casi como un sitio como de quedar, de pasar, de... Era tan normal que ahora o penso, co paso do tempo, de feito acaba de aparecer uns poemas de Pimentel sobre iso, que eu creo que algún día deberíamos de falar deles. Pois era tan normal decir, no muro onde mataban a xente, porque por ali pasábamos todos, e ninguén lle daba como importancia, era... E ora que o penso, ora que son maior e, bueno, algo máis reflexiva, digo, Dios, é tremendo como somos capaces de esquecer todo, de naturalizar cousas que nunca deberíamos de naturalizar, ou polo menos que deberíamos discutir e debater sobre o que pasou aí. É moi, uh-huh, é moi chamativo todo o que rodea a guerra civil e as súas consecuencias, e diso fala Eloy.
0: Bueno, que Eloy trata un tema da guerra civil do que non se fala moito, non?
1: Claro.
0: Porque son os campos de concentración que, cando falamos de campo de concentración, pensamos nos nazis, na Segunda Guerra Mundial.
1: Que sabemos todo, ou casi todo, ou moitísimo.
0: Pero da Guerra Civil, nada, ¿no?
1: Nada. Entonces, o que lle pasou a Eloy foi que xa fixeron a película anterior, Longa Noite, coa Guerra Civil moi presente, pero pensou nestes campos de concentración nazis, sobre todo o que sabemos, e pensou nos campos de concentración españois, nesas prisións, eran prisións, pero eran tamén lugares, hai un caso dun cortijo extremeño que foi prisión tamén. Puxose a investigar e fixo esta película, Todo es cárcel, que foi a que gañou, volvemos ao inicio, no Festival Internacional de Cine de Marsella. Vamos a escoitar un fragmento do final da película para que vexades o noso descoñecemento ou o noso coñecemento parcial sobre

0: martes campos de concentración.
1: Monasterio de Oya, Pontevedra, final de 1937 a mayo de 1939. Población variable, entre 1.000 y 3.000 prisioneros, muertes por tuberculosis y frío. Cárcel de mujeres de Málaga. Su población fue aumentando desde las 1.000 internas de 1937 hasta las 3.900 en 1945. La mayoría de ellas presas políticas. En este lugar, el psiquiatra franquista Vallejo Nájera llevó a cabo entre presas políticas y comunes su investigación para probar científicamente la existencia de lo que él denominaba el gen rojo. Valle de los Caídos, Madrid. Entre 1943 y 1950, varios destacamentos de presos políticos trabajaron en la construcción de este mausoleo. En él fue enterrado tras su muerte el dictador Francisco Franco junto a los restos de miles de víctimas de la dictadura. Embalse del Cenajo, Murcia, inaugurado en 1963. Muchos de los presos que trabajaron en la construcción de este embalse realizaban las tareas más peligrosas, como volcar hormigón en masa desde gran altura mientras estaban atados con cuerdas en una pared vertical. Varios testigos presenciaron la caída de trabajadores que quedaron atrapados en las masas de cemento.
0: Claro, es un relatorio absolutamente espeluznante y está recortado na película de Eloy Enciso, moito máis longo, moito máis preciso, moito máis exhaustivo. E temos xa con nós, Cris, a Eloy Enciso. Eloy, moi bo día, que tal, como estás?
2: Hola, bo día.
3: Bos días e parabéns por ese recoñecemento.
0: Non sei se agardabas tal éxito na primeira exhibición da película, porque a estreia de Todo es cárcel foi aí, no Festival de Marsella.
2: Pois non, claro. Foi unha agradable sorpresa, non? Estado de chegar en Cher non costuma ser así, e moito menos con noso cine, non? E con estes procesos tan dilatados, ¿no? Un proceso de casi uns 4 o 5 anos de traballo e, bueno, pues claro, é unha gran sorpresa e, bueno, tenos moi, moi contentos.
0: Eloy, non é a tua primeira incursión nas vilezas do franquismo. En Longa Noite xa revelabas cartas reais de presos, esas derradeiras cartas familiares. Aquí dáslle unha volta a esas consecuencias e o que pasou durante o franquismo a través dos campos de concentración.
2: Sí, foi precisamente cando estaba traballando, preparando Longa Noite, que un día visitei un lugar, una playa no norte de Coruña, en Cedeira, que fuera un campo de concentración. Entón,
3: a playa de
2: Cedeira, Praia da Magdalena. Varias cosas eran sorprendentes. Una era esta paisaxe, ¿no? tan bonita, ¿no? Imaginar que ali pasara Quido e que despois de pasar un ano funcionando o campo e miles de presos por ali, cando preguntei dixerame que non quedaba nada, que non existía ningún tipo de información, por suposto non existía ninguna imaxe, non existía nada, ¿no? E era un espazo que estaba como a 50 metros da vida, ¿no? Das casas de Cedeira. Entón, eso a mí chamoume moita atención. Pensei, isto non é normal e non, pareceme que non debe ser casual. Pero claro, eu xa estaba coa peli de Longa Noite e decidín, bueno, isto vou deixalo a banda, a un lado, porque pareceme que é un tema que tal vez pode ser como complicado, digamos. E bueno, acabei Longa Noite e despois chegou a pandemia e tal, e aí en pandemia comecei un pouco a investigar e descubrín que efectivamente o caso de Cedeira non foi para nada un caso aislado. Que estamos a final, máis ou menos, hoxendía comenzan os historiadores, hoxendía, que como ti decías, 90 anos despois do golpe militar, comenzan a ter un mapa xa completo da situación dos campos, e estamos a falar entre 200 e 300 por toda a xeografía nacional. O sea, non é unha cosa moito máis sistemática da que se contou sempre, ¿no?
0: Claro, Eloy, porque ademais Cris estaba sorprendida que fora nunha praia, pero nese relatorio final de lugares que funcionaron como prisións, hai un pouco de todo. Hai pois lugares habitados, prisións que xa había anteriormente, pero tamén edificios que se adicaron a eso, e mesmo hai algún lugar semipantanoso, por lo que se ve nas imaxes, que serviron tamén como campos de concentración.
2: Prácticamente calquera lugar que un poda pensar que, non sei, que reúne as mínimas condicións para

0: almacenar aí a personas foi dedicado, foi unha cousa tamén improvisada usando, bueno, os recursos que tiña. Entón, hai moito convento, hai moito pero hoxe en día o interesante da película é amosar como esa historia quedou totalmente silenciada. Uh-huh. Estes espazos hoxe en día son, pois es que hai de todo, hai pois eso, espazos que son hoxe hoteles de luxo, moito colexio, moito convento, moita fábrica, hai un pouco de todo. E se ampliamos como fai a peli un pouco os espazos aos que despois tiveron traballadores penados, que se
1: forzosos,
0: chamaban
1: forzosos, claro.
0: Uh-huh. Forzosos, entón aí sí que, por exemplo, o aeroporto que todos nos temos usado alguna vez, o aeroporto de La Bacoya, moita xente non sabe que foi construída a pista, a ampliación da pista con traballadores políticos, ou sea, traballadores forzados de orixen política. Entón, claro, toda esta é unha historia que está, bueno, que está silenciada, como explicou moi ben Begoña na introducción, está silenciada en dúas escalas, que a peli un pouco fai un xogo entre o documental e a ficción con iso, a escala da arquitectura, é unha arquitectura, digamos, muda ou invisible, dos espazos e tamén dentro das familias, que é unha cosa que a mí me interesaba moito tamén.
1: Uh-huh. Vamos a escoitar un fragmento da película referida tamén exactamente á familia, porque todo está narrado a través dunha protagonista, unha fotógrafa que dunha forma case casual ten que facerse cargo dunha herdanza e chega a esa casa familiar, e entre as conversas que podemos escoitar, aí está, que eu creo que falamos todos deses silencios que se impoñen, desas divisións de opinións. Vamos a escoitar ese fragmento.
2: Estou comezando a facer un documental. A paisaxe, un pouco a historia que pasou despois da Guerra Civil en España.
3: Por eso andas por aquí. Pero lo que pasou, pasou. Que íbamos a conseguir? No tiene sentido que removamos más. Aquí pouco hai que rascar.
1: Exactamente iso, non?
4: As típicas frases
1: dunha familia, sí, na que hai unha división que parece que non está presente, pero en canto se pon o tema sobre a mesa, uns queren falar e outros queren esquecer completamente.
0: Exactamente, sí. Eu sempre, cando estábamos escribindo os dosieres, etcétera, ¿no?, que se fan sempre cando tens que facer unha peli, eu falaba que a mí que me interesaba retratar, no é... No, é como o que se chama o franquismo sociológico, ¿no? É decir, esas formas de pensamento que ven heredadas e que sen querer un pouco todos nós, ou por lo menos unha parte amplia da sociedade, reproduce. Por exemplo, estas cousas, ¿no?, estas frases que todos temos escritado alguna vez, ¿no? Bueno, es que non hai nada que rascar, o que pasou, pasou, isto pense que decía o teu pai, ¿no? Tense que ir para adiante, mellor non mirar para atrás. Uh-huh. E claro, ao final, nesas cousas aprendidas, pues ven os problemas, claro. 90 anos despois, a mí non me parece normal ni típico dunha sociedade que se chama democrática que non saiba toda esta parte da historia, ¿no? Uh-huh. Para mí tamén o motivo de facer a peli foi... cando vi unha comparativa que me parecía arrasadora, e é que coñecemos miles de películas sobre os campos nazis, ¿no?, como ti contaches tamén, temos moitos detalles e sabemos, non sei se todo, pero moito, e non sabemos nada ou prácticamente nada dos campos daqui, ¿no? E entón, iso non é casual, claro.
1: Claro, nada é casual.
4: Son a última cousa, porque ao principio dicías que cando descubriches o da praia en Cedeira, pues comprobaches que era unha historia que moita xente desconhecía e que moito menos había imaxes. Ao final, tiene este traballo de investigación, conseguiches algunha imaxe de algún dos campos de concentración galegos?
0: Pois dos galegos, en concreto, déxame pensar, pero penso que non existen, porque que os saiban non existen ni de Camposancos, nin de Cedeira, claro, tampouco dos outros que hubo bastantes pola costa galega, ¿no? Uh-huh. Tamén San Simón, claro, que é o máis famoso. Sí. Non, existen algunhas imaxes, que son moitas veces as imaxes oficiales que fixo o propio franquismo, dos campos, de algún campo,

0: campo, por exemplo, en Aranda de Duero e así, pero a verdade é que os galegos que os saiba non existen. Uh-huh. Existen relatorios do propio franquismo, é decir, uh-huh. como informes que les facían, e é curioso aí, porque a veces a documentación oficial é a que máis delata, ¿no? Por exemplo, fixeron un informe, o primeiro que fai Franco un ano despois de que comenzou a guerra, mandar a alguén a facer un informe, porque non nin sabían o que estaba pasando, ¿no? Se sacan dos campos que tiñan e onde. E ese informe que se fai no 38 é arrasador, porque o propio informe din as condicións nas que están os presos, que son por exemplo, o de Cedeira mesmo din, bueno, este campo está super mal, o sea, ten unhas condicións, non ten agua potable, os presos están aquí prácticamente a aire libre, entonces tense que pechar, ¿no? Uh-huh. Entón, bueno, é curioso esa eliminación que tamén foi posterior, claro, de todos os datos, claro, toda a información.
1: Uh-huh. O silencio cubriu uno todo, igual que nas imaxes da túa película, neses lugares onde só queda silencio e hai que furgar un pouco para sacar a historia do que pasou. Eloi, só unha cousa brevísima, cando estrearedes esa película en cines?
0: Pois ainda non sabemos, sí que sabemos que no outono vai estar por aquí por festivales, uh-huh. Por aquí digo por o Estado español, tal vez depende de como si demos a sorte que tivemos agora arrancando en no Filma 6, pues tal vez aproveitar alguna boa noticia para tamén levarla rápidamente a cines, ¿no?
2: Bueno, estaremos pendentes de cando será esa estrea. Grazas, Eloi.
0: Moi ben, a vos.
2: Ata logo, moi boas. Hasta bueno, pois pues moi interesante, quedámonos co título Todo es cárcel, recibiu este premio no outono, probablemente xa poidamos vela. Grazas, Begoña. Nestes minutos que nos quedan para as 11, imos falar de que pasou, Ricardo Alonso.
3: Que pasou? Pois pues, traio cumpreanos, porque creo que son todos moi interesantes. Comenzamos con Linda Ronstadt.

Continuamos en un 15 de suyo, pero en este caso de 1956, nace en Brooklyn, Marky Ramone, en Nueva York. Sería o batería de Ramones ata o seu final dende 1978. Fixo moito, de feito, Marky Ramone estivo ou continúa en solitario cunha banda simulada de los Ramones, que, por certo, pasou por Galicia en varias ocasións e nos temos esos concertos arquivados. Felicidades, Marky.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Nas estacións de trens galegas estamos descontando que hai escasa incidencia da folga convocada polo Sindicato Ferroviario de Renfe durante as primeiras horas desta mañá. Nos paneis anunciase a cancelación de algún convoi rexional, pero de momento a tranquilidade entre os pasaxeiros evidente, están máis pendentes do seu inicio de vacacións que da folga, Rosana Rei.
2: Sí, segunda xornada de folga convocada polo Sindicato Ferroviario, dende Renfe explican que o seguimento foi nulo durante a quenda da noite, non hai ainda datos oficiais do impacto durante a quenda da mañá, pero en calquera caso a incidencia está a ser baixa. Porén, en algunhas estacións, como en Santiago de Compostela, os paneis informativos xa anunciaban a cancelación do tren rexional con saída ás 11 da mañá cara a Vigo Guixar. Renfe confirma que sí, se están vendo afectados algúns traxetos e recomenda chegar ás estacións con tempo dabondo. Así é todo, na estación Compostela, tranquilidade esta mañá entre os viaxeiros, moitos deles saen ou volven das súas vacacións.
3: Yo no he tenido problema ninguno, de venida estupendamente y ahora pues espero que igual.
4: Venimos de Madrid y vamos a Pontevedra. Nos han cambiado que íbamos a ir en tren y ahora vamos en bus, pero...
5: Hemos empezado hace 3 días las vacaciones, hemos estado en Santiago, nos ha encantado la ciudad y ahora vamos a La Coruña.
6: No, en principio no, bueno, un poquito de retraso, pero nada, 15 minutos y ya está. Sí, en principio bien.
0: Medio Rural dá por controlado o lume forestal que se iniciou onte no municipio coruñés de Brión, na parroquia de Bastavales.
2: Queimáronse unhas 4 hectáreas. A rápida actuación dos efectivos de extinción, incluídos os dogues da localidade, permitiron evitar desaloxos porque o lume rexistrouse nunha zona preto das casas. Mentras tanto, continúa controlado o incendio rexistrado no municipio.

0: lucense de Rivas de Sil, cunha superficie afectada de 180 hectáreas. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para alertar dun incendio, é o 085. Ademais, poden informar a través da aplicación móvil Alume.
1: A empresa Ferroglobe presenta un ERTE para todos os empregados da súa planta no Concello Coruñés de Arteixo.
0: A compañía única produtora de silicio en España presentou un ERTE para os 113 traballadores que ten na súa planta de Sabón, un expediente de regulación temporal que comezará o 1 de agosto e que rematará o 31 de decembro do ano que ven. O comité no que están os sindicatos CIGA e UGT amosa o seu rexeitamento, responsabilizan as administracións da situación e sinalan as institucións europeas. Denuncian a lentitude de Bruselas á hora de adoptar medidas arancelarias para evitar, din, a competencia desleal e a chegada de silicio producido na China a baixo custe. Exixen á empresa un plan de viabilidade e reclama a Xunta e o Goberno Central que presionen as institucións comunitarias. O comité anuncia que preparan un calendario de movilizacións en defensa dos empregos e da viabilidade da planta.
1: Un día despois da condena a David Sánchez, o irmán do presidente do goberno, hoxe a actualidade xudicial pasa polo caso Leire coa declaración a esta hora da presidenta do PSOE, Cristina Narbona.
0: O xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, interroga a esta hora a presidenta do PSOE, a Cristina Narbona, no marco de investigación aberta polo caso Leire, a suposta trama creada para desbaratar as causas xudiciais que lles afectan o goberno e o PSOE. Narbona declara como testemunha. O magistrado quero preguntarlle polo las conversas que mantivo con Leire Díez e que recolle un informe da UCO da Garda Civil. Segundo as investigacións, Díez falou con Narbona sobre como reconducir os ataques ao presidente do goberno. Acoden tamén hoxe a Audiencia Nacional como testemunhas os dous fiscais que se reuniron con Leire Díez na sede do Ministerio Público. Un deles foi a man dereita do exfiscal xeral do Estado, de Álvaro García Ortiz. Máis información en G24.
1: Imos a ver, cando pasan 4 minutos das 11, cal é a proposta para hoxe de Claudio. Superbos días.
2: Superbos días. Levamos todo o ano agardando isto. As tardes de sol, calor, praia, vacacións, días longos. Así que merecemos gozalos super a tope. Que tal empezar cun aperitivo sen presa, cun refresco para os máis pequenos e conxeados para todos? Super delicioso. Pois así é o verán en Claudio, co seu especial refrescos aperitivos e xeados. E non esquezas que, se necesitas algún dos seus produtos de supercalidade un pouquiño máis tarde, tes un Claudio Express de camiño cos mesmos prezos e un superhorario aínda máis amplo. Ata mañá!

0: ¿Qué tal, Alba Mancebo? Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Alba Mancebo, ya que nos leva de viaje, os que quedamos aquí, os que estamos en Galicia escoitando a radio, seguramente tan ricamente, pero queremos viaxar, ainda que sexa a través das ondas, a outros lugares do mundo. A encargada de levarnos cada semana é Alba Mancebo.
1: Cada semana, porque Alba Mancebo tamén está aquí. Tamén che digo, o destino de hoxe igual é mellor pasalo verán en Galicia, polo menos os meses de xullo, agosto,
0: inverno,
1: setembro, porque ali é inverno.
0: Sí.
1: Probablemente a xente estea escoitando esta música. Estamos escoitando agora a Carlos Gardel.
0: Sí, bueno, pero a xente vai pensar, vai pensar unha cousa que non é.
1: Que eu ata me ofende despois de visitar este sitio. Imos a

0: De video. Non imos a Bos Aires, señoras e señores.
1: Bueno, a Bos Aires iremos noutro momento.
0: Iremos noutro momento, desde logo, porque dunha vez que se vai a un sitio vais a outro.
1: Bueno,
0: eu fixen a viaxe conxunta.
1: E a verdade é que tamén, que,
0: claro,
1: que fais en ferry, pero eu fun en avión, e o avión poñenche un café, e cando aínda che queiman os dedos o café, xa se están dicindo que tires o vaso.
0: Xa estás aterrando,
1: non?
0: Porque están, claro, están molado. Eu fui un buquebus, que é unha experiencia bastante...
1: Claro, o ferry este, non?
0: O ferry que cruza de Montevideo, que é o noso destino de hoxe. Teño que dicir que é un dos meus destinos favoritos da latitude galega, a verdade.
1: Montevideo, sí.
0: Montevideo, pero fomos no inverno.
1: Claro.
0: Porque agora ali é inverno.
1: Uh-huh.
0: Está soando este tango, está soando Carlos Gardel, porque... os montevideanos, os uruguaios, reivindican o tango como propio.
1: Pero non a Carlos
0: como
1: Gardel.
0: A Carlos Gardel un pouco tamén,
1: tamén.
0: Porque Carlos Gardel non se sabe se naceu en Francia ou no Uruguai. Entón, el despois pois afixo a súa carreira en Buenos Aires e todo iso, pero realmente...
1: Pero tamén uruguaxo, entón.
0: Hai quen di que uruguaxo. E despois, eu despois de estar en Montevideo, digo, pois igual o tango é tan montevideano,
1: sí, sí,
0: é tan uruguaio como argentino.
1: E o mate, que temos pensado que... Eu vin máis mate aínda en Montevideo que en Buenos Aires, non?
0: Eu que digo, eu creo que hai moitas cousas que no resto do mundo coñecemos como arxentinas, que en realidad o que deberíamos dicir é que son rioparatenses. É dicir, o río que separa a Arxentina do Uruguai, pois aí podemos dicir que hai unha cultura común entre os dous países e que hai moitísimas cousas que comparten que deberíamos deixar de dicir que son arxentinas.
1: Claro, bueno, e os uruguaios estarán orgullosos de que digas isto, non? Porque ás veces supoño que teñen esa sensación de que os confundimos con os arxentinos.
0: Claro, é como bueno, que teñen que mirar sempre a Arxentina. Sí, pois non.
1: Supoño que os galegos pecamos menos diso, non? Que, porque igual que hai moita emigración á Arxentina, tamén a Uruguai, Montevideo é unha pequena Galicia tamén.
0: De feito, case todo o que traio pensado para contarvos é sobre iso, porque a min foi creo que é o destino no que máis pegada galega atopamos con moita, moita diferenza.
1: Uh-huh.
0: Por dar un contexto, Montevideo, é dicir, o Uruguai en extensión é como seis Galicias, porque ás veces vemoslo no mapa e dicimos que pequeniño é. En realidade é bastante grande en extensión. Despois o que pasa con Montevideo é que a área metropolitana ten 2,4 millóns de habitantes.
1: Carai.
0: É dicir,
1: Galicia,
0: que é unha, bueno, e despois que 3,5 millóns son os que hai en Uruguai, é dicir, case todo o mundo vive na área metropolitana de Montevideo. A relación con Galicia máis grande que vos podo contar, a ver, nós tuvemos dúas vagas de emigración cara ao Uruguai. A primeira foi entre 1870 e 1930, que probablemente sexa o que todos temos na cabeza dos nosos pois bisavós, tataravós, uh-huh, que marcharon naquela época. Naquel momento había 13.000 galegos en Uruguai, que xa era unha pasada. E hoxendía, polo censo que ten feito entre a Xunta de Galicia e o goberno uruguaio, máis ou menos calculase que hai 40.000 galegos, uh-huh, sexan nacidos aquí ou xa fillos netos de galegos dalí. A min pareceme que é o sitio no que máis pegada galega hai, porque de verdade que a cada sitio que ía atopábame con unha persoa galega. A anécdota máis grande é o de entrar a comer nun restaurante que buscamos en internet en plan rapidamente e que me dixeran: o dono é un señor ao que lle chaman o Gaitas, que é galego.
1: Uh-huh.
0: O Gaitas resultou ser de Vimianzo.
1: Anda, pero ademais da túa vila, entón.
0: Da miña vila, seu pai, da parroquia de miña nai. É unha cousa xenial. Estar no...
1: Bueno, sabes que a min isto tamén, perdón que o inciso,
0: sí,
1: porque
0: sí,
1: me acabas,
0: sí,
1: de desbloquear un recordo. A min tamén pasou en Bos Aires, ou en Bos Aires, perdón, en Montevideo, pois o típico, estás cun grupo de galegos e co primeiro que falas, e o seu fillo, el era galego, vivía ali, pero o seu fillo volvera a Galicia. Estaba no Grove.
0: Era o que te iba a decir, sorpréndeme. Sorpréndeme,
1: estaba,
0: porque que é de tolos.
1: Fórase vivir o Grove.
0: É de tolos,
1: sí,
0: realmente.
1: Sí, claro, que ali atopas xente en como... Que claro, logo lembro a topar o fillo. Claro.
0: É unha pasada, porque sí, despois, por exemplo, fomos a un bar no Mercado do Porto, que é un dos sitios turísticos aos que hai que ir en Montevideo. É un sitio fermosísimo onde hai restaurantes así como turístico na zona bella. Estábamos nun sitio pues, tomando grapa miel, que é a bebida típica dalí.
1: Grapa miel. Mira, eu xa non o coñecía.
0: Un chupito
1: super doce.
0: Pero
1: a grapa é italiana.
0: Xa, pero
1: este
0: tamén
1: grapa
0: hai
1: miel é uruguaya.
0: Tamén hai moito, claro, moito italiano. Ali é unha mestura todo entre italianos e galegos, pois fascinante.
1: Ajá.
0: Estábamos tomando grapa miel e a dona achegouse e dixo: de onde son? E nós, pois somos galegos.

yo soy cántabra. E quedou calada, e nos dixemos, vale, pasamos olímpicamente. Claro. Estivo como tirándonos do fío, porque unha cousa que temos moito en común que se nota a herdanza é esa retranca, ese humor así, medio seco, medio de pinchar que temos os galegos, eu creo que ali no Uruguai, que se nota bastante, e de repente dinos, no, yo en realidad soy gallega.

0: a Montevideo, que por favor faga por cadrar en domingo en Montevideo, porque os domingos está a Feira de Tristán Narvaja. É unha feira
1: de Tristán Narvaja.
0: Sí, é un mercado inmenso onde hai de todo o que te podes imaginar, Cris. Uh-huh. Calquera cousa, desde peixes para a tua peceira, ata comida na rúa, ata hai de todo, música na rúa, despois hai como un mercado inmenso de cousas de antigas, de segunda uh-huh. man. Aquilo foi increíble o que atopamos ali. Desde carnets de Casa Galicia
1: que se vendían,
0: que se vendían ata figuriñas figuriñas de persoas vestidas co traxe tradicional galego, mapas de Galicia, libros de Galicia. Iso foi unha pasada. Ademais, isto todo está en agalega.gal, teñen o capítulo de Montevideo do Latitude Galega ali pendurado, e poden ver todo isto que estou contando, sae sobre todo o da Feira de Tristán Narvaja. De verdade, se van a Montevideo, fagan, porque cadralo domingo, porque o desa feira é alucinante. Uh-huh. Outra cousa moi curiosa que teñen, que iso tamén o comparten coa xente de Buenos Aires, é son unha sociedade super, super lectora. Tive xente ler constantemente.
1: Bueno, e hai librarías, non? Tanto librarías. Nunha cidade como na outra, os dous lados do Río da Prata.
0: Efectivamente, unha cultura rioprataense unha vez máis, hai moitísimas librerías de primeira man, fermosísimas. Eu estive a min encantame facer turismo de libraría, intento buscar cales son as máis fermosas para visitar. Pero despois hai moitísimas tendas de segunda man de libros. En a Feira de Tristán Narvaja hai unha parte inmensa de libros de segunda man para ir mercar. Eles son super lectores, ves constantemente a xente lendo nos bares, nos parques, en calquera circunstancia, no transporte público, vela xente ir co libro, que non digo que aquí non leamos, pero extrañame que leamos tanto como a eles. Uh-huh. É unha sociedade super, super lectora. Uh-huh.
1: Bueno, estamos coitando a Gardel, pero trouxeches máis cancións.
0: Ai, porque teño unha sorpresa.
1: A ver, esta, non sei se esta a seguinte que traes, a min sorpréndeme.
0: A que sí?
1: Sí. A ver, imos coitala porque eu creo que todo o mundo a coñece.
0: Home.

0: ti, Alba, cando estaba de moda Mayones?
1: Creo que cando entrou no Caribe Mix esta canción.
0: Estabas ti facendo a comuñón ou algo.
1: Pois sí.
0: Estarías aí co viño, da
1: pois,
0: comuñón.
1: Pois sí, seguramente. Porque
0: batendo no viño, máis que na Mayonesa.
1: Creo que fui no 2001, cando fui o grande éxito do verán, a Mayonesa. Sorprendeume ver que era uruguaya esta canción, sinceramente.
0: É uruguaya. Este chocolate
1: o
0: son uruguayos.
1: Chocolate son uruguayos. De feito, tanta ignorancia con respecto a esta canción que eu sempre pensei de bate con chocolate. Eu dicía, por que vas bate la mayonesa con chocolate? Algo que penso desde pequena. Chocolate é o grupo, claro, que canta mayonesa.
0: Aí empezou a moda de nomearse a si mesmos nas cancións, non?
1: Ah, os, mira.
0: Digo eu, non?
1: Pois probablemente, non sei. A mí sorprendeu-me que esta canción fose uruguaya e dixen, vou non reivindicar. Claro. Porque seguro que moita xente non sabe que son uruguayos os chocolates.
0: Ainda que a seguinte que traes, eu creo que sí sabemos que é uruguayo, non? A este recoñecémolo.
1: Ou pode que non.
0: A ver, ímolo poñer.
2: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano.
0: Bueno, puede haber gente que pense que Jorge Drexler é argentino. Pois nada, que se desenganen.
1: É que eu creo que hai xente que pensa que é argentino, porque ao mellor non buscas moito. A ver, el que conste que reivindica bastante Uruguai, pero probablemente haxa xente que coñece a súa música e non sabe nada del e non sabe que é Uruguai unha vez máis. Eu estou aquí como para
0: reivindicar os uruguaios.
1: Os uruguaios teñen a súa cultura que é moito máis potente máis potente que a Argentina, pero
0: tamén
1: hai moitas
0: moi
1: cousas que confundimos. Que ao final, pois, Río da Prata, Jorge Drexler, Río da Prata non, Jorge Drexler é uruguaio, encárgase de dicilo moito, eu pois estou aquí para reivindicar lo que ademais aquí é tan famoso que mi madriña.
0: Xa nos falaches un pouco.

0: Camiño, así de paso, que contabas as anécdotas, pois, do que da forma de ser dos uruguaios, da relación con Galicia, un poquinho tamén da cultura da gastronomía, pero se decidiramos visitar Montevideo, que sitios nos aconsellas ver, que sitios son imprescindibles, e mesmo que sitios o mellor fora de Montevideo non moi lonxe podemos ir?
1: Eu para Montevideo hai moita xente que considera que é un sitio de paso. Non vou dicir o contrario, porque realmente a cidade é pequeniña, podes velo o fundamental en pouco tempo, é dicir, o tema patrimonial, os sitios que visitar,
0: que
1: entre aspas. Para min, dar un paseo pola Rambla e velo atardecer alí, eu creo que é dos máis bonitos que vin na miña vida. E iso que era inverno, imaginade. Entón, alí tes o Parque Rodó, que é un parque fermosísimo, ademais. Iso que digo de que é un sitio de paso, porque o patrimonio non é tal. Hai tamén que estar alí e ver como viven eles, porque a min a idea deles de aparcar o coche, coller unha cadeira de praia e chantarse no medio dun parque co seu matecito e o seu libro a ler, a min esa,
0: un planazo, non?
1: Esa vida tan lenta, tan tranquila que vin que fan alí, é o de levar iso, cada un o seu matero. Sentarse nun parque, estar ali, bla, bla, bla, dúas, tres persoas ou sós co seu libro, pareceme unha vida que hai que tamén contemplar. O Parque Rodó é un sitio onde podemos ver isto. Outro sitio onde é moi típico velo é na zona de Carretas, chámase, non? Sí, Punta Carretas, o faro de Punta Carretas e os arredores. Aí tamén hai un atardecer ben fermoso. E despois xa temos pois os monumentos máis típicos que calquera persoa que estivo ali pois tivo que visitar. A Praza de Independencia, onde está o Monumento Artigas, que é a figura do fundador de Uruguai, a Porta da Cidadela, o Teatro Solís, fermosísimo. Por certo, que ali tamén está o Museo do Tango.
0: Ah.
1: Que la comparsita, aí está, super reivindicada, no Museo do Tango. Nos fomos un pouco por dicir, bueno, pois veña, entramos. Non está mal, porque ás veces cando tes estes museos así que son tan específicos,
0: tan temáticos,
1: dis, Xesús, pero teñen tantas cousas que amosar do século pasado que é ben bonito. E despois está o Palacio Salvo, que aí está outra rivalidade cos arxentinos, porque o Palacio Salvo ten un irmán en Buenos Aires, que é o Palacio Barolo. Entón, eles sempre...
0: É que son similares ou que?
1: É o mesmo arquitecto, entón son moi parecidos. Cada candy que o seu é máis bonito. Que se te preguntas a un arxentino van decir, a ver, como Palacio Barolo non hai nada, pero en realidad o Palacio Salvo é unha pasada. A Catedral, a Praza Zabala, a Zona Bella, dar un paseo pola Zona Bella é unha pasada. E despois, o Palacio Legislativo, desde logo que eu tiven a sortaza de poder entrar, porque unha das galegas pois tiña contactos, Montse Ramos, que lle mando un bico se nos está escuitando. Despois outra cousa moi curiosa que eu cheguei a ver, que hai que tamén buscar a época, se pode ir no carnaval a Montevideo, a Consellarío, porque eles teñen un carnaval moi potente de toda a comunidade afrodescendente que asentou no barrio sur, en Palermo. Eu tive a oportunidade de ir ver un ensaio. Chámase o desfile das chamadas, ou a corda de tambores que fan. É unha comparsa inmensa que fai moitísimo ruido con personaxes teatrais. É unha experiencia. Iso que eu, repito, vin un inverno e vin un ensaio. Non quero imaginar o carnaval, que ten que ser,
0: sí, ten que ser espectacular.
1: Levounos Lucía de los Bueis, outra das entrevistadas que tivemos no Latitude Galega, e despois no carnaval mandoume fotos e vídeos en plan, oxalá estiveras aquí desde logo, unha pasada. Iso, ensaian os domingos, que vayan velo tamén.
0: Mira, para concluir, ti crees que esta rivalidade Uruguai-Argentina que existe, non? Porque entre os veciños normalmente,
1: sí,
0: cando somos parecidos,
1: vai o evimianzo, a ver,
0: claro,
1: sin ir máis longe.
0: Ti crees que a rivalidade chega a tal extremo que hoxe os uruguaios apoiarán a Inglaterra no partido mundial? Ou iso sería demasiado?
1: Eu creo que sería demasiado, non?
0: Irán con Argentina.
1: Eu creo que irán con Argentina. Eu creo que irán con... Non sei. Dependerá. Os galegos que viven en Montevideo, eu supoño que irán con
0: Argentina. Irán con
1: Argentina.
0: Non? Bueno, digo,
1: todos imos con Argentina.
0: Todos imos con Argentina. Bueno,
1: a miña familia de Inglaterra agora mesmo escoitando en plan, mira, vas, vou chicanear.
0: Non, pero eu defendo unha final, por un motivo totalmente frívolo, xa o dixen aquí, unha final España-Inglaterra, para xuntar aí familias reais, os Beckham, Bardem,
1: ay,
0: Penélope Cruz.
1: Ai, que idea leva a ti todo iso, sí. A verdade que
0: pero
1: sí,
0: aí a todos xuntos.
1: A verdade
0: imagina,
1: que iso
0: é o top. Coa súa moza española, todo,

0: Galicia por diante. A actualidade, mellora galega.
1: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
2: Cun super especial refrescos aperitivos e xeados. Coca-Cola normal ou cero botella 1,25 litros, 1,39 euros. Patacas fritas, patatotas, bolsa 150 gramos, 1,49 euros. Fai unha super boa compra cada día.
3: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
4: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de veranda 11.
3: E chegache o frío a man?
4: Supoño que sí.
5: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de veranda 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de veranda 11. Non quedes sen o teu cupón.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
7: Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do concello ou a través de oporrino.org.
8: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o paraguayo a 1,99 euros o quilo e o entrecosto de anello nacional a 18,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
9: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa a noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
0: As madrugadas mellora a Galega.
10: Galicia por diante do verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: 11:26 minutos. Hoxe estamos falando do aniversario da morte de Brais Otero, este mozo do Rosal, que foi levado por diante por un coche de alta cilindrada tal día como hoxe do ano pasado. A espera de que siga conclúa a investigación, se determine unha data para o xuizo, hai unha persoa que está sendo investigada por estes feitos e que permanece en liberdade tras pagar unha fianza. Hai un cacho, tivemos oportunidade de falar coa familia, co abogado da familia de Brais Otero, pero Mar Novas, bos días, ti acabas de falar coa nai de Brais.
1: Sí, a verdade é que acabamos de falar con Begoña González, a súa nai.

0: momento, último
1: as instrucións son longas, claro, claro.
0: Sí, que, que fixeron algún tipo de reconstrucción aí unhas semanas, pero o informe da Garda Civil aínda non o teñen.
1: Aínda non están.
0: Bueno, pois un ano sen Brais, con esa persoa investigada que segue en liberdade, que é o que máis lles doe os,
1: claro,
0: os membros da familia. Grazas, Mar.
1: Ata logo.
0: Ata loguiño, moi bons días. Bueno, isto en canto a este suceso tan terrible que hoxe temos moi presente, porque fai un ano del, pero imos contarlles agora outro suceso máis recente que sucedía nas últimas horas. Un mozo quedou atrapado en Oleiros, nunha praia, entre as rochas da, da praia, e tiveron que intervir os bombeiros para rescatar a este mozo que quedara atrapado. Pero de tal magnitude era a situación que mesmo tiveron que usar un taladro percutor para lograr sacar a este rapaz da ida praia. Imos dar máis datos. Reyes Rego, dende a Coruña, bos días.
2: Hola, que tal? Bo día. Pois sí, estou aquí en Oleiros con Gerardo Vázquez, que é o coordinador en funcións do Servizo de Emerxencias. Bos días, Gerardo.
3: Hola, bos días.
2: Que tal? Pois hoxe agardamos que o día estea máis tranquilo ca onte, que non haxa que liberar nin rescatar a ninguén de ningures, non?
3: Esperemos que sí, esperemos que sexa unha xornada tranquila e que os usuarios das praias consigan disfrutar do día.
2: Porque, contanos, onte, contra as 6:30 PM, fostedes alertados polos socorristas dunha praia de Oleiros, da praia de Naval, non? Que é o que pasaba ali?
3: Pois nos informan sobre as 6:30 de que un cativo pois que andaba polas rochas quedara atrapado cun pé nunha delas, non podendo extraelo. Bueno, desplazábamos ao lugar, comprobamos como estaba ese pé, que presentaba unha hinchazón importante e que limitaba ou impedía a retirada dese membro do, da zona das rochas nas que se atopaba.
2: Entón, tivestedes que utilizar ferramentas especiais?
3: Sí, coa axuda dun taladro percutor e con unha ferramenta auxiliar fomos liscando a rocha e facendo pequenas pequenos abuxeiros para ir retirando ese material e conseguir chegar hasta a liberación total do pé.
2: O neno ten 10 anos, como estaba el? Porque a situación era complicada, pero el como estaba?
3: Pois o cativo, a verdad, que estaba tranquilo, colaborou en todo momento e non aparentaba estar nervioso, outra cosa como estivera el por dentro. Pero sí que foi moi colaborativo con nós e nada, moi ben con el.
2: Isto aconteceu, el estaba con outros rapaces xogando e de súpeto pois viuse atrapado aí nas rochas, non?
3: Sí, estaba, pois eso, co que fan os cativos, que ao final todos fomos nenos e todos pois fixemos algunha destas. Pois foi a curiosear polas rochas e pasou isto que lle produzo eso, esta situación de quedar atrapado co pé nas rochas.
2: Unha vez liberado, os pais foron os que o levaron a un centro hospitalario, non? A un centro de saúde.
3: Sí, unha vez que o liberamos, estaban ali o Servicio de Salvamento e Socorrismo, fixeronlle unha primeira valoración dos danos, eran moi leves, non? Era máis que nada esa hinchazón e uns pequenos roces que tiña por estar eso, facendo forza para retirar o pé. Bueno, decidimos que a familia o trasladara ao centro de salud para que unha valoración máis técnica por un facultativo pois, colaborara a nosa impresión de que non era grave.
2: Gerardo, nestes días que temos de sol, calor, de praia, que recomendacións podemos lanzar para evitar unha situación así, non?
3: Bueno, o tema de andar polas rochas, xa por sentido común, é un tema complicado, porque, bueno, nadie nos libra de ter un esparón, acabar con eso, pues, con unha perna rota, un brazo ou incluso lesións peores. Neste caso, as lesiones foron moi leves, pero bueno, se en vez de quedar atrapado esvara pega ca cabeza nunha rocha, pois estaríamos falando de outras lesións máis importantes.
2: Tivestedes algún tipo de rescate similar nesa zona ou noutras de aquí do Concello de Oleiros?
3: Bueno, eu levo 18 anos de servizo aquí no Concello, é a primeira intervención que teño deste tipo. É dicir, a nós nunca nos pasou, non sei se a algún outro servicio xa tiveron que actuar así, de que un cativo quedara atrapado cun pé, é a primeira vez que nos acontece.
2: Pois imos quedar con estas recomendacións e consellos de Gerardo e despedimos desde aquí, desde Oleiros.
0: Grazas,
2: Gerardo.
3: Gracias a ti.
0: Grazas aos dous, impresionante, non? Toda esta operación que antes ti tamén non la detallabas, Sara, para sacar os rapaz aí, todo o que tiveron que facer,
4: sí,
0: poñer en marcha os bombeiros.
4: Todo, sí.
0: Tremendo.

0: Mundo. Bueno, e agora imos falar doutro asunto que nos leva ata Mariña, ata Lugo. É moi habitual que, sobre todo na época de verán, haxa restaurantes que se queixen porque hai xente que reserva e logo non aparece ou anula a reserva última hora. Pero este caso que imos contar xa, eu ignoraba que podían suceder estas cousas.
1: A verdade é que sí, foi nun restaurante xusto na Mariña, xusto en Burela, que o restaurante queixase que hubo 5 grupos que fixan a reserva ao fin de semana, pero que non se presentaron ao final.
0: 5 grupos e non se presentou ningún.
1: Non se presentou ningún.
0: E que sexan así, que suceda con todos.
1: Claro.
0: Bueno, a verdade é que increíble, imos ata ali para saber máis. Temos na Mariña a Félix Aragón, de Bos Días.
2: Moi bo día, dende Burela, hoxe imos falarlles pois dun problema que veñen padecendo os hostaleiros de todo o país, e en particular nesta comarca mariñá, onde esta fin de semana houbo varios casos de clientes de restaurantes que acabaron por non selo, é dicir, por reservar e logo non acudir por reservas fantasma. Ocorreulle a un hostaleiro da lonxa de Burela, José Luis Pita, que está aquí con nós. Moi bo día, José Luis.
3: Moi bo día.
2: Isto é algo frecuente, algo común ou algo excepcional?
3: Non é algo que sea tan excepcional. É moi común no, nas temporadas estivales no Brao, bueno, cando ven a masificación de xente, reservan en moitos restaurantes, incluso en máis dun restaurante á vez, logo non aparecen, non chaman para cancelar esa reserva, nos fai un prejuicio importante, porque hai xente que dicimos que non, todos os días moita xente que dicimos que non temos máis tempo para darles de comer, e ao final, se esa mesa non ven, pois perdemos todos os empleados, nos, tempo, materia prima.
2: Hai lucro cesante, un xénero que non ten saída, todo o mundo sae perdendo por culpa duns caraduras, digamos, que optan por reservar e logo non acudir, incluso en varios restaurantes á vez, que foi, ademais, o que ocorreu este sábado, non?
3: Sí, este sábado sí que pasou que un dos clientes reservou en varios restaurantes á mesma vez. Nos salta unha alerta de que esa persona pois, reservou no mismo tramo horario en varios restaurantes. Sí que se ten que dar que os outros restaurantes teñen o mismo programa que temos nós. O sea, non generaliza con todos os programas, pero sí, digamos que o mismo programa se comunica entre él.
2: E a vos en particular aquí, que foi o que vos ocorreu? Tanto no servizo de mediodía como de noite?
3: Pois a mediodía nos faltaron 2 mesas e de noite 3. No servicio de mediodía, pois sí que un deses clientes saltou nos alerta de que había reservado en outros dos restaurantes non en Burela, sino que reservou noutras localidades da Mariña, é dicir, igual viña de Camiño de reservou en 3 e onde mellor lle cuadrou foi onde parou.
2: Foi esa pinga que colmou o vaso, está desvalorando, estudando, crear unha especie de penalización, algún tipo de tarifa por reserva non satisfeita?
3: Sí, vamos a implementar o pago, o máis seguro que implementemos o pago con tarjeta. Se non acudes, se ejecutará un importe, non sabemos aún cual. A maiores empezamos esta semana que o comedor este no, que nos atopamos, vamos a funcionar con él con reserva previa, o de dentro sin reserva, é dicir, según vayan vindo pola porta, e a terraza de fora para os traballadores que veñen todo o ano, que tamén teñen dereito a seguir comendo todo o ano, o menudo día.
2: Dabo rabia chegar a ese extremo, ¿no? De ter que cobrar unha penalización a quen reserve e non acuda.
3: Sí, a verdade que sí, porque hai clientes que non, bueno, que te avisan, que se preocupan. Percances nos pasan a todos. Coller o teléfono, oís, mira, pois sinto moito, surgiu moi algo e non pode ir. É tan sencillo como eso. O sea, non, tampouco é que por non facer unha chamada teñas que pasar ao extremo de ter que cobrar por reservar, pois non é agradable.
2: E haberá moita xente que non lle faga graza, ademais, iso de ter que poñera un número de tarxeta para facer a reserva.
3: Sí, unha que dilatas moito máis o tempo de facer a reserva, e hai moita xente que eso, que é moi reacia a poñer o número de tarxeta, a pesar de que hoxendía todo funciona con tarxeta en internet, e plataformas grandes que todos conocen para reservar de hoteis. Pois na hostelería vai acabar sendo un poquinho como eso, é dicir, un pago anticipado é o camiño que está collendo.
2: Moi ben, pois moitísimas grazas, José Luis Pita, xerente deste restaurante da...

0: Alonso de Burela, por explicarnos esta problemática das reservas non satisfeitas, é dicir, onde non acuden aqueles potencias clientes que reservaron ese restaurante e ao final pues, non aparecen.
1: Pues gracias a vos por darnos voz e facer, bueno, que por lo menos que intentar concienciar a xente de que de ter un pouco de empatía con restauradores.
0: Muy bien, pues Garciñas, isto foi todo dende Burela.
2: Grazas, Félix. Bueno, pois esperemos que isto non se repita máis, porque é unha práctica de que, dende logo, como acabamos de comprobar, provoca moitos trastornos.
3: Claro, que ser responsable. Se vas unha reserva, pois se non podes a cancelas, chamas con antelación.
2: Claro,
3: se non,
2: claro. Bueno, é que ás veces todas estas medidas que comentan os hostaleiros de cobrarche algo simbólico pola reserva, que os consumidores nos parece bueno, pois tan raro, vendo episodios destes, pois podemos comprendelos un pouquiño máis. Imos facer unha pausa, son as 11:43 minutos.
4: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
5: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
8: ovos de millo clase L de galiñas alimentadas con millo, Ducia, 3,29 €. En a carnicería, filete de xamón de porco, kilo, 4,75 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante, na Radio Galega.
10: Relación calidad-prezo, Eric Andez, de Funko.
11: O servicio barato, boa música e, sobre todo, boa
12: traballo impecable.
13: Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
14: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa a forma de escravitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
15: Papá, falta moito para chegar.
16: Chegamos en menos dunha hora.
15: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
17: Se me olvidó otra vez.
18: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
19: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
20: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de vieira e boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
21: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
22: Ti crees que imos a topar onde poñela Antuca? Non sei eu,
23: Pero se a esta hora a praia está baleira.
22: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
23: Que este ano ten 90 premios de 600,000 €, claro.
22: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
24: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600,000 €. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
23: Mellor buscamos outra.
25: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
26: Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsa ou preve. O gusto polo natural.
9: Galicia por diante do verán. Na Radio Galega.
2: Imos ir agora a Tourense para contarlles unha novidosa noticia. Un colexio da cidade foi condenado a pagarlle unha indemnización á familia dunha alumna, unha nena, que se demostrou que foi acosada. É a primeira vez que temos constancia dunha denuncia deste tipo. De aí o novidoso. María Blanco, bos días.
0: Moi bo día, pois os feitos remontan soberán de 2022, cando o curso escolar xa rematara e teñen a súa orixe nun grupo de WhatsApp no que, segundo a sentenza, se difundiron mensaxes e contidos de carácter homófobo dirixidos contra a menor pola súa orientación sexual.

0: Dende o centro educativo sosteñen que se tratou dun caso illado vinculado a ese grupo de mensaxería creado durante o período vacacional, pero a audiencia considera que a situación transcendeu ese ámbito digital e que tivo continuidade durante o seguinte curso escolar. A resolución xudicial recolle episodios de insultos e hostigamento no propio centro, así como informes psicolóxicos que describen consecuencias na alumna con síntomas de ansiedade e malestar emocional. A familia trasladou tamén a súa preocupación á dirección do centro e o tribunal recoñece que o centro mostrou preocupación, sí, pola situación e adoptou algunhas medidas, pero considera que non foron suficientes nin eficaces para detelo acoso. A audiencia provincial entende así que o colexio non actuou coa dilixencia exixible e fixa unha indemnización de 12.000 euros para a familia da alumna. O centro educativo, pola súa banda, sinalou que está a estudarse a sentencia se vai presentar ou non un recurso de casación contra esa resolución xudicial. A sentencia pon o foco na responsabilidade dos centros educativos tamén concertados á hora de previr, detectar e actuar ante situacións de acoso escolar.
1: Grazas, María. Bueno, pois é o que sabemos de momento sobre este caso que nos chama tanto a atención. E cambiando completamente de asunto, Sara Piñeiro, hoxe a xente non fará de outra cousa, a verdade é que estamos comprobando que a actualidade ten moitos aspectos relevantes hoxe, pero non hai conversación que se prece que non fale de que España está na final do Mundial.
2: Pois sí, ademais as imaxes que vemos en todas as redes sociais da cantidade de xente que había en todas as cidades é impresionante.
1: Sí, sí. E que... moita xente que foi ver o partido, non?
2: Claro, claro.
1: Máis da que pensamos.
2: Sí. Un dos vídeos que foi así moi viral foi o festexo dos xogadores.
1: Imos escoitar os xogadores.
3: ¡Vamos, carallo!
4: Estaba escrito ya.
1: Xogadores, pero a mí pareceume escoitar, por favor, sí. Facal, podes darlle outra vez, quero escoitar o principio desta celebración dos xogadores, a ver.
3: Vamos, carallo.
2: Sí.
1: Quen di vamos, carallo?
2: Nico Williams.
1: Nico Williams.
2: Sí, sí, sí. A cámara o dixo, vamos, carallo.
1: Bueno, que sería Borja Iglesias quen lle aprendeu isto.
2: Eu creo que está enseñando un pouco de galego, Vai ben.
1: Bueno, pois pues estas son a celebración dos xogadores, dos propios xogadores da selección española, pero hai máis xente que puido celebrarlo no campo.
2: Sí, houve un montón de personalidades que foron a ver o partido e un deles, que xa estivo nos outros partidos de España, foi Javier Bardem, que dixo estas palabras ao final do partido.
5: Que como ha visto o partido? Pois pues con os ojos e con as gafas, porque non veo moi ben. Bien, lo he visto. La verdad es que me ha sorprendido que fuese tan fácil. Creo que España ha jugado muy bien y hemos jugado el partido que España quería jugar y no el de Francia. No les hemos dado espacio para que hagan esas carreras en los laterales tan extraordinarios que tienen y hemos jugado más en el centro y luego hemos aprovechado las oportunidades.
2: Bueno, además de este actor, también estaban los futbolistas de Vermella, que fueron campeones de la Copa Mundial de 2010, entre los cuales estaban Iker Casillas, Xavi, Navas, Sergio Ramos y Puyol. En clave internacional también estuvo Usain Bolt, estuvieron los Beckham, toda la familia Beckham, Timothy Chalamet, también las respectivas parejas de algunos jugadores, como Claudia Rodríguez, que es mujer de Cucurella, Inés García, a moza de Lamin Yamal, y también el chef José Andrés y actriz Nicole Wallace.
1: Bueno, para esta final prevese, esta final do domingo na que vai xogar España, prevese que vaya alguén da familia real, iso é tradición.
2: Sí.
1: Onte non estiveron na semifinal, pero sabemos que estiveron vendo e seguindo o partido.
2: Pois sí, publicaron un vídeo no que pues, podía verse a toda a familia real sentados nun sofá coas camisetas brancas que poñan o 26 e xusto cando marcou pois o monarca saltou do sofá coas mans levantadas, xa se abrazaron todos xuntos. Xuntas das imaxes tamén os reis quixeron publicar unha mensaxe de felicitación para os xogadores dicindo: España está na final, volvestes a demostrar por que sodes unha das grandes seleccións do mundo, agora con todo o país ao voso lado, chega o momento de loitar polo título. Grazas por facernos desfrutar deste camiño.
1: Podemos escoitar o audio dese momento, aínda que hai que ver o vídeo, non? Porque,
2: sí, sí.
1: Claro, aquí moito non din. Discretiños nos seus berros.
2: A verdade que sí.
1: Real, claro, non son como outra familia española, ou polo menos non nos amosan esa parte que está meña aquí, ali, sí. Tal. Bueno, de todos os xeitos, mira, eu teño grabada no ano 2010, cando gañou por última vez, bueno, por última e primeira vez, a Copa do Mundo España, cando volveron os xogadores, recibiron os reis daquela.

0: o actual rei era príncipe,
1: sí.
0: Leonor e Sofía eran unhas neniñas que colleron a copa que case non podían, esa foi unha imaxe que quedou para a posteridade, esas neniñas que collían a copa e que nos fai ver o tempo que realmente pasou vendo as hoxendía. Claro. Supoño que ti tamén eras unha neniña pequeniña,
1: sí,
0: cando...
1: Teña de fano, sí.
0: Claro,
1: sí.
0: Cando se colleu esa
1: pero
0: copa.
1: Pero bueno, non o disfrutei de esa manera tan tranquila, eh? A verdade é que os berros ese día mima. Creo que en todas as casas.
0: Lembralo, sí,
1: sí,
0: ese 2010. Bueno, pois a ver se o repetimos este ano e temos máis oportunidade de, bueno, de celebrar, non?
1: Pois sí.
0: Máis cousas que teñen que ver tamén con este partido e que teñen que ver coas festas. Bueno, non adianto nada.
1: Non adiantas.
0: Non adianto, imos poñer unha canción. Chica.

0: son The Rapants. Por que escoitamos a The Rapants?
1: Pois porque xa saiu a programación das festas do Apóstolo e estes serán os que van a pechar as festas do 22 ou 31 de xullo, que esta vez van a ser 10 días en vez de 15. E claro, bueno, a edil das festas, Pilar Lueiro, dixo todo, pues, foi comentando as actuacións musicais e culturais que se poderán disfrutar.
0: Por certo, que estaba aquí onte que foi cando anunciou, estaba aquí Eris Mackenzie,
1: sí.
0: E unha das dos concertos é o de Eris Mackenzie, que ademais o contou el aquí, o día 29 na Praza da Quintana.
1: Sí.
0: Ese é unha das citas, non? Pero hai máis.
1: Sí, hai máis. Bueno, podemos destacar as xornadas do folclore, que se celebran o 25, tamén o domingo, o día do traxe galego, con música, artesanía e animación, e tamén a actuación da Banda Municipal de Música de Santiago con Pedro Lamas, entre outros. E tamén a banda indie formada por Mulleres Sego, que será protagonista do concerto Estrella Galicia, o xoves 30. Pero o que chamou sobre todo a atención foi que dixeron toda a programación, pero non dixeron quen vai a dar o pregón.
0: Claro, que sempre se anunciaba tradicionalmente, non?
1: Sí.
0: Quen dá o pregón. E claro, eles din que saben quen o va a dar, pero que non o van dicir de momento.
1: Por agora vai a ser secreto, pero claro, en redes sociais, incluso en algúns medios de comunicación, puseron enquisas para que a xente fose votando para
0: saber cree que
1: quién cree. Exacto.
0: E que cree a xente?
1: Pues a xente cree que pode ser Borja Iglesias.
0: Tería lógica este secretismo, non?
1: Dicir,
0: sí. Bueno, pois agora está aí coa selección no Mundial.
1: E máis é de Santiago, naceu en Santiago.
0: Dende logo, un pregoeiro fantástico sería,
1: claro.
0: Porque é santiagués, vive aquí en Santiago de Compostela, fai vida en Santiago de Compostela, podelo atopar pola rúa, polo supermercado, por todas partes, por aí,
1: sí.
0: Un xogador de primeira división e da selección do Mundial anda por aí facendo a compra e dando unha volta,
1: sí.
0: É habitual velo, vive e convive, entón sería unha boa opción, pero
1: bueno, é un rumor, aínda non se
0: claro,
1: sabe.
0: Bueno, claro, bueno, xustificaría porque non o din, non? Pois a ver en que queda.
1: A ver, cal é.

O único festival das Rías Baixas que se celebrará do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo, que ten a cuarta edición xa en marcha, cos concertos programados de Nicky Jam, Tabure, Teloquillo de la Osa, Xa Vivo, Rusovski, Arón Sevilla, ciclos como Popa Feira con Ignacio, Íñigo Quintero, Malmo 40 ou Paulenca, e tamén con sesións de electrolatino con Juan Magán, as xornadas Wake Up e Molan os 2000, así como Bulla, o espazo nocturno que cada serán vai pechar este festival.

festival. A organización confirma que aínda quedan máis artistas por anunciar. Volven a liarse en Costa Feira música e gastronomía, nunha edición que tras o éxito da edición pasada, con 60.000 asistentes, este ano prevén superar esta cifra. O 30 de xullo, xoves 30 de xullo, actúa Chavivo, a quen estamos escoitando. E temos dúas entradas dobres para asistir ao concerto de Chavivo en Sanxenxo, no Costa Feira, ese xoves día 30 de xullo. Será para as dúas primeiras persoas que contesten correctamente unha pregunta a través do noso WhatsApp 627-75-1970. 627-75-1970. Os dous primeiros en contestar correctamente levan esa entrada, cada en súa entrada dobre, para ver a Chavivo o 30 de xullo, xoves, en Costa Feira, Sanxenxo. E a pregunta é a seguinte: cantos anos, e a cifra é redonda, cantos anos ten Chavivo?

Teño que dicir que de momento non acertaron, eh? Así que 627-75-19-70. 627-75-19-70. Bueno, hai alguén que si acertou, unha persoa, pero bueno, imos e podedes seguir intentando, eh? Porque hai quen non tivo en conta o da cifra redonda e hai quen lle votou menos do que ten. ¿Cantos anos ten Xavivo? Esa é a pregunta a que tedes que contestar correctamente no 627-75-19-70.

0: vuelva a ser la versión que conocía.
1: Son las 12.
2: Última hora, no Galicia por diante.
1: O ministro de Facenda, Arcadi España, pide a Galicia e o resto de comunidades gobernadas polo Partido Popular que senten a negociar o sistema de financiamento autonómico. Rosana Rey.
3: Mensaxe de Arcadi España desde a Coruña, onde participou na presentación do anuario do Foro Económico de Galicia. Explicou o ministro de Facenda que a proposta de reforma do financiamento autonómico destinará 21.000 millóns de euros ás comunidades. Sostén que ningunha delas perdería recursos. Escoitámolo.
4: El no por el no, no construye un país. Y yo hago ese llamamiento a las comunidades autónomas, sobre todo a las comunidades autónomas del Partido Popular, que negocien el modelo de financiación, que voten a favor de lo que es bueno para sus territorios y que piensen más en sus ciudadanos que en intereses partidistas de la calle Gema.
3: En relación á senda de estabilidade e conte rexito o Congreso cos votos de PP, Vox e Junts, Arcadi España defendeu que daba máis de 5.800 millóns de marxe de gasto para as comunidades nos próximos anos. A senda de estabilidade, que é o paso previo para poder elaborar os orzamentos xerais do Estado, volverá a someterse á votación a semana que ven. Sobre a reforma de financiamento autonómico pronunciábase tamén o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que estaba presente nese mesmo acto de que un paripé e cuestionas chamadas ao diálogo cando di o novo modelo é un traxe a medida de Cataluña.
1: Investigado un condutor por circular a 242 km por hora na A6, o seu paso pola provincia de Lugo, á altura do Concello das Nogais.
3: Unha velocidade que é o dobre do límite establecido dos 120 km por hora. Ese mesmo día, os radares captaron o mesmo condutor nas provincias de Xaén e de Zamora, a unha velocidade superiores aos 200 km por hora. A primeira vez na autovía A4, en Despeñaperros, e a segunda vez na autovía A6, en Benavente. Está investigado por 3 delitos contra a seguridade viaria por exceso de velocidade. Enfróntase a penas que van dos 3 ou 6 meses de prisión e a retirada do permiso de conducir entre 1 e 4 anos.
1: E aínda sobre neglixencias ao volante, en Ferrol, a policía local detivo un condutor que participaba nunha carreira ilegal. Non tiña permiso de conducir e deu positivo en cannabis.
3: Os axentes recibiron a chamada de varios veciños que informaban de que se estaban a celebrar carreiras ilegais na avenida Necasio Pérez. O chegar ao lugar, comprobaron que había

0: dous vehículos que circulaban en dirección Ferrol a gran velocidade e de xeito temerario. Os axentes lograron interceptar a un deles. O condutor está investigado por un delito contra a seguridade viaria.
1: E o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia multa con 1.800 euros a un abogado por usar inteligencia artificial sen verificar nun recurso.
0: O letrado presentou un recurso que inclúa 24 citas falsas, resolucións inexistentes e textos inventados. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia imponlle unha multa de 1.800 euros. A sala suliña que a súa conduta supón unha vulneración dos deberes deontolóxicos máis elementais e unha falta de respeto ao órgano xudicial. A sala do social trasladaralle a resolución ao Colexio de Abogados da Coruña para que adote as accións disciplinarias que considere. Os magistrados apuntan na sentenza que o uso da IA na abogacía non está vetado, pero advirten que debe haber un control humano, consciente e efectivo. Lembran tamén que se pode usar para o estudo, pero nunca para escritos procesuais.
1: E xornada de folga nos servizos ferroviarios, a compañía cifra o paro nun 2,34% en Galicia durante esta quenda de mañá.
0: Sí, segundo informan dende Renfe, en Galicia só se cancelou un servizo. A nivel estatal, a folga está tendo un seguimento do 1,58% con máis incidencia en Euskadi. Son datos que ofrece Renfe nesta segunda xornada de paro convocado polo sindicato ferroviario. Co paro, din, queren denunciar o incumprimento dos acordos acadados en novembro de 2020 co Ministerio de Transportes e o que consideran un abandono premeditado de Renfe Mercadorías. Máis información en G24.
1: 4 minutos pasan das 12, imos coa bola extra.

0: Che tal mamma Topa? Ah, non ci dice a chi io ho
1: cantato, io non canto nada.
0: No, diante, diante,
1: no, no, no, no, no, no, no. Último día. Oye, ven muy a conto un meme que había ahí unos años que decía, jaja, no, ¿qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado?
2: ¿Qué ha pasado?
1: ¿Qué ha pasado?
2: ¿Qué ha pasado?
0: Pregunto en francés, ¿qué es que sé?
1: ¿Qué es que sé?
2: Se merdé.
0: Se merdé, a la mierda. Bueno, bueno, sin queimarse. Sin queimarse que se ha ganado.
1: Sí, porque ya no tiene gente que chamaba, decía, vamos a quedar ahí, tal.
2: Se lo dicen antes.
0: Ya nos queimamos antes.
2: Es un deporte. Es un deporte. ¿Tú crees que Nadal o otro vai a perder ou vai con jajajiji? Non. Isto é un deporte. Onde xogamos mellor que eles, punto.
1: É como se.
2: Acabouse.
1: Eu dixía que iban a perder, pero eu sabía que iban a ganar. Eu sabía que iban a ganar, pero era por meterme caché.
2: Como di un fruteiro que coñece eu, os galos esta mañá non cantaron.
0: mira, como mamá Topa, non te preocupes, tamén Terio Carrera andaba por aí dicindo que ia perder. Non o digo eu, dixo aquí un ouinte onte.
1: É verdad.
0: Que lle preguntara a Terio Carrera.
1: Sí, sí, sí.
0: Que Terio Carrera, igual aquí na tele, vai dicindo que ia dicindo que confiaba en España e mira por detrás o que ia dicindo,
1: no, pero
0: que perdía.
1: Andaba algún vidente por aí que viñe o algún vídeo que acertou e acertou o resultado, ¿eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, vidente. Como se chama, onde está, canto cobra.
1: Diz que evidente.
2: Ah,
0: evidentemente.
2: Vale.
0: Ti onde viche, o partido?
1: Eu, sorprendentemente,
0: non o vi.
1: Vanme matar, non o vin.
0: E onde estabas? Porque será llea.
1: Mira,
0: estabas
1: na casa,
0: pesada,
1: en silencio. Ah. Mira, os nenos ao final decidiron ir a ver o partido con un amigo. Amigo que vive na casa do lado. Entón, non vin o partido, pero como se o vira, porque eu escuitaba gritos,
2: claro,
1: e dixen, home, debe de ir ben a cousa. E despois, cando chegaron a casa, xa me contaron todo que vamos, ao final deitámonos a unha da mañán entre pitos e flautas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a verdade é que hoxe todo o mundo coincide en que España xogou moi ben, pero tamén hai que dicir que ás veces con xogar ben non é suficiente, tamén hai que marcar goles, non?
1: Hai que ter sorte.
0: Hai que ter tamén un poquinho de que a sorte estean, as cousas estean do teu lado, as dúas cousas. A sorte tamén se busca, pero é verdade que moitas veces, por moito que a buscas, non aparece.
1: Bueno, hai

0: unha pregunta interesante. A sorte tela ou búscase?
1: Claro.
2: Depende o que consideres como sorte. Porque eu, por exemplo, considérome unha persoa con moita sorte na vida. Que, pero claro, depende un listón onde poñas.
0: Claro.
2: Entendes, sorte, si me tocan 3 millóns, pois teño sorte. Si non me tocan, sigo traballando,
0: bueno,
2: non teño sorte.
0: Bueno, xa contastes unha vez que estabas aí nunha peña, non? Marchastes, sí, e xusto sí, sí, che tocou, o sea, non che tocou.
1: E considera que ten sorte.
0: Considera que ten sorte, mira el,
2: sí, eu tamén, non estou falando de apostas, non estou falando
1: claro,
2: de apostas. Estou falando de...
1: Nas cousas importantes
2: mío,
1: da vida.
2: Hoxe en día, é dicir... É increíble que digamos isto, pero hoxe en día se tes un traballo, porque hai moita xente que non ten traballo, non ten para comer, sí, ou darlle de comer aos seus fillos.
1: Se tes casa onde vivir e non te agobia pagala.
2: Exactamente. E tes para pagar
1: te
2: o que tes que pagar.
1: Xa tes todo.
0: Eu entonces estou
1: na gloria, verdade?
0: Eu estou na gloria. Teño casa, teño traballo, teño salud, que tamén é moi importante, teño a miña familia toda ben, entonces non podo pedir máis, pero claro, é o que dis, depende que entendas pola palabra sorte. Eu, por exemplo, dijo moitas veces, que mala sorte teño, porque son a persona que cando planeo unha cousa nunca sale como espero,
2: como ti,
0: pero ao final sí que teño sorte, porque como o sea, non me sale como quero, pero saleme outra cousa sempre mellor.
1: Entonces, sorte,
0: entonces,
1: claro.
0: Sí que teño, pero claro, hai xente que di, ai, non me toca a lotería, ai, non me... Bueno
2: que,
0: claro,
2: pero que lotería é lotería.
1: Bueno, no teu caso, entón, mamá Toba, cúmprese isto de cando non saen as cousas como queres, pero foi para ben, porque...
0: Sí, no meu caso, sí. E, además, é unha frase que me aplico moito, de que todo pasa por algo. Só dixen algunha vez, cando algo é que non, é porque vai a vir algo mellor. E a verdade que a min, sempre, cando a cousa me sale mal, sempre me ven algo mellor.
1: Entón, hoxe imos falar da sorte, a raíz disto, podedes reflexionar isto que dicía mamá Topa sobre a sorte, non?
0: Si se busca,
1: que, se busca, si se traballa a sorte, se non, pero tamén podedes contar esas ocasións nas que considerastes, buah, que redondo que ben me saíron as cousas, hoxe foi o meu día de sorte.
2: Claro, porque tes días, por exemplo, no traballo, na rutina diaria, si tes un día que dis, que día de... Con perdón, de merda.
0: De M. Esto, de merda,
2: veña. Sí, de merda. Que ganas teño de que pase este día de dormir e que mañá a ver, non? E despois ser días que dices, ¡buah, que maravilla!
1: Saime todo redondo.
2: Que me saíu no traballo. Que peixe máis fresco, máis bo, collín. Que froita máis rica. Que me saíu o partido.
0: É cuestión tamén de actitud, Porque hai xente que é moi negativa e sempre vai con todo mal, todo, sabe? E acabas atraendo, eu creo moito neso, que acabas atraendo as cousas según seas ti de camente.
2: Positivo, claro.
1: Si lembras, mamá Topa, algunha ocasión na que ti te sentiras identificada con isto,
0: teño anécdotas para todo.
1: Saime todo redondo.
2: Conta que me contaches, está moi ben.
0: Mira, a min un día, non hai moito, regalaron un bolso de segunda man. E diredes vos, mira, para aí un bolso de segunda man.
1: Igual era un bolso destos de marca, non?
0: Non, era un bolso normalucho.
2: Parralleiro, vai ser de marca.
0: Era plástico, pero era plástico bo, Sempre dixo, era plástico.
1: Era alguén entón que dixo, xa non o quero, toma.
0: Toma o bolso.
1: Ah, vale.
0: Mas a frase me acordou a miña nai diante. E dixo, ai, mira que bolso, xa podían vir cartos dentro. E dixo, bueno, non ves que todo atrás. Meto a man 25 euros.
1: Uau,
0: 25 euros.
1: E devolvixes os 25 a dona do bolso.
2: A
0: eu que sen quen era dona de bolso. Dona de bolso son eu que me regalaron a mí. Os 25 euros para min. Non ves que hai que atraer... Dese, eu vou pensando, non penso, é un bolso cativo. Dijo, bueno, pues regálame un bolso. Ves, hai que ser positivo. 25 euros habían dentro do bolso.
1: Claro.
0: Non vayades a pensar que ahora...
1: Non o quero, este bolso de plástico.
0: Eu agradecida, hai que ser agradecido. Pero non vos ten pasado de ter jardado no armario mellor unha chaqueta do ano pasado,
2: bueno,
0: e metela a man e hai cartos. E xa, que maravilla, que maravilla, nada que eran teus.
2: Eu fixen limpeza aí pouco por cambio de armario. Eu nunca fago cambio de armario, Teño verán arriba e inverno abaixo. Fixen limpeza e dixen, hai moitas cousas que teño que doar. Pantalóns que incluso non puxen nunca.
0: A ver se era ese bolso, era teu.
2: E metín pantalóns nunha saca destas de vasoira, destas grandes,
1: do lixo,
2: no?
1: Do lixo, sí.
2: Do lixo. E dixen, pero non repasei os pantalóns. Se quitei os pantalóns e había 50 euros nun pantalón.
1: Ostras, ves? Pero mira, farías unha boa obra doando ese pantalón con 50 euros.
0: Pero ves, ese 50 euros xa eran teus.
2: Eran meus.
0: Non ganastes nada, eran teus. Esos 25 euros...
2: Pero eu que si penso, cojanei. Si teño sorte, por qué? Porque hubiera donado os pantalóns, igual iban a lavar os pantalóns, adeus os 50 euros... Entendes?
1: Bueno, entón, oxe, a pregunta é, mamá Topa.
0: A sorte, búscase ou tense? Vivistes alguna vez alguna situación que dixas...

Mira que sorte tiven, tocou vos algo, eso. Golpes de sorte. E entre estes golpes de sorte, tamén podedes ter sorte hoxe. Por qué? Porque entre todas as chamadas estamos sorteando...

0: de un escrito no 627-75-19-70. E a rima de hoxe di así: onte ganou España, hoxe podes gañar ti. Chama bola extra que Mariñeiras da Veiga poden ir para aí.
1: ¡Uu! ¡Qué bonito!
2: Estás mellorando.
0: Estou me vindo arriba a rimas. Porque iban a ser rimas normales e ahora xa veñen sendo rimas especiales co día.
2: Hai que facer unha con Inglaterra, que creo que gañen
0: Inglaterra. Sí. Queres que gane Inglaterra?
2: Sí.
0: Para xogar contra eles.
2: Claro.
0: Sí. Claro. E ti que queres que gane? Como vai a cousa? A mí tedesme que explicar día a día como vai.
2: Hoxe vai xogar Inglaterra e Argentina.
0: Ay, pues yo prefiero que gane Argentina.
1: Argentina, yo casi prefiero con Inglaterra.
0: Yo Argentina porque tengo muchos familiares allí también.
2: Sí, claro. Y yo tengo amigos allí.
0: Entonces, gane que gane, voy a estar contenta igual.
2: Tengo amigos a mí allí, que tienen casa allí, Joel López, por ejemplo.
1: En Inglaterra no tienes amigos.
0: Nada, allí no tengo nada.
2: Pues es maravilloso.
0: Allí no tengo nada.
2: Inglaterra es un país maravilloso.
1: Un país preciosísimo, un clima espectacular.
2: O fish and chips,
1: una gastronomía estupenda. Pero eso sí, una música
2: espectacular.
1: Imos xa coas mensaxes que nos chegan ao 627-75-1970.
3: Por días.
1: Ah, espera, que este non é de hoxe.
2: Pero estamos ben.
1: No, pois nada mal. Aquí Varela que me enganou.
0: Nada, porque... non ten sorte hoxe, Cristina, ves?
1: Sí.
2: Claro, efectivamente.
4: Eu que si creo que canto máis hijo de Satán seas, máis sorte tes, porque hai cada un por aí que parventar dos putos fociños.
0: No. Eso ao principio parece que diste, mira que malo é, vaille todo ben. A ese, cando lle veño o malo de volta, vaille vir moito. Eu creo moito no karma.
2: Quen é karma?
0: Karma é unha viva aí abaixo.
2: Karma, eh?
0: Karma.
1: Amiga de Concha.
5: Falando de sorte, aquí na miña aldea, pasou unha vez que había un señor que tiña dous cabalos e andaba un pouco, bueno, andaba apurado. Encima, de vez en cando, ainda metía un gruliño e botouse da carretera.
1: Ostras.
5: E apareceu nun prazo. Entón, unha veciña viu-no e foi ali a correr. E viu-no e dixo, ai, que sorte tuvo, está usted ben? Sí. Ai, que sorte tuvo, que non lle pasou nada. E dixo, bueno, que sorte, nin que sorte. Sorte era ir pola carretera.
0: Home, sí, pero dentro de todo sí que tuvo.
5: Non era o que entendía por sorte o outro. Pero sí, suerte tuvo.
1: A verdade que sí, eh?
0: Sí, porque podía sorte. Ser peor.
1: Claro. A ver, máis mensaxes que nos están chegando. Buscamos ese día no que a ti ou alguén as cousas saíronlle malladas.
6: Bos días, compañeiros. Aquí Carolina de Vila de Cruces. Pois eu teño moita sorte con vos porque... tocaron as galletas
1: xa sabía que iba a ir por aí,
6: veces.
1: Mima.
0: Tres veces.
1: Vou poñer aquí, non tocar máis.
6: Non conozco ninguén de Radio Galega, nin nada, pero joder, pois teño suerte. E tocaronme, bueno, participo bastante, a verdade, ahora xa facía moito que non participaba, porque xa non ando tanto na carretera como antes, escoito vos desde o coche traballando. Pero sí, de feito, a última vez tocaronme fai 15 días outra vez. Xa facía moito tempo
1: Vámonos a bloquear.
2: Pero ti crees que...
6: Bos días, compañeros.
2: Ti crees que di invito vos?
1: No, nada.
2: Ten tres caixas de galletas.
1: Un momento, chamamento institucional aos ointes.
0: Hai que meter cordura en isto.
1: Por favor, aínda que hoxe vos estamos pedindo cousas que tiveste sorte, que non consista en tocoume na Radio Galega isto. Non queremos entrar niso, que xa estamos fartos. Isto xa,
0: claro.
1: Outras veces xa a xente di, a min unha vez, outras veces que falamos, tocou xa lotería ou tocou xa algún sorteo, xente, tocaron máis galletas. Non, por favor, absteñanse.
0: Claro.
1: Absteñanse mensaxes que falan do que vos tocou na Radio Galega. Non os queremos, fora, out. Nunca máis.
0: Cousas diferentes que dis tipos.
1: Nunca máis.
0: Fun pola calle, atopeime, sabe Dios, ou iba todo mal e de repente...
1: Claro, cousas de sorte que sexen diferentes. Estamos xa aburridos de nos mesmos...
0: Da mesma película de sempre.
1: Da mesma película, por favor. Dío ti, Ricardo.
2: Que non!
1: Vale.
0: Mona!
1: A ver...
7: Hola, bo día, equipo. Son Manolo, desde Coristanco. A sorte ten que vir ela, pero bueno... Tamén tes que buscar, se queres que che toque a lotería, polo menos compra un décimo.
0: E bueno, se si non xojas, non che vai tocar.
7: Compra o décimo, non vai vir. Bueno, podes ir pola calle e encontrarlo tirado.
1: Claro,
7: pero sí. Bueno, eso xa é máis casualidade.
1: Pode ser dar.
7: Pero España ayer non tuve sorte. España ayer, claro, como dixen eu, que avasallar a Francia, que ouso por min e avasallouna. Un millónos, aí, veña, vamos, España. Agora por Argentina.
2: Onte buscouna a sorte.

0: Claro, pero claro, podía buscarla y
1: pero
0: que non lle saíse ben.
1: Porque estaban preparados para no, a ver que pasa, a ver si gañamos. No, hai que curralo.
0: Claro.
1: E currono.
0: Pero é verdade tamén, Ricardo, que moitas veces hai xente que curra moito unha cousa e ainda así
1: non
0: lle sae ben. Non
2: bueno,
1: sai.
2: Pero tens que seguir mallando.
0: Que seguir,
2: eu sempre digo, sentado no sofá non che van a vir as cousas.
1: Bueno,
2: hai que mover.
1: A veces sí, bueno, se chamas a Globo.
2: Home, claro, sí, pero se non é sorte, eso tens que pajalo.
1: Tamén é certo.
3: Bom dia, chicos. Bueno, antes de nada, enhorabuena a todos os futboleiros, incluído o mismo. Ainda que son moi futboleiro, pois a verdad que este mundial non estou seguindo nada e a selección, pois, bueno, que teña suerte. Non é que me coma moito o coco.
1: Non,
3: pero bueno, falando do tema da suerte, a suerte a veces hai que buscarla e a veces hai que terla. Eu vou contar unha anécdota de que hai uns días atrás tuve que facer unha coloscopia e levaba 15 días máis cagao que Dios. E bueno, cando o resultado foi positivo,
0: salín
3: de ali, me cago en 10, como se me tocaran, non sei, a lotería.
0: É verdade.
3: Por iso que ante a salud é o que máis vale que esta vida. Despois o resto da suerte é moi relativa. Veña, cuidarse moito.
0: Ten toda a razón.
3: Suerte xa para que están na final po domingo pa España. E de que sigo sendo moi futboleiro, bueno, non me tira moita selección. Pero bueno, hai que compartirla. Veña, un saudillo.
0: Grazas, Varela. Bueno, a verdade é que cando ti estás preocupado por un tema de saúde, recibes a noticia de que non é grave ou de que non hai nada,
2: é a mellor das loterías.
0: É o momento no que te sientes a persoa máis afortunada.
2: Sí, é aliviado sacarte ese peso.
1: Sí, sí, eu estou mirades para min como que...
0: Para que digas que sí.
1: Non, é que son o primeiro que está convencido dese tema. É decir, porque todos temos algún problemilla. Pode
0: claro.
1: ser máis pequeno, máis grave, menos grave, non sei. Todos temos.
0: Sí, algo.
1: Entón, a xente dirá, que mala sorte teño no tema da saúde.
2: Porque a mellor non pasaron...
1: Pero é que todo o mundo... Ten
2: algo.
1: Ou terá
2: sí.
1: algo.
2: Ou se non tens alguén cercano ou...
1: Claro, efectivamente. E se che fan unha prova e estás aí... cunha angustia,
2: peor,
1: cunha angustia, claro, esa, que non se deixa repulsar a cabeza e sí. tal. E despois se din, no, tranquilo que non é nada máis.
2: Buah. É como se soltaras unha mochila che de pedras.
1: Churrasco, sí. para todos. Uh-huh.
2: Sí,
1: churrasco.
2: Sí, sí, sí. Eso sí que é sorte.
0: Vos días, a principal sorte da vida é o lugar do mundo onde se nace. Porque dependendo de onde nazas, a túa vida pode cambiar moitísimo. De todos os xeitos, creo que a sorte é a unión entre preparación e oportunidade. Postdata, o karma existe. Muy lista esta
2: mira,
0: persona.
2: Mira, puxéronseme os pelos de punta.
0: Pues
1: como
0: sí, que ten razón.
2: De verdad,
0: razón,
2: que,
0: ¿no?
2: que a
0: ver,
2: frase...
0: reflexiona sobre
1: que,
0: isto.
1: Tens que facer revelación, ¿eh?
2: Mira, dijo moitas veces, diréis, despois, que soberbia, pero moitas veces levántame pola mañá. Levanto a persiana e miro donde vivo e dijo, que sorte teño de haber
1: igual,
2: nacido aquí.
1: A mí
2: de verdad, porque teño todo o que quero.
1: A mí sí. pasame igual en Ourense.
2: Eu claro, que ao final cada un co seu sitio.
1: A ventada do meu barrio, da miña cidade, digo, brrr, sí. Dios mío.
2: A ver, cada un ten un apego especial ao sitio onde nasciu.
1: Sí, sí, sí.
2: Eu,
1: estou totalmente de acordo contigo. Uh-huh. Totalmente de acordo. E sinda por riba, teño a moto abaixo, mellor.
2: Cando vou ao faro, agora nesta época, que vai a xente a ver a posta de sol, e hai...
1: O sunset.
2: O sunset.
1: Pero que pasa co sunset?
0: No, pero claro, é o que di, o
2: pero
0: que
2: claro, hai xente que chega ali a Fisterra, que ao final é o fin do mundo, e fan esa foto.
0: E percorren quilómetros.
2: E ves a xente chorando, e eu que podo ir ali calquera día
0: que
2: do ano,
0: farta
2: andando.
0: De vela.
2: Sí. E dijo, non, é que non sei a sorte. E que ainda hoxe non sei a sorte que teño.
1: Así non vou.
2: Non teño un móvil petado que non teño memoria. Tantas
0: pero
2: fotos
0: eu estou identificada, porque mira, eu hai uns anos dime de conta da importancia que lle dá a xente isto do, ai, vamos ver o sunset, a posta de sol. A xente vai ver a posta do sol o mar.
1: Como
0: no
1: di a xente? Como...
0: Vamos ver o sunset.
2: Sunset.
0: Claro, sunset. Digo, pero por que quere ver o sunset se hai un sunset todos os días?
1: Claro.
0: Si todos os días se pon o sol.
2: Pero nunca é igual.
0: Pero é que non, nunca. Bueno, é que nos en Galicia vemos la cando imos ao mar, vemos a posta do sol, na maior parte de Galicia vemos a posta do sol no mar.
2: Pero non o valoramos,
0: pero,
2: porque
0: pero
2: vemos...
0: resulta que no resto de España ninguén o ve. Que claro, son cousas que, mira,
1: bueno,
0: estas cousas tan sinxela.
1: Menos en Ibiza, que houve un empresario,
0: sí,
1: un empresario
0: sí.
1: que dixo, vou montar aquí un chiringuito nesta praia, vou dicir
2: que, pedra,
1: que é a mellor posta de sol do mundo. Bueno, pues mira, van, diga todos, él. Van todos, claro,
2: a
1: cobrando.
2: Cinto, a mellor costa de sol do mundo é a de Fisterra. É fin
1: pero
2: escúchame, de discusión.
1: Pero que dixo... No, no, no me estou discutindo eso. Estou dicindo que os combinaos a 25 euros enche a playa, por suposto.
2: Eso sí que é unha aposta, pero de carteira. Pero,
0: tens claro. Que poñer dios combinados a 25.
2: Vou a meterme o lío en Fisterra, xe, vinder
4: ali combinaos. Pois pues eu vou lanzar unha pregunta, non? É un caso verídico. Eu sei dunha parella, xa fai uns anos, que estaban bailando o día da festa na carballeira da súa aldea. Estaban ali a bailar e caeu un relámpago. Estaban bailando a un paso doble, caeu un relámpago e matou uno a él. Ostras. E deixou uno a ela. Eso é sorte ou é mala sorte? Aí vos queda un aperto.
1: Eso es una putada.
2: Lo siento.
1: ¿Sabes si eches ti primero? Eso
2: pues sí,
1: es una putada.
2: Pues sí,
0: mala suerte.
2: Eso es mala. ¿Cómo vas a decir que boa?
1: Dios
0: no,
1: mío.
0: Ainda así, claro.
1: ¿Cómo voy a decir que boa?
2: Oye, yo pongo a estar tu día con los pelos ahí de punta.
0: A ver, es que todo esto que estamos hablando a boa suerte, podríamos lo trasladar también a mala suerte, porque hay gente que realmente a veces ten muy mala suerte. Sí. Unos mesmos pudimos tela, pero no queremos hablar de eso porque queremos borrar.
2: No, no, queremos cosas boas.
0: Pero realmente podríamos trasladarlo también, ¿no? Porque hay a suerte así de caprichosa a veces. Sí. Para o boa y para o malo. Sí. Ah, que temos a Manuela de Carballo. Buenos días, Manuela.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Qué
5: buenos
0: tal? Días. ¿Cómo estás por ahí en Carballo? ¿Cómo se está hoy?
5: Muy bien.
1: ¿Sí? Muy moinante.
5: Buenos días, quenta o sol.
0: Quenta o sol, muy bien. Ajá. Ajá.
5: Sí.
0: ¿Viches son tu partido, Manuela?
5: No.
0: No, non te interesa.
1: Sí,
0: ¿no?
5: Pero sei sí, o resultado. Ajá. Pero no me...
2: Sabe todo España, todo mundo.
5: Claro,
2: todo...
5: Sí, todo mundo.
0: Ainda que non nos interese, métennolo aí e métennos as ganas.
5: Sí.
2: Bueno, Manuela, te espero que tuveras algún golpe de sorte que fora algo bo, que non foran cousas malas.
5: Un día vinimos na playa de Rasto, antenas pediron un helado, o meu marido quitou o monedero, dois cartos para o lado, subimos no coche, e chegamos a Carvalho. E detrás de nós vinha um coche de uma autoescola. E quando parámos no semáforo, deitamos o senhor da autoescola pela ventanilha. Este monedero é seu.
2: Ah, oh, que dar-lhe atrás.
5: E disse o meu marido, sim. Sí. E não estava, disse, em cima do maletero.
2: E não arrancou com o coche,
0: e não caiu, e não caiu.
5: E venhamos de raço a Carvalho com o monedero. Encima de un monedero.
1: Así me gusta, respetando a velocidade.
2: É verdade, porque se viñera máis rápido non había monedero.
5: Pero sí, que... No, viñamos normal.
2: Bueno, pero sí que tivo sorte, porque o mellor se é outro non lle di nada, e si
0: sae voando o monedero, que sería o máis normal.
2: O para e colle yo.
5: Sí, claro. O parar o coche.
1: O eso,
5: no,
1: ou tiña moito carto, que pensaba. Tiña moito carto
2: claro,
1: o monedero,
2: por eso
1: no
2: lado, estaba ali co peso.
5: Era un monedero, moitos cartos non tenía, non me acordo.
2: Se era un monedero, só tiña moedas.
5: É seu, sí. É viado desde o Rafa Carballo, cos curvas que hai.
2: Pois parece mentira en Carballo, é que non tedes aí unha fama de que devolvan as cousas, non?
0: Ai, mamá, toma. Onte cos franceses e iso con Carballo.
5: O señor non era de Carballo, non sei se era o da...
2: Ah, claro, porque se fora de Carballo, nada.
1: Bueno, Manuela.
0: Bueno, Manuela, pois que sorte, non?
5: Sí. Suera suerte, bueno, outra suerte foi como tocar nas galletas da tarde e nunca me echaron.
0: Ostras,
5: bueno.
0: Iso foi mala suerte.
2: Iso
5: foi
2: mala
5: suerte.
0: Iso foi mala suerte.
2: Apunta aí, Cristina.
0: Sí, sí, apuntamos.
5: Tocaranme e nunca me echaron a casa.
1: É o repartidor.
2: É o repartidor, xa falamos con él.
1: Él xa sabe que son galletas. Sí,
2: esa quedou
1: sí.
2: Con todo.
0: Un biquiño, Manuela.
5: Galletas a mí non me chegaron nunca.
0: Pois agora falas aquí coa miña compañeira, a ver que pasou, vale?
5: Bueno,
0: xa
5: foi o ano pasado.
0: Ah, bueno,
1: claro. Está caducada
0: xa. Un biquiño. Ata logo, Manuela.
5: Hala,
0: chao, chao. Bueno, pois nada, tivo que deixarnos aí con mal sabor de boca, fíxate. Xa dixen, o tema galletas, queixos, etcétera,
2: é mellor non nombrar nada.
0: Prohibido aquí, nesta bola extra.
6: Bons días, amigos. O menos ese sorte, ou bueno, foi unha chorra, vamos. Eu a considero máis ben unha chorra. Bueno, estábamos nunha praia lá en Lloré de Mar, bueno. Te deitas na toalla, estás así cas más escavando, e de repente me sale unha moneda. Oh. Unha moneda dun euro, non sei canto é. Sigue escavando, ao final conseguín 10 euros.
2: Oh.
6: Estaban enterrados ali na área. Vamos, hasta había un billete de 10 euros. Eso non sei se é sorte, chorra ou que fai, vamos. Un saludo,
1: eso
6: que teñas un bo día.
1: Eso igualmente, eso que tes un detector nas mans.
2: Si, sí, hai moita xente que vai así pola playa e acaba encontrando un montón de cousas. Pero aí xa non é sorte, aí xa vas a buscala.
0: Bueno, él non dixo que fora co-detector.
2: Bueno, pero...
1: Non, dixo que escarbaba, que estaba escarbando na area.
2: Aí, e ves, algo buscaba xa.
0: E como acabarían aí eses euros? Igual alguén que os enterrou para esconderlos e logo non os atoparon.
1: No, igual alguén que tiña no bañador, que moita xente ten as moedas ou a pasta ou a carteira, e o enterraron do pescozo.
2: Ah,
1: entendes,
2: bueno, sí.
1: Para facer a foto. E despois saliu
0: e quedou o cartón.
2: Este é o que contei unha vez, que a veces hai playas que están moi cheas de xente e faz un furado e escondes as cousas para ir a bañarte para que non che roben, olvídaste de que están aí as cousas e ao final acaban che roubando.
7: Hola amigos, bons días.
1: Bons días.
7: Pois falando da boa ou da mala sorte, moitas veces non se sabe. Porque nun pobo moi remoto había unha persona moi pobre co seu fillo. Solo tiña un cabalo. E dicíanlle os do pobo: que mala sorte que tes, que solo tedes un cabalo. Claro, así non se pode sobrevivir. Entonces, pasaron os días, unha bandada de cabalos entrou na súa casa e un diles pegoulle unha patada ao fillo e rompeulle unha perna. E dixo yo o do pobo: que mala sorte tuveches que eses cabalos entrasen aquí e romperan a perna do teu fillo. Que mala sorte. Unos días siguientes estallou a guerra. Viñeron a por os homes todos do pobo. E non puderon levar o rapaz porque tiña a perna rota. Non se sabe qual é a mala e a boa suerte. Cuando se curou, foi o único que defendeu o pobo. Bueno, un bico para todos, Marisa desde Ourense.
0: Guau, que boa historia,
1: Moralesa, os cabalos non se comen.
2: Mira, no, pero Moralesa, estaba falando e me estaba vindo a esa historia que hai pouco que me contaron. Hai 15 días que me contaron, nunca escuitara.
0: Pero é que ten razón e tal cal, porque ti ás veces vives algo como mala sorte. Dis que mala sorte, porque me pasaría isto. Esa cousa
2: que ao principio
0: acaba che dando algo bo.
2: Que é o que dixo eu, cando claro, algo é que non, é porque vai a vir algo mellor.
0: Pensas a ver, igual que non sempre así,
2: non sempre, mira, ti se vas con esa actitud pola vida, vai che ir ben. Porque diste, bueno, si ten que ser...
0: O polo menos vas vivir con ilusión.
2: Si, diste, si isto é que non, é porque vai a vir algo mellor. Eu, desde que mo aplico, é verdad que sempre me ven algo mellor.
0: Muy sempre. Bien. Imos facer unha pausa, dirán vostedes, que mala sorte. Pois tranquilos, que logo ven algo mellor.
2: É verdad.
8: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
9: Ois, descansamos un pouco.
10: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
11: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
10: Que? Seguimos.
9: Mellor outro anaco.
11: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
12: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
13: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
14: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
13: Se contra as humidades tes que te bater,
14: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
15: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
16: Filetes de porco, 4,45 euros o kilo. E paraguayo, 1,99 euros o kilo.
15: Familia e máis aforro.
16: E máis teu.
15: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
17: Hola, chicos de La Bola Extra, soy Charo de La Coruña. Quería comentar que eu me sento moi afortunada desde que pasei un cancro de mama e máis un estudio do fígado, que tiña aí unha cousa que pensaban que podía ser unha metástase e resulta que era unha cousa de nacemento. Total, que desto xa fai 20 tantos anos. Así que considérome que a vida me dou unha oportunidade e me considero a muller máis feliz do mundo, de seguir día a día, e de levantarme pola mañán e poder ver o sol Eso considero ser muy afortunada. Llorando,
2: Sí, sí,
17: gracias, están, chicos. Una aperta y guiños.
0: Además, a mí estáme recordando. Isto foi hai pouco. Unha persona moi, moi, moi, moi cercana da miña familia, moi, moi, moi cercana, diagnosticaronlle cáncer.

0: Dixéronlle, bueno, hai que facer agora outras probas e tal. Nas probas dixéronlle, bueno, aquí apareceu algo que hai que contrastar porque pode ser, sí, claro, non se imagina, xa na primeira noticia tes cáncer, pues, puf, sí, moi levábamolo mal, non?
1: No,
0: e cando che din pode ser metástase, claro, entón fanlle a proba e non era metástase, non era nada, resulta que o cáncer estaba localizado. Mira, sí, levamos unha alegría tan grande. Home, que dicía, como me podo estar alegrando de só ter cáncer?
1: Non, pero
0: claro, ás veces tamén nos lamentamos dunha cousa, as cousas aínda poden ser peores.
1: Claro.
0: Así que a vida ás veces xe dá estas leccións, sí.
1: Aí é unha cousa moi típica ao final falar isto, non? Que sorte teño co tema da salud, pero é que hasta que non pasamos por algo así, non te das conta. Non te das conta, e eu teño tido ocasións de estar mala e tal, e despois recuperarme, e desti, é que se tes salud, tes todo. Tes, sí, todo. Sí. O resto xa
0: pero que non
1: buscarás, pero ter sorte en eso, en ter salud, é o mellor que che poda tocar.
0: Pero xa por iso deberíamos espertar case cada día dicindo, ui, que sorte,
1: que sorte, un día máis.
0: E non é así, non é así,
1: sí, pero temos que pararnos a pensar máis.
2: Hola, Bolestra. Pois ahora que falou o seguinte de aí de Carballo, do tema da carteira, a meu pai tamén, unha vez que fóramos pescar, fomos ao río, e eu ainda non tiña o carné, e dixe polo espírito, veña, lávate o coche, e así tamén xa vas aprendendo. E vim o coche, unha vez que nos cambiamos, quitamos o bodeador e tal, e marchamos. E cando chegamos á pista principal, a asfaltada, para conducir el, e xo, hostia, é o meu teléfono. E dixe, chámame. E cando chamei, estaba no teito. E isto pasoulle dúas veces.
0: Pues mira, unha estaba
2: no teito e outra, sí, quedaralle no medio do camiño. Ai, que cabeciña tamén, meu pai.
0: Que cabeciña, bueno.
2: Veña, que teña outro día.
0: E que sorte tivo que estivera ainda,
1: sí,
0: no teito.
1: Ainda non sei como non lle escapa volando.
0: Sí.
3: Non sei, ou van moi a modo.
1: Van a modo, bueno, deixa que vayan a modo.
0: Que vayan a modo. Manuela de Santiago, bos días.
4: Bos días.
0: Que tal por Santiago, Manuela?
4: Por Santiago moi ben.
0: Sí?
4: Empeza a facer algo de calor, pero todavía se está ben, sí.
0: Ainda se aguanta, non?
4: Sí.
0: Quen vale, será o pregoeiro das festas de Santiago, Manuela? Ti que crees?
4: Ai, non o sei.
1: É todo un misterio este ano,
0: intriga,
1: eh?
4: Ainda non se sabe. No
1: algo din por aí, eh?
0: Hai un rumor, pero
1: sí,
0: claro, a ver se vamos estar aquí rumoreando.
3: Son eu.
1: A ver se van a ser eu. Ah, é que?
0: Manuela, que nos contas? Cal foi o teu golpe de sorte?
4: Pois mira, íbamos camiñando unha amiga máis eu polo paseo da Serra de Outes, dali do río Tines, me parece. Ali hai, pois, uveiras así abandonadas, pero botan uvas. Acerqueime a coller unhas uviñas que había ali. Ai, que contenta me puxen, estaban xa maduriñas, bueno, todo ben. Bueno, pois, vou para coller o coche, estou sin as chaves. E dixen, ai, madre... A miña amiga xa dixo, ai, Dios mío, vamos sobre os nosos pasos a ver onde caeron. Oye, estaban charrimadiñas na beira do río.
0: Para caer no río,
4: se me caen abaixo, ni nas vexo, ni nada. Que por pelos non me caeron ao río.
1: Que sorte.
4: E bueno, foi unha suerte que non caeran abaixo.
1: Xa nos chamou un día un ointe que hai que ter sempre, non te acordas? Unha copia da chave do coche, sí, amarrado cunha brida en algún sitio do coche. Que era máis difícil encontrar depois a chave.
3: Que non fagamos como os americanos, que o poñen, todo o mundo sabe que se baixas ao do parasol,
0: está
3: a copia aí.
1: Claro, é como entras no coche, está de...
3: Os coches americanos están sempre abertos.
1: Ah, vale.
0: Bueno, Manuela, pois ao final, mira, o que parecía mala sorte perder as chaves,
1: pois mira, menos mal que estaban aí, que se chegaron no río,
0: que pudieron que caer o río. Sí.
4: Estaban na beira de todo.
0: Grazas, Manuela, un biquiño.
4: Gracias a vos, bo día.
0: Bico, ata logo, grazas por chamarnos. Imos con máis mensaxes, 627-75-1970.
5: Buenos días, equipo. Nacho desde Sada. Pues yo tengo una anécdota muy buena de la buena suerte. Yo cuando era pequeño, tendría 10 años, yo vivía en Barcelona, vine a una feria Arzúa. Iba por la calle caminando con mi padre y mi abuelo y me encontré un fajo de billetes captados con una goma y lo metí al bolsillo. No dije nada a nadie. Llegamos a casa, llegó la hora de comer, llegó un tío de mi padre y dijo, jolín, qué mala suerte. que vendí una vaca y perdí el dinero.
1: Ay, tiño,
5: entonces yo cogí y dije, no sé.

0: porro fixo feliz a tanta xente.
1: Nunca. Tamén sabes en que me considero afortunada, como falaba moita xente, en vivir onde vivimos, en este paraíso, ¿eh?
2: Claro, pues, sí.
0: Ahí te pues, razón.
1: Nos aquí, por ejemplo, bueno, en Betanzos mismo non hai playa, pero
0: bueno,
1: a playa
0: pero está de Betanzos para sí. Está moi cerca.
1: É un paraíso. Esos sí. Paseos cando está marea baixa, bueno, eso abre a mente a calquera, ¿eh? Sí, creo sí, que sí. Unha cura...
2: Na ser en Galicia é outro nivel.
0: Sí. Non, aí non temos competencia.
2: Nada.
0: Eso está...
1: No, aí non temos.
3: Bueno, pois, pues, Begoña, moitísimas grazas pola túa chamada, que ademais deixasnos de bo rollo.
2: Pois pues sí, pois pues sí.
3: Espera, bo rollo non
1: sí,
3: digo que me correxiu Chuchi.
1: Eu escoito vos sempre, desde fai moitos anos.
3: Gracias, Begoña, ata loguiño.
0: Moi ben, moi bonito todo, pero non te olvides da tortilla.
2: Eso é.
1: Vale.
3: Veña, gracias. Nos, agora que me lembrei, temos a Chuchi, que é a nosa lingüista,
2: sí.
3: Que nos corrixe.
0: Maravillosa.
3: Maravillosa.
2: Cando ves que falo eu, mi madre, entón se estembla.
0: Onte mandou un correo.
3: Onte ata me corrixiu en francés, o que dixen en francés, como tiña que dicilo. Sí. Pero bueno, isto xa é imposible. E dime que non diga de bo rollo. E díxome outra cousa que máis galega, pero olvideime. Tens que preguntar a Chuchi que teño que dicir, porque agora cando volvín dicilo acordeime, di, non digas de bo rollo, di, ou isto pues outro.
2: Tens que preguntar.
3: Vai preguntar agora, Nieves, como era. Como era para quedar aquí con esa onda
0: no,
3: positiva.
0: Non quedo con esas cousas.
3: No. Home, pois pues, hai que quedar, para iso traballa Chuchi, para que
0: claro,
3: melloremos.
0: Pero que si, sí, estupendamente, pero depois é tan boa que me dixo, porque mandoume unha retaila
3: de
0: 10 palabras, ¿sí?, que dixen mal en Ferrafondo, pero no, porque me veño arriba, entón, claro, non penso. Díxeme, ah, pero un cantón. A música. Sí,
3: no. Porque o sea, Chuchi ten algo moi bo. Claro, pero iso é moi inteligente. Ela dache o positivo e o negativo.
2: Claro.
3: Pero claro, que che digan o negativo, que ao final non é tan negativo, pero son cousas para mellorar, non? Pero ao mesmo tempo que che digan tamén o positivo, fai que collas a crítica.
2: Home, claro,
3: moi ben.
2: De outra maneira.
3: Claro, isto é moi inteligente.
0: É unha psicóloga.
3: Mira, bo talante, bo aquel ou bo ambiente, o que
2: ves,
3: que
2: bo aquel.
3: Bo aquel.
2: Que aquel é vale para todo.
3: Máis como coloquial, non?
2: Sí,
3: máis
2: que
3: nos coller bo aquel.
0: É como dicir bo alá.
2: Bo alá, si non.
3: Pero que quedamos
2: no, así que la cala cousa
3: con bo ambiente quedamos despois da chamada, sí, de Begoña
2: Betanzos.
3: Bo rollo,
2: nada, descartamos. Bo aquel, bo talente, bo ambiente.
3: Adiante.
4: Hola, rapaces, son Xulio de Palas.
0: Oh, Palas.
4: Aquel que vive en Porto. Se queredes saber o que é sorte, sorte foi eu ter conocido a miña ex, a nai de miña filla. Ela quedou embarazada cando tiña 49 anos. Eu teño eyaculación reversiva. Non sei como se chama aquí na Galiza, bueno, polo menos en Portugal é como se chama.
3: Será
4: entonces
3: vasectomía?
4: non teño semen.
3: A vasectomía.
4: Ah, estaba. E bueno, nunca precisei con miña sex, nunca precisei usar precaucións, no, porque non había maneira de engravidar unha muller.
3: Engravidar,
4: e con 49 claro, anos eu, pues bueno, engravidei na ela, fomos ao médico, fomos a ginecologista, empezou a tratala e mandoume facer un examen. E fixe un examen e sentou-nos nunha consulta ali os dous e mirou pa ela e dixo: Sara, disculpa que teño que dicir isto, pero Xulio, o fillo non é teu. E que non era meu, que era imposible, porque non...
3: Bueno,
4: primeiro non había semen, e o semen que había non era... estaba todo morto. E que era imposible que o fillo fora meu. E pronto, eu, como estábamos en pandemia, sabía que era meu, claro, aparte de coñecela, sabía que era meu, pero ainda por cima estábamos en pandemia, o sea, estábamos xuntos 24 horas.
2: Bueno, non te
4: bueno,
2: fíes.
4: E naceu a nena e ela, pues, bueno, por descargo de conciencia, non para min, seguramente para algún da súa familia, pero bueno, fixo test de paternidade.
2: A prova, fixo a prova, damos provas de paternidade.
4: A partir de 80 e tantos xa serve, pero bueno, deu 99,2.
2: Pero iso é un fenómeno, iso non é ter sorte.
4: Así que é unha sorte.
3: Pero espera que hai outra mensaxe deste ointe.
4: Veña unha aperta a todos.
3: Que impresionante, a ver.
4: E hai que mirar sempre a vida polo positivo. A nena, fai un ano e medio, Tengo ahora 5 años. Hay un año y medio que he ido un trotinete de esos de cara partido los dentes.
0: ¿Qué pasó?
4: Un trotinete de esos de cara partido. Hay un año y medio que he ido un trotinete de esos.

0: de cara partiu dos dentes.
1: Ui, de um patinete.
0: E minha nai, o primeiro que disse, disse, ai, que mala sorte. E eu disse, olha, mira que sorte, que só partiu dois. Por isso, vamos a ser positivos nesta vida.
2: Ah, e ademais, duas entregas do ramo.
1: Vou escoitar o de antes.
0: Que se a nai de minha filha.
1: O que tinha ele em português, como se diz?
0: Quedou embarazada quando tinha 49 anos. Eu tenho ejaculação reversiva.
3: Ejaculación reversiva. Eu pensei que era que metía tudo para dentro.
1: Pois pues debe ser iso.
3: Non sabes.
1: Vou lle preguntar a IA.
3: Ai, logo non no suena. A aspiradora. Así o mesmo.
1: A ver, aquí dice, é que non é a vasectomía,
3: que o portugués é gallego. Non é o mesmo, señores. Non é o mesmo.
1: Chámase, aquí chámase, non é a vasectomía. Aquí chámase eyaculación retrógrada.
3: Para dentro.
1: Que ocorre cando o semen ingresa na vexiga en lugar de sair polo pene durante o orgasmo, debido a que o esfínter vesical non pecha correctamente.
2: Bueno, podemos falar de outra cousa.
3: A xente auto me di que sí. No, a mí entón, non me convence isto.
1: Aí se me había, o que pasa que non ía a onde tiña que ir.
2: Que entón, pero, que saía?
3: Fíjate, tía, ahora un tipo que chiveña. No, eu non poño nada que eu. Tú pa dentro. No, ay, por favor, estou me poñendo roja todo, A xente conta cada cousa. Ti conta agora a tua filla, mira.
2: A reversión.
3: Tinas estes porque...
2: A que
3: non foi por outro sitio.
1: Estou lle preguntando a IA para que non...
3: Como se chama esa rapaza? Como te puxeron de nombre?
1: Ay, no, claro, non sei.
2: Reversa.
1: Non vos pasedes. Pero mira, estou lle preguntando a IA se pode ter fillos alguén con eyaculación reversiva.
3: Non, a IA tampouco. Aí falla tamén,
1: Di a IA. Sí, totalmente. Totalmente.
2: Pero vaya, acaba de nacer, home, que vais a ver.
1: Que pode pasar, que pode pasar. É difícil, pero pode pasar. Espera, que temos outra deste ointe. E como vos estades queimando un pouco, vou unha poñer, pero non me está parecendo ben isto,
4: Perdón.
0: É iso, rapaz, é iso. É a colación reversiva, vai o semen non sai, se vai pa atrás, así que é porrín.
3: Pero vai pa atrás.
0: Penso que é porrín.
1: Pois, pero non é unha risa.
0: Esa forma de portugués.
4: Pero que non, que... Escoita,
1: é unha maravilla,
4: que eu non me estou rindo.
1: Estamos nos
4: dándolle un toque de humor a algo que é moi serio.
3: Non, pero é sorte, porque os cartos que podes aforrar aquí en paraguas de Lamor deses, en chubasqueros, cuidado,
1: Bancaros, Como si, en reproducción asistida.
4: Tanto que se venden agora, tacto total.
3: Caloca.
1: Bueno.
3: Nada. Non pasa nada serio. Este programa é así.
4: Claro, home, este programa é para isto. Que vamos estar, ai, que sorte que veche, ai, reversivo. Non,
1: pero para iso xa estou.
4: Como se chama este home?
3: É unha anécdota bonita para o día de Navidad, con darle na mesa cando a rapaz e mira que sorte.
4: Xulio, a que non te sintes ofendido.
3: Se teu pai non tuvera isto, non estabas hoxe aquí comendo con nós.
4: Manda un mensaxe dicindo que te divirtes moito con nós.
3: Pero dixo que era ex,
1: Que era ex.
4: Sí, a ex, pero é iso que me importa a mí agora.
3: A ex está escuitando ahora, pero pa que contas nada?
4: Bueno,
3: era mellor que o fillo non fora teu.
4: Ou a filla, está escuitando. Ah,
3: a filla non creo.
1: No, un día atopei, contanos por aquí, un billete de 1000 pesetas, pero o curioso é que estaba nun toxo un día de vento forte no mirador de Campelo. Me irás, Valdomiño. Bos días, Carlos.
4: A min, acórdome dunha vez que o meu avó deu-me un billete que pensei que me estaba estaba vacilando. Deu-me un billete de 10.000 pesetas.
3: E dicen, claro que ya existían.
4: Sí, 10.000 pesetas. Azuis eran. Sí.
3: Eso non existe.
4: Existía un billete.
3: Eso non me acordo.
4: Pero non había, non estaba en circulación, quero decir.
1: Era antigo.
4: Era como 2500, sabes que existe, pero non hai. Non, os dos 500 euros.
3: A mí unha vez vemos unha muller con un día de 500
1: euros. Claro. Eu teño unha morea.
3: A mí vemos unha muller con... Si, e fixen así, pasen por esos aparatos.
1: Era certo, era verdadeiro.
4: Pois mira, eu recibín aquel billete como nunca vira, dixen, bah, este tal. E collín e rompino.
3: Este tamén nasiu para atrás,
1: algo.
4: E miña abuela colleu e pegou uno. Con celo, esta cosa.
3: Este, mira, entre que marchou daquela peña e non lle tocaron os cartos. Que anda rompendo billetes.
1: Fuxe dos cartos,
3: nada,
1: este home.
3: Nada. Pois que vos diga a mí.
5: Buenas, son Carmen de Malpica. O sábado fun a sardiñada e sorteaban varias cousas.
3: Sardiñas.
5: E a mesma persona tocarlle tres veces.
3: Que dís? Estaba todo amañado.
5: Sorte. E xa lle dixo un da directiva: este ano convertiu o décimo de lotería.
1: Eu tamén penso.
5: Eran 3 de 10 sorteos.
1: Había 3 sorteos, sorteábanse 10 cousas e tocaronlle 3. A este home.
2: Bueno, non tamén teñen sorte nunha, nunha destas de unha táboa 10 duros, dúas táboas 20 duros.
3: Que era o mesmo. Que barato.
2: Que era o mesmo. Sí. Pero, tío,
3: pero a xente escuita así,
2: dúas táboas 20 duros. Estas cousas que poñen nas festas. Sí. Ou que poñen antes, non? Camellito, feliz.
3: Ah, non, non tiro este.
1: Espera, espera, este é Xulio, o de antes.
0: Porque me divirto con vos, claro que me divirto.
3: Non ves?
0: Que é miña ex, pero é miña mellor amiga e é xerente en un negocio meu, por eso é a mellor persona que conozco e a nai de miña filla.
2: Qué bonito.
0: Peña,
2: qué bonito.
0: Peña,
3: no me escuches,
2: poñéndote tan seria, la eso Cristina es la reversión. ¿Cómo es?
3: Sí. Pero, mira, contén unha vez. É que co Satisfyer tamén pasa.
2: Satisfyer?
3: Sí, unha vez contén moito se riu a xente. Dijo, a xente mete un modo super pro de aspersor de jardín que vai... É houve xente que quedou dentro do aparato e chupoulle todo para dentro. Jolín, ti non te acordas dos cazafantasmas que tiñan a aspiradora esta, sí, que chupaban todo? Sí. Pois o mismo.
1: Mi madre.
3: E este tiña así todo...
1: E chupoulle todo.
3: Todo, todo.
2: Es que
3: un momento.
1: Que está pasando aquí? A ver.
6: Buenos días, familia. Aquí es Antonio Pino. Pero vamos a ver. Pero como non vamos a coitar este programa? Cago en Diola... Si nos escachamos ca risa, este mundial, valedes, teñemos que pagar máis, que valedes moitísimo.
3: Teña, boa día. Fuerte aí.
2: Agora, o personal. Julio,
3: ai, Dios mío.
1: Que agora dixetes Julio, Julio non é o de antes, eh?
2: No,
1: Julio
2: no.
1: É o de persoal daqui.
3: Sí, claro, por eso chamo por Julio. Isto foi toda da tortilla. Que trouxo a sorte.
1: É verdade, Begoña de Betanzos.
3: Begoña, si estás escuitando, chama outra vez.
2: E botalla de cebola.
3: No.
2: Sí.
3: Mitá e mitá, veña.
2: Veña.
1: Hola, bo día, equipo. Creo que a sorte non se pode perseguir, ben cando menos o esperas, pero hai aspectos da vida nos que hai que axudarlle. Por exemplo, estudar moito para unhas oposicións. Hai que estar preparado por se a sorte está para ti, Mari de Cervo.
3: Pois eu teño que confesar unha cousa. Un día fun a unhas, aprobei e non estudiei nada.
1: Que dis? Pero tamén tes unhas oposicións aprobadas.
3: Aprobei a teoría, a práctica non.
1: Ah.
3: Eu teño de todo. Xa teren tempo eu a descubrir aquí.
1: Alucinando.
3: A ver se vão a ser un tupo de verdade.
7: Hola, bo día, son Manuel. Falando do tema doxe, da sorte, eu creo que a sorte e a mala sorte sempre está presente nas nosas vidas. Hai momentos que tens boa sorte e hai momentos de mala sorte. Se todo fora boa sorte ou mala sorte, non se podría vivir. Hai que convivir coa boa sorte e coa mala sorte tamén, momentos da vida. Bueno, é dicir que, o que dicía un ointe, se tens un traballo, muitas enfermedades, actualmente está ben, esa é a mellor sorte do mundo. Xa tendremos momentos tamén de mala sorte. Veña, un saludinho, Manuel de Pontevedra.
2: Estou totalmente de acordo. Eu vou contar unha historia que eso sí que é moi forte. Os exames de conducir motocicleta, de sacar o permiso, facíanse as aforas de Ourense, a varios quilómetros, na carretera vella de Vigo. Onde estaba o Coren, dicía eu. Entón, fun, eu non quería facer o exame cunha moto da autoescola. En fun coa miña.
3: Era te iso, enche leva a tua moto?
2: Non, non, cheguei á porta, que estaba un guardia civil. Cheguei a Porto Camoto. Hola, que tal? Bos días. Mira, veño a sacar o carné.
3: Xa traigo a moto.
2: O carné de moto. Sí. que
1: como ias fazer... conducindo a moto se non teñas carné?
2: Pero que por eso foi sorte. Que o tipo mirou para mí, mirou
3: para
2: Vespa, mirou para Vespa e dixo, pasa, pasa. Que tamén podía ir ao caldeiro.
3: Hai que ter cara, pero...
1: Hai que ter cara dura.
3: É que cuidao, cuidao.
2: E sin casco. Con casco metido no coba.
3: No, si tuveste sorte.
8: Hola, buenos días, bola extra. Son Olímpico de Vigo. Bueno, aquí en la playa Samil, curiosamente, pues cando acaba o día, xente de marcha, antes de que veña a máquina, sobre todo, claro, cando hai moita xente no, na playa, antes de que veña a excavadora de limpia arenas, pues pasan, xa teño visto varios persoas como localizador de metales, con algún rastrillo que ten peine a revolver na area. supongo que siempre pillarán algo, no sé. Entonces, nada.

0: É a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A Xunta presenta a esta hora o plan de normalización da lingua galega. Rosana Rei.
2: O documento é resultado de meses de traballo das 11 comisións que participaron na súa elaboración. Foron 130 os profesionais que participaron nestas comisións, realizáronse máis de 1.400 aportacións recibidas por parte de entidades, institucións, asociacións e particulares. A actualización do plan responde aos cambios nos hábitos lingüísticos cun declive no uso do galego e co castelán como a lingua máis falada de xeito habitual. Unha situación que se agrava entre a infancia e a adolescencia, onde o galego só usa o 16% da poboación entre 5 e 14 anos. Nas grandes cidades e áreas metropolitanas, o seu uso é residual.
0: A presidenta do PSOE, Cristina Narbona, declarou esta mañá como testemunha no caso Leire. Narbona admitiu que coñecía a ex-militante do PSOE, pero negou ter información sobre as manobras da presunta trama creada para desbaratar causas xudiciais que lles afectaban o goberno e o PSOE. Imos ata a Audiencia Nacional, Cruz Martínez.
3: Pouco máis de 10 minutos duraba a declaración como testemunha da presidenta do PSOE, Cristina Narbona, perante o xuiz Santiago Pedraz. Segundo ela, contou a súa saída da Audiencia Nacional, explicoulle cando coñeceu a Leire Díez, as veces que falou con ela e as mensaxes que intercambiaron, e asegouroulle o xuiz que non tiña coñecemento ningún da presunta trama que se está investigando. Cristina Narbona.
4: Yo he dicho desde el principio, y hoy lo he reiterado, que yo conocí a Leire el año 2017, que la he visto algunas veces, sobre todo en aquellos primeros años, pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
3: Fontes presentes na declaración aseguraron que afirmou dentro da sala de interrogatorios que hai indicios preocupantes sobre a actuación da exmilitante Leire Díez, pero negando ter coñecemento da existencia das presuntas manobras para desestabilizar as causas xudiciais e operacións policiais contra Sánchez e outros cargos socialistas. A preguntas dos xornalistas dixo que en absoluto teme acabar imputada nesta causa e que non se sentiu incómoda durante o interrogatorio con ningunha das preguntas porque non había, dixo, razón para elo. Antes que a Cristina Narbona, o xuiz tomoulles declaración a dous fiscais, Diego Villafañe e Beatriz López, que se reuniron na sede da Fiscalía do Estado co abogado de Santos Terán, Jacobo Teijelo, e con Leire Díez.
0: A Fiscalía solicita o arquivo provisional da causa que investiga a un tractorista por un incendio forestal registrado en agosto do ano pasado no municipio ourensán de Oímbra e que calcinou máis de 23.000 hectáreas.
2: O Ministerio Público argumenta que o home estaba a actuar seguindo unhas ordes de traballo e que non estaba desbrozando por iniciativa propia. Entende que a imprudencia non pode considerarse como grave e sostén que seguía ordes de superiores. Ademais, explica o Ministerio Público que non se llen avisou nin notificou da orde que prohibía os traballos de desbroce nese momento. O Ministerio Público apunta ademais que hai evidentes erros de coordinación e de mando entre a Xunta, o Concello de Oímbra e a empresa Seaga. Indica que se debe ir pola vía civil para actuar respecto desas ordes dadas ao tractorista.
0: E o Diario Oficial de Galicia publica a modificación da lei que declara as prazas de persoal médico de urxencias hospitalarias de Ourense como postos de difícil cobertura.
2: A partir de mañá, o tempo traballado neste servizo puntuará o triplo. Antes de que remate o ano, o Sergas convocará un concurso de méritos para cubrir de xito estable as prazas médicas das urxencias do Chuo. A lei que declara as prazas médicas dos hospitais comarcais como postos de difícil cobertura do ano 2022 xa permitiu cubrir 521 prazas, máis do 98% das ofertadas. O goberno galego destaca que con esta nova dá resposta ás necesidades de persoal médico no servizo de urxencias ourensá. Máis información en G24.
0: Vamos a ver agora cal é a previsión do tempo para esta xornada. Juan Taboada, Meteo Galicia, bons días.
5: Que tal, bo día? Bueno, pois unha previsión que nos fala dunha tarde bastante solleira. Temos aínda algo de nebulosidade que afecta principalmente a puntos da provincia de Lugo, que irá a menos a medida que vai avanzando o mediodía, así que ceos con máis claros que nubes, posibilidades de algún fenómeno tormentoso de carácter illado na segunda metade da tarde na provincia de Lugo, e no resto temperaturas propias desta época do ano, en torno aos 25 graus de máxima no litoral, 25-30 no interior, con algún punto da provincia de Ourense superando eses 30 graus.
0: Grazas, Juan. 5 minutos pasan da unha, imos cunha mensaxe de Berea.
6: A calidade das tellas Berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vanguarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que te importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasberea.com.

0: seguimos con noso sorteo para Camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol. Bueno, máis que co sorteo, coa candidatura para o sorteo que facemos semanalmente. Un espazo único para poder compartir experiencias e gozar da contorna, da natureza, da liberdade e, por suposto, para gozar en familia. Este venres volveremos a facer o sorteo de dúas estancias para dúas persoas, que poden ser tamén para dous adultos e dous nenos, no Camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol, que xa saben que é un camping que está nunha contorna única. Un lugar ideal para gozar en familia, que sempre dá a posibilidade de estar de vacacións de camping, de coñecer xente, de facer novos amigos e ademais gozar das diferentes actividades. A parte da praia, ali hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva e senderismo, entre outros. Camping Ría de Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Para participar no sorteo hai que chamar o 981-540-979 ou 981-540-989. Poden marcar un deses teléfonos e se contestan correctamente a pregunta participarán no sorteo do venres. Cada día hai unha persoa que participa e se acertan todos esa pregunta participarán no sorteo no que lembramos sortearanse dúas estadías para dúas persoas que poden ser tamén dous adultos acompañados de dous nenos. En esta estancia permite estar nunha praza do camping Ría de Arousa 2 para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, o que decidan. Temos xa conexión con Ames. Hola? Hola, Aldán.
1: Hola, como estamos?
0: Hola, que tal? Como vai a mañá?
1: Va indo, con calor.
0: Con calor? Ah, bueno, millor.
1: Sí, é verdad que si, traballando é o que hai.
0: Coñeces xa a Ribeira? Estiveches algunha vez?
1: Ribeira, sí, no camping de Ribeira, non.
0: Ah, nunca estiveche. Eso é es ir no, de camping normalmente.
1: Estivera xa unha vez, hai moitos anos.
0: Bueno, vouche facer a pregunta, que xa que estamos preparándonos para Eclipse, ten un pouco que ver co ceo. Bueno, un pouco bastante. Como se chama a estrela do noso sistema solar?
1: Pues no, a estrela chamase o Sol.
0: Pois pues sí, moi ben. Parabéns.
1: Muchas gracias.
0: Se che toca o venres, con quen che gustaría ir?
1: Pues que a miña parexa intentaría ir.
0: Ah, bueno. Gustaría che... Bueno, que che gustaría máis probar? Porque ten, xa dixemos que ten piscinas, que ten pistas de tenis...
1: Pues eu creo que probaría a hípica e o tiro con arco.
0: Ah, pues mira. Pues moi ben, moitísima sorte. Atento o venres, que ese sorteo... Que ese sorteo xa faremos entre todos os acertantes da semana para o Camping Ría de Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos e o único con seguro de sol.

0: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
1: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
2: Este verán disfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsas ou preve. O gusto polo natural. 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de vieira e boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
3: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
4: Filetes de porco, 4,45 euros o kilo. E paraguayo, 1,99 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
6: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
7: A información mellor a galega.
0: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Cada vez hai máis xente, unha de 12 minutos, que utiliza ortodoncia. Xa non falamos só de nenos, tamén de persoas adultas, que cada vez é máis frecuente, non? A idades que parecerían avanzadas, pois levar este aparello para corrixir a mordida ou a estética dos nosos dentes. Pois ben, sabían que durante o verán hai que seguir unhas indicacións específicas para coidarnos máis se temos ortodoncia? Pois imos afondar niso, nos coidados que debemos ter con estes aparellos dentais durante o verán. Iria Gosende, contanos.
9: Ben, pois xa estamos a mediados do mes de xullo, en pleno verán, precisamente pois é unha época na que as xuntanzas, as comidas, plans como poden ser pois festivais, concertos son máis que habituais, moitos tamén están a gozar das súas vacacións, e precisamente todos estes factores pois poden facer que descoidemos un pouquiño, non, a nosa saúde en varios aspectos, e un deles pois que pode pasar un chisco desapercibido é a nosa saúde bucodental. Precisamente para afondar neste asunto, ver como podemos prevenir ou

0: Non ter problemas relacionados coa nosa saúde bucodental, viñemos aquí ata a clínica Maex na rúa Doutor Teixeiro, en Santiago de Compostela, na que o ortodoncista e director desta mesma clínica, Juan Carlos Pérez Varela, pode darnos algúns consellos para gozar do verán sen pasar a ningún susto. Bo día, Juan Carlos.
1: Bo día, un placer estar con todos vos.

0: e descansar un poquinho que nos fai falta a todos. Pero é importante recordar a todos doentes que levan ortodoncia que non deben olvidar algunos protocolos de ortodoncia. Todos sabemos que cando estamos nas vacaciones comemos máis veces fora, vamos á playa, á piscina. É importante recordarse primeiro do cepillado, non olvidar que temos que cepillar os dentes 3 veces ao día, ter cuidado con algúns alimentos moi duros e pegajosos que poden despegar os braques, os ataches dos alineadores. É moi importante sempre llevar un kit de cepillado e a veces con un colutorio para cuidarnos sempre os dentes. E, por suposto, se estáis usando alineadores elásticos, non olvidar nunca que temos que seguir cos protocolos que nos marque o ortodoncista de o uso dos alineadores e o uso dos elásticos en casa ou fora de casa.
1: Hai que levar logo sempre un kit connosco, no neceser, para polo menos cepillar os dentes e, sobre todo, seguir os tratamentos que estamos levando a cabo, non?
0: Claro, é importante que se estamos de vacacións non olvidar o tratamento de ortodoncia. Temos que seguir cos protocolos que nos han marcado na clínica de ortodoncia. É dicir, que se temos que poner uns elásticos, seguir con o uso de elásticos como nos han protocolizado. É moi importante non olvidar al menos de usar 20-22 horas os alineadores, porque senón pode pasar que cando volvamos despois do verán xa non encaixan os alineadores e temos que volver atrás. Por lo tanto, é importante recordar que hai que usar os alineadores. Quizá podes estar na piscina, na playa, en unhas horas e non usarlos, pero cando volves na casa, volver a poner elásticos alineadores.
1: Claro, precisamente descuidar un pouquiño a nosa saúde bucodental e os tratamentos que de ortodoncia no verán, canto pode atrasar o tratamento?
0: Claro, é verdad, se estás usando alineadores durante todo o verán, non usas os alineadores de unha maneira correcta, pode pasar cando vuelvas en setembre, cando vuelvas, non ajusten absolutamente nada dos alineadores e teñas que facer unos alineadores novos, con lo cual pode retrasar 2 ou 3 meses o tratamento, con lo cual non é conveniente. É o mismo con os elásticos ou con os braques. Se levas braques, ten cuidado sempre con comer cosas pegajosas, cosas moi duras, porque se despegas o braque, se pode convertir, non é unha urgencia médica severa, pero pode estar causando molestias e teñas que chamar ao ortodoncista e volver á clínica de ortodoncia para solucionar a urgencia.
1: Claro, precisamente agora mencionaba as urxencias médicas. No verán tamén poden acontecer problemas coa ortodoncia e coa nosa saúde. Cando realmente debemos parar as nosas vacacións e dicir isto é unha incidencia grave que temos que tratar de inmediato? En que casos?
0: Bueno, realmente as urxencias na ortodoncia non son urxencias moi graves na maior parte dos casos. Sí que é verdad que non é ortodóncica, pero se o neno ou adulto ten un golpe moi forte no dente ou a cara, sí que ten que consultar al profesional. Se realmente estás con braques e tes un alambre que se ha movido e te está pinchando e producindo daño na mucosa, é conveniente chamar a consulta. Se tes un braque despegado, quizás se non te molesta moito, incluso podes retirar o braque e podes seguir tendo as vacaciones e cando volvas en setembro o ortodoncista solucionalo. E se tes un tornillinho que llamamos TAT, que ponemos a veces para combinar con braques ou alineadores, e ves que está moi inflamado e te está produciendo un dolor forte, sí que quizá es conveniente que chames ao ortodoncista para solucionar isto. Pero xa digo que a maior parte dos casos non son urxencias médicas severas e podes seguir con túas vacaciones sen ningún problema.
1: Non hai que volverse tolos e xa despois a volta das vacacións solucionamos os problemas logo.
0: No, quizá é mellor prevenir que curar. Sabes, é mellor que uses os alineadores de forma correcta, que non comes cosas duras e pegajosas e que tengas unha higiene adecuada. Con eso realmente vas a evitar a mellor parte dos problemas.
1: Non, pero refírome a no caso de pues, unha doenza pues, ou calquera pequena incidencia que atopáramos, pues, xa se solucionará despois, non? Que non pasa nada, que a xente pode estar tranquila.
0: Sí, únicamente como dicen antes, se tes moito dolor, hinchazón, ou tes un alambre que te está produciendo unha lesión na mucosa ou un tornillinho destos que está floxo e te está produciendo unha inflamación grande, se non a eso podes esperar na maior parte dos casos.
1: Pois moitísimas grazas, Juan Carlos, por estar hoxe connosco, sobre todo pois darnos eses pequenos consellos, e hai que recalcar a importancia de aínda que botemos moitas horas fora da casa, esteamos en época de comidas, xuntanzas, festivais e demais, hai que levar sempre pois os nosos tratamentos e os nosos kits para evitar males maiores, non?
0: Sí, por suposto. Aproveito para desear unhas boas vacaciones a todo mundo, que todos nos merecemos descansar e desconectar.

0: Estamos a mércores, pero a verdade que estamos na véspera dun día que vai ser festivo en moitos lugares de Galicia, o día 16, día do Carme, 16 de xullo. A verdade é que tamén no verán, sempre o dicimos, non hai que agardar necesariamente a fin de semana para falar de citas festivas ou lugares que celebran algo especial. No verán prácticamente temos todos os días cousas das que gozar. No Galicia por diante, coa xuda de Festigaleiros, queremos cada semana ofrecerlles algunhas destas propostas. Acompáñanos Vanessa Rivas, bos días.
1: Bos días, que tal?
0: Por se a xente ainda non ten claro onde ir nos próximos días, ti vas nos dar unha serie de recomendacións que non son todas...
1: Non son todas.
0: Existen, pero son algunhas entre as que poden escoller.
1: Algunhas delas que nos pensamos que sí ou sí non fallan. Segurísimo, segurísimo. Pois empezamos moi forte hoxe. Empezamos, pois, bueno, pois eso, dicen que en Galicia hai festas e festas e festas e que logo está a festa da Dorna. Eu vou xa confesar que non a coñezo, que nunca fun.
0: Bueno, pero... a mí, claro, preguntáchesme agora, coñécela. Coñezo, pero non fun tampouco.
1: Non fuches nunca.
0: Non, sei como é, sei o que, pero nunca fun a Lía Ribeira.
1: Eu este ano vou romper a mala racha e para Lía e nos vamos a coñecela, a documentala, a disfrutala, porque sí que me dixeron que unha das cousas que máis se fai na festa da Dorna é rir e pásalo ben. Uh-huh. Así que, bueno, ten unha historia moi bonita, que a mí me gusta moito sempre coñecer a esencia das festas. En este caso, din a lenda, outros, hai moitas historias paralelas, non? Pero a min, coa que me quedei, que me gusta moito, é que foron os veciños de Ribeira os que cada ano se xuntaban os cartos para mercar unha dorna, que é unha embarcación para regalarlle ao mariñeiro máis necesitado da vila.
0: Ah, que bonito.
1: Que bonito, verdade?
0: Sí.
1: Eso foi se collendo un pouco como ritual, despois converteuse, dicen, din que un sorteo. Bueno, hoxe é unha festa super divertida, que afán as peñas, que trata de xogos, de inventar aparatos voadores, dornas, de pásalo ben, de rir. Son unha semana completa, do 17 ao 24 de xullo, onde tamén hai un programa musical super importante. Entre eles estamos os que temos aquí de fondo, que é daqui da

0: Pois a festa da Dorna en Ribeira, que son varios días, unha semaniña completa, como dicías.
1: Unha semaniña completa comeza este venres, ata o próximo venres, que é a noite final, a da festa rachada. Aí estaremos, a ver que pasa.
0: Bueno, toda a información en Festigaleiro, se non podes decir, teredes aí a festa documentada. Uh-huh. E agora imos a outra que tamén é moi famosa.
1: É moi famosa tamén.
0: Ofrecer,
1: e vai un pouquiño da man, non? Uh-huh. Ten un pouquichiño que ver unha con outra. Todo comeza nun taller, sempre con ferros, rodas e unha idea loca. Todo se transforma nun aparato chamado Carrilana, que aquí en Galicia son moi coñecidas e teñen moita tradición. Esta fin de semana celébrase o Gran Prix das Carrilanas de Esteiro, do que estamos a falar, que é unha, pois ademais é unha festa xa declarada de interese turístico nacional.
0: Como foi medrando, ano tras ano.
1: É unha pasada. E que valor hai que ter? Xa non só para crear ese vehículo, senón para lanzarse por ali abaixo.
0: Sen freos, ademais.
1: É unha pasada. A verdade é que é moi divertido. E a xornada remata pois co Festival das Carrilanas, que tamén cada vez pois está tendo pois máis forte entre os festivais de todo o verán, e ten pois este un cartel con Lama Tumba, Daqui da Ría, Reality, de Ninjures, Tito Maverick, bueno, é unha pasada tamén.
0: Uh-huh. Pois esta fin de semana, non? Este Gran Prix de Carrilanas en Esteiro.
1: En Esteiro.
0: En Esteiro, Muros, bueno, pois a xente, moita xente xa o coñece, tamén o millor, porque se fala moito desta festa, pero hai que... Esta fuche, sí.
1: Eu sí que fun, sí, xa fun fai 3 anos, gustoume moitísimo. Hai que ter moito cuidado, eso sempre tamén.
0: Que non te leven por diante.
1: Sí, é certo, poñerse ben nas beiras, respetar sempre, claro, toda a seguridade, despois disfrutar delas que traballan moitísimo para pasar así un segundiño, fun, por diante. Pero merece moito a pena achegarse e disfrutar desta tradición tan importante aquí en

0: Galicia para nós.
1: Moi ben, pois desde as festas que nos traes desde a costa, imos viaxar agora ao interior de Galicia, con outras propostas.
0: Imos a outra proposta moito máis tranquiliña, con outro escenario tamén, neste caso que é unha das grandes protagonistas, onde se celebra, é o Festival Entre Covas en a Rúa, en Valdeorras. Tamén o descubrimos este ano, celebranse en varias datas ao largo de todo o verán, esta fin de semana é o día 17. Eu non sabía que ali, en Valdeorras, as casas que se adicaban a facer viño, tiñan unhas covas dentro da casa, sí, en donde, bueno, pois xuntábanse e gardaban o viño ali para que estuviera fresquiño, tamén contaban contos, e sucedían moitas cousas, era tamén un pouquiño de sitio social, non? Entón este festival naceu o ano pasado coa intención pois de abrilas, de poñelas en valor, de que a xente se poida chegar a descubrilas e que se volva,
1: claro,
0: a xerar
1: ese... a xente nas covas, sí, uh-huh, sí. Xa había outras localidades que dali que o facían dende hai anos e con moitísimo éxito, ademais. Uh-huh.
0: A verdade que sí, a verdade que sí. Falaremos de algunha delas porque todavía están por vir algunhas,
1: claro,
0: delas tamén.
1: Uh-huh.
0: Pero bueno, neste caso, pois fan un formato moi pequeniño, solo para 50 persoas.
1: Claro, porque ao final as covas teñen un sitio limitado.
0: Son pequichiñas, sí. Creo que quedan algunhas entradas, non moitas, pero bueno, un planazo para esta fin de semana, para xente que é amante do viño, da cultura e da música. Combina, pois, a parte musical, este fin de semana atrae o dúo galego Abril. Eu non as coñecía, gustaríame que as escoitáramos un ratiño, que están aquí xa sonando de fondo. Está formado por Claudia Abril e Marina Carpente. É unha banda, pois, que ofrece toda unha experiencia sonora dentro das covas, que además creo que teñen unha acústica super especial.
1: Claro.
0: Así que, bueno, é un planazo, sen dúbida. Vamos, escoitamos un ratiño.

0: pasamos agora a outro estilo diferente que nos leva a paisaxe, bueno, non tan distinta porque imos agora a Montaña de Lugo.
1: Distinta, non moi distinta e igual de especial. Eu, cando falo deste festival, digo que poucos festivais poden presumir de celebrarse nunha reserva mundial da biosfera declarada pola UNESCO, como é a Serra do Caurel, un lugar fantástico, no medio dunhas montañas ao atardecer. É un festival de balde, en pequeniño formato, no que este ano podemos desfrutar en directo de Quique Gómez, que é un dos grandes nomes do blues nacional e un dos harmonicistas máis recoñecido do panorama musical. Penso que é un luxo poder escoitar un músico que compartiu o escenario con lendas do blues e facelo pois rodeado das montañas do Caurel, un paisaxe increíble, completamente de balde. Celébrase en Folgoso do Caurel, ten 4 datas. O sábado, o día sábado 18, pola tarde, bueno, nos, o ano pasado descubrimos este festival, a min encántame, recomendadísimo chegarse hasta ali e disfrutar da música.

0: En esta escolma de festas que nos trae Xoxe, Vanessa, no podía faltar un mercado medieval.
1: Uh-huh. O mercado medieval de Alfoz, que se celebra este fin de semana aí na vila de Alfoz, en concreto no alto no castelo de Castro de Ouro, un lugar super bonito e especial e bastante descoñecido, penso eu. Uh-huh. Gústame moito este mercado, o ano pasado estuvemos nel, sorprendeunos moitísimo. Unha das cousas que máis nos gustou, que marca un pouquiño de diferencia quizá con outros mercados, é que todos os veciños e as veciñas e a xente do concello son os que crean todos os escenarios, se transforman eles mesmos pois en todos os personaxes que forman parte do mercado, son os que fan os obradoiros, os espectáculos, traballan moitísimo para crear un escenario medieval espectacular, que o conseguen, ademais, super bonito. Hai un amplio programa con moitísimas actividades, incluso co peche dunha cea medieval, e despois co concierto da banda de música que estamos escoitando agora mesmo de fondo, como non podía ser de outra maneira, medieval, Uppsala medieval. Así que, bueno, un planazo aquí tamén en Alfoz. Que a xente vaya caracterizada.
0: Claro, que vaya, que non vaya dando a nota.
1: Sí, porque eso sempre axuda e aporta.
0: Claro, porque aí se vas vestido con todo de roupa normal, vas dando nota.
1: Sí, claro. Non te metes tanto no papel, é máis divertido.
0: Por certo, Vanessa, tampouco podemos esquecer que mañá é o día do Carme, evidentemente é difícil destacar unha das festas do Carme, é festivo moitas vilas de Galicia, uh-huh. vilas mariñeiras, sobre uh-huh. todo, uh-huh. E seguro que hai moitísimas opcións, pero podemos destacar algunha.
1: Sí, a verdade é que é unha celebración tradicional nosa do mar. Eu quedaríame con dúas que eu coñezo e son moi especiais. Unha é a da Villa da Arousa e outra é a de Camariñas, polas súas procesións, porque a xente pode achegarse aí, achegarse ao porto e subirse aos barcos e disfrutar desta maravillosa procesión que, sen dúbida, é unha enerxía, é unha festa que, máis allá de que señas máis creente ou non,
0: sí, merece bueno, hai moitísima xente que quere subir aos barcos. Uh-huh. Eu digo por experiencia ali no Grove tamén, pero, ollo, que os barcos teñen límite de
1: sí,
0: xente.
1: Certo,
0: e logo
1: certo.
0: No barco hai que ir repartidiños, non todos escorados ou mesmo que as veces ves os barcos así.
1: Sí, que é verdade.
0: Así que precaución aí. Sí. Teñan en conta que as prazas son limitadas, que son non todo o mundo. As veces por unha praza nos barcos hai verdadeiras polémicas.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Que é verdade.
0: Porque
1: verdade.
0: Todo o mundo quere gozar
1: desa experiencia
0: claro,
1: bonita.
0: É normal. Sí. Bueno, pois mañá, festas do Carme, non o queremos esquecer. E para rematar, Vanessa, outra recomendación máis.
1: Pois mira, para rematar, vamos a escoitar... Eu non coñecía esta banda, vamos a escoitarla un ratiño, parece. Chámanse sí. Bimbio e van a estar neste festival do que vamos a falar agora. A ver que che parece.

0: falamos dun festival o a Turuxo, que onde se fai?
1: Pois mira, celébrase nunha aldea que se chama Bravos, no concello de Ourol, na zona tamén da Mariña. Está moi moi moi cerquiña de Alfoz, máis ou menos a 38-40 km, está cerquiña. É unha aldea pequeniña que ten pois uns 200 habitantes. Bueno, pois hai a veces que hai festivais que enchen grandísimos escenarios e outros que conseguen encher de vida unha aldea tan pequeniña como esta, non? Por eso nos gusta poñelo en valor, darlle voz. Bueno, é un festival tamén de balde, con acampada tamén de balde. Son dous días, hai aberto de billarda, un montón de actividades tamén polo día, a música pon a nota polas noites. Bueno, pois hai grupos como Sabela, Bimbio, que é o que estamos escoitando, a Banda da Balbina, Pandereteiros do Inferno, e un cartel pois que merece moito moito a pena. Uh-huh. Así que aquí deixamos este planazo para os
0: Bravos, Ourol, 17 e 18 de xullo, de balde.
1: De balde.
0: A Turuxo. Grazas, Vanessa.
1: Moitas gracias tamén. Boa fin de semana.
2: Isto xa non o vai a parar nin Dios.
3: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
4: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer?

0: Chama a Murprotec.
1: Chama a 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contra as humidades tes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
2: Nos grandes navíos, nas grandes travesías. Desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
3: Galletas Mariñeiras da Veiga.
4: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semicurado Portillo a 7,50€ o quilo e o melón verde por pezas a 95 céntimos o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
5: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
6: Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do concello ou a través de oporrino.org.
7: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: O deporte mellor a Galega.
9: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.

para disfrutar das cancións, pero sin darlle ferro a fondo ao coche, de acordo? Con tranquilidade. O camión, ou a furgoneta de reparto, a xente que estea traballando, a xente que estea disfrutando das vacacións. Ah, por certo, si estás ao lado do chiringuito, quero que me contes que música están poñendo.

Bueno, a verdade é que estamos encantados, porque estamos poñendo música para que a xente disfrute conducindo, ferro a fondo, non o coche, sino o receptor de radio. Disfrutar, se estás traballando, pois disfruta da música, da volume. Se estás na praia, se estás de vacacións, pois disfruta. Estar na casa facendo unha tortilla, que se xa con cebola, disfruta. É dicir, necesitamos que a xente, se queres participar no sorteo dunha tote bag, non vou dicir nunca máis, 981-540-979. ¡Chiquilla!

0: Tiñamos que ir a miña cidade, non sei se da Ponte, pero de Ourense, Magdalena ou Muffin.
1: Hola, boas tardes.
0: Hola, Magdalena, que tal?
1: Pues moi ben, eu vos escritándovos sempre, son a fiel oyente da Radio Galega.
0: Así me gusta, que faz? Estás de vacación, estás traballando, estás na casa?
1: Estou jubilada e estou cuidando aquí a casa.
0: De vacacións, entón?
1: Sí, sí.
0: Efectivamente.
1: Sí, sí. Unhas vacacións largas.
0: E ti que época é a que che gusta? Que che influiu na vida, musicalmente?
1: Bueno, pois, a dos 80 gustaba, bueno, toda a música me gusta.
0: Dios mío.
1: Sempre tiña a radio posta, que eso.
0: Que
1: poñamos María Isabel, que me gustaba moito, me trae moitos recuerdos.
0: Xa vai facal a buscar María Isabel. Home, por favor, cando me dido dos 80 e tal, estou pensando noutra cousa. Entendes?
1: Pero bueno, hai moitos cantantes que me gustan.
0: No, no fuches de pubs, nunca.
1: No
0: fuches de pubs.
1: No.
0: Ay, Dios mío. ¿En qué parte de Ourense vives, Magdalena?
1: Pues en el Ayuntamiento Monte de Ramo.
0: En Monte de Ramo, que además teño amigos ali, é un lugar precioso,
1: sí, sí.
0: Maravilloso.
1: Sí, sí, sí.
0: Teder menos temperatura que no centro.
1: Pois, bueno, este ano chegoulle ben.
0: Bueno, chegoulle ben, pero sempre dous ou tres. Dous ou tres gradiños
1: sí.
0: Tedes.
1: Sí, dous ou tres gradiños menos, pero...
0: Sí, y eso agradecese moito.
1: Moita sequía.
0: Bueno, Magdalena, pues entra en un sorteo.
1: Venga,
0: entra en un sorteo,
1: venga,
0: ¿vale?
1: Venga, gracias.
0: Un pequeño. Para ti, María Isabel.

0: declaraba esta mañá como testemunha diante do xuiz Pedraz que investiga o caso Leire. Dixo que coñecía a chamada fontaneira dos socialistas, pero que non sabía nada nin das súas manobras, nin da suposta trama para desestabilizar causas xudiciais que afectan a contorna de Sánchez e do partido. Declaración breve na que recoñeceu que existen indicios preocupantes sobre a exmilitante socialista. Vale, a conversa que recolleu entre ela e Leire Díez nos seus informes di que non teme acabar imputada.
1: Yo he dicho desde el principio, y hoy lo he reiterado, que yo conocí a Leire el año 2017, que la he visto algunas veces, sobre todo en aquellos primeros años, pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: O xuiz tamén escoitou o testemunho de dous fiscais que se reuniron con Leire Díez, un deles o que fora man dereita do exfiscal xeral García Ortiz. Dixeron que as reunións foran raras e intrascendentes, que non souberon como se organizaron. E ás voltas coa reforma do financiamento autonómico, o ministro de Facenda facía hoxe desde Galicia un chamamento ás comunidades do PP. Pídelles que dialoguen de cara ao Consello de Política Fiscal e Financeira convocado pro día 29 e que non sigan as instruccións de Feijóo. O conselleiro de Facenda cualificaba de fake ese chamamento diálogo do ministro e reprochaballe a falta de atención a Galicia. Escoitan a Arcadia España e Miguel Corcos.
2: Yo hago ese llamamiento a las comunidades autónomas, sobre todo a las comunidades autónomas del Partido Popular, que negocien el modelo de financiación, que voten a favor de lo que es bueno para sus territorios y que piensen más en sus ciudadanos que en intereses partidistas.
3: Se ha hecho un traje a medida en base a unas tesis concretas y claro, utilizando el mismo símil de sastrería, no queda tela para el resto de las comunidades autónomas ahora. Eso es lo que pasa. Entonces esa llamada al diálogo es una llamada fake.
0: Arcadia Corgos, que cadraban na Coruña no acto de presentación do anuario do Foro Económico de Galicia, que destaca o crecemento da nosa comunidade por riba da media europea, malia contar cunha demografía estancada. Nesta crónica terán todos os detalles. En a Cidade da Cultura, acto hoxe de presentación da proposta da Xunta para actualizar o Plan de Normalización da Lingua Galega, un documento elaborado con achegas de múltiples eidos, con máis de 700 medidas para garantir o futuro do noso idioma. O conselleiro de Cultura, José López Campos, chama o consenso.
4: Un novo documento construído sobre un gran pacto social con noso idioma. Agora toca, como tamén se dixo, que as forzas políticas nos poñamos de acordo, teñamos a altura de miras necesaria tamén neste proceso de negociación. Farémolo.
0: O día deixanos tamén unha imaxe que queda xa para a historia. A desaparición da reixa de Xibraltar, a última fronteira física en Europa. Desde hoxe, aqueles que crucen de España cara ao Peñón por terra ou ao revés, non terán que amosar máis pasaportes nin facer máis ringleiras. Intégrase o Peñón no Espazo Europeo de Libre Circulación e ponse fin á incerteza que acompañou o territorio desde a saída británica da Unión Europea. Ben, son algúns dos asuntos destacados que nos deixa este mércores, 15 de xullo, no que pasaron máis cousas, de contado todos os detalles. Antes facemos a habitual rolda polas cidades.
5: Xornada maiormente solleira nas Rías Baixas con 22 graos en Vigo e 24 en Pontevedra. Tráfico fluido en xeral, excepto en Vigo na contorna de Castrelos entre Praza de América e Antonio Palacios.
6: Na Coruña e Ferrol temos o ceo repartido entre nubes e claros. Os termómetros marcan 25 graos en ambas as cidades con certa sensación de bochorno. Canto o tráfico é intenso na saída da cidade pola Avenida do Porto e rexistra pequenas retencións polas obras nos cantóns na Rúa Juana de Vega.
7: En Lugo activase a arestora e ata as 9 da noite a alerta laranxa por treboadas no centro e na montaña lucense. Poden acadar esas precipitacións os 30 litros por metro cadrado con posible saraiva. A alerta e amarela no resto da provincia. Temos nestes momentos na capital lucense ceo repartido entre nubes e claros, 25 graus de temperatura con tráfico fluido.
8: En Santiago, mañá de sol, aínda que nos últimos minutos empezou a cubrirse algo máis o ceo, e permanece bastante en nebulosidade alta. Sobe a temperatura, 26 graus nestes momentos. En canto a tráfico, circúlase bastante ben, e só hai algo máis de intensidade en Virxe da Cerca, en Valle Inclán, en dirección subida a Carabasquiñaos, polas obras que se están realizando na Rúa das Rodas.
0: Pois imos ver que nos agarda no tempo para as próximas horas. Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, boa tarde.
9: ¿Qué tal? Boa tarde. Bueno, pois unha tarde relativamente apacible, tranquila. Ese aviso en Lugo é para mañá, non é para hoxe, así que hoxe pode haber algún chubasco tormentoso, pero sería de carácter bastante illado e ocasional. En xeral, como digo, unha tarde apacible, con máis claros que nubes, con temperaturas no entorno dos 25 graus no litoral, entre 25 e 30 no interior, mesmo rebasando a raya dos 30 en puntos da provincia de Ourense, ventos frousos e achegamento de algunhas neboas, pero xa de cara ao final da tarde polas Rías Baixas.
0: E un avance tamén da actualidade deportiva. Víctor López, boas tardes.
10: Boas tardes, Sonia. A selección española que estará na finalísima do Mundial do próximo domingo en New Jersey tras superar con rotundidade onte a Francia. Galicia terá por primeira vez na historia representación galega nesa final co compostelán Borja Iglesias. Hoxe, España coñecerá o seu rival na outra semifinal que disputan en Atlanta, Argentina e Inglaterra. Mentres, no fútbol galego, hoxe arrincou a pretempada do Celta Fortuna, que militará na segunda división e na primeira federación, tamén botou a andar Club Deportivo Lugo esta mañá na man de Borja Fernández.
0: Son as 2:06, imos xa con todo. Caso Leire, na Audiencia Nacional, declarou esta mañá como testemunha a presidenta dos socialistas. Cristina Narbona negou coñecer as manobras de Leire Díez e a suposta trama para desestabilizar causas que afetan o partido ou a contorna de Sánchez. O xuiz tamén escoitou os testemunhos dos fiscais que se reuniron coa chamada fontaneira do PSOE. Madrid, Cruz Martínez.
11: A presidenta do PSOE, Cristina Narbona, negou na Audiencia Nacional ter coñecemento da suposta trama montada pola exmilitante Leire Díez para entorpecer as operacións policiais e as causas xudiciais que afectasen o entorno de Sánchez e outros cargos do partido. Durante unha breve declaración en calidade de testemunha, tratou de explicarlle ao xuíz Santiago Pedraz as súas conversas e mensaxes con Leire Díez e con Santos Cerdán sobre ela o mesmo día no que o presidente Sánchez se dirixía por carta á cidadanía tras a apertura da causa contra a súa muller para anunciar uns días de reflexión en xornadas posteriores, pero deixando claro que en absoluto soubo da trama que se está investigando. Cristina Narbona.
1: Yo he dicho desde el principio, y hoy lo he reiterado, que yo conocí a Leire el año 2017, que la he visto algunas veces, sobre todo en aquellos primeros años, pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
11: Fontes presentes na declaración aseguraron que Narbona recoñeceu que dos informes da UCO se desprenden indicios preocupantes sobre as actuacións da exmilitante socialista, pero reiterou dentro e fora da Audiencia Nacional que descoñece por completo o que fixo. A preguntas dos xornalistas dixo que en absoluto teme acabar imputada nesta causa e que non se sentiu incómoda en ningún momento coas preguntas porque contou todo o que sabía e non había razón para iso. O xuíz tomoulles a máis declaración tamén como testemunhas a dous fiscais que se reuniron con Leire Díez e co abogado de Santos Cerdán, daquela número 3 do PSOE. Segundo fontes xurídicas, recoñeceron as reunións. Diego Villafañe, que era número 2 da Fiscalía do Estado, declarou que non sabe como se organizaron as reunións, pero que as pediu o abogado que trataron sobre o caso hidrocarburos, pero que resultaron intrascendentes e que Leire Díez non falou. Tamén declarou que o fiscal xeral do Estado, García Ortiz, só soubo delas a posteriori porque se atoparon con él e lle contou o contido.
0: E a defensa de David Sánchez, o irmán do presidente do goberno, confirma que recorrerá a condena a 9 anos de inhabilitación por prevaricación, pero antes pedirá unha aclaración ao tribunal. Tamén presentarán recurso o resto de acusados, entre eles o expresidente da Deputación de Badaxoz e o que fora líder do PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. A espera dos trámites xudiciais, o que continúan, Rosana, son as reaccións políticas á condena.
12: Sí, o abogado de David Sánchez traballa na preparación do recurso, aínda que hoxe mesmo pedirá unha aclaración o tribunal. Pon o foco en que a sentenza recoñece que se basea en indicios ante a falta de probas de que non se demostrou intención na actuación de Sánchez e apunta que a condena é pola modificación do nome da praza e non pola contratación. Di que as acusacións de enchufismo son unha mentira. Si cree que hai sesgo político nas acusacións populares, pero evitaba falar de lawfare. Eran declaracións de Emilio Cortés nunha entrevista en Televisión Española.
13: Vamos a orientarlo en el sentido de que de la lectura de la sentencia no se detrae la existencia de ningún dato objetivo que pueda derrotar la presunción de inocencia del señor Sánchez.
12: O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, participaba esta mañá nun acto público, pero non houbo ningunha declaración nin referencia á situación do seu irmán. Os que falaron foron varios ministros do Executivo, tanto do PSOE como de Sumar. Insisten en que respectan as sentenzas, pero apuntan que é insólita. Agardan que os recursos prosperen. Arcadia España, ministro de Facenda, Ana Redondo, ministra de Igualdade.
2: Respetamos y acatamos la decisión del tribunal y no la compartimos en términos democráticos, ¿no? Yo quiero recordar que se trata de una instrucción y una sentencia cuyo origen es una organización ultraderechista que durante el procedimiento hemos visto a la Fiscalía desmontar cada uno de los argumentos de esa parte y pedir la absolución. Y seguro que yo confío en el sistema judicial en su conjunto, que en próximas instancias judiciales se demostrará algo que es real, que es la inocencia del señor David Sánchez.
14: Creo que estamos asistiendo todos, ¿no?, a esa persecución constante de la familia del presidente solamente por ser familia del presidente. Lo llevamos viendo toda la legislatura.
12: No goberno salientan que non quedou acreditado o tráfico de influencias nin tampouco a presión de Pedro Sánchez para crear esa praza. Así é todo, PP considera que o presidente do goberno é un cooperador necesario. Escoitamos a Elías Bendodo nunha entrevista en Radio Nacional.
15: A Pedro Sánchez y al gobierno le ha venido maravillosamente bien la victoria de España, sin ninguna duda. Esto es un tema secundario ahora mismo. La condena al hermano de Pedro Sánchez, sin duda, debería suponer la caída del gobierno.
0: O magistrado e expresidente do Tribunal Supremo do Consello Xeral do Poder Xudicial, Carlos Lesmes, defendía hoxe a independencia xudicial fronte ás acusacións de Loufer. Nunha conferencia no Escorial, Lesmes contrapuxo o poder coa independencia de cada un dos xuíces respecto dos seus órganos de goberno coa actuación como bloque do Poder Executivo.
16: Cuando en estos días se habla tanto del Loufer, da a entender que los jueces se reúnen, se ponen de acuerdo, tienen estrategias políticas y deciden fastidiar básicamente al gobierno. Pues miren, esto es absolutamente irreal. El gobierno sí que actúa como unidad. El gobierno actúa bajo la presidencia del presidente del gobierno, que puede, según la Constitución y la ley, nombrar y remover libremente a los ministros, con lo cual todos los ministros, al unísono, como lo vemos, siguen las directrices que da el presidente del gobierno.
0: E con este escenario judicial, o CIS publicaba hoxe o seu último barómetro, unha sondaxe que, lonxe de reflectir un afundimento do PSOE, indica unha recuperación dos socialistas ampliando vantaxes sobre o PP.
12: A sondaxe é a primeira despois da condena a 24 anos de prisión ao exministro José Luis Ábalos e das imputadas da directora xeral da Garda Civil e do seu número 2 no caso Leire, tamén a primeira tras o pacto de investidura entre o PP e Vox en Andalucía. Segundo CIS, de se celebrar hoxe eleccións, o PSOE recuperaríase e lograría un 33% dos votos. O PP obtería un 25% dos apoios, 2 puntos menos. Os socialistas ampliarían a súa vantaxe sobre o PP en case 8 puntos. Vox perde medio punto respecto ao mes anterior e obtería un 15% dos votos. Suma retrocede o igual que Podemos, a formación morada quedaría por detrás do partido se acabou la fiesta. A vivenda segue a ser o principal problema que existe en España, seguido da migración.
17: Sonia Iglesias, a crónica.
0: A economía galega rexistrou no 2025 un crecemento superior ao 2,6%. A cifra sitúa a Galicia por riba do crecemento da zona euro e de países como Portugal, Francia e Italia. Así o destaca o anuario do Foro Económico de Galicia, que foi presentado esta mañá no auditorio da Fundación Na Coruña, Cristina Lombao.
6: O ministro de Hacienda e o conselleiro de Facenda foron dous dos asistentes a esta presentación na que se resume a situación económica mundial. Pormenorízase a galega e márcanse os retos de futuro. O director

0: ranking español. Hai 8 por diante e 8 por detrás, das 17 que comunidades autónomas que existen, cando no ano 2000 éramos 15ª.
1: A capacidade de internacionalización das empresas galegas é para Santiago Lago motor do avance galego, para quen o reto está na demografía.
0: Necesitamos que veña xente a Galicia, necesitamos atraer emigrantes, necesitamos atraer persoas que queiran vir a vivir con nós, a integrarse con nós, a traballar con nós. É algo moi urxente, algo no que a Xunta está a traballar, pero que eu creo que os fluxos que necesitamos son moito máis grandes dos que estamos recibindo nestes momentos.
1: O anuario do Foro Económico de Galicia quere ser unha ferramenta para a transferencia de coñecemento entre o ámbito empresarial e universitario e a sociedade.
2: Nese acto do Foro Económico de Galicia cadraron o ministro e o conselleiro de Facenda, que poñen o foco na proposta de financiamento autonómico que puxo en riba da mesa o goberno e que se vai debater no Consello de Política Fiscal e Financeira do día 29. O ministro Arcadi España facía un chamamento ás comunidades do PP para que dialoguen, un chamamento que pro conselleiro Miguel Corgos é unha mentira, porque di que o goberno central non atendeu a ningún dos requerimentos de Galicia. Cristina.
1: Na súa comparecencia ante os medios, o ministro de Hacienda, Arcadi España, incidiu unha e outra vez na necesidade de aprobar esa senda de déficit, paso previo á presentación dos orzamentos, non para salvar o goberno, dixo, senón porque é o que España necesita. Segundo o ministro de Hacienda, co modelo que formula o goberno, Galicia recibiría 587 millóns de euros máis e ningunha comunidade perdería recursos, polo que unha e outra vez instou nas a negociar.
3: El no por el no no construye un país. Y yo hago ese llamamiento a las comunidades autónomas, sobre todo a las comunidades autónomas del Partido Popular, que negocien el modelo de financiación, que voten a favor de lo que es bueno para sus territorios y que piensen más en sus ciudadanos que en intereses partidistas de la calle Génova.
1: Para o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, os chamamentos do ministro son palabras baleiras, xa que o goberno volverá a presentar a próxima semana a mesma proposta rexeitada onte. En canto ao financiamento autonómico, o conselleiro de Facenda lembrou que 14 das 15 comunidades se opoñen ás propostas do goberno. Miguel Corgos reivindicou un deseño global que se escoite a todos e que se atendan, cando menos, algunhas das peticións de Galicia.
4: Lo que pasa es que aquí se ha hecho un traje a medida en base a unas tesis concretas. Y claro, utilizando el mismo símil de sastrería, no queda tela para el resto de las comunidades autónomas ahora. Eso es lo que pasa. Entonces esa llamada al diálogo es una llamada fake. No pretendemos que se atienda todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera. Y no nos están haciendo caso. Cero. Cero atención a los requerimientos de nuestra comunidad autónoma.
1: O ministro de Facenda volverá a reunirse coas comunidades o vindeiro 27 de xullo nunha nova xuntanza do Consello de Política Fiscal e Financeira.
2: Máis cousas, a inflación manténse no 3,2% en xuño por terceiro mes consecutivo, male a suba do IBE da luz e do gas en Galicia e do 3,3%. Son datos que confirmaba hoxe o Instituto Nacional de Estatística. Paula Graña.
5: Si, os prezos en xuño foron un 3,2% máis caros que no mesmo mes do ano pasado. Subiron os prezos do gas e da electricidade. Isto débese ao remate das axudas fiscais sobre a enerxía do goberno, pero baixaron os carburantes debido á tregua agora xa rota na guerra en Oriente Medio. Con todo, a inflación amosa estabilidade porque leva tres meses consecutivos ancorada nese 3,2%. Os datos reflicten certo alivio na cesta da compra. O prezo dos alimentos modérase o 1,9%. Con todo, o prezo dos ovos sube un 14% no último ano, a carne de vacún un 11% e o peixe fresco e conxelado un 8%. Sobre o encarecemento dos ovos e do peixe falaban hoxe nas prazas de abastos.
6: Pescado, por ejemplo, os ovos tamén moi caros.
7: Sí, está bastante caro, sí, el pescado subió mucho.
8: Hai que uns días gastar máis e outros días gastar menos, porque cos sueldos que temos...
9: La cosa está carísima para todos, lo único que nos sube son los sueldos. El problema es ese, si subieran los sueldos, nadie se quejaría de que sube la carne, porque tampoco es que suba tanto, sube como sube la vida.
5: En Galicia, a inflación modérase ata o 3,3%, aínda que segue superando a media estatal. De feito, Galicia é a quinta comunidade coa inflación máis alta. Os maiores encarecementos resístranse na vivenda e no transporte. En cambio, baixan os prezos da roupa e do calzado. E un último dato, a inflación subxacente, que é a que elimina o efecto volátil dos alimentos frescos e da enerxía, modérase ata o 2,9%.
2: y en

0: A COIPC saiban que os alugueiros que se revisen co dato do mes de xuño poderán subir un 2,44%, e a terceira porcentaxe máis alta dende que se comezou a elaborar este indicador en novembro de 2024. Deste xeito, o índice de referencia para os alugueiros encadea 4 meses consecutivos por riba do 2,4%. E a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal mellora as previsións de España para este 2026, considera que a economía española medrará un 2,5% este ano, pero alerta de que se poderían incumplir as novas regras europeas de gasto e pide o goberno axustes de arredor de 10.000 millóns de euros. Emilio Blanco.
1: Sí, a IREF considera que a tregua do conflito en Oriente Medio favorece as posibilidades de crecemento e eleva ata un 2,5% as previsións da economía española este ano, 3 décimas máis do que vaticinaba na primavera en plena escalada bélica. O organismo independente sustenta esta estimación en que a realidade económica dos 3 meses anteriores foi máis favorable do que se esperaba. Así o confirma Inés Olóndriz, presidenta da IREF.
2: Un maior crecimiento en el segundo trimestre del 26. También los precios energéticos están evolucionando más favorablemente de lo que preveíamos en el mes de mayo. Eso no quiere decir que la situación siga siendo inestable.
1: A IREF mantén un 2,6% a estimación de déficit público este ano grazas ao aumento dos ingresos e prevé que o nivel de débeda baixe o 99,3. Non obstante, o organismo independente debuxa un panorama complicado para cumprir coa nova variable que agora se toma como referencia na Unión Europea para valorar a saúde das contas públicas, o gasto primario neto. Cree que o goberno aumentará o gasto un 6,4% por riba do 3,5% comprometido con Bruxelas e pídelle axustes por 10.000 millóns de euros para que non se acumulen a partir do 2027. Sobre Galicia, a IREF estima que case cumprirá este ano coa regra de gasto, cun incremento dun 3,6%, pero ve riscos de claro incumprimento no 2027 cunha estimación dun 6,3%, e pídelle á Xunta que achegue información complementaria con novas medidas que corrixan o previsible desvío do obxectivo.
3: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega.
0: Milleiros de traballadores do campo de Xibraltar acudiron esta mañá aos seus postos en Xibraltar sen necesidade de pasar controis. A entrada en vigor provisionalmente do tratado entre a Unión Europea e o Reino Unido sobre o encaixe da rocha tras o Brexit elimina os controis terrestres para entrar e sair da colonia británica. Esta mañá caeu o último muro en Europa, dicía Pedro Sánchez, que se desplazou á fronteira para asistir á simbólica retirada da reixa. Fernando Pérez.
4: Ante as autoridades, uns guindastres retiraron esta mañá as reixas que durante máis dun século foron o símbolo de separación entre a colonia británica e o campo de Xibraltar. Esa retirada supón a apertura dun novo tempo entre dúas comunidades que nunca viviron de costas, dicían os políticos que acudiron esta mañá á fronteira. O presidente do goberno aseguraba que o acordo entre a Unión Europea e o Reino Unido protexe as reivindicacións e intereses españois e, sobre todo, as persoas, porque vai eliminar as discriminacións.
5: Sus prestaciones por desempleo quedan garantizadas, sus pensiones estarán protegidas y podrán complementarse hasta los mínimos españoles. Y ya, por tanto, no habrá tampoco unos retrasos en los cobros de prestaciones a causa de la descoordinación administrativa. Y además, cualquier ciudadano o ciudadana de la Unión Europea con residencia legal en España podrá ejercer una actividad por cuenta ajena en Gibraltar.
4: O ministro principal de Xibraltar e o alcalde de la línea se escenificaron a pasada medianoite a fin da reixa e foron os primeiros cidadáns que atravesaron a fronteira sen necesidade de amosar os seus pasaportes. 15.600 traballadores cruzan este paso fronteirizo cada día, 10.900 son españois que ata agora tiñan que gardar longas ringleiras cada mañá para entrar na rocha. Por iso, a satisfacción esta mañá era máis que evidente.
6: Yo vino que sí estaba ahí por algo, pero bueno, al final se acaban las colas y va a ser positivo.
7: Hacía falta ya un gobierno valiente que hiciera estas cosas, ¿no?
6: Hay tantas colas y al final estamos unidos.
8: Será el acceso más fácil, más cómodo.
4: O acordo entre Bruselas e Londres entra en vigor de xeito provisional a espera de que se produza ratificación formal tanto pola Unión Europea como polo Reino Unido.
3: Sonia Iglesias, A Crónica.
0: O Sindicato Unificado da Policía pide o reforzo das brigadas de estranxeiría para verificar con garantías a documentación dos migrantes en proceso de regularización. Advierten da proliferación de mafias que estarían reservando citas de maneira masiva para revendelas aos interesados xunto con paquetes de documentación fraudulenta. María Xosé Rivero.
9: Sí, a policía alerta dun novo obstáculo no proceso extraordinario de regularización de migrantes. Advirte o Ministerio do Interior do colapso que está a xerar a falta de persoal nas unidades de estranxeiría cando se están empezando a emitir as tarxetas de identificación. Tarefas que se suman trasladan a carga de traballo xa asumida polas brigadas e que poderían derivar en erros na fase de verificación documental. Por outra parte, o sindicato confirmou outro problema que agrava a situación, a reserva masiva de citas por parte de mafias para revendalas aos interesados xunto con paquetes de documentación falsa por contías que van dos 100 aos 2.000 euros. Desde o sindicato consideran prioritario reforzar o cadro para posibilitar un control da documentación con rigor e garantías. Alarcón, voceira do Sindicato Unificado de Policía.
10: Lo que necesitamos son controles para que esto se haga con garantías. Si no hay personal para realizar esos controles y esas comprobaciones individualizadas de cada uno de los expedientes con el rigor que se merece, no podemos asegurar que esto se haga con total garantías, no podemos asegurar de que no se vaya a colar a alguien que no cumpla los requisitos.
0: O sindicato CESIF convoca movilizacións en Correos polo incumprimento dos acordos asinados pola empresa pública Postal. Segundo anunciou o responsable de empresas públicas da central sindical, as accións terán lugar os días 13 e 17 de setembro en todas as capitais de provincia e culminarán cunha concentración en Madrid o día 30. Entre as reivindicacións que CESIF considera incumpridas están o reforzo do cadro de persoal ou implantar a semana de 35 horas. Óscar Venteo.
11: Casi dos años después de la firma del acuerdo marco del 31 de diciembre de 2024, los principales compromisos siguen sin cumplirse. Correos se comprometió a reforzar las plantillas, implantar la jornada de 35 horas, transformar los contratos parciales en jornadas completas, mejorar las condiciones laborales y salariales y poner en marcha un plan de rejuvenecimiento de la plantilla.
0: E xornada de folga este mércores en Renfe, convocada polo sindicato ferroviario. Un paro que cadra co inicio o remate de vacacións para moitos viaxeiros. Con todo, aquí en Galicia, a folga está tendo escasa incidencia cun seguimento dun 2,34% na quenda da mañá. Silvia López.
12: Son os datos que ofrece Renfe nesta segunda xornada de paro que sucede a do pasado 29 de xuño, tamén con pouco impacto na nosa comunidade. Polo momento, a compañía confirma un único servizo cancelado esta mañá na rede galega por mor desta folga. Nas estacións de ferrocarril o ambiente foi de relativa normalidade, pero tamén con bastante movimento de pasaxeiros. Moitos deles saen ou volven das súas vacacións.
13: Yo no he tenido problema ninguno, de venida estupendamente y ahora pues espero que igual.
14: Venimos de Madrid y vamos a Pontevedra. Nos han cambiado que íbamos a ir en tren y ahora vamos en bus, pero...
15: Hemos empezado hace 3 días las vacaciones, hemos estado en Santiago, nos ha encantado la ciudad y ahora vamos a La Coruña. No, en principio no, bueno, un poquito de retraso, pero nada, 15 minutos y ya está. Sí, en principio bien.
12: O Ministerio de Transportes estableceu uns servizos mínimos do 66% para a media distancia e do 73% para os de alta velocidade. Na práctica, aquí en Galicia funcionarán polo menos 73 convois, 55 de media distancia e 18 de longa distancia ou alta velocidade. Con este paro, o sindicato ferroviario quere denunciar o incumprimento dos acordos laborais acadados no 2023 co Ministerio e máilo que consideran un abandono premeditado de Renfe Mercadorías.
3: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
0: A Cidade da Cultura acolleu esta mañá a presentación do Plan da Lingua Galega, un documento que propón máis de 700 medidas para garantir o futuro da nosa lingua. O plan foi elaborado con centos de achegas de todos os eidos e ten vocación de consenso. Mónica Rebolo.
16: O Plan da Lingua Galega ten como obxectivo actualizar o Plan de Normalización Lingüística de 2004 para que o galego sexa quen de afrontar o futuro. 130 profesionais traballaron en diferentes comisións para elaborar propostas en todos os eidos: educación, sanidade, xustiza, infancia, cultura. As achegas dos expertos, máis as de centos de institucións, organizacións e cidadáns, dan un plan con máis de 700 medidas a prol da nosa lingua. O catedrático Manolo González foi quen o coordinou.
17: Temos ante nós o desafío de facer do galego entre todas e todos unha lingua moderna, útil, afable e adaptada ao século XXI. Para iso, necesitamos unha folla de ruta avalada polo consenso e un compromiso político sen fisguas.
16: O Plan da Lingua Galega ten vocación de consenso, di o Conselleiro de Cultura e Lingua, e apunta José López Campos que as forzas políticas teñen agora que estar á altura.
18: Temos un novo documento construído sobre un gran pacto social con o noso idioma. Agora toca que as forzas políticas nos poñamos de acordo, teñamos a altura de miras necesaria tamén neste proceso de negociación. Farémolo con un proceso de escoita, de diálogo

0: E o último equipo que quedaba por comezar co seu traballo, os equipos profesionais do fútbol galego, estamos falando do Celta Fortuna, que este ano estará na segunda división, e que hoxe votou a andar con 25 futbolistas, 10 deles juvenis, pero desde logo con moitísima ilusión posta nesta campaña na segunda división do fútbol español, nesa Liga Hypermotion, na que vai estar despois dunha gran tempada de conseguir brillantemente o ascenso na pasada Liga. Protagonista dese ascenso, protagonista ademais nas últimas datas pola súa renovación de contrato ata 2029, o capitán deste Celta Fortuna, que é Pablo Meixús. Que tal, Pablo? Moi boas tardes.
1: Moi boas tardes, que tal? Todo ben?
0: Pois, a ver, hoxe comeza a andar, pois eu non sei se dicilo así, pero quizáis a tempada máis ilusionante da historia do filial do Celta, non?
1: Bueno, sí, seguramente, como ti dís, a tempada máis ilusionante. Nunca se conseguiu o objetivo de elevar o filial a segunda división. Iso, o que máis temos é ilusión e moitas ganas de que comece isto.
0: Pois hoxe comezaban eses adestramentos, de momento, pois a espera, non? De que vayan chegando tamén compañeros, porque onte falamos con Anxo, que agora pois colle esas tres semaniñas de vacacións, igual que Andrés Santañón, pero ademais haberá algúns reforzos, pero pouco a pouco o resto a seguir traballando, non?
1: Sí, como ti dís, Anxo e Antañón tiveron coa selección, entón tamén teñen que parar unhas semanas e descansar, porque o corpo necesita, e ao final, pois, os que estamos xa arrancando ahora, máis os reforzos que cheguen, ir pouco a pouco asentándonos, collendo confianza e pouco a pouco para chegar o mellor posible á primeira xornada.
0: Ves de renovar contrato, Pablo, ata 2029. Iso unha aposta clara do club, pero tamén unha aposta túa polo club, non?
1: Sí, bueno, al final creo que ambas las partes pensábamos da misma maneira. Al final foi moi sinxelo, eles querían que eu seguise aquí, eu estou moi contento, Celta é a miña casa, entón non vou estar mellor noutro lado que aquí.
0: Deste contrato que hai que subliñar un tema que evidentemente ti xa tes unha idade na que non podes compaxinar primeiro e segundo equipo, ti aceptas a situación de saber que vas a estar no filial de primeiras?
1: Sí, por suposto, de feito creo que é un paso importante para min seguir outro ano no filial, é un salto de categoría importante, ao final é o mellor para min, eu penso, non dar tanto salto, senón un salto de categoría, que xa é unha categoría moito máis exigente que a primeira ref. Ao final hai que traballar e demostrar este ano que estamos preparados para competir nesta segunda división. Logo, o que veña, pois verá.
0: Pablo, ao final, como dicía outro día Freddy, a vosa meta dun filial sempre é a de formar xogadores de cara ao primeiro equipo, máis que o tema de manter a categoría, pero supoño que tamén na cabeza dos xogadores está, queremos seguir na segunda división a próxima campaña, non?
1: Obviamente, como xa dixo Freddy e como ti dís, para un filial o máis importante é que os xogadores melloren, que cheguen ao fútbol profesional o antes posible ou cando se poida, pero nos temolo moi claro, aínda que ese sexa o objetivo principal para todos os rapaces que estamos no Fortuna. Ao final temos moita hambre, queremos manter a categoría. Todo o mundo sabe que se mantés a categoría, pois mínimo outro ano máis podes estar competindo en segunda división, que é algo moi moi bo para todos. Entón, ao final, o objetivo son esas dous cousas, aínda que obviamente dependemos de que o objetivo do clube, o objetivo noso, é chegar o máis arriba posible, está claro.
0: E chegar ao primeiro equipo para ti segue sendo unha meta?
1: Sí, obviamente sempre un soño chegar ao primeiro equipo do Celta, máis eu que, bueno, desde pequeno levo aquí moitos anos, o Celta é o club da miña vida, e ao final, pois, sigues loitando porque esa oportunidade poida chegar, e non queda outra que seguir traballando.
0: E que ti levas desde Benxamins B, no club. Eu diría, Pablo, que se non chegase por las lesións, probablemente xa terías un oco en ese primeiro equipo.
1: Bueno, eso nunca vamos a saber, pero está claro que son cousas que pasan, ao final tes que facerte forte, tamén creo que, obviamente, non é de bo recibo ter unha lesión grave, pero creo que tamén te fai madurar noutros aspectos, faite mellor noutras cousas, e ao final, pois, é parte do proceso, hai que seguir traballando para que eso poida chegar.
0: E despois de pasar por esas lesións graves de Seonllo que xa pasaches, vivir un ano como ano pasado, no que te respetaron as lesións, quizáis eras cousas que valoras como moi, moi positiva tamén da campaña pasada?
1: Sí, como ti dís, creo que foi unha das cousas que, ademais do ano que foi maravilloso colectivamente, creo que disfrutei non moito a nivel tamén individual, porque eso, levaba anos con lesións complicadas, que ao final vante trabando, tes que parar cada pouco tempo, lesións graves, e ao final puiden disfrutar un ano enteiro sen ter problemas físicos máis alá de molestias que ten todo o mundo no día a día, pero eso, disfrutei no moitísimo a nivel individual por lo que ti dis, por las lesións que me respetaron.
0: Pablo, vendo a pretempada que tedes, é curioso porque nunha semana xa está desxogando e tedes un rival moi duro, porque é un rival como Sporting de Xixón, que é un rival da vosa categoría. Despois sí que despois tedes enfrentamentos pois co Lugo, co Torrense, co Vizela, co Coruxo, e tamén rematades en principio co Audi Ourense, pero empezar así de forte co Sporting de Xixón non será un risco?
1: Bueno, eu creo que un risco, no. Ao final teste que me dirá aos mellores equipos posibles, na tempada vas ter que enfrentarte pois a ese tipo de equipos de moitísimo nivel, e ao final as pretemporadas son para coller ritmo, para encontrar as mellores sensacións posibles, e todos sabemos que ao final unha pretempada, sobre todo nun filial, non fai reflexo do que logo pode ser a temporada. O ano pasado eu recordo que a pretempada tampouco foi moi vistosa pola nosa parte, e logo mira como acabou o ano. Ao final somos moita xente xoven, algúns que levan, pois eso, que suben de xuvenís, que se ten que adaptar a un pouco ao ritmo do Fortuna, pero eso, con pouco a pouco e co traballo destas semanas da pretempada, pois eso vai nos vir de maravilla.
0: Temos a horarios dos primeiros partidos de Liga, o primeiro que será sábado 15 de agosto, seredes o primeiro equipo do fútbol profesional dos equipos galegos en abrir a competición, sábado 15 de agosto en Cádiz, escenario pues, con moita historia, ¿no? para abrir esta segunda división.
1: Sí, sí, a verdade é que é un escenario para comenzar a tempada increíble, cun histórico como é o Cádiz, ao final o que temos é moitísima ganas xa de que cheguen esos partidos. Creo que vamos a disfrutar moitísimo este ano en canto a eso. Son xogas contra equipos dun nivel que igual non te plantexaba xogar esta tempada xa. Ao final, pois, ilusión e, sobre todo, moitísimo traballo, porque temos que adaptar o máis rápido posible a competición, que sabemos que é unha competición das máis exixentes.
0: Despois dos partidos na casa, ante Andorra e Castellón, pero os dous en Luns, conseguiches o récord de ser o filial que máis afeccionados levou a un partido en Balaídos. Claro, se vos poñen os partidos en Luns, vai ser máis difícil seguir levando xente.
1: Sí, bueno, está claro. Sabemos que a afección está aí, que cando poida vai nos vir a apoyar, porque os necesitamos, os seguimos necesitando como toda a tempada pasada. Todo o que poida ser sumar xente a Balaídos e apoyarnos, pois moitísimo mellor, pero sabemos que, bueno, ao final os horarios, algúns son complicados, os días tamén, pero bueno, ao final temos que adaptar, eso non é excusa, ao final pois temos que adaptarnos e tamén ao primer equipo, así que, pois iso, cantos máis mellor, pero bueno, logo xa veremos como se vai dando a tempada.
0: Esa para rematar, Pablo, é imposible non preguntar, porque tamén seguro que como calquera aficionado viches o partido de onte da selección española, ver aí nunha finalísima dun mundial a un galego como Borja Iglesias, a un futbolista do Celta, pois ten que ser tamén un orgullo, esperanzado, imagino como todos, de que esa finalísima España poida conseguir esa segunda estrela, non?
1: Sí, sobre todo moito orgullo pola parte de Borja representando pois a Galicia, moi orgulloso da representación que está facendo a selección neste Mundial. Antes enfrontáronse a unha das millores do mundo, foron moi superiores, e ao final confiando plenamente en que ao final toque quen toque, pois vai caer do noso lado, así que con moita confianza.
0: Pois, Pablo Meixús, un placer falar contigo neste inicio da pretempada do Celta Fortuna, o capitán do filial céltico. Oxalá que teña un ano o filial tan bo case como que foi o ano pasado, aínda que, como dicía outro día Marco Garcés, este ano non se lle vai pedir o equipo ascenso, porque iso non é posible. Un placer falar contigo, Pablo, unha aperta.
1: Un placer, moitas grazas.
0: E hoxe, o Club Deportivo Lugo, que iniciou esos adestramentos de pretempada na primeira federación no CEAO, pois iniciou o traballo para o cadro agora adestrado por Borja Fernández. Un total de 22 xogadores, entre eles tres futbolistas juvenis que participaron nesta primeira sesión. Entre eses que participaron nesta primeira sesión, pois estaba a última fichase de Club Deportivo Lugo. Falamos do lateral esquerdo, ex da UDE Ourense, así que un xogador que coñece perfectamente Borja Fernández. Simón Luca, non? Que é a última incorporación este futbolista, pois que conseguiu ese ascenso na pasada tempada con Borja a Primeira Federación e que agora, pois, evidentemente, vai estar outra vez, non? Na man dun adestrador que coñece perfectamente. Por certo, que nesta primeira sesión no CEAO, a diferenza da pasada tempada, pois non estivo o propietario do club, Ronald Baroni, ni o director xeral, Adrián Raguza, si estaba presente o director deportivo, supoñemos, non? Que aínda traballando man a man con Borja Fernández para tratar de acabar de configurar o equipo que este ano veremos cal é o obxectivo real do Club Deportivo Lugo nesta primeira federación.

0: Rematamos con un apuntamento de básquet, xa que a Asamblea Xeral da CB, celebrada hoxe, aprobou a incorporación do Club Básquet Coruña, que deste modo pues, estará de novo na máxima categoría do baloncesto español na tempada 26-27. Asamblea que culminou un proceso no que o club pues, xa acreditou o cumprimento de todos os requisitos deportivos, económicos e administrativos para estar nesta campaña na ACB. Con esta boa nova do Básquet Coruña, rematamos a partir das 7:30 da tarde na Crónica dos Deportes de novo con Lucía Junquera. Máis deportes aquí na Radio Galega. Saúdos e boas tardes.
1: Son as 3. Moi boas tardes, é unha das imaxes do día. A reixa de Xibraltar pasou á historia a entrada en vigor provisionalmente do Tratado entre a Unión Europea e o Reino Unido sobre un caixe da rocha tras o Brexit elimina os controis terrestres para entrar e sair da colonia británica. As 15.000 persoas que ali traballan poden cruzar xa dun lado a outro sen pasaportes nin ringleiras. Ante as autoridades, uns guindastres retiraban esta mañá esas reixas que durante máis dun século fixeron de fronteira. O presidente do goberno aseguraba que o acordo protexe as reivindicacións e intereses españois e, sobre todo, as persoas, porque vai eliminar discriminacións.
2: Sus prestaciones por desempleo quedan garantizadas, sus pensiones estarán protegidas y podrán complementarse hasta los mínimos españoles. Y ya, por tanto, no habrá tampoco pues, unos retrasos en los cobros de prestaciones a causa de la descoordinación administrativa. Y, además, cualquier ciudadano o ciudadana de la Unión Europea con residencia legal en España podrá ejercer una actividad por cuenta ajena en Gibraltar.
1: Ferroglobe, a única productora de silicio metal en España, presenta un ERTE para todos os empregados da súa planta no concello coruñés de Arteixo. María Xosé Rivero.
3: O ERTE foi presentado este martes 14 de xullo para os 113 traballadores que Ferroglobe ten na súa planta coruñesa de Sabón. Un expediente de regulación temporal de emprego que comezará o próximo 1 de agosto e rematará o 31 de decembro de 2027. O comité conformado por CIGA e UGT destaca a planta de Ferroglobe en Sabón como un piar histórico do tecido industrial coruñés. Queixanse pola falta de eficacia na xestión empresarial e responsabilizan as administracións desta situación. Denuncian a lentitude de Bruxelas en adoptar medidas arancelarias para evitar a competencia desleal e a chegada de silicio producido na China a baixo custo. Exixenlle a empresa un plan de viabilidade e reclaman a Xunta e Goberno Central que presionen as institucións comunitarias. A representación do persoal amosa o seu rexeitamento ás condicións do ERTE, agarda que haxa cambios nunha próxima xuntanza prevista coa dirección da factoría este venres. Os sindicatos avanzan que xa traballan nun calendario de movilizacións en defensa dos empregos e da viabilidade da planta.
1: E a Audiencia Provincial de Ourense condena un centro educativo da cidade por non actuar con dilixencia e eficacia ante a denuncia dun caso de acoso escolar pola orientación sexual da vítima menor de idade. O colexio deberá indemnizala con 12.000 euros tras unha longa batalla xudicial da familia. Mónica Rosas.
4: Cando a familia soubo que a menor estaba sendo brutalmente atacada pola súa orientación sexual por compañeiros de estudos, puxo en coñecemento do colexio Luis Vives para que activase o protocolo de prevención do acoso, segundo explica o abogado da familia Fernando Gómez Chaparro.
5: Cuando llevas a tu hijo al colegio, le cedes la guardia y custodia. Es así cuando son menores. Y entonces el colegio, cuando tiene noticias de que un menor está siendo víctima de cualquier tipo de ataque, tiene la obligación de tomar medidas.
4: Non foi así, os pais de adolescentes recorreron entón á xustiza que, despois de diferentes vicisitudes, acaba de darlles a razón. A sentenza, explica o abogado, considera acreditado o dano psicolóxico causado nos grupos de WhatsApp e tamén en persoa e a ineficacia das medidas de supervisión do centro.
5: Ella quería discutir e debatir su derecho a ser LGTBI e, bueno, y fue terrible para ella porque los insultos están reconocidos en la sentencia todo lo que le llegaban a decir. Es decir, fue tan brutal que la niña acabó con una depresión y con unos problemas psicológicos tremendos.
4: 4 anos despois da denuncia, a xustiza obriga agora o centro a indemnizar a familia con 12.000 euros.
1: E unha rodaxe cinematográfica internacional mantén pechado o público xe mañá a emblemática praia das Catedrais de Ribadeo. Unha medida que critica o sector turístico porque se produce en pleno verán, pero que dende o Concello defenden porque din que se trata dunha gran oportunidade de promoción. Beatriz Sánchez.
6: O monumento natural da Praia das Catedrais de Ribadeo está hoxe mañá blindado con seguridade privada pola rodaxe baixo gran secretismo desa produción internacional de Amazon Prime Video da saga Tomb Raider. A Consellería de Medio Ambiente bloqueou hai días a web de reservas para sacar as entradas gratuitas, obrigadas, lembramos, para visitar esa xoia turística da Mariña durante o verán. A polémica xurdiu por a elección das datas e a Asociación de Empresarios de Ribadeo critica que faltou información causando un prexuízo para os establecementos turísticos e os visitantes que tiñan planificadas vacacións. Carmen Cruzado, presidenta de ACISA.
7: A xente planifica as súas vacacións con moita antelación e fano pensando en visitar ese monumento natural. E agora hai quen tivo que cambiar de plans ou cancelar. E os hotéis queixanse de que foron avisados con moi pouco tempo de antelación deste peche para poder informar a súa clientela.
6: Malia todo, coinciden coa avaliación do Concello, que subliña que a rodaxe unha oportunidade de promoción internacional para Ribadeo. O alcalde Daniel Vega defende que a Xunta informou debidamente.
8: A información foi total e absoluta, que estamos falando dunha promoción moi importante, por lo tanto o impacto no turismo internacional creo que non ten ningún problema que Ribadeo sexa un espacio para se graben series documentais na Praia das Catedrais.
6: Defende o rexedor que é beneficioso colaborar con plataformas como Amazon Prime ou Netflix para atraer un turismo internacional que nos dous últimos anos medrou en Ribadeo un 40%.
1: Estamos pendentes dun accidente que se produciu na autovía A6, quilómetro 462, á altura do Concello de Baralla. Bateron un camión e dous turismos. Está cortado un carril desta autovía en sentido a Coruña, así que moita precaución se circulan nestes momentos por esa zona. Pois así rematamos, damos paso xa aos compañeiros da tarde. Antón, moi boas.
9: Moi boas tardes, Sonia. Pois aquí estamos preparados, dispostos, con 6 minutos sobre as 3, con 4 horas por diante de directo, cunha manxa de convidados e colaboradores que imos pasar, e cunha gran dúbida, unha eterna cuestión en riba da mesa para que precisamos axuda, opinión, comentario. Non podemos dar un paso máis en saber se inclinarnos definitivamente por estores ou cortinas. Cortinas ou estores. Aí está a cuestión. Bosque, ¿qué pensas?
10: A mí pregúntame si prefiro que gane España o prefiro que gane Alemania. O... Pregúntame eso, cosas sinceras, si prefiro PP o PSOE. Pregúntame o que queiras, pero entre cortinas y estores.
9: Claro.
10: No me fagas escoller, Antón, eso es moita tensión. Eso es una decisión trascendental na vida.
9: Sí, sí,
10: persoa.
9: Que pode incluso levar ao traste con matrimonios, se non hai acordo entre os membros. Pois, a ver, eu son máis partidario dos estores. Creo que son moito máis elegantes, dan máis visibilidade. Pero por outro lado tamén as cortinas, e que as cortinas forman parte pois da nosa historia, sempre hubo cortinas.
10: Eu teño, por exemplo, cosas. Teño de todo, ¿eh?
9: De todo.
10: Na miña mansión, non sabes? Pois pues, a ala este teño unha cosa e a ala oeste puxen de outra. Non, pero porque teño algunhas cortinas que as teño desde hai tempo que están ben, que me parece que siguen sendo, bueno, e non as quito.
9: E non as quitas.
10: Pero noutros sitios que tiven que cambiar, pois sí, opté polos estores.
9: Lucía, ten cortinas ou estores na súa habitación?
11: Pois eu teño cortinas, pero tamén por tradición e tamén porque é un pouco máis romántico, non dá outra luz así máis cálida, unha cousa
10: sí,
11: máis
10: señor.
11: Así
10: mira.
11: Máis poética.
10: Sí.
11: Pero por non quitalas tamén, porque xa están aí postas por non cambialas. Pero, sí, por esa cousa romántica que teñen as cortinas.
9: E na túa venta tes cortina ou estor?
12: Eu teño cortinas e, de feito, utilizo-as moito porque eu non baixo a persiana para dormir. Eu durmo ca persiana
9: sempre
12: para arriba para que me entre algo de luz e apoño as cortinas e dame moita calma que entre así algo de luz entre as cortinas. Gústame moito.
9: Uh-huh. Virtudes, hola, moi boas tardes.
13: Hola, boas tardes, Antón. Eu son de cortina tamén, do equipo de cortina.
9: Pero que hai maioría de cortina.
10: Que non me sorprende.
13: Sí, pero esqueceusevos un detalle que é moi bo da cortina, a favor da cortina, en lugar do estor. Cando ti te queres asomar un pouquiño para mirar quen sale, quen entra, que ese movimento así de cortina, unha cousa, un chisgar, avis para meter así un ollo, eso estor non che permite.
9: No,
13: a cortina,
9: claro,
13: sí.
9: Claro.
13: cortina para cotillear.
10: Máis informada estás que a cortina, sí, da vida dos veciños, as cousas como son. Mm-hmm.
9: Pois, a ver que opinan os ointes da tarde sobre esta cuestión que nos vai ocupar neste treito inicial do programa tarde. Para iso temos un número de WhatsApp, claro.
10: Temos o 627751962, é unha liña de WhatsApp. E, bueno, é un tempo de radio que facemos a medias entre a audiencia e os que estamos aquí. Hoxe pedimos vos opinión sobre se cortinas, se estores, se as casas se ven antigas, se teñen as cortinas, se os estores lle dan pois un aire o mellor máis de oficina que de casa. Bueno, en fin, o que opinedes, e tamén que nos faledes o mellor se vos cadrou de ir a algún sitio onde non usan nin cortina, nin estor, nin sequera persiana, que eso sucede moito no norte de Europa. Despois a verdade é que o mellor cando chegan as 6 da mañá e amence, pois te fastidia un pouquiño a noite. Bueno, o que queirades contarnos sobre o tema de hoxe: a roupa de casa, de vestir a casa, cortinas ou estores? Repito o número: 627 751 962.

0: tarde, con Antón Rebollido.
1: Pues ahí estamos, coa dúbida, en Riba Nosa. Se cortinas ou estores. Din as novas tendenzas que este elemento tan habitual nas casas, a cortina, xa está sendo reemprazada. Por qué? Pois por un deseño, din, máis elegante, que proporcionan os estores. Dis que son máis modernos, limpos, discretos e ademais ofrecen un abano máis amplo de posibilidades a hora de controlar a luz que entra nesa estancia. Pero o que queremos saber é o que opinades vos, amigos da tarde. Sodes de cortinas, de estores, das dúas, de ningunha? Contádenos que tedes na casa e por que credes que é mellor unha opción ou outra. Podedes facelo, como sempre, a través da nosa vía de contacto. Este número de WhatsApp
2: 627-751-962. E se queredes, pues decídenos os presupostos que vos deron para cambiar as cortinas por estores, por exemplo,
1: Na producción do programa está Pilar Sánchez, no control de directo Bruno Area, falavos Antón Rebollido.

0: Iremos de tarde ao Pico Sacro, bo lugar para facer cousas así fermosas.
1: Sí, hoxe a partir das 4 menos cuarto faremos parada en Boqueixón para coñecer esos tardeos no Pico Sacro, unha iniciativa que combina cultura, gastronomía e patrimonio para poñer en valor un dos enclaves máis simbólicos de Galicia. Falaremos co alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, de todas estas actividades programadas para este verán.
0: Quen temos hoxe de talentoso talentosa, Lucía?
2: Pois hoxe temos a un mozo pontevedrés de tan só 24 anos chamado Guille Bouzas, que xa conseguiu converter a súa paixón polas redes sociais nunha das axencias de marketing de contidos máis recoñecidas de toda España.
0: E teremos a ese super trío de folk galego chamado Mari Carme, que ten nova canción.
3: Sí, señor, presentaremos a nova canción, escoitaremosla en directo e falaremos con Mari Carmen, que non é unha soa persoa, ela é a líder, pero hai dúas outras persoas que acompañan facendo música. Mari Carmen, hoxe, a 6 menos cuarto.
0: Tema ben interesante o que nos trae esta tarde o farmacéutico, divulgador e influencer Iago Regueira. Vai falar de hixiene íntima. Que entendemos realmente por hixiene íntima? Falamos de produtos específicos para a zona íntima que debemos empregar na ducha, por exemplo. De que vai todo isto? Que ademais vai a máis.
3: Sí, sí, no, un tema interesante, ¿eh?
0: Desde logo que sí, pois hemos sacar moitas conclusións en claro esta tarde sobre as 4:30, cando se achegue tamén a este estudio de radio desde o que facemos o programa a tarde. Teremos tamén, Lucía, esta tarde un protagonista, unha protagonista con nome de muller.
2: Efectivamente, hoxe o nome é o de Julia Minguillón, que ademais de ser pintora e membro da Real Academia Galega, tamén é a única muller que obtivo o galardón da Exposición Nacional de Belas Artes. Falaremos sobre ela 6:30.
0: E tamén pasaremos polo Atlantic Fest para coñecer como vai ser este ano. Imos convidar os directores para que nos conten un pouco o que se vai poder ver e escoitar na edición deste ano. E antes de rematar, unha mancha de cousas diferentes, distintas van suceder. Teremos a canción do verán con Moncho Lemos. Lembrade o número de WhatsApp, que tamén nos vale para que nos fagades chegar a vosa petición dese ano en concreto, que recordades para o que queredes que Moncho poña a canción dese verán. 627-751-962 627-751-962. 962.

0: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
1: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de Vieira e Boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: E que teñen de menú do día de verán?
5: De que día?
4: Do luns, por exemplo.
5: O luns, como que non?
4: O xoves?
5: O xoves, como que non?
4: O sábado?
5: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
4: Pois póñame todos.
6: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non?
4: E de postre?
5: De postre, froita ou iogur.
0: O humor, mechora galega. A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Pois preguntamos esta tarde que se cortinas, que se estores, e xa empezan a chegar as primeiras mensaxes, porque queremos que opinedes sobre a cuestión. Contádenos que tedes vos na vosa casa, nas distintas estancias, nas diferentes habitacións ou cuartos. Podedes facelo como sempre a este número de WhatsApp, ese
1: que
0: comentario.
1: Sí, que xa hai algunha que outra, sí, mensaxe. E o número é o 627-751-962. Estores ou cortinas? Son caras esas cousas para poñer na casa? Queredes dormir sempre con todo pechado, que haxe escuridade total, ou estilo Miguel, que quere que quede, que entre claridade para enterarse de cando comeza o día? Pois todo isto nos cabe tamén neste espacio que compartimos con vos. Repito o número, 627-751-962.
0: E se non tedes nada, como dicía Elena, estilo Europa do Norte, non? Que por aí nin cortina, nin estor.
1: Pois tamén non podedes contar.
0: Ben limpa e fora.
1: Saide do armario, contade, sí, sí, de verdade, con toda naturalidade, non pasa nada.
0: Aí está ese número de WhatsApp, 627-751-962, e aí está a virtude tamén, que me pregunto eu que terá, se estores, se cortinas, na maior parte das habitacións.
2: Cortina, se che dixen, sí, para descorrer así un poquinho, mirar pa fora, cortina, vaime fenomenal. Aparte teño cortina da boa, cortina da boa, de calidade, cortina
1: carto,
2: que xa non se fai.
0: Da boa Benedita ou cortina da boa de bo...
1: O cortina da visa de pasar da por visa, de pagaches que avisa,
2: sí, as cortinas. Sí, da visa boa, sí, sí, sí. Son cortinas de pasar, como as xoias, efectivamente, as cortinas de pasar. De verdad. Pero son cortinas cun traballo, cun encaixe, sabes, cunha cousa...
1: Con guipur, cousas así.
2: Con guipur.
0: Son de camariñas, as cortinas.
2: Sí, camariñas. Son de camariñas, sí, sí, sí. Ahora, dancho unha dor de cabeza pa poñelas e pa quitalas, porque outro día que falamos de dores de cabeza, es que cigne de decir como motivo de dor de cabeza colocar as cortinas. Polo que... Eu non sei como é o sistema voso das vosas cortinas que tedes nas vosas domicilios, pero eu teño este sistema, seguro que alguén o ten tamén aínda no mundo. Este chirme, que é un gancho, sí, que vai ao riel e despois métese na cortina así con tres picos. Sabedes,
1: sí,
2: do que vos...
1: Sí,
0: creo que o temos todos,
1: sí, sí.
2: Sabes. Bueno, digo, menos mal, a ver se si van pensar que estou falando dun fósil, dun trilobite,
1: bueno,
2: unha
1: fósil,
2: cosa,
1: no. A tal hora eu creo que xa se pode considerar un fósil,
2: sí,
1: ese sistema.
2: Xa
1: dependerá das cortinas, pero mira que sí, que eu acordo ese...
2: Sí. Acordas?
1: Sí.
2: Bueno, pues eses chismes, ainda hai cortinas que os teñen, e cuidado, Dios bendito, como de descansada lle tuvo que quedar a cabeza o que o inventou, co fácil que ahora que hai cortinas xa con buratos que os metes por un pau e xa está, cousa sencilla. Pois no, había que inventar esta cousa, que quero contarvos un detalle. Ti, pa meter esas cortinas a lavar, tesde que quitar todos e cada un deses chismes, porque sí, senón destruíche a lavadora. Entón, ti quitaslos, que che leva media hora quitarlos, cando saen as cortinas da lavadora, haillos que volver a poñer, pero nunca sabes exactamente a que altura das cortinas os tiñas, entón valos poñendo así a ollo, cando acabas sobranche tres, entendes? Entón, dixi, pero me cachen a miña estampa, si estes
1: que
2: estaban postos.
1: Estes que planchar, sí, as cortinas, son de planchar? As
2: eu non as plancho, No. Eu colgo as e xa...
1: Non me quero ver nese traballo,
0: Aí necesitas axuda para planchar as cortinas.
2: Planchar cortinas, Dios.
1: Prefiro cambiar de casa.
0: E aparte o medo de que como estea...
1: Eu antes de planchar unhas cortinas, sí, e que me mude.
0: Pero quedan con outra prestanza,
1: Quedarán,
0: planchas...
1: non digo que non. As miñas non son de planchar.
2: Antón almidonas tamén. Sí. Sí. Que lle queden almidonadas, pero non, as planchas, no. Entón, pois eso, quitas os chismes, despois sobranche tres, disti, pero donde estaban estes chismes que estaban antes? Eu cheguei a pensar, a Virxe, sabes cando dies, a Virxe se peinaba entre cortina e cortina, eu pensaba, que cortinas tiñas a Virxe, que cortinas tiñas? Porque, como tibera destas cortinas con estes ganchos, miña pobre tiña que ser dobremente santa, de verdad que sí. Entón, cólgalas, sin os tres ganchos que che sobraron, e a cortina, claro, fai así, descolgas un pouco do riel, como o beizo de Jessica cando lle anestesiaron a boca no dentista, distifa e feo, queda feo, e a la base a intentar colocar os ganchos que che quedaron, ata que te cansas de estar ali enriba da banqueta.
1: Pero, oiches, tens que poñer un arnés, esos son traballos en altura, a virtude.
2: Sí.
1: Ai, non, pois pues ti sigue así, sin arnés, nin casco, nin nada, xa verás.
2: Nada, un andamio vou poñer,
1: que
2: vou
1: menos
2: instalar no salón. De verdad, e coas cortinas recén lavadas pasa como cos cristais ou co coche.
1: Non duran.
2: Que chocagan a gaibota. No, que che ven un neno cas mans sucias. En canto tistes a cortina recén lavadiña, chega aí un neno cas mans sucias.

0: noticias que as toca e co traballo que pasaches ti pa quitalas e pa apoyelas, diste, mira, xa queda mancha pa atrás que aguantan ata o verán que ven. Porque isto tamén era unha pregunta que tiña eu. Vos cada canto lavades as cortinas?
1: Cada ano.
2: Ano sí, ano non, pode que ser. Incluso estou pensando en facelo por trienios.
1: Por ano bisesto.
2: Sí. Por trienios ou incluso quinquenios. Sí. A min, a ver, a nos non nos dan quinquenios.
1: Quinquenios, sí.
2: Pois as cortinas van con quinquenios.
1: Pois tamén.
2: E agora, que xa non hai máis quinquenios, claro, chegas a unha edade que xa que lo acabase, as subidas do quinquenio, chica, pois as cortinas estou pensando en facelles, igual que queden así.
3: Pois na miña casa, por exemplo, debe de haber, non nas habitacións non, pero no salón hai dúas cortinas, unha para a tempada de verán e outra para a tempada de inverno.
2: E se quitan e se lavan e tal.
3: Pero claro, ten que si a mansión temos no salón de varias cortinas e temos que estar toda a familia para quitalas, lavalas, xa non planchar, xa non falamos, porque claro, como nos poñamos a planchar todas as cortinas de verán e de inverno, non rematamos. Pero
2: esta pobre nuestra nena xa nos ve cansada a traballar.
1: Claro.
2: Que las pelotas na casa.
1: Pero é cortina ou cortinón tipo así teatro?
3: Non, é cortina normal, só que as de verán son máis lixeiriñas, sí, non? Lixeiriñas dentro do posible, claro, porque claro, para despois para
2: colgar. Ti tamén colaboras, Miguel, nesas tarefas?
4: Non, eu non colaboro nesas tarefas, de feito non sei cando se lavan e cando se deixan de lavar, a verdade. Non quero nin preguntar.
2: Unha mensaxe para a xente esta que nos está vendo desde sí. Rivadavia, hai que poñer o rapaz a encargarlo el solo. Vamos, claro que sí.
0: Efectivamente, sí. Pois mira, pois eu lavo as unha vez ao ano. Unha vez ao ano, chega o verán, empezo pois lavo de cortinas, corto yo pelo a cadela, levo a tintorería os chaquetóns gordos, todo así xunto, sabes, cando chega así a calar un poquinho, xa me meto en todos esos.
1: Sí. Mételas na lavadora, a virtudes, ou é a man, sí. Como as lavas? Na lavadora.
0: Sí, as de cierto pelo, no.
1: Ay,
0: cierto
1: pelo, no. Claro.
0: As de cierto pelo van a tintorería, as outras sí, van a lavadora. Moito me gusta a min colgar as recén saídas da lavadora que cheiran a suavizantes, son placer
1: rico,
0: da vida,
1: sí. Parece que incluso tes as ventás limpas, pero non.
0: Sí, parece, pero no, efectivamente, sí.
2: Hasta si
0: no
2: parece que, ganchos, que botaches, tío, desodorante.
1: Claro, pues
2: sí, es una cosa maravillosa.
0: Pues a mí no me quites as cortinas, eu non quero estar, que somos suecos ahora, que somos, despois do que pasa. Pasa como cas persianas que decías antes, Elena, que os franceses a meterse con nós porque tiñamos persianas. E ahora que veo a calor, todos os franceses como tolos pelexando. Vistes estas imaxes? Pero verdadeiras reyertas, ¿eh? Dos franceses pelexando por comprar aires acondicionados, ventiladores e de todo. A pegarse, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahora non hai tanta risa ca persiana, no. Jiji, jajaja, bueno, os franceses meus pobres, non me vou meter máis con eles que xa teñen bastante co de onte, ¿no?
2: No, pero pobriños. Eu estou moito de apoio emocional, sí, para Francia.
1: Eu non paro de decir pardón no, todo o día.
2: Pardón,
0: excusez-moi, xa. Pois mira, pois a mí un store non me é igual, porque o store, para empezar, diz que é máis fácil de poñer e de limpar. Eu non sei quen dixo isto, non sei quen fixo esta afirmación, pero ven uns estores na terraza destes, sabedes, destes de láminas que se poden así, vanse xirando cun paliño e vanse regulando, pois serían venecianas, pois as venecianas acabeinas arrancando a cachos, porque era unha cousa a bocaos, prácticamente as arranquei da ventana, cousa incómoda. Eso como limpas? Dime ti, como limpas eses 200 millóns de láminas que vou limpando lámina por lámina? De verdad, era unha cousa incomodísima. Ainda por riba, cando viña vento, entraba aire pola ventana, clic, clic, clic, contra a ventana, poñame dos nervios, ás veces enganchábanse na mitad e quedaba o estor así, enclenado. Mira, non me fales do estor, non quero saber nada dos estores. Ahora, haberaos moi modernos e moi de todo, pero eu non xos quero. A min deixeme cas miñas cortiniñas. Cuidado, brancas ou cores neutras.
2: Pues un estampadiño tamén, claro. Che quedaba bonito, co cierto pelo ese que distí.
1: Un beige.
2: No.
0: As de
2: bueno, claro,
0: pelo sí que
2: igual despois... Que se confundía onde empeza virtudes cos seus vestidos e onde acaba a cortina. Pode ser. Hai confusións moi malas.
0: Sí, pois eu teño as clariñas porque, mira, eu iba por... Eu non quero criticar, xa sabedes que...
2: No, ti non és de criticar a ninguén.
0: Non son para nada de criticar, pero esta xente, esta clase de persoas que teñen cortinas, por exemplo, de cores tal cual, como, por exemplo, púrpura ou vermello... esta xente ten que saber que desde a rúa a vosa casa dá mala sensación. Da una sensación... Dá unha sensación extraña, dá unha sensación que a mí non me gusta. É como a xente que ten as sábanas negras. Mira, isto é algunha vez. Xente con sábanas negras. Pero eso pa que? Eso que ocultas.
2: Eso que quere dicir? Ocultas.
0: Claro, que quere dicir? É pa que non se lle nota a merda? É pa cambiarlas unha vez cada quinquenio, como di Elena? Non me gusta, non me gusta. A roupa da cama tamén me gusta clariña, que se mire todo ben, e as cortinas tamén clariñas. Poden ter algún debuxiño, por exemplo, eu teño nas da cociña, pois así como millo, como, sabes, como así un estampado dunhas mazarocas de millo, unha cousa así, bonitísimas, non? E gustame moito poñelas así con cintas amarradas, como si fixesen efecto do sel, sabedes, desto que vos falo así como...
2: Sí.
0: Non tedes nin idea.
2: Ah, bueno. No, sí. Sí, que sabemos.
0: Vale. Bueno, sabes que pasa? Que ahora cando vou comprar repostos destas cousas xa non existen. O da ferretería xa me mira como se lle estuvese pedindo un corno dun unicornio, entendes? O outro día fun a pedirlle estes chismes que se poñen na parede pa enganchar a cinta coa que recolles a cortina.
2: Abrazadeiras, non é?
0: Ai, bueno, igual chamas así.
2: Sí. Igual non, abrazadeiras.
0: Ah, bueno, pois non sei, eu dixenlle esto, queres algo como esto parecido? Miroume de verdade, mirou pa min, dixo, eso xa non existe, eso xa non se vende. Digo, pero donde queres que amarra a cortina? Nun nomas clavos, xa sabemos que o nomas clavos non nos funciona. De verdade, non podo cabida, non podo xa con tanto minimalismo. A xente non quere cadros, non quere cortinas, non quere alfombras, non quere mobles, quere vivir nunha nave, nun polígamo. Eu de verdade non sei onde quere de vivir, pero é tristísimo esto, xa está, de verdade. Pois eu vou seguir Carmiña as cortinas, mentres me duren, espero que sexan moitos anos, porque non hai cousa máis difícil, tamén che digo, comprar ou encargar cortinas, eso é como acertarlle a talla do suxeitador, eso é dificilísimo, complicadísimo, cantos metros tes, cantos metros de ancho, de alto, de... Non o sei, entendes? Así que me duren, porque outras non vou comprar, xa che digo.
1: Está aí o número de WhatsApp para que participedes, eh? Mensaxes de voz, tamén notas de texto, calquera cousiña que queirades, aí está o número.
2: Pois oxe, mandáronos máis mensaxes de audio, pero esa algunha de texto tamén lle quedaba ben, eh? Mm-hmm. Lembrade o número 627... Ai...
0: 751-962. Ahí está.
2: Debe ser, non sei, a calor. Voy a botar a punta a calor. 627-751-962. Oxe, falamos... cortinas ou estores, tema delicado.
1: Os galegos e as galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e tamén dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de milleiros de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor son responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder decir Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Sumergido.
1: Todo muda, nada permanece. A célebre frase de Heráclito de Éfeso válenos tamén para o tema de hoxe, a desaparición das cortinas.
2: Pois que moito se fala da pillada das dunas, do sapoconcho común, da toupa de río, e resulta que o que está en perigo de extinción son as cortinas, e todo por culpa dunha especie invasora, os estores. Imos falar do tema con Miguel Vidal. Boas tardes, Miguel, benvido.
3: Hola, boas tardes.
2: Miguel Vidal leva nada menos que 40 anos vendendo cortinas, supoño que despois xa estores, cada vez máis, na tenda que ten en Pontevedra, que se chama Dunas. En este tempo, Miguel, viches cambiar a moda e decantarse cada vez máis polos estores. Faime un cálculo, pois non sei, cantas cortinas che encargan e cantos estores, así para facernos unha idea de como van os resultados.
3: Bueno, de cara ao presente, ao momento presente, digamos que estamos bastante igualados. Sí que fai 30 anos, todo que a moda a xente solamente conhecía a cortina, non solamente a cortina, sino que lle poñía cortina, poñíalle o cortinón e poñíalle os volantes. Todo isto despois foi...
2: Incluso, oíches, Miguel, incluso un visillo sí. Tamén, a maiores.
3: Sí, sí. Correcto,
2: un visillo
3: correcto,
2: así sí. Como moi que pasara moita luz, tal. O sea, que incluso sí, había tres capas.
3: Ventanas, sí, sí, todas as ventanas le daban esas tres capas que acabas de dicir.
2: Conforme
3: e
2: despois...
3: vai pasando o tempo, conforme vai todos vamos avanzando, digamos que isto tamén é un pouco produto da que antes a muller sempre estaba na casa, non traballaba. Entonces, bueno, pues dedicábase máis á casa. Hoxe todo o mundo na actualidade traballa e xa digamos que non ten tanto tempo como para dedicarlle a lava cortina, lava visillo, lava cortinón, lava volante. Entonces todo se vai simplificando.
2: E descolga todo e volve o colgar e xa non digamos planchar, que estábamos aquí comentando, planchar unhas cortinas.
3: Efectivamente. Cando é a aparición do estor, a xente pues como es que se ilumina unha luz. O sea, en vez de simplificamos todo.
2: Simplificamos tamén a factura, Miguel, saen máis baratos os estores ou que me dis? Porque ao mellor unhas cortinas sinxelas, sen tanto cortinón a maiores, visillo, etcétera, etcétera, ao mellor non son tan caras como algúns estores. Ti me dirás, como andan de prezo unhas e outros?
3: Si cambiamos un visillo por un estor, o precio da factura é moi similar, pode andar 20 ou 30 euros arriba. Si cambiamos visillo, caídas e volantes por estor, entonces sí que sale máis cara a cortina. Pero si vamos a unha ventana sinxela, a un visillo sinxelo, coa súa barra ou co serriel ou a un estor da mesma calidade, do mesmo peso do que o visillo, a factura sale moi similar, 20 ou 30 euros arriba, que non che axuda, digamos que a decidir entre cortina ou estor.
2: Claro, porque eso é unha compra que se fai para moitos anos, ¿no? En principio sí. Non se cambia con frecuencia.
3: Claro, claro. O noso producto digamos que é un producto que todos os ti compras un electrodoméstico, xa nas características che din que tes como moito 2 anos de garantía. A partir de aí, pois pode salirche moi bo, e durarche 20 ou pode salirche peor e durarche 3. A cortina non ten esa fecha de caducidade, non temos eses 2 anos de garantía porque dura moito máis, con un cuidado pois normal, non?
2: Claro. Eso sí, no mundo dos estores, eso tamén hai que estudiar un pouco, porque cando vas quero un estor, empezanche, que o queres? De panel xaponés, enrollable, autoenrollable, o cantos modelos hai?
3: Bueno, como todo, todo empeza por un mecanismo moi sinxeliño de cordón, pasa a un mecanismo un pouco máis complexo de cadea, ese modelo de cadea, pois, digamos que vai evolucionando, e despois xa se incorpora o estor enrollable, os tejidos pois técnicos que lle podemos chamar o tipo screen.
2: Sí, screen, que son, ven sendo sí, un tipo de plástico, vamos, eu chamaría ya así.
3: Sí, poliéster, fibra de vidrio ou poliéster, un poliescreen.
2: Pois que sí, que lavar unhas cortinas dan traballo, pero como se limpa ben un estor?
3: Bueno, si es de tela convencional, pues como a cortina, pues vaya a lavadora. En programas ya que todas las lavadoras traen un programa de cortinas, uh-huh. que ven siendo en agua fría, corto. Si es un tejido de dos tipos llamados técnicos, pues eso hay que pasarle pues, o un bañino húmedo o una vaporeta.
2: Porque os estores efectivamente son como de la maioría, moitos deles son dese material novo, o screen que ya acabas de chamar, porque moitas cortinas hai xente que quedou con elas na lavadora, porque o sol vailles vainas queimando sin que te deas de conta e unha vez que as lavas rompen dentro da lavadora. Eso é así, non?
3: Sí, é así. Xa non tanto porque a veces botamos de culpa o sol. Efectivamente, pois o sol tamén influe, pero digamos que produto do calor, o calor ao final pois degenera todo tipo de cousas, non solamente as cortinas, que é o primeiro que atopa, sino que as cores, os mobles, as telas dos sofás, todo en xeneral.
2: Claro, se o sol é moi directo,
3: o calor é o que produce eso.
2: Uh-huh. Antes de eches unha clave, que dixeches que seguramente parte da explicación de que cambiemos cortinas por estores é que efectivamente as mulleres incorporámonos masivamente ao mundo do traballo e non temos tempo para andar pois eso, cuidando nas cortinas, manténdoas en limpas, etcétera, etcétera. Sí. Pero hai outra clave tamén, non xa para isto, unha clave para explicar por que hai países que nos gusta ter cortinas, estores, persianas, visillos, o que sexa, pero tapar as ventás, e por que outras culturas no norte de Europa non teñen ese costume. Din que pola influencia da cultura luterana, que xa é a segunda vez nesta semana que a menciono, pero vamos, que como que queren que se vexa todo de dentro da casa, que se vexa que non están facendo pecado ningún, nin nada de eso. Non obstante, na nosa cultura, que é máis católica, pois mellor aquelo de que a túa man dereita non sepa o que fai a esquerda. A ti que che parece esa teoría?
3: Sí, en parte sí é razón, porque bueno, a cultura é algo fundamental e despois, bueno, pues a sensación de intimidade de que estás na túa casa, o veciño pues non ten que saber o que faz nin o que non faz, sin facer nada nin bo ni malo. E despois, bueno, pues tamén nos temos unha cultura a distinto dos países nórdicos, co cual nos facemos moita vida na rúa.
2: Moita vida
3: fora. É imposible que nese tempo que temos a xente pois a 6 da tarde pois este na casa, co cual pois estás na rúa e na semana non, pero o fin de semana pois levántaste pois a hora que che apetece, si hai alguén que che peta na ventana, en este caso o sol, que a 7 da mañá che di pois te tes que levantar, bueno, pois igual tamén é parte do problema.
2: A mí hai unha cousa, non obstante, que me preocupa. Escoitade, mira.
0: Se sabe ya quién ha roto el cristal de la sacristía.
4: El hijo de Federica Roñeras.
0: ¿Y cómo consiguió el balón?
4: No sé.
0: Te lo voy a decir. A la cuenta, por lo visto, es que la hermana tuvo ruido con el baño de la tienda.
2: En fin, a bella do visillo. ¿Qué vai ser de la vieja del visillo? Ese personaxe que non hai tantos anos que apareceu, pero es que se fixo pues, parte da nosa cultura popular. ¿Qué vai pasar ca vieja del visillo, Miguel?
3: Pues nada, pues seguirá e os xóvenes farémonos bellos e seguiremos tendo visillo.
2: Ahí está, porque é certo que antes o decía tamén Virtudes, que mirar así por un, sabes, por un centimetriño que aparte esa cortina.
5: A vella do estor non queda tan bonito.
2: Claro, eso o estor non se me adapta.
5: Non se me adapta.
3: Totalmente.
5: Eu quería aproveitar para preguntarlle un truco para encargar ben as cortinas, porque a min pasoume algunha vez de encargar a cortina, mides a ventana, vas inocentemente, dis a ventana mídeme tanto, quero tanta tela de cortina, e cando chegas a poñer a cortina, aquilo parece unha sábana baixeira da cama pois para a ventana, ¿no? Canta tela necesito eu respecto da ventana? Como mido eu eso?
3: Mira, ti tens que pasar por dunas.
2: Ah, eso sí, eso sí. Pero hai fórmulas matemáticas, non, Miguel?
3: Entón, claro, aí xa tes o problema xa resolto.
2: O sea, que hai que pasar por unha tenda especializada, bueno, como é Dunas, que leva 40 anos virtudes, vendendo cortinas, estores, e todo o que haxa. Pero sí que hai unha especie de fórmula, non? Tens que mercar, non é o triple de tela do espacio que tes, non é así, máis ou menos?
3: Sí, digamos que o normal é 2,5
2: dos e medio.
3: 2,5 sí. E medio por metro de ventana que ou de oco a cubrir que tes. Pode ser tres veces máis, que sería plisada. Bueno, hai moitas cortinas ou moitas maneiras de facelas. Hai fruncidas, tableadas, plisadas. Agora tamén vendemos unha cortina que se chama Onda Perfecta, que queda, como o seu nome di, perfecta. Ay,
2: xa sei como é. Que ten como arriba algo que a sostén sempre facendo esa onda. Entonces cae correcto, así perfecta.
3: Correcto.
2: Sí.
3: Correcto.
2: Ois, non quero que me quede unha pregunta que nos saiu antes aquí, que eu dixen que se chamaban abrazadeiras, o sitio aquel que había para suxeitarnos a esas cortinas. Sí. Pero me parece que é outra palabra, seguro que ti a sabes, claro.
3: Bueno, eso antigamente, que ahora xa non se pon, antigamente se poñían alzapaños.
2: Alzapaños, esa é a palabra, sí. Efectivamente. Pois pues xa vedes, palabras que xa non se usan, pero as coñecen en Dunas, esta tenda de Pontevedra, hoxe atendeunos moi amablemente e con todo coñecemento o seu propietario. Miguel Vidal, moitísimas grazas por estar hoxe na tarde.
3: Grazas a vos por chamar.
1: Son agora mesmo 15 os minutos que temos para alcanzar as 4. Bon momento para repasar toda esa cantidade enorme de textos e de audios que nos foi chegando sobre ese estor ou cortina. Que a pregunta que nos facemos?
2: Pois imos escoitar algún dos audios que foron chegando. Recordo o número por si queredes a chegar a...

0: algún comentario sobre esto. 627-751-962. Escoitamos al Dan.
1: Moi boa tarde, familia.
2: Hola.
1: Donde ames. Pois eu, se vos digo a verdade, non quero nin cortinas, nin estores. A ventana así libre,
0: ala,
1: con baixar a persiana a noite, ou incluso sin eso, porque ao ter casa é o que ten, que pode ter a ventana a persiana levantada, sin que chimire nin un veciño. Para min é maravilloso. Eso. Nin estores, nin
2: cortinas.
3: Outro luterano, Elena.
0: Outro luterano na familia. Eu, ahí está.
1: Te la ventana libre. Poder ver todo o día por fora.
0: Efectivamente, ver todo de día e de noite tamén. E queredes saber como vai isto de cortinas estores en Argentina?
2: Sí.
0: Pois aí está o noso fiel ointe Alejandro Lozada.
3: Alejandro.
4: Boa tarde, queridos compañeros. ¿Cómo están? Como siempre, o fiel oyente, Alejandro de Buenos Aires, la quinta provincia. Bueno, estou querendo participar na enquisa de hoxe, o tema das cortinas, os estores, pero tengo que reconocer que non podo parar de pensar no partido de hoxe.
0: Ay,
4: no partido de esta noite.
0: Moita sorte, Argentina.
4: Sí, sí. Armo, realmente. No puedo ni pensar en otra cosa. Así que, bueno, espero buena onda desde allá. Espero buena onda desde allá, ¿no? Para el partido.
0: Toda
3: sí,
0: buena
3: onda. Sorte, Alejandro.
4: Bueno, una fuerte aperta para todos.
0: No
4: Elena,
0: perderemos
4: todo, querido.
0: Ese partido.
4: Yago, Virtudiña. Un fuerte aperta, una fuerte aperta y un bico para todos.
0: Moita sorte, efectivamente, que xoga Argentina con Inglaterra. Un necesito, estou lendo xa outra mensaxe máis, necesito cortinas, estores, persianas e todo o que faga falta para que non entre un rayo de luz cando durmo. Necesito escuridade absoluta para descansar ben. Remata dicindo, como un morcego. Outra mensaxe máis. Aí vai, outra mensaxe.
5: Hola, boas tardes.
2: Hola.
5: Son Charo, de Maceda.
2: Muy bien.
5: Eu solo teño cortinas e persianas. Bicos.
0: Bicos, bueno, bencheiras, cortinas e persianas.
2: Para que queres máis?
0: Efectivamente. Moitas gracias por participar a Charo e a todos. Remato cunha mensaxe máis que di: non é cambiar cortinas, é facer os furados, é colgar outra vez o que poñas de novo, é un traballazo. Unha mensaxe que acaba de chegar. O número de teléfono, o número de WhatsApp da tarde.
6: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
7: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
8: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
7: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
9: Relación calidad-prezo, Erika Ander.
10: Funko me
11: bon servicio barato.
10: Estoy amable.
11: Boa música e, sobre todo, boa
10: traballo impecable.
12: Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
13: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa a forma de esclavitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade. Goberno de España.
6: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal. A tarde.
2: Pois imos agora ata Boqueixón, Miguel, porque o Pico Sacro leva séculos alimentando lendas, historias e mesmo a tradición xacobea. E este verán, ese patrimonio únese á gastronomía e o turismo cunha nova iniciativa.
14: Sí, o Concello de Boqueixón impulsa este verán os tardeos no Pico Sacro, unha iniciativa para poñer en valor o Monte Ilicino cun servizo de food truck, visitas guiadas e unha completa programación cultural. Unha proposta que chega, ademais, despois do inicio do expediente para declarar ben de interese cultural o patrimonio inmaterial do conxunto simbólico do Pico Sacro. Falamos de todo isto xa co alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro. Moi boas tardes.
15: Ola, moi boas tardes.
14: Ovidio, de que tipo de tardeos estamos a falar? Son estos que están de moda entre a xuventude ou que tipo de programación tendes prevista?
15: Bueno, pues este ano quixemos dar un paso máis no tema de poñer en valor o Pico Sacro, como ben decías, pues esta bueno, pues esos traballos de declaración de ben de interés cultural, e ora tomamos tamén, ademais de un programa que había, que tiñes que facer durante todos os anos dun mes e pico, que era unha serie de actividades culturais e formativas no entorno do Pico Sacro, este ano tomamos, pois, ademais dun guía turístico para facer visitas guiadas de mércoles a domingo en horarios de 12, de 4 da tarde, de 6 e de 8, con visitas guiadas gratuitas polo Pico Sacro, pois incorporamos tamén pois unha food track os viernes, sábados, domingos e vistas de festivos polas tardes para que se puedan degustar ao mesmo tempo pois produtos da zona, de produtos de vocación e tamén por do refrixerio poder tomar algo e isto pois facer pois máis amable e máis agradable pois a visita ao Pico Sacro para coñecer pois isto pois a súa historia, as súas tradicións, a súa, bueno, pois a gran diversidade de temáticas que se poden atopar no Pico Sacro.
14: Uh-huh. E falando desa tradición, o Pico Sacro está moi ligado ás lendas xacobeas, á historia e mesmo á astronomía. Crees que aínda hai moita xente que descoñece toda esa riqueza patrimonial?
15: Bueno, pois pues eu creo que sí. Eu creo que hai que seguir traballando nesta liña. Todos os días tuve xente ao Pico Sacro. Creo que o mellor mirador que temos na nosa comarca, Castelao de Cineu, por noso último discurso público en Buenos Aires, como altar de Galicia, o Botero Pedra e a montaña máis bella e simbólica de Galicia. As vistas que hai da comarca de Santiago son espectaculares, son 360 grados dun golpe de vista que se pode divisar pois toda a contorna e, polo tanto, pois, por un lado, a nivel de paisaxe, é un lugar maravilloso para subir, que é unha longa tradición que acobea, como ben decíades, é o sitio, é o lugar que o peregrino que ven por calquera dos camiños que chega a Compostela sabe ao ver o Pico Sacro ao longe que se está chegando a Compostela, a Vía da Plata, pois pasa aos pés do camiño aos pés do Pico Sacro, e despois pois ten aspectos pois moi ricos, ¿no? Foi lugar de coronación dos reis visigodos, foi lugar pois de tradición en moitísimos aspectos, e a nivel tamén por de visitas das parroquias do entorno Pico Sacro, esos picos de Xaneiro e de Maio, onde acudían pois en romería pois das parroquias, non só de Boqueixón, sino da Estrada, de Teo, etc. Todos os concellos que miran para o Pico e as parroquias que miran para o Pico pois tiñan esta tradición de subir o Pico, pero para o visitante, para a xente que nos visita, que pode vir a Compostela, etc., pois pode ser un reclamo moi interesante para poder ver pois esas maravillosas vistas. Despois, a nivel xeolóxico, tamén é moi interesante, fanse, temos feito baixadas das covas, pois ten dúas covas maravillosas, espectaculares, que hai xente que se atreva a coñecelas, os amantes da espeleoloxía. Bueno, en definitiva, é un conxunto que dá para moito.
14: Uh-huh. Ovidio, como responde a veciñanza ante este tipo de iniciativas? Que impacto teñen pois no turismo, na economía local?
15: Bueno, o noso concello non ten un sector, está desarrollando un sector turístico, de aloxamentos, de pequenas casas, de casas de uso, bueno, pues de uso turístico, etcétera, que se está desarrollando, está recuperando casas antiguas para destinar tamén pues ao tema turístico, por lo tanto, bueno, pues é unha fortaleza, eu creo que importante para a xente que nos visita pues poder coñecer profundamente eso, por lo tanto, eso ten un impacto no territorio, ten un impacto por nos negocios, nos pequenos negocios que se están empezando a constituir nos entorno, pois desde albergues, casas rurales, vivendas de uso turístico, bueno, pois ao final non deixa de ser pois un atractivo importante, e sobre todo pois con toda a magia que ten o Pico Sacro, este monte mítico, ese monte cargado de lendas, como decías ao principio desta entrevista, un monte lendario por excelencia, eu creo que é un monte lendario de Galicia, non? Debe ser un pouco como a sede de este monte de máxico que acolle, pois, porque hai moitísimas lendas, moitísimo, moi fuerte, bueno, pois todas as lendas que pasan polo Pico, que falan do Pico, que de alguna maneira, bueno, pois esa magia e despois as vistas a nivel pois, tamén pois, pola noite, tamén pois, poder observar a noite desde o Pico Sacro, pois tamén algo pois moi interesante, pero tendo pois impacto no territorio si o ten, e o que queremos é, bueno, pues que siga tendo máis.
2: Observar esta eclipse que temos o día 12 tamén desde o Pico Sacro, non sei se está nos proxectos ou nas ideas de facer algo ao respecto ao vídeo, non sei se xa tedes comprobado, se vai haber unha visibilidade boa, se ese día finalmente podemos ver a eclipse na maior parte de Galicia, se aí en concreto vai ser un lugar un pouco privilexiado.
15: Bueno, Ciro Pico Sacro, como decíamos, sempre estuve moita xente de noite, por as vistas que ten, o propio día do Fuego do Apóstolo, hai moita xente que sube o pico para velo, temos feito pois, observacións astronómicas tamén no Pico Sacro, e para o día do eclipse, pois, non é dos mellores lugares onde se pode ver, porque está a barrera cruza entre Touro e Boqueixón, pero, bueno, desde logo que vai ser un lugar significativo onde a xente pois, pode subir e pode disfrutar tamén dese espectáculo.
14: Uh-huh. O vídeo, como comentábamos ao principio da entrevista, bueno, fai unhas semanas recibíades esa nova do inicio do expediente para declarar ben de interese cultural o patrimonio inmaterial do conxunto simbólico do Pico Sacro. Que significa todo isto para Boqueixón?
15: Bueno, pues eu creo que de algún xeito levamos un tempo traballando con este tema de base anos está na agenda de cultural do noso concello e se fixo pois un traballo a través do CECIC e coa Xunta de Galicia para de alguma maneira pois preparar esta candidatura a ben de interés cultural e polo tanto eu creo que está ben encamiñada e é un elemento pois moi moi importante e a nivel pois municipal pois vai servir tamén pois para o tema turístico, para seguir afondando no desarrollo turístico. Somos un concello polo que pasa a Vía da Plata, non é pois, dos camiños nos que máis peregrinos hai, pero que cada ano vai subindo un poquinho máis, e polo tanto, pois esta subida, ese incremento, pois vai deixar impacto no territorio, porque ao final cada peregrino que pasa, ou que se queda a dormir, ou que consume no pobo, pois de alguma maneira pois, tamén ajuda a fortalecer de alguma maneira pois, a sostener do outro xeito pois, a nosa hostelería, que pasa por momentos complicados e difíciles, pero bueno, aí naceu un albergue, naceron varias casas, fortalece a hostelería polo territorio polo que pasa, e isto, bueno, pues, ao final acaba tendo un impacto positivo porque deixa tamén recursos económicos no propio concello.
14: Uh-huh. Para rematar o vídeo, por que merece a pena chegarse ao Pico Sacro este verán e vivir un destes tardeos?
15: Bueno, pues eu creo que merece a pena pues, por moitísimas cousas. Estamos falando pues, dun monte máxico, dun monte legendario, dun mirador perfecto, dun percorrido que enamora, porque ver esa montaña dividida a través da Rúa da Raíña que une o que permite pasar do oeste ao oeste, poder asomarse as dúas covas do dragón, facer pues, un percorrido, sobre todo por neste ano que contamos con visitas guiadas, como decía, de miércoles a domingo, de 12 da mañán a 4 da tarde, a 6 e a 8, e despois acompañado da Futsaque con música, etc., pues eu creo que é unha magnífica oportunidade para os que estén na comarca de Santiago, ¿no?, que veñan á capital de Galicia, pues, poder achegarse, pues, facer un percorrido por la zona e poder ver toda a nosa comarca, máis alá incluso da nosa comarca, lo que se pode divisar as Tomar de Arous, das Torres da Catedral de Santiago, a mitad de Castro, Monte Faro, esos montes tamén pues, que unen pues, estas provincias de Lugo e Ourense, pues, se pode divisar pues, tanto, pues, creo que para Vista, pues, un montón de grandes placeres, supoño.
14: Pois Ovidio Rodeiro, alcalde de Boqueixón, que se xa todo un éxito esta iniciativa. Grazas.
15: Pues muchas gracias por la discusión.
2: Antes de rematar, última pregunta que che fago, virtudes, ainda que bueno, é reafirmarnos na idea un pouco que estivo toda esta hora flotando no ambiente, que ti es moi, moi de Cortina, vaya.
3: Moi de Cortina, sí. Non me cambio. Ademais, sabes que me trae moitos recordos, porque eu de pequena xogaba moito coas cortinas.
2: Ah,
3: mira, xogaba, prim. Sí, porque poñame detrás da cortina e daballe sustos a Saladina desde detrás da cortina, moito me gustaba. Eso estorno, xo permite, porque se che miran as pernas, entendes? E despois, outra cousa que facía moito, non sei sei se o facíades algunha de vos. Poñía a cortina así por riba e xogaba a que era unha noiva. Non facías isto,
0: sí,
3: Elena?
0: Sí, sí, sí.
3: Facíalo.
0: Facíase.
3: E cunha funda de almofada como se si fora o velo. Bueno, eu xogaba ali, vamos, unha cousa. Como se si fora unha princesa. Imaginaba eu que me esperaba meu príncipe no altar. Despois estuvo, bueno, tuve me conformar con Virgilio, que máis ben sapo que a príncipe. Pero, bueno, todo non se pode ter. Así que sí, cortina, cortina a tope.
0: A imaginación que tiñas para xogar cas tortinas ainda conservas.
16: Incluso hombre, sí, podía sí, xogar como que saías o escenario, non? Ábrese a cortina, ábrese o telón.
3: Sí, totalmente.
16: Sí, sí. Pois nada, cortina ou estor, aí está a cuestión. Esta tarde non sacamos 100% en claro que, pero bueno, ata mañá, virtudes.
3: Ata mañá, chao, chao.
16: Son as 4.
6: Última hora, Radio Galega.
16: O índice de prezos de consumo, o IPC, mantivo a taxa interanual en xuño no 3,2% por terceiro mes consecutivo. Fernando Pérez.
17: A inflación interanual de alimentos e bebidas non alcohólicas modérase 1,9%, tres décimas por debaixo de maio, a taxa interanual máis baixa dende principios de 2025. A estatística constata que se moderou a inflación subxacente, a que non ten en conta os alimentos non elaborados nin os produtos enerxéticos, baixa o 2,9%, unha décima por debaixo da taxa de maio. Os ovos continúan un mes máis liderando a suba da cesta da compra con un aumento anual do 14% en xuño. Na comparativa mensual só subiron dúas décimas. Sobre o encarecemento dos ovos falaban hoxe así nas prazas de abastos.
18: Pescado, por exemplo, os ovos tamén moi caros.
19: Sí, está bastante caro, sí, o pescado subiu mucho.
20: Hai que uns días gastar máis e outros días gastar menos. Porque con sueldos que temos...
21: La cosa está carísima para todos. Lo único que no sube son los sueldos. El problema es ese. Si subieran los sueldos, nadie se quejaría de que sube la carne. Porque tampoco es que suba tanto, sube como sube la vida.
17: En términos mensuais, en xuño, respecto de maio, o IPC subiu un 0,6%, cinco décimas máis que o mes anterior. No último ano, o que máis subiu foron os combustibles, a recollida do lixo, o transporte de pasaxeiros e a xollería. Pola contra, as maiores baixadas corresponderon ás froitas, o butano e propano e equipos audiovisuais. En Galicia, os prezos subiron un 3,3%, dúas décimas menos que o dato interanual de maio, malia que superou nunha décima a inflación media do conxunto de España.
16: A defensa de David Sánchez, o irmán do presidente do goberno, anuncia que recorrerá a condena a 9 anos de inhabilitación para cargo público por prevaricación. Tamén presentarán recurso o resto de acusados.
17: O abogado de David Sánchez traballa na preparación do recurso, aínda que hoxe mesmo pedirá unha aclaración ao tribunal. Emilio Cortés di que a sentenza recoñece que a condena se basea en indicios ante a falta de probas. Di que non se demostrou intención na actuación de Sánchez e apunta que a condena é pola modificación do nome do posto e non da súa contratación. O letrado cree que neste caso hai sesgo político.
22: Vamos a orientarlo en el sentido de que de la lectura de la sentencia no se detrae la existencia de ningún dato objetivo que pueda derrotar la presunción de inocencia del señor Sánchez.
16: Renfe cifra no 1,5% o seguimento dos paros durante as quendas de noite e mañá na folga convocada para este mércores polo sindicato ferroviario.
17: A compañía asegura que o servizo de trens comerciais está prestando con case total normalidade agás dous aves entre Sevilla e Madrid e Madrid e Barcelona. Os pasaxeiros nestes dous trens foron ubicados noutros posteriores. No que respecta ao servizo público, cercanía, rodalíes e media distancia, foron cancelados 21 servizos entre eles un en Galicia. O Ministerio de Transportes estableceu uns servizos mínimos do 66% para media distancia e do 73% para os de alta velocidade. Na práctica, aquí en Galicia funcionarán polo menos 73 convois, 55 de media distancia e 18 de longa distancia ou alta velocidade. Con este paro, o sindicato ferroviario quere denunciar o incumprimento dos acordos laborais acadados no ano 2023 co Ministerio, o que consideran un abandono premeditado de Renfe Mercadorías.
16: A información continúa en G24.
6: Verán a tarde.
1: Telévalo móvil en Rivas Otes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela ven a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
4: O verán, mellor a Galega.
1: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
4: As madrugadas, mellor a Galega.
6: Na tarde de verán, Antón Rebollido.

0: Cancións que forman parte da nosa banda sonora, cancións dun verán que pode ter gratos recordos para moitos dos ointes da tarde. O que vos pedimos é un ano, exactamente un ano para que Moncho Lemos, hola, moi boas, Moncho.
1: Que tal, como estamos?
0: Nos busques a canción do verán, ese recordo musical, eses anos nos que soaba en tempo estival na radio, nos chiringuitos, nas verbenas, na piscina, a todas horas, unha canción, unha e unha e outra vez, ás veces varias cancións, porque hubo veráns,
1: sí,
0: de hubo múltiples veráns, cancións.
1: Xa estamos comprobando, ademais, que algunhas veces nos piden un ano determinado, e dese ano un día vai unha canción e outro día vai outra, porque hubo anos en que se solapaban así, bueno, dúas ou tres cancións do verán, dependendo un pouco, algunhas sonaban máis ao principio, outras ao final, ou outras simplemente, pois, estaban así de xeito complementario. Era moi curioso, porque non sei se te acordas cando aparecían despois, cando chegaba o Naval, aqueles discos ou aquelas casetes de o mellor do ano.
0: O mellor de 1974.
1: O mellor do ano 82, o mellor do ano 84, acordas, sí. Non? E aí aparecían despois, sempre aparecían dúas ou tres cancións que eran os éxitos do verán. O que pasa que logo, xa cando estábamos no Naval, xa cando se escoitábamos, nos parecían un poquinho arraiadas, sí, porque eran cancións que, claro, que consumíamos moitísimo. Entón xa quedaba atrás o verán e xa estábamos con outra historia. O que pasa que logo esos discos daban moito xogo, porque quedan aí como un bo recordo e son unha boa antoloxía das cancións que sonaban nese ano
0: concreto. Nacional e internacional, un resumo que se facía habitualmente.
1: Además era moi interesante, porque cando pedías aos Reis Magos ou a Papá Noel que te agasallaran con un disco deses, con unha casete destas, era casi da tiro fixo, porque das 12, 13 cancións que incluían, 9 veces gustaban, sí. Era un pouco ir sobre seguro. Era como a lista que faz de, non sei, das distintas aplicacións móviles, de Amazon, de Spotify ou de Deezer, de calquera destas aplicacións. Entón vas casi escollendo as cancións que prefires. Arrancamos
0: e facémolo cunha petición. Aquí non é un ano en concreto que nos piden, Moncho, senón unha canción dun rapaz que se chamaba Iván. Ti lembras a Iván?
1: No, como non recordar a Iván. Mira, sabes cantos discos chegou a vender? Piden a fotonovela, supoño.
0: Piden,
1: ¿no?
0: Fotonovela,
1: claro,
0: sí.
1: É a demais canción da verán do ano 1984. Chegou a vender, non sei se foron 6, 7 millóns de copias en toda Europa.
0: Tanto?
1: Sí, porque sonou non só en España, en Ibiza, nas discotecas da costa, sino, por exemplo, en Francia, Bélxica, Alemania. Foi un pouco, digamos que un modelo daquelo do que era o Eurodance da década dos anos 80. El chamábase de alcume artístico Iván, pero seu nome real era Juan Carlos Ramos Vaquero. El viña do mundo das fans. Nos anos 70 xa gravara algunha canción dentro, onde falábamos dos Pecos,
0: sí,
1: dentro de Pedro Marín, los Pecos, bueno, todo aquel fenómeno das carpetas para adolescentes que era a música das fans. E aí estaba Iván con esta canción, que además é un exemplo perfecto do italo disco Juan Carlos Ramos Vaquero, con esta fotonovela. E recordamos tamén, nestas cancións hai que recordar moi ben o traballo que facían os productores. Detrás deste éxito estaba un home desos que escriben detrás do telón aos grandes momentos da música, na historia da música popular, que era Pedro Vidal, que foi productor desta canción. Así sonaba esta fotonovela.

0: cando era esa versión, ese huela huela de Magneto?
1: Pois é dos anos 90.
0: Sí, dos 90,
1: sí,
0: claro.
1: Esta é dos 80.
0: Sí,
1: este é
0: do 86. ¿No? 86. Pero sonou bastante, sonou no 86, sí. No 87.
1: Foi un éxito internacional esta canción.
0: Sí, moi representativa daquelo que estaba de moda nos 80, que era o tecnopop. E tamén de esos artistas que eran One Hit Wonders. Esta artista que tiña un alcume, non era o seu nome real, non sei calera, pero chamabas así Desireles. Esta canción, ese Guayas Guayas, que dende Francia conquistou o tecnopop de toda Europa.
1: Pois agora que estarán tantos pensando nas vacacións ou viaxando, porque estamos a día 15, segunda quincena, pois esta era unha viaxe física e mental a que nos convidaba esta artista francesa desde as nubes, voando polo mundo enteiro, incluso dicía ela, ata o deserto do Sahara, que dicía na canción. Do Sahara.
0: Sí, bueno, tiene tamén un certo componente metafórico, de voar un pouco con abusando determinadas sustancias, ese tipo de cosas. Creo que nos quedaba unha petición pendente de onte que nos chamou alguén dende a provincia de Ourense, non? Que tía
1: unha
0: mensaxe, non?
1: Unha muller chamada Celia Feijó de Allariz que quería escoitar unha canción de Miguel Gallardo.
0: No, era de Miguel Gallardo ou era de Mecano?
1: Non era de Miguel Gallardo.
0: No, era de Mecano, non? Sí, é que eu teño por aquí. Sí, era de Mecano.
1: Ah, de
0: mujer,
1: Mecano.
0: Sí, Mujer contra Mujer. Claro, é unha desas clásicas de Mecano. É curioso fenómeno de o fenómeno de Mecano. Mecano ten así aquelas primeiras cancións do verán que eran non me mires el maquillaje, hoy no me puedo levantar, e logo hai esa fase adulta de Mecano que demostran que eran un excelente grupo facendo cancións que trascendían máis alá do éxito, a época de Cruz de Navajas, a época de cancións como esta que nos pedía Celia Feijó de Allariz, Mujer contra Mujer. Foi canción do verán, foi canción de ano, pero tamén foi unha desas clásicas imprescindibles da historia musical de Mecano.

0: Aí estaba Mujer contra Mujer, a canción inmortal xa, da que ademais fixeron distintas versións para outros países, de Mecano, que tiveron momentos así de altibaixo tamén.
1: Sí, despedidos ademais cando acabamos de publicar aquel disco recopilatorio, non houve xira de despedida, e ademais agora na Torroja, que por certo onte tivo que tiña un concerto, creo que era por terras de, non sei se era de Valencia ou Alicante, e suspendeu o concerto por unha alerta de altas temperaturas. Está agora publicando un disco moi interesante, ten unha canción que poñemos moito en Radio Galega Música, que é La Maleta, e é a primeira vez que saca Ana Torroja un disco do que é autora de todas as cancións. Curioso, porque ela, claro, cando estaba en Mecano estaba prácticamente solapada pola creatividade de dos Cano,
0: de Nacho e José Luis.
1: Claro, sin embargo, agora di que se sinte libre, e que tamén superou esa fase onde estaba un pouco aburrida, onde sempre lle preguntaban por Mecano, e cando se volvían a reunir Mecano. Dice que, bueno, agora se lle dá un poquinho exactamente igual.
0: Moito sentido agora.
1: Hombre, se o volven, evidentemente iba a ser un pelotazo, sería un auténtico pelotazo, pero creo que de esos grupos que sería casi como se volveran a xuntarse os Beatles, que imposible. Claro, claro. En todo caso, pois Ana Torroja nos seus concertos sigue cantando algunhas das cancións célebres de Mecano, evidentemente son as que teñen máis repercusión, pero logo tamén esos éxitos en solitario dela non está nada mal, e teñen evidentemente con esa voz tan característica, pois teñen o inevitable sonido de Mecano.
0: Por lo tanto, esta foi a canción que nos pediu Celia Feijo de Allariz, non?
1: Era, sí, era unha petición que tiñamos ademais pendente dende onte.

0: Mira o que son as cousas. Vamos a recordar os anos 70, porque temos aquí unha petición de Pilar que nos di: eu quero recordar unha canción de Miguel Gallardo. E quería saber si Miguel Gallardo en algún momento con esta canción fora canción do verán. Pois a verdade é que sí. No ano 1978 houve dous ou tres temas que foron cancións do verán. E aquello que me preguntabas ti cando comenzábamos a facer esta sección, unha canción do verán sí que é divertida, sí que é bailable, sí que é unha desos temas para mover o esqueleto, pero tamén nos anos 70 había cancións do verán que tiñan ese punto romántico, ese punto sentimental, porque era unha época en que se bailaban os lentos. Mm-hmm. Entón, esta canción foi canción do verán e canción de todo o ano daquel 1978. O desaparecido cantante compositor Miguel Gallardo con este tema titulado Hoy tengo ganas de ti. Luego vouche contar unha historia de José Miguel Gallardo.
1: Perfecto.

0: de novembro de 2005 e tiña 55
1: era
0: anos.
1: Era moi novo, Sí, pois curiosamente, despois do seu pasamento, comenzaron a aparecer covers e versións de algunhas das súas cancións máis célebres. E unha delas foi esta titulada Hoy tengo ganas de ti. Estaba agora facendo memoria. Te acordaste de aqueles programas que facía José María Íñigo?
0: Sí.
1: Bueno,
0: pois,
1: Martes Noche Fiesta. Bueno, pois unha vez, en un destes programas, fixeran unha enquisa e había algo así como que escoller quen era o cantante máis guapo daquela época, ano 75, ano 76. Estaban disputando o seu primeiro posto, estaba Miguel Gallardo e Manolo Otero. Acordaste de Manolo Otero?
0: De Manolo non,
1: o de todo o tempo del mundo. Hoy tengo todo el tiempo del mundo.
0: Seguro que la música, pero sí. Non acabo,
1: bueno,
0: de velo.
1: Manolo Otero, que era actor, que facía telenovelas e que foi así tamén cantante, sí, non tiña unha gran voz, pero foi tamén cantante. Bueno, pues fixeron un enquisa entre os espectadores a ver quen era o guapo oficial de época, si era Manolo Otero ou Miguel Gallardo, o que non recordo quen gañara. Non recordo quen gañou, pero sei que estaban así os dous para que se escolleran os telespectadores.
0: De galán de fotonovela,
1: sí, era un guapo de época.
0: Sí.
1: Estivo, chegou a visitarnos aquí na Televisión de Galicia. Nos principios da Televisión de Galicia, alá polo ano 86 ou 87, había un magazín que se facía os nos para a noite, que era Galicia de Noche, uh-huh. E aí recordo unha actuación de Miguel Gallardo, que viña precisamente a cantar esta canción, Corazón Viajero, Tu Amante, Tu Enemigo, bueno, esas cinco o seis cancións que fixeron de Miguel Gallardo.
0: Era
1: granadino, afincado en Cataluña, uh-huh. Emigrou ali coa súa familia. Era curioso porque naqueles anos 70 normalmente os vocalistas non acostumbraban a ser os creadores e os autores das súas cancións. Sin embargo, Miguel Gallardo si era autor destos temas. Estivo casado moitos anos con Pilar Velázquez, que era unha daquelas presentadoras da televisión dos anos 70, daquela única cadena que había. Era un rostro así moi moi famoso, moi coñecido na televisión dos anos 70. E bueno, era así unha parella moi mediática, claro, era un cantante moi guapo, moi atractivo. Ela pois era unha muller así moi moi desos rostros femeninos queridos polo gran público en distintos programas de televisión española, a única canle que había naquela época, así.
0: Acabaron mal, acabaron despois divorciados.
1: No, que curioso, porque non acabaron mal, separáronse. E incluso recordo ver a nota, non sei se fora en 10 minutos ou en Ola, unha destas publicacións, que ele estivo enfermo, tivo un cancro, e durante os últimos meses de vida ela cuidou, ele estivo ingresado, sí, bueno, estaba con este tipo de procesos destas enfermedades, que estás un tempo na casa, un tempo ingresas no hospital, e que tiñan unha boa relación, e que incluso nos últimos meses estiveron así, bueno, eran amigos, uh-huh. Ela encargouse así de algunhas cuestións de intendencia, que sempre mantiveron, ainda que xa non eran parella, mantiveron unha relación cordial, que estivo prácticamente, bueno, que se trataron hasta o seu pasamento.
0: Recordo además que tiveran un fillo, Alejandro, o único fillo
1: non recordo esa historia, sí,
0: que tiña unha parella,
1: bueno,
0: Pilar,
1: estaba
0: Miguel Gallardo.
1: Sí, claro, chamase como pai, Miguel, pero non sigue polo mundo da música, me parece, non?
0: Pois non, que usai varón.
1: Poucos fillos se atreven a esto. Bueno, o fillo
0: sobre
1: de Diango, sí.
0: Sobre todo polo peso dos apelidos.
1: Sí, así, además destos artistas da canción, lixeiro, recordo, por exemplo, Marcos Yunas, que é o fillo do mítico Diango, que tamén levou unha carreira, bueno, facendo unhas cancións bastante distintas as do seu pai, pero bueno, claro, ás veces o apelido pesa demasiado.
0: Sí.
1: Bueno, oye, que creo que tes máis contigo.
0: Tú rematar,
1: eu seguía, se queres as 7 da tarde, pero
0: quedan 25 minutos para chegar ás 5 da tarde e aquí temos que rematar, pero sí que podemos lembrar ese número de WhatsApp, sí. Moncho, para que mañá xa teñamos tarefa feita, que nos digan aquel ano ou incluso se queren algunha canción especial desas
1: pues mira,
0: décadas prodixiosas.
1: O número de WhatsApp é 627-751962. 627-751962. Podedes deixar aí a mensaxe ou a petición durante toda esta tarde, e mañá esas son as primeiras cancións que poñemos a partir das 4:05.
0: Pues seña, continuamos. Grazas, Moncho. Ata mañá.
1: Mañá, chao.
2: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama o 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa

0: contorna e danosa xente, porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Imos xa con Óscar López para falar dese viveiro forestal Os Trollos de Bóveda, que se converteu nun novo espazo. Un espazo divulgativo para os cidadáns, un lugar para descubrir esculturas, fauna e sendeiros nunha contorna pensada para gozar. Imos falar, pois, deste viveiro forestal. Ola, Óscar.
1: Sí, boas tardes, atopámonos hoxe no viveiro forestal Os Trollos, aquí no concello lucense de Bóveda, e viñemos ata aquí porque este espazo atopa xa aberto para todo o mundo. Lembremos que antes estaba máis adicado a unha aula de natureza para os cativos, pero agora todos podemos vir a coñecelo. Temos ademais visitas guiadas para falar delas, e por suposto do viveiro. Temos hoxe a José Luis Sobrino, que é o guía das visitas. Boa tarde.
2: Ola, boas tardes.
1: Bueno, contenos un poquinho que podemos atopar aquí.
2: Bueno, aquí o que se pode atopar é unha ruta moi fácil de facer, moi divertida, moi amena. Se pode atopar unha mostra das especies forestais que hai ahora mismo en Galicia, incluso tamén varias ornamentais, e tamén unhas figuras talladas en madeira por Eulogio Linares, que teñen cada unha seu QR para poder ver as súas características fundamentais.
1: En canto ás visitas, que temos que facer pa poder vir? Canta duración teñen?
2: Hai un enlace nunha páxina do Departamento de Medio Rural da Xunta, na que hai un enlace, e que nese enlace podes cubrir as solicitudes. Sí, perdón.
1: Bueno, era un espazo antes pois un poquinho máis dedicado aos nenos, agora queredelo abrir tamén a xente. Que tipo de perfil buscades un poquinho nas visitas ou é aberto para todo o mundo?
2: No, é aberto para todo o mundo. É aberto para todo o mundo. Os máis pequenos poden ver as figuras, xa che digo que son para eles, encantalles velas e atopalas e ver o que pon no QR. E para os maiores, pues, tamén ver un pouco que o medio forestal e as actividades forestais como repercuten tamén na sociedade.
1: Entón, que estamos falando de visitas que son faciliñas, de 1-2 kilómetros, todo o mundo pode vir. Con que se teñen ganas de aprender, é aberto para todo o mundo.
2: Sí, é aberto para todo o mundo. E, de feito, se pode vir sin visita guiada, sin solicitar, simplemente disfrutar da ruta e da natureza, sí.
1: Non sei se levades moito tempo facéndoa, se vedes que a xente está a responder tamén a estas visitas.
2: Están vindo e estás facendo algunha visita, en realidade, casi toda sin solicitude.
1: Sí, a xente ven, pode gozar tamén de
2: sin
1: camiñar.
2: Solicitude previa, quero dicir.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pois nada, José Luis, animamos a xente a vir, aquí os agardades cos brazos abertos, ¿verdad?
2: Exactamente, cando queiran, poden vir.
1: Pues moitísimas grazas.
2: Grazas a vostedes.
1: Bueno, pois xa saben, aquí en Bóveda teñen todos unha cita co viveiro Os Trollos.
0: Moitas grazas, Óscar. Pois mira, estamos xa 20 minutos para alcanzar as 5 da tarde e imos a abrir a botica de Iago.

0: Aquí estamos, ya dentro de la botica de Iago Regueira, farmacéutico. ¿Cómo estás, Iago? Muy boas.
1: Muy bien, pues un placer estar aquí de nuevo un día más.
0: Sí, ahí estamos, una tercera, tarde más.
1: Tercera sección, ¿eh?
0: Sí, señor, mira cómo van pasando las semanas, una tras otra. Esto en nada, ya estamos en Nadal. Bueno, decir esto a 15 de suyo, cuando moitos estarán indo camiño da do lugar de descanso, é así como un pecado.
1: El programa pero... patrocinado por Abel Caballero, ¿sabes? Esta sección.
0: Podería ser. O es que imos cambiar un pouco que teñamos previsto facer hoxe pola tarde, ¿verdade?
1: Así de loco, vos.
0: Sí. Porque... ¿Y esto por qué?
1: ¿Sabes qué pasa? Bueno, primeiro porque non me deu tempo a prepararlo ben, que é un tema moi denso. Entón, vamos a ir a que haga a cara descuberta. E aparte tamén, porque creo que un tema un pouco denso, entón vamos a ir separando, ¿no? Como en varios tomos, para que non se faga un pouco bola, porque además é un tema de falar de digestión, co cal sería bastante irónico. Entón, hoxe, quero traer un tema moi importante e moi infravalorado, que é especialmente importante nesta época do ano, vale? Que vai ser, ollo, un tema controvertido, co que eu empecé a divulgar, fíxate ti, este foi o meu primeiro vídeo, co que me estrei en redes sociais, que é a hixiene íntima.
0: Claro, a hixiene íntima soa como algo que alberga alcanza moitísimas cousas de produtos específicos, imagino, para unha zona íntima que debemos empregar, onde na ducha, por exemplo.
1: Pois mira, sen dúbida, este entón é un moi bo punto de partida. O sea, estamos clarísimo que hixiene íntima relacionamos coa ducha, non, con produtos de hixiene e tal. Entón, o máis importante, evidentemente, unha parte importante son os produtos de limpeza, pero o máis importante para min, todavía por riba de iso, son os hábitos de hixiene. É o papel fundamental que xogan a hora de previr molestias e incluso posibles patoloxías tanto en homes como en mulleres, vale? Porque é o típico de que falamos de no, isto é cosa de mulleres, tal, no, ollo, os homes tamén temos que ter cuidado con esa zona íntima e tamén temos que levar a cabo unha xena íntima a diario. Entón, primeiro paso, bueno, pues aquí non é sorpresa para ninguén, efectivamente todo comeza cunha correcta limpeza da nosa zona íntima. Entón, vamos aquí a falar de dos aspectos clave, porque claro, eu tampouco quero entrar aquí en moitos detalles, pero bueno, aquí a cousa é, hai que ter en conta a frecuencia desa limpeza, pero ollo, tamén a calidade da mesma, ¿eh? Cántame que aquí acabou a canción e quedou perfecto.
0: Sí, xusto aí.
1: Moi subrayado, ¿no? Ollo, non que frecuencia, senón a calidade da mesma. Na vida en xeral, ¿no? Aquí o importante sempre é a calidade das cousas, que para min é incluso máis importante que a frecuencia. Entón, eu tampouco vou entrar aquí a detallar como se ha de limpar cada un dos aparatos reproductores, porque perderíamos aquí moitísimo tempo.
0: E aparte, o mellor necesitaríamos axuda de imaxe.
1: Bueno.
0: E non pode ser.
1: Sería o ideal, pero tamén me perdería, O sea, con tanto pliegue, ollo, tampouco son eu aquí o máis adecuado, mellor un médico. Entón, eu vou falar do que sei, que dos produtos, pero, ollo, tamén sí que quero saltar unha cousa de cada aparato reproductor que sí que creo que é importante. Ollo, as mulleres... Esto vai para os homens, porque as mulleres xa o saben, pero bueno. As mulleres deben limpar únicamente a vulva, nunca a vaxina. Aquí sei que nos ve moi ben a imaxe para explicarlo, porque máis de un dirá, ostra, pero non son o mesmo, non son cousas distintas. Vale, entón, a vulva sí, a parte exterior sí, a vaxina non. Vale, porque a vaxina límpase ela soa. É increíble. Coas súas propias secrecións. Polo tanto, as chamadas solucións vaxinais... son de todo menos solucións, vale? Porque o que causan son problemas a flora vaxinal, porque arrastran toda a flora vaxinal, polo tanto, o que fan é destrozar as defensas da zona íntima. En canto aos homes, é importantísimo que na ducha nos lembremos, por favor, de retirar a pel do prepucio, vale? Desenvolvamos a Madalena, un pouco así a idea. Para limpar correctamente a zona, para que chegue ben o producto, a auga, todo o que queramos limpar. E así evitemos a acumulación do famoso esmegma, que é unha palabra preciosa, por certo, que está malgastada con algo terrible.
0: Non se usa moito, verdade, o termo esmegma.
1: Esmegma, nunca. No. O sea, se sae esa palabra na conversación...
0: Sae hoxe que falamos de higiene íntima, pero senón...
1: Pero esmegma é como palabra, para mí, preciosa, maravillosa. Pero, desgraciadamente, non ten nada que ver con seu significado, que é pues, unha secreción blanquecina composta pues, de células mortas, sebo da pel, humidade acumulada, en fin, menos mal que xa todos rematamos de comer, espero que non pille ninguén co postre, porque, vamos, é todo menos apelado. apetecible.
0: Y vamos con la pregunta do millón en este caso, que sería: ¿qué características ten que ter ese producto que empreguemos? E por otro lado, si puede ser o mesmo para homes que para mulleres, que aquí hay moita publicidade, pero sobre todo veixo que está enfocada para mulleres, sí, en esto da hixiene íntima.
1: Esto falaba precisamente uno en mi primeiro vídeo, porque está todo sempre pensado para as mulleres, sí, tío. O sea, todos estos productos, ¿por qué están pensados para as mulleres? Bueno, porque aquí temos que ser sinceros, elas preocupanse máis da súa hixiene. Entón é normal, as marcas din, bueno, os nosos potencias compradores, que son as mulleres principalmente, e nos aí temos que espabilar, temos moitos deberes que facer. Entón, que pasamos por partes. O xabón, sea para quen sexa, debe cumprir dous requisitos fundamentais, Antón. Por un lado, debe ser un xabón sin DET, isto é dicir, sen detergente, vale? Por lo tanto, debe ser un limpiador suave, non xabón,

0: bonoso, que é un concepto un pouco contradictorio, pero sí, non xa bonoso, que non irrite a pel tan delicada que temos nesa zona íntima. E ademais, moi importante isto, debe estar formulado tendo en conta o pH da zona íntima. Que no caso dos homes, a nosa pel da zona íntima, habitualmente ten un pH de entre 5 e 5,5, por lo tanto, sí que é un valor moi próximo ao pH do resto da pel. Pero no caso das mulleres, o pH normal ou fisiolóxico é significativamente máis baixo, atopándose entre valores pois, entre 3,5 e 4,7, polo que falamos dun pH claramente ácido, e que pode variar ollo significativamente por diversos motivos. Por exemplo, pola etapa vital da muller, non é mesmo unha muller na idade fértil que unha muller menopáusica, pola etapa do ciclo menstrual, incluso na que se atopa esa muller, e incluso por algunhas infeccións, o sea, un pH moi variable, pero bueno, fundamentalmente ácido, ¿no? Entón, en condicións normais, que podemos concluir de todo isto? Pois que os homes poderíamos utilizar un xabón destes chamados neutros, chamase neutro porque ten supostamente o pH da pel, ¿no? Que é 5,5, 5,7, porque o pH neutro universal é 7, vale, non nos liemos, pero o pH neutro da pel. Entón, polo tanto, para os homes podería valernos o mesmo xabón, sempre que sexa neutro, para corpo e zona xenital, pero as mulleres deberían utilizar un xabón formulado especificamente para o pH da zona íntima, xa que sempre vai ser significativamente diferente, ou debería ser significativamente diferente do pH do resto da pel. Pero, ollo, Antón, tanto homes como mulleres debemos limpar a nosa zona íntima unha vez ao día. Sempre. Que xa sei que nos explota a cabeza, como unha vez ao día tal? Sí, o sea, igual que hai que ducharse unha vez ao día, pois pues
1: pues o mesmo, non? E así xa non hai equívoco posible. Unha vez ao día pasamos pola ducha, unha vez ao día facemos posible a hixiene íntima. Así evitaremos o mellor infeccións derivadas dunha mala hixiene íntima, non?
0: Efectivamente, que aquí, evidentemente, a hixiene íntima non é un postureo, non é por facela porque sí, porque nos apetezca, é para previr, efectivamente, problemas, ¿no? que ten asociados, pues que teñen asociado unha mala hixiene íntima. Entón, isto se trata sempre de evitar problemas de saúde, ¿vale? Para isto é esta sección. Entón, que infeccións podemos sufrir derivadas dunha mala hixiene íntima? Pois mira, no caso dos homes, non vamos a enganarnos, a verdade é que as consecuencias non van moito máis alá pois, dunha posible acumulación de esmegma e do cheiro tan desagradable que iso conleva, e ollo, é verdade que é un caldo de cultivo para pois, os microorganismos, tamén hai que decirlo. Porque se non cuidamos a nosa hixiene íntima, pois podemos ter problemas a nivel personal, pero ollo, é que tamén se non cuidamos a nosa hixiene íntima como homes, estamos comprometendo seriamente a saúde das nosas parellas sexuais. Vale, moi importante isto, especialmente se trata dunha muller, porque elas poden sufrir, tanto por culpa dunha mala hixiene persoal, como pola falta da nosa hixiene, moitas molestias derivadas dunha proliferación exacerbada de microorganismos non desexados. Estamos a falar, por exemplo, Antón, da famosa candidiasis, que está super de moda en verán, pero que esta infección fúngica que acapara todo o protagonismo, cando falamos de infeccións vaginais, pero ollo, porque tamén existe unha cousa chamada vaginosis bacteriana.
1: Caray, que mal soa eso. Como diferenciamos? Como diferencialas? Porque seguro que a maioría de nós chegamos a confundir unha cousa coa outra.
0: Sí, é que é real, o sea, efectivamente, aparte de vaginosis bacteriana, si soa fatal, e vaginosis bacteriana hai que operar, ¿no? Un pouco tema. No, pues que non é chiste, o sea, non sabes a cantidad de xente que na farmacia, especialmente as mulleres, claro, veñen a pedirnos unha crema antifúnxica para fungos en canto notan molestias allá abaixo, a primeira de cambio, hasta que entrar a valorar ningún tipo de síntoma. Pois ollo, porque non é tan sinxelo? Claro, a ver, se o que notas é picor e irritación, entón sí que se trata dunha infección fúnxica, casi seguro, pero se o que notamos é un cheiro desagradable como a peixe, entón seguramente se trate dunha vaginosis bacteriana. Ollo, estes son os síntomas, ¿no?, principais. Entón, a vaginosis bacteriana hai que asociarla máis ben a un mal cheiro, a un cheiro desagradable. E por qué? Porque proliferan certas bacterias que xa temos, ¿no?, que xa están presentes na flora vaginal, pero proliferan en exceso e elevan o pH vaginal, ¿vale? E ollo, porque ademais destes síntomas tan distintos nun caso noutro, ¿vale?, como picor e irritación para candidiasis e mal cheiro a pescado ou a peixe na vaginosis bacteriana, en ambos casos cambia o fluxo vaginal, pero de xeito distinto. Non é o mesmo fluxo que temos nunha candidiasis que o fluxo que temos nunha vaginosis bacteriana, co cal sí que hai diferenzas, sí que se poden detectar, sí que se poden valorar, e por eso é importantísimo, vale, que por moita vergoña que vos dé, contarnos os vosos síntomas para que nos podamos escoller a solución correcta, porque é que máis vergoña dá ter que volver á farmacia unha segunda vez, sabes? Eso seguro que é todavía peor. E bueno, moito falo das mulleres con este tema, pero ollo, porque os homes, a ver, non podemos sufrir vaginosis bacteriana, polo que sexa, pero sí que podemos sufrir, anda que menos habitual, unha infección fúnxica.

0: De feito, dáse moito, moito clotrimazol, un antifúnxico para homes na zona íntima, así que, ollo cuidado.
1: Ollo con todo iso. E Iago, por que a higiene íntima resulta especialmente importante agora, neste tempo, no verán?
0: Buah, temazo este, claro. Sí. É que por iso quixen, quixen traer este tema hoxe, porque realmente na farmacia, bueno, un movimento de produtos deste tipo. Por que? Pois mira, é fácil se o pensas, ¿no? Porque polo xeral, en verán, aumenta a exposición da nosa zona íntima a posibles focos de infeccións, como son os baños públicos, as piscinas, a praia e outras zonas íntimas, verdade? Ou iso nos gustaría a todos, polo menos. Entón, ter uns bons hábitos de higiene íntima vai facer que estemos mellor preparados para afrontar posibles cambios de pH e contactos indesexados con microorganismos patóxenos, non? Entón, ademais de vaxinosis ou candidiasis, a clave aquí de que falemos deste tema no verán é un problema co que nos atopamos moitísimo nas farmacias, que dá para un programa inteiro, como son as infeccións de orina, Que algún xa empeza a picar aí abaixo, xa
1: despois de escoitar, xa empeza.
0: Xa teñen ganas de ir ao baño, verdad?
1: O ruído aí.
0: No, aquí algo ademais que afecta moitísima poboación, tanto mulleres como homes, en calquera idade prácticamente, e que se pode previr. Se pode previr, hai produtos, hai suplementos, o que podemos falar outro día, e non só evitando eses focos de infección, ou eses focos de, no, de contaminación, como piscinas ou baños públicos en malas condicións, senón tamén tendo unha correcta higiene íntima diaria. Por qué? Porque a zona íntima, amigos e amigas, está íntimamente relacionada, nunca mellor dito, co tracto urinario. Por eso, ao estar conectados, unha cousa depende da outra. Sempre unha molestia na zona íntima pode afectar o tracto urinario e viceversa. Co cal, hai que ter moi en conta que están unidos, que van da man, que son moi importantes tratalos en conxunto.
1: Pois todo super interesante, a verdade que sí, pero temos que ir marchando xa en breve. Sí, este tempo dá de sí o que dá. Temos que ir rematando, pero mellor hai algunha outra cousa da que queiras falar antes de pechar a porta da botica por hoxe.
0: Sí, sí, bueno, eu xa pechei porque xa sinte traballar, pero sí que aquí ao final como, ¿no?, como a tertulia, me gusta moito este espazo porque podes dicir cousas que non podes dicir no mostrador.
1: Claro.
0: Más que nada porque a xente ten unha vida, ¿no? Quere marchar, dame a miña medicación, por favor, teño que irme.
1: Si non me líes agora que teño polo no forno.
0: Efectivamente, non me vendas esta moto que non vou comprar. Entón, claro, este tipo de cousas co que vou rematar hoxe, creo que é moi importante que ninguén o di, sobre todo para os homes. Evidentemente, non quero insistir, pero sí que quero, porque ao final somos nós, a maioría das veces, os culpables de que haxa moitos problemas relacionados con higiene íntima. ¿Con qué quiero terminar? Pues mira, con hábitos de higiene asociados a relaciones sexuais, Porque moitas das molestias que se producen a raíz das relacións sexuais se poden evitar moi facilmente. Como? Cos seguintes hábitos. Anotade aí, libreta e boli. Primeiro, é moi obvio, pero que é así? Lavarse as mans. Lavarse as mans, por favor, en xeral. O sea, un hábito que creo que se instalou na COVID e que ten que quedarse, jova. Lavarse as mans antes de entrar en contacto coa zona íntima de outra persoa. Porque andas tocando de todo, todo día, por aí es que, non sei, xente, volve de festa e volve de saudar a mogollón de xente, de coller os cubatas, de abrir a porta do baño, de coller o mango do futbolín, o sea, pero que...
1: De pasar todo a man polo pasamán, con toda a xente que pasou antes...
0: É un festival de microorganismos, é un desfile,
1: sí,
0: o sea,
1: sí,
0: é unha festa de microorganismos, entón, pues, pas que te costa pasar ya un grifo con un xabón aí para... No, digo eu, isto, bueno... Isto é obvio, é moi importante, e xa o segundo paso, bueno, xa sei que isto xa pedir un pouco de máis, pero tamén o ideal sería lavarse ben os dentes antes de sair de casa, e idealmente, xa isto pa nota, antes de practicar sexo oral, sobre todo. Que, bueno, isto xa, bueno, entendo que pode ser un pouco raro, inconveniente, pero, ollo, se somos, además, persoas que temos certa sensibilidade ou susceptibilidade de padecer infeccións, pois, ollo, non está de máis. Eu creo que é unha solución ao alcance de todos e todas. E xa, por último, ir ao baño a orinar despois das relacións sexuais. Isto as mulleres sábeno perfectamente, pero nós non tanto. É moi importante, por qué? Porque coa orina arrastramos posibles microorganismos non desexados, cos que pudésemos entrar en contacto durante relacións sexuais. Ten unha maneira como de ventilar, ¿no? Venga, pista, tira que xa non me interesas, ¿no? Entón, é unha maneira de depurar esa paranota, se queres un sobresaínte, matrícula de honra, dúchate. Pégate unha ducha para lavar ben o teu corpo xeral e a zona íntima despois de relacións sexuais. E con isto nos quedamos.
1: Pois non parece nada do outro xoves, é dicir, cousas que entran dentro do sentido común, ben sinxelas.
0: É bastante gratis.
1: Evitamos, sí, pois moita visita a farmacia ou o médico.
0: Efectivamente, ¿no? Está ao alcance de todos e todas. Bueno. Así que con iso quedamos e nos emplazamos a semana seguinte, que imos retomar o tema da digestión.
1: Estupendo.
0: Porque quedou aí pendente.
1: Pois veña, aí tedes tamén a posibilidade de baixar os contidos emitidos a

0: aquí por la Radio Galega, por el programa Tarde, se hubiese algún tipo de dúbida sobre el tema que nos ocupó con Iago Regueira, que fue a Hixiene Íntima, para homes e para mulleres, pois a repasar a lección.
1: Efectivamente, a estudar.
0: A estudar. E despois a ver se sacamos nota.
1: Saberemos.
0: Vale aquí o aprobado simple.
1: Que son moi... Eu son moi exixente, saberemos.
0: Iago, ata semana que ven, cuídate.
1: Cuídate.
0: Un saudinho. Son as 4 da tarde, 55 minutos. Temos un concurso en marcha, galletas mariñeiras da Veiga, riquisísimas, feitas enchantada e con esa sensación tan agradable pola súa crocancia. A cuestión é como gañar este lote de galletas mariñeiras da Veiga, pois dunha forma moi sinxela, tedes que chamar o 881-958-736 ou o 881-958-736. Quen pode facelo? Pois aquelas persoas que residan en algún destes 4 concellos que vos vou dicir agora. Mediante aplicación informática, resulta que saíron os números 115, 60, 167 e 174. E sabedes que concellos hai detrás destes números? Ah, misterio. Mirade, o número 115 corresponde co concello de Meis. Veña, amigos e amigas que teñamos en Meis, que a pasada semana fixeron por ali a Festa dos Callos, en Meis, en pleno xullo. Chamade agora se queredes un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Tamén saiu o número 60. O número 60 corresponde ao concello de Xinzo de Limia. O número 167, Dodro. E o 174, Arbo. Polo tanto, xa temos eses 4 lugares no mapa sinalados en vermello. Desde os que pedimos participación son Meis, Xinzo de Limia, Dodro e Arbo. Veña, a chamar, a chamar. Tan só por ese xesto de chamar a radio agora mesmo, desde Meis, Xinzo de Limia, Dodro ou Arbo, e confirmarnos que estades residindo ali, que tedes domicilio, porque será onde enviemos as galletas mariñeiras da Veiga, gañades un lote deste producto estrela, deste agasallo maravilloso que temos aquí os da tarde, desde aí xa, tempo inmemorial. Vouvos insistir unha vez máis nos teléfonos de participación 881-958-736, 881-958-737. E recordo novamente os concellos para participar: Meis, Xinzo de Limia, Dodro ou Arbo. Aí queda a invitación feita e a partir de agora cousa vosa. Só temos un lote de galletas e será para aquel primeiro ou primeira ointe que se poña en contacto con nós.

Hay veces que nos preguntan os ointes esta tarde qué variedad de nos ides enviar. Pois de todas, todas as posibles que temos nos aquí, que son non infinitas, pero sí 5 ou 6 variedades distintas de galletas mariñeiras da Veiga, que van ser para algún amigo ou amiga que teñamos agora escoitando o programa e que nos chame desde Meis, Xinzo de Limia, Dodro ou Arbo. A invitación está feita e a partir de agora, nos próximos minutos, cando ti queiras, colle o teléfono, chama a radio o 881-958-736 ou o 881-958-737. Así de doado e gañar as galletas mariñeiras da Veiga cada tarde aquí na Galega.

0: Son las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega contén ao redor de 700 medidas. O goberno galego abre a porta a modificar o decreto de plurilingüismo se hai unidade. Fernando Pérez.
2: Entre outras está o reforzo da presenza do galego nas plataformas

0: Favorecer o seu uso en espazos sociais e desenvolver un novo marco normativo e legislativo. O Conselleiro de Cultura di estar aberto a negociar no Parlamento de Galicia a presenza do galego na educación, que actualmente está marcada polo Decreto para o Plurilingüismo de 2010.
1: Un novo documento construído sobre un gran pacto social con o seu idioma. Agora toca, como tamén se dixo, que as forzas políticas nos poñamos de acordo, teñamos a altura de miras necesaria tamén neste proceso de negociación. Farémolo.
0: O Bloque rexeita este pacto pola lingua galega que presentou a Xunta. Ana Pontón di que se os populares tivesen algunha intención de paralo de valo de galego falantes, retirarían o decreto do plurilingüismo.
2: O Partido Popular non quere un pacto polo galego. Estamos ante un acto de propaganda de rueda para tapar 17 anos de goberno en contra do galego. E a prova é que mantén o mesmo decreto da vergoña.
3: A economía galega registrou no ano 2025 un crecemento superior ao 2,6%. A cifra sitúa a Galicia por riba do crecemento da zona euro e de países como Portugal, Francia e Italia.
0: Así se recolle no anuario do Foro Económico de Galicia que foi presentado esta mañá. O director do foro, o profesor Santiago Lago, falou das illas de crecemento que foron tanto España como Galicia o pasado ano e salientou que o crecemento desta comunidade é exponencial dende o ano 2000.
4: Esto que nos está permitindo, pues lógicamente, converser, ser nestes momentos a novena comunidade autónoma no ranking español. Hai 8 por diante e 8 por detrás, das 17 que comunidades autónomas que existen, cando no ano 2000 éramos 15ª.
0: O foro alerta do reto demográfico para aumentar a poboación e dispoñer de traballadores. Necesitamos, dixo Santiago Lago, traer inmigrantes.
3: A Garda Civil detivo a un veciño de Vilalba como suposto autor dun delicto continuado de roubo con forza no interior de vivendas e resolveu ata o momento 14 asaltos cometidos entre setembro do pasado ano e abril en distintos concellos da Terra Chá.
0: A investigación foi desenvolvida por axentes de Vilalba despois de detectar un notable incremento dos roubos en vivendas unifamiliares situados en núcleos rurais dispersos dos concellos de Vilalba, Badín, Castro de Rei e outras zonas cercanas. O detido seleccionaba vivendas illadas e aproveitaba a ausencia dos seus propietarios e a escasa presenza de veciños para actuar. As ollas procedentes dos roubos eran vendidas de forma habitual en establecementos de compraventa de ouro en Lugo. Os obxectos domésticos eran comercializados no mercado de segunda man da capital luguesa e os metais eran entregados en chatarrerías de Vilalba. Este martes, a Garda Civil practicou un rexistro no domicilio do detido, onde recuperou obxectos obtidos supostamente neses roubos con un valor que superan os 30.000 euros.
3: A información continúa en G24.
5: A tarde, a actualidade mellora a galega.
6: Gústasme moitísimo.
7: E ti gústasme de aquí á lúa.
6: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
8: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
9: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades, tes que te bater.
10: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
11: Galicia por diante.
12: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
13: Galicia por diante.
5: A actualidade mellora a galega. A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: xa son as 5 da tarde con 6 minutos. Aquí seguimos neste espazo que nos convoca de luns a venres entre as 3 e as 7. E hoxe, nesta sección que temos de talento galego, imos falar dun sector que non deixa de medrar, o do marketing digital e a creación de contido en redes sociais. Cada vez son máis as empresas que apostan pola súa presenza en redes. E para isto, contan coa axuda da marca do noso talentoso doxe, que non é outro que Guille Bouzas, non si, Lucía?
1: Efectivamente, Antón, este mozo pontevedrés ten tan só 24 anos, pero xa conseguiu converter a súa paixón polas redes sociais nunha das axencias de marketing de contidos máis recoñecidas de toda España. A súa traxectoria levou-no a colaborar con marcas de renome e tamén a ser destacado por Forbes España como a un referente do social media marketing. Hoxe falamos con él para coñecer un pouco mellor a súa historia e descubrir como chegou ata onde está agora. Boa tarde, Guille, benvido.
2: Boas tardes, un super placer estar aquí.
1: Sempre contas, Guille, que a túa paixón pola tecnoloxía comezou xa sendo moi pequeno. Como recordas aqueles primeiros anos?
2: Bueno, pois sí, meus pais dende moi pequenos teñen unha axencia tradicional de marketing digital. Bueno, daquela empezaba o marketing digital, apenas existían as páxinas web. E dende alí, pois eu como un cativo, pois empecé a curiosear, ¿no? Uh-huh. E adentrarme neste mundo de unha maneira pois moi xenuína. Uh-huh. Sí, sí. E pois desta maneira, desde a infancia, puiden comezar a aprender sen case eu ser consciente.
1: Claro, deste xeito xa de tan pequeno, metido no mundo da tecnoloxía, das redes, en que momento pensaches que podías converter esa afección, ese hobby, digamos, nunha profesión?
2: Dende que era un adolescente tamén, pois tiven ese como esas ganas de emprender por o que pois meus pais de alguna maneira pois ensináronme, ¿no? Entonces, empecé con traballos como freelance, por así decirlo, con empresas moi locales de aquí, ata que descubrín unha metodoloxía que podía escalar e tratar de elevalo a máis traballadores que replicaran este método para convertirnos en referentes. Entón, dende que tiña 16 anos hasta agora, foi un camino moi moi natural, pero a la vez bastante rápido, uh-huh, que empezou tampouco sen ánimo de grandes cousas ao inicio.
1: Uh-huh. Foi, se non me equivoco, a pandemia do ano 2020 tamén un punto de inflexión para ti, para a túa profesión, porque comezaches pois a tomar decisións máis importantes, a apostar un poquinho máis polo teu proxecto. Como definirías o teu proxecto, a túa marca e o que facedes para os nosos ointes?
2: Pois a nosa intención con cada empresa que confía en nosotros es grazas a nosa estrategia, a noso análisis, entendemento das redes sociais e do comportamento e a psicoloxía digital da sociedade, pois impulsar os seus negocios a través de contidos. Entón, nos facemos un primeiro análisis da parte interna da marca, tamén da parte externa, es decir, da súa audiencia, cales son os seus intereses, que queren realmente atopar nesa marca, como poden conectar os usuarios con cada empresa, con cada marca, e a partir de aí comunicar o necesario, cos formatos necesarios tamén, porque non é o mismo comunicar unha cousa dun xeito, pois imagínate, como agora nos que estamos na radio, que facelo nun formato máis dinámico e tan rápido como pode ser as redes sociais, que tens nin un segundo para captar a atención da audiencia. Entonces, a clave tamén está en saber como comunicar o que cada marca quere transmitir nun espacio tan reducido para captar atención, ¿no? Entonces, a nosa clave é un pouquiño esa.
1: Uh-huh. E as redes sociais, ademais, pois que cambian constantemente, están sempre cambiando os contidos, as tendencias. Como facedes para estar pois sempre actualizados? É un proceso que leva moitas horas.
2: Sí, e non a vez, porque cando pois a túa paixón é esta e dedicas todo

0: tiempo profesional a esto, pues no, es algo casi que también sale muy natural. Obviamente, pues hacemos trabajos de investigación constante para entender cómo va evolucionando a mentalidad de la sociedad ahora de saber comunicar, hacer un marketing muy genuino, porque, o que decía antes, ¿no? Es tan rápido como tienes que captar atención, cómo tienes que saber qué va a funcionar a nivel de interacción de redes sociales para que los vídeos funcionen tan bien y cojan tantas visitas. Que bueno, es un trabajo sobre todo de entender psicológicamente o que vais a hacer boa reacción coa audiencia que queremos captar ante o mensaje que queremos que trasladar, para que también obviamente haya un proceso de conversión. Es decir, o nuestro trabajo no es solo conseguir visitas, sino pues darle moita más ganancia a cada negocio que confía en nos.
1: Efectivamente, porque así...
0: Muy bien a pregunta. En cuanto a parte de cómo estar actualizados, pues es sobre todo eso, entender a psicología, cómo avanzan los formatos, estar constantemente a orden do día das actualizaciones de cada red social, también intuindo en base a nosa propia experiencia con cada sector o que podemos trasladar para seguir gañando, digamos, nos contidos.
1: Claro, que xustamente o que dis, non todo isto que hai detrás, pois é realmente o que marca a diferenza, porque pois de primeiras calquera pode pensar que, bueno, eu tamén podo levar unha conta de Instagram ou unha conta de Twitter, non? Pero realmente o que o traballo que ten detrás require que estea un profesional, non, do sector.
0: Sí. É unha creencia un pouco errónea o pensar que a día de hoxe pois o teu sobrinho ou calquera que máis ou menos gusta a redes sociais pode levar de unha maneira correcta as redes sociais. De unha maneira amateur pois pode ser, pero de unha maneira profesional realmente, se o que ti queres é que as redes sociais formen parte do teu escalado de negocio, pois tens que contar con alguén que realmente teñe a metodoloxía e a capacidade de análise para bueno, que a estrategia sea efectiva. Al final, as redes sociais a día de hoxe, pois é unha mañeira moi influyente para chegar a máis persoas. Entón, é unha herramienta que debemos de contar como prioridade se tes un negocio, porque hai que en conta, ¿no? Pues hoy tengo que estar ahí un poco de manera obligatoria y pero sin motivo, ¿no? Sin estrategia. Saben que bueno, hay gente por ahí en las redes sociales, entonces tengo que estar presente en ese sistema digital, pero se contratas a profesionales realmente usas esta ferramenta como hay que usarla, puede ser, digamos, la principal arma que puedes tener para escalar o negocio y facturar moito máis.
1: Claro, de feito, o tema da presenza das redes sociais nas empresas é algo que debeu de variar moito dende que comezaches pois o teu camiño, Guille. De feito, agora parece que se non estás nas redes, pois non existes, non? De alguna maneira. E iso é algo que entendo que cambiou moito dende que ti comezaches a propia presenza das redes nas empresas.
0: Sí, dende a pandemia, sobre todo, a digitalización incrementou moitísimo. O que antes pois sí que parecía que empezaba como un xogo, e a día de hoxe para moitas persoas pensan que sigue sendo igual, pois cada vez convértese máis, como dicía antes, na mellor ferramenta para escalar. Entón, como tamén falaba antes, hai que estar en constante actualización, hai que entender moito como podes chegar a túa audiencia e non dar, como eu a veces digo, de unha maneira un pouco máis informal, non dar cátedra, non ser aburrido, entender que no cambio, en estar proactivamente no cambio da sociedade, pode levarte ao éxito ou ao fracaso do teu negocio.
1: Claro. Ao longo de todos estes anos que levas xa dedicando a todo o mundo do marketing digital, colaboraches con empresas e con marcas realmente moi coñecidas. Hai algún proxecto que che marcara ou que che fixe especial ilusión?
0: Bueno, moitos. A verdade é que cada proxecto

0: Noméndonos, estamos contentos así. Para non ser o principal, ¿no? Teño ido a festivales que son de mil personas. É ser caótico porque a organización é caótica, porque claro, entras aí nun cuello de botella que é caótico, e outros que albergan a 50.000 persoas, como o caso veño do Primavera Sound de Porto, que son nosos socios, e parece que hai 10.000, e son 50.000, moi ben distribuído, moi ben repartido, ¿no? Entonces, e sobre todo cuidar o artista. O equipo de son é moi importante, que teñan todas as necesidades técnicas e os requerimentos técnicos. Porque o artista tamén ven a facer un bolo e quere facelo o mellor posible. E a veces non é culpa do artista que o sonido que sea, non, porque se o artista, cando chega ali, ten un mal equipo de son, ou unhas características que non... Claro, o artista se encontra, e a veces botan a culpa do artista, e tampouco é do artista. A veces a culpa é nosa tamén.
1: Falamos dun Atlantic Fest 10º aniversario, apostando sempre pola calidade na produción e tamén na parte artística, tamén en que o público estea ben cómodo. Non sei se a estas alturas ainda podemos conseguir entradas, se está a cousa xa esgotada.
0: Xa para o sábado está esgotado, despois xa para o venres que quedaban 100 entradas, e pois que non sei quantos abonos quedan, 300 ou así, está esgotado.
1: Estades nese momento no que o WhatsApp ferve vos, por favor, te consigo unha entrada a última hora, non?
0: Que ben coñeces isto, sí, consigo. A ver, pero isto vai a través agora de unha etiquetera, eu non teño control xa de entradas, entonces xa nada, non podo facer nada.
1: E ademais, tamén hai a outra parte, non, do Atlantic Fest, que son moitas actividades paralelas, talleres...
0: Talleres para nenos, para que os pais podan disfrutar cos nenos. Nos tínhamos un concepto moi claro. Eu, cando nos montamos o Atlantic Fest, dicíamos, non, vamos a facer o venres non, porque o venres a xente traballar, entonces abrimos as portas a 7:00 da tarde, pero o sábado de facelo pola mañá. Entonces claro, moita xente me dicía, é complicado, o sea, pero como vas a facer un festival pola mañá e tal, é complicado, que xoel... Porque aparte hai artistas que veñen que non van a festivales, pues, tipo Silvia Pérez Cruz, Quique González, son xente, Nacho Vegas, que es este ano, que non solen facer festivales, sin embargo aquí veñen a tocar, e van a tocar as 3 da tarde. E me acordo que o primer ano, que era con Xoel López, que non se entendía o concepto moi tal, e xente captou moi ben o que era o festival. Eu habido un festival en Londres, que se facía, se chamaba o Field Day. Entonces empezaba pola mañá, empezaba ás 11 da mañá e remataba ás 12 da noite. Eu vi ali chegar os pais cos abuelos, porque claro, hai moita tradición musical, os netos e tal, e unha remataba. Entonces, para ver a Franz Ferdinand non tiña que esperar ás 4 da mañá, como era aquí antiguamente, por aquí as entradas, e moitas veces empezaban os concertos cando empezaban aquí. Entonces moitas veces unha vez me dixen, ou dunha sala, pero que aquí pon ás 11 da noite que empeza o concerto. E me dixen, Toño, eso es orientativo. O concerto empeza cando empeza. Entonces, bueno, creo que todo eso, todos os festivales, hemos ido crecendo e normalizando xa todo que o festival. Non xa digo, é un festival máis de día que de noite.
1: Lín por aí, estación da música, taller de arte.
0: Sí, todo eso pues, son actividades para nenos, para que poidan estar ali, mentre os pais se queren vir a disfrutar dos concertos. Xa che digo, ano pasado tuvemos 800 nenos. 800 nenos, ese, que é moi importante. E a mí me encanta. Vela. Porque igual que vas co teu neno a ver un partido de fútbol, un partido de básquet, por que non vas a traer para ver un concerto? É un pouco nosa filosofía, non?
1: Cando pase o festival, alo domingo ás 12 da noite, metes unha cama e está, que, 15 días
0: no sé si, consciente. Non sei se iré para a cama, porque o domingo ás 9 é a final do Mundial. Entonces, xa vamos reengancharse a todo, non?
1: 10º aniversario, Toño, moito futuro por diante, non?
0: Bueno, sí, eso, xa te digo, temos que mellorar sempre cousas, non sempre vemos no que hemos feito mal e o que mellorar. E bueno, espero que gracias ao público o festival se pode realizar porque les pagan a súa entrada e gracias a eles pois hai o Atlantic Fest. Entonces ese público tamén o temos que cuidar. E o importante a veces non é canta xente metes ou deixas de meter. O importante é que a xente que veña, que va para o ano e que se marche contenta. Esa é a nosa vida.
1: Se tecleades aí en internet Atlantic Fest, leavos a páxina web, aí podedes ver horarios, toda a información, onde acampar, en fin, como podedes chegar ao festival que estaba ben doado a topar aquí en Vila García, toda a información aí.
0: Efectivamente, podes visitar a páxina web e aí tedes toda a información, que ver en Vila García, onde comer en Vila García, restaurar.

0: antes, donde dormí. Bueno, ahora xa non he dormido porque xa está todo ocupado. É un pouco para que coñezades tamén o povo, non? Toda a xente que ven de fora, porque nós temos moita xente de fora. Xa decía antes, porque tínhamos 14 nacionalidades, por vezes das entradas, e moitísima xente de Madrid. A maior parte do público que ven, a parte de Galicia, evidentemente de Vila García, é de Madrid.
1: Toño, vexote moi ben de enerxía.
0: Aí estamos, hai que aguantar, aí non, agora xa estamos rematando.
1: Moitas grazas por atendernos, parabéns polo éxito, e nada, que se xan outras 10 como mínimo.
0: Bueno, grazas por todo, Bituco, por o teu apoio a Radio Televisión Galicia, de verdad, estamos encantados con vos. É un placer que estades aquí ao noso lado, ¿no? Que estades patrocinador tamén do festival.

0: Tarde, 23 minutos, aquí continuamos no tempo da tarde na Radio Galega e despois de falar deste Atlantic Fest que estamos xa acariciando coas mans e o momento de saber que nos vai deparar canto tempo nas vindeiras horas e para iso está por aquí Noelia Rodríguez. Moi boas tardes, Noelia.
1: Hola, moi boas tardes, Antón.
0: Algún cambio do que falábamos onte, máis do mesmo?
1: Pois de momento hai que falar de moita inestabilidade para a xornada do xoves, é dicir, esta baixa relativa que tivemos e que temos aínda na nosa área de influencia non dixo a derradeira palabra. De feito, mañá agardamos episodio treboento significativo, especialmente na provincia de Lugo. A zona da montaña desta provincia xunto co centro estará en aviso de carácter laranxa. Que quere decir isto? Pois que poden ter estes fenómenos localmente tan intensos que en tan só unha hora poderían descargar 30 litros por metro cuadrado. Poden vir acompañados de sarabia e mesmo de refachos significativos de vento, pero o resto da provincia estará en aviso amarelo xunto co interior da provincia da Coruña, porque ali as treboadas tamén van a descargar con certa intensidade, poderían tamén deixar ata 15 litros por metro cuadrado en tan só unha hora. Do mesmo xeito, tamén pode haber algo de pedrazo e eses refachos que van asociados á inestabilidade das treboadas. Polo tanto, aínda teremos que falar de esta semana rebuldeira, revolta. O venres, o certo é que xa perde folgos esta baixa, xa comeza a virar o vento a compoñente norte, que é un sinal de que o anticiclón comezaría a chegarse cara a Galicia. Segue estando previsto que na fin de semana xa nos deixe un ambiente máis de verán. Iso sí, é un anticiclón con circulación de vento do nordés, vai a aportar moitas nubes á zona de Ortegal, á zona da Mariña, con posibilidade de algunha orballiscada. Tamén terán intres de ceo parcialmente nubrado, pero o certo é que van a abondar as nubes porque é a típica situación anticiclónica con circulación do vento do nordés. E tamén estaremos moi pendentes ás temperaturas porque comezarían a gabear. E non desbotamos que para a próxima semana en zonas do interior volvamos a falar de calor intensa e de algún aviso. Vamos a... posiblemente tamén nos toque un poquinho esa vaga de calor que hai para as zonas do leste peninsular. Non serán tan extremas as temperaturas, pero o certo é que Valdeorras, Verín, Viana, toda a bacía do Miño, de Ourense, van poder volver pasar os 36 graus. Estamos falando

0: dando que se chegan a esas temperaturas, se pasan de ese limiar, pois que teremos aviso amarelo e iremos lo vendo perfilando nos próximos días, porque volveremos a falar de temperaturas altas e as zonas máis cálidas e tórridas de novo volven a ser as zonas continentais de Galicia.
1: Emocionante todo isto da información do tempo, cada día sempre novidades, cousas novas que contar, e a verdade é que non nos podemos queixar. Este ano temos absolutamente de todo, e isto non fixo máis que comezar. Aínda queda moito verán por diante, e senón que yo digan os que comezaron hoxe as súas vacacións, 15 de xullo. Ata mañá, Noelia, moitas grazas.
0: Ata mañá.
1: Son as 6 da tarde, 27 minutos, imos cos deportes. Que tal, Lucía Junquera, como estás?
2: Que tal, Antón, boa tarde.
1: Todo mundo fala do mesmo, todo mundo está co partidazo que fixo onte España.
2: Bichiro partido.
1: Uf, claro que o vin. Non vin os primeiros minutos, pero cando empecé a escoitar os veciños cantar gol, dixen, isto ten que estar moi emocionante. E efectivamente, estivo moi emocionante.
2: Foi un partidazo, foi un baño, podemos dicir, de España a Francia, que máis alá deses dous goles, pois controlou o partido os 90 minutos, así que pouco tivo que facer esa Francia que metía tanto medo, non, antes de onte, pois contra unha España que, como xa dixo De La Fuente en moitas ocasións, é un equipo e estaba demostrando dentro e fora do campo.
1: A sensación que daba vendo o partido e tamén escoitando a narración dos compañeiros era que xogaban moi ben, pero que ben xoga esta xente, como pasan un ou outro e que xogo de equipo, non?
2: Sí, sí, exacto, un xogo, un partido de equipo, no, que é difícil destacar a un xogador sobre outro, porque que pois están os goleadores, non, pero tamén está a defensa que fixe un partidazo, imposible destacar un nome, e tampouco queremos nos aquí, como se di vulgarmente, cuspir para arriba, non, pero pinta moi ben, pinta moi ben esa segunda estrela que podería chegar para España. A verdade que estamos todos moi expectantes por esa final do domingo, e agora falta saber pois quen vai ser o rival de España, non? Hoxe a partir das 9 teremos tamén un partidazo, Inglaterra-Argentina, unha reedición dese duelo das Malvinas que vimos, non, con Maradona. Hoxe está Messi, que é a primeira vez que se enfronta a Inglaterra, parece mentira, pero será tamén un debut para él ante os ingleses, partido con moita historia, con moita rivalidade, a partir das 9 da noite. E xa, Antón, pois no fútbol galego tamén está dando moito que falar o mercado do que está facendo o Deportivo da Coruña, porque o próximo en chegar podería ser Aubameyang, o xogador do Olympique de Marsella, que o ano pasado xogou na Champions co equipo francés, e que sería, pois, nada, falta de a confirmación oficial por parte do club, pois novo dianteiro do Depor. E xa remato coa Primeira Federación, porque hoxe foi día de regreso ao traballo, aos adestramentos, para Lugo, Pontevedra e Racing de Ferrol. Así que nada, temos xa rematando o Mundial, pero o fútbol non para, para os que queiran seguir vendo partidos, pois xa temos aí xa as ligas a piques de comezar.
1: Moitas grazas, Lucía.
2: Grazas, Antón.
1: 6:30.
3: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
4: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese estero 8 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
8: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de Vieira e Boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
3: A tarde, Radio Galega.

Esta tarde, na nosa sección con nome de muller, falamos de Julia Minguillón, que ademais de pintora e membro da Real Academia Galega, tamén é a única muller, Lucía, que obtivo un galardón da Exposición Nacional de Belas Artes.

Así es, Julián Guillón naceu en Lugo un 17 de xullo de 1906. Estudou na Academia de Belas Artes de San Fernando, en Madrid, grazas a unha bolsa de estudos da Deputación de Lugo. Recibiu a mesma beca nunha edición posterior que a súa paisana e contemporánea, tamén artista, Maruja Mallo. Expuxo por vez primeira no ano 1933 no Concurso Nacional de Retratos e o ano seguinte a súa primeira participación na Exposición Nacional de Belas Artes, onde obtivo a terceira medalla. Ao comezar a Guerra Civil, a artista se refuxou na casa do seu pai, en Vilanova de Lourenzá, e ali casou co xornalista Francisco Leal Insua ao rematar o conflicto no ano 1939.

0: Miguillón formou parte dunha xeración de artistas galegas que traballaron o vangardismo, compartindo con Maruja Mallo ou con Elena Gago. Cun estilo persoal que oscilou entre o posimpresionismo e o naturalismo, pintou dende paisaxes ata escenas de xénero con grande sensibilidade. No ano 1941 foi cando obtivo a medalla de ouro na Exposición Nacional de Belas Artes pola súa obra Escuela de Doloriñas, converténdose na primeira e por agora unha das pouquísimas mulleres en conseguir tal recoñecemento. Para coñecer un pouco máis sobre ela, falamos agora con Manuel Mosquera, director do Museo de Belas Artes da Coruña. Boa tarde, Manuel, benvido.
1: Hola, boa tarde.
0: Contanos un pouco como foi a vida de Julia Minguillón.
1: Bueno, tivo unha vida bastante, bueno, a nivel persoal, con certas partes de moito dor, porque ela, xusto despois, cando casa, perde o seu fillo, que tamén está moi relacionada esa pérdida, o único, bueno, despois xa non vai a ter máis fillos, non pode ter máis fillos, e xustamente este cadro de Doloriñas, da Escola de Doloriñas, un momento que ela se refuxia en Vilanova para, bueno, para pasar esa dor, non? Despois tivo unha vida, pois, tamén moi activa socialmente. Ela seguiu un pouco o traballo do seu marido, que foi director de distintos medios, pero ela sempre tivo unha vida independente e tivo un traballo propio, non? Despois era unha persoa pois moi introvertida no seu traballo, moi centrada no seu traballo, non? Pero tamén foi unha gran retratista, fixo moitísimos retratos, bueno, fixo exposicións a nivel internacional, sempre pois con unha mirada moi propia, non, da realidade.
0: Poderíamos definir así o seu traballo, non, cunha mirada propia, como un estilo diferente ao do que estaba acostumada a Galicia neses momentos.
1: Sí, ela ten unha visión moi persoal, non? Está influenciada por pois todo ese movimento de vanguarda da primeira parte do século XX, pero tamén con ela fai con unha aportación de un realismo pois moi subxectivo, non? Non tanto esa visión de querer copiar a realidade, non? Pero basándose no naturalismo, en certo academicismo, sí que fai unha visión moi persoal, que cando ves un cadro dela, sabes enseguida que, perdón, que é de esa autora, ¿no? Porque sí que ten crea uns espacios, aínda que está a natureza, sempre todo pasa pola súa mirada, ¿no? Pola súa maneira de concebir o espacio pictórico, ¿no?
0: Comentábamos antes pois que unha das poucas mulleres é a primeira que obtivo un galardón, primeiro premio da Exposición Nacional de Belas Artes. Malia isto, a súa figura é un pouco descoñecida, non, sobre todo en comparación con outros artistas homes ou con compañeiras, incluso como Maruja Mallo. A que crees que se debe isto?
1: Home, eso ela consigue esa

0: ese premio, que tamén no ano 48 ten un premio moi importante, que é a primeira medalla do Círculo das Artes, non? Con unha obra moi con moito valor plástico, que é Xuventude. O meu penso que a ela o que lle pudo perxudicar é que, bueno, co tempo a súa pintura, que na súa época era unha pintura totalmente que triunfaba, con unha crítica moi favorable, pois co tempo, ao mellor, todo que é o mundo da vanguardia, as posicións un pouco máis radicais dentro da pintura, ¿no? Como pode ser o surrealismo e outros movimentos como Maruja Mallo, pois tiveron máis recoñecemento ou se ven, ten máis gustos en día crítica. De todos os xeitos, no ámbito de historia da arte, de museos e tal, é unha figura que está consolidada, é un referente, ¿no? Porque aparte hai que ter en conta que ela ten este triunfo nunha época onde a maioría das medallas eran homes, e das primeiras mulleres que ten unha formación académica e que vai a triunfar tamén a nivel profesional, con unha independencia e con unha linguaxe propia, ¿no? Nun momento onde era unha minoría e se estaban abrindo ese camiño, ¿no? Antes falaba desde María Elena Gago, tamén María Antonia Dans, unha serie de pintoras que estiveron aí desde eso, máis ou menos dos anos 40 hasta, bueno, ela morreu nos anos 60, ¿no? Pero que estiveron aí pues, hasta os anos 70, 80 do século pasado, e que foron as que abriron ese camiño para o recoñecemento da muller como artista, ¿no?
1: Pois Manuel Mosquera, director do Museo de Belas Artes da Coruña, moitísimas grazas por acercarnos a figura de Julia Minguillón.
0: Nada, gracias a vos. Bueno, no Museo de Lugo, aquí no Museo de Coruña, hai dúas obras moi importantes dela. Para que a xente se poda acercar.
1: Estaremos moi pendentes delas, iremos a velas. Moitas grazas,
0: vale,
1: Manuel, un saúdo.
0: Vos. Hasta luego.
1: Esa que eu tampouco. Recuperamos para despedirnos as palabras da historiadora da arte María Fidalgo Casares. Aínda que lle sobran méritos, a súa figura foi inxustamente olvidada entre os artistas consagrados da pintura galega e aínda hoxendía non goza da estima merecida na cultura oficial. Pois dende aquí, esta tarde, recordamos a súa figura e o seu nome de muller, Julia Minguillón.

0: Verán a tarde.
1: Sabedes quen é Eduardo Barreiros, natural de Nogueira de Ramuín, ese home moi recordado que fixo historia na automoción do século XX. Pois imos visitar un local en Ourense onde hai todo un museo montado de Eduardo Barreiros. Cristina do Río.
2: Boas tardes, hoxe desde Ourense imos recordar un personaxe moi singular da nosa historia. O nome de Eduardo Barreiros, natural do concello ourensán de Nogueira de Ramuín, fixo historia na automoción do século XX. Chamábanlle o Henry Ford español. E aquí en Ourense segue tendo moitos admiradores, pero por riba de todos está Alfonso Vázquez López, que é o presidente do Club de Barreiristas de Galicia. Alfonso, boas tardes.
3: Hola, boa tarde, boa tarde.
2: Contámosvos que estamos no seu bar, na súa cervexería, e aquí ten montado todo un museo de Eduardo Barreiros, que só unha mínima mostra de todo o que acumula. Contanos cantas cousas tes de...
3: Bueno, de Barreiros temos todo. Penso que está repetido, seguro que sí, pero miniaturas miles, onde están guardadas, porque aquí non colle máis. Aquí podes ver un pouco do que temos exposto, porque non hai máis sitio, pero bueno, seguimos coleccionando.
2: Bueno, cando fala de miniaturas refírese pois a reproduccións de todos os vehículos que fabricou Eduardo Barreiro, todos, o sea, desde o 5000, que igual é dos máis populares, tractores, camións, contanos.
3: Camións, autobuses, tractores, o 5000, o Doge Dar, todo o que se fabricou na fábrica en Villaverde, Madrid, todo.
2: Por que? De onde se ven a ti esa paixón?
3: Esa paixón vende de pequeno xa, de nacemento, veume, porque na minha familia falabase moito dela aquí, de Barreiros, porque era paisano, e foi un hombre que evolucionou de tal maneira que deixou, eu penso que deixou a España sorprendida, hasta

0: O goberno que había naquela época, deixou-nos sorprendido porque facía, tiña 25.000 empregados na fábrica directos e tiña 100.000 indirectos. Unha fábrica que tiña hospital, unha fábrica que tiña colexio, tiña comedores, tiña de todo. Funcionaba funcionaba 24 horas e aí salían, por exemplo, naquela época salían 6.000 camións anuales. A parte dos coches, dos tractores, dos motores de barco, das carretillas elevadoras, dos autobuses. Foi un crack.
1: Todo saiu dunha idea orixinal que foi o motor diésel.
0: Sí, claro, foi o motor diésel porque transformou un motor de gasolina dun camión ruso, Zil, dos que quedaran da Guerra Civil en España, transformou a diésel. Entón foi un avance en consumo para os transportistas maravilloso, porque non consumía prácticamente nada. E foi cando todo o camión que salía de gasolina ou había de gasolina, il metía o motor diésel. Foi como realmente empezou il a ascender.
1: E despois do salto a Estados Unidos tamén.
0: Ah, claro, asociase ca Chrysler americana, e cando fabrica xa o Dodge Dart, de 5.000, e iso foi xa tremendo, foi un empresario máis grande como en España hasta a fecha, privado, me refiro, non? Porque están os seus irmãos tamén. Aí foi, non sei, aquí, eu a veces perdo a noción e digo, pero como é posible facer isto? Pero fíxose, era paisano noso, era de Ourense.
1: Aquí me imagino que habrá xente que veña e que quede sorprendida de tomar un café e de repente ves aquí toda unha exposición de objetos míticos.
0: Sí, aquí ven xente, eu penso que pensando non no local en sí, pensando en Barreiros, eu penso que o local máis fotografiado que é en Ourense, porque aquí xa que, claro, xente de Madrid. Outro día chegou unha chica de Madrid e dice, pero isto era Barreiros. Dice, sí, claro, pero es que yo nací al lado de Barreiros. Es más, hoy en día estamos allí, decimos, ¿dónde quedamos? En la Barreiros, quedamos en la Barreiros. Y bueno, le pongo un recuerdo hermoso, porque vino tan, cambió tanto o de Barreiros que había aquí, no sé, supongo que volverá, supongo que sí.
1: Por dar un dato de cómo se fue forxando toda esta colección, que como nos di Alfonso ven desde que era pequeño, a última adquisición é ben recente, tiveche escribir por ela, ¿a dónde?
0: Pues mira, encontreina en Medina del Campo, Valladolid, na Praza Mayor. Había unha feira de xuguetes, fui entrei nela, e o primeiro que xa vin o camión amarillo, o volquetón de Pallá, tuve que ir a por él. Apareceu, estou moi contento. Era o xoguete que todos os nenos dos anos 60 queríamos ter. Era unha cousa pendente, era unha asignatura pendente que tiña. Entón consigo, no final conseguiuse. Entón no pavar. Sí.
1: Bueno, unha paixón auténtica, como podedes escoitar, e non só polas miniaturas, que tamén ten dos de tamaño real, digamos, colección, tibetxes incluso. De... Sí,
0: eu tuve 16. Era unha locura. Era unha locura. Había que ter moito sitio. Entón, pero de momento quedan 5 todavía. Entón, desplazámonos cos socios do club, somos amigos todos. Vamos por España ás concentracións do club Dodge España, e agora toco nos ir a Murcia, en octubre, e alá vamos. Levaremos o cartel no primeiro coche que pon Convoy Barreiros, e alá vamos a disfrutar de Barreiros, e dos Dodge.
1: Con nome de Barreiros por España adiante, como elevou el, no sei, un momento polo resto do mundo. Pois aquí o deixamos, esperamos que fora interesante, seguramente alguén ya apetecerá pasarse por aquí a ver o que estivemos contando.
2: Pois seguro que sí, camións, autobuses, tractores, un home que chegou a ter 25.000 empregados, motores de barco, carretillas elevadoras, un home que transformou un motor de gasolina a diésel co que supuxo de aforro. Seguimos adiante en Tempo da Tarde, deixamos Ourense e continuamos.

0: Un auténtico clásico, o que escoitamos. De que vai esta sección? Dame a túa versión. Pois de xogar un pouco con temas que todos recordamos, que temos na nosa memoria, moi frescos, moi presentes, e versións, adaptacións que se foron facendo ao longo da historia. E así estamos entretidos con Ricardo Alonso cada semana aquí no Tempo da Tarde. Hola, Ricardo.
1: Que tal, amigos? Benvidos a este espazo extraordinario, fantástico. Aínda se me poñen os pelos de como cañotos cando escoito a Freddie Mercury.
0: Sí.
1: Eu creo que foi unha das estrelas...
0: Pois canto hai que desapareceu, que morreu.
1: Xa hai tempo que morreu. Bueno, primeiro anunciou que tiña VIH, sí. etcétera, etcétera. Pero ainda aguantou hasta o remate bastante ben, non? E todos lembramos actuacións de Freddy con Montserrat Caballé en Barcelona 92. E moitas outras cousas que quixo facer en solitario, pero que obviamente sempre estaban vinculadas con Queen, non? Bueno, esta canción, aparte de ser moi coñecida, forma parte de, por exemplo, da Liga de Campeóns de Fútbol, xa foi adoptada de unha maneira clásica, que agora cobra Brian May, lóxicamente. Bueno, foi versionada en moitos estilos. Eu traio tres versións, vale? Unha que non hai para onde collela, outra que respeto e deixo opinión para o público. A min realmente non me gusta, que é a segunda que poñemos agora, que por La Unión. La Unión é unha banda que eu respeto moito, porque formou parte do pop rock de español entre as mellores bandas, fixeron cancións increíbles e forman parte da historia, quero decir, ti...
0: Non sacas... se entende o pop español sen La Unión.
1: Sin La Unión non se entende, non? Rafa Sánchez cunha voz, Luis Bolín cunha forma de compoñer extraordinaria. Pero un día deronlle por facer unha versión que estaría moi ben se non a tocaran, pero que é unha versión traducida. Claro, eso a mí como que me chirría bastante, non? Se queres escoitamos. Digo, a mí non me gusta personalmente, pero que os ointes da tarde xuzguen.
0: Pois imos ver como fixeron La Unión esta versión deste
1: clásico. Somos campeones, somos campeones.
0: Pois a ver.

0: Esa, para nada.
1: Esa voz agochada de, no sé si... De feito, non sei se é natural.
0: Sí, está como moi filtrado.
1: Ese son tan metálico, tan... É dicir, eu escoito isto, e iso que se chama chill out, eu escoito isto e me poño moi nervioso.
0: Tranquilizar non tranquiliza
1: moito. A mí pareceme unha aberración. É dicir, coller unha canción extraordinaria e pegarlle un pistoletazo.
0: E que ademais poden facelo con calquera canción. Calquera.
1: As bases funcionan para todo. É o mal que lle fixo música... As máquinas, quero dicir, as bases xa prefabricadas e tal. Entón, calquera podría... Podes
0: disimular a voz.
1: Sí,
0: podes cantar
1: horriblemente mal, totalmente. Bueno, esta voz femenina que soa non é que cante ben, pero está tan agochada, como te decía, está tan aí camuflada entre os segmentos de música grabada que... En fin, non sei, é algo que para min non hai por onde collelo. Pero, para rematar, traigo unha versión que a mí encántame. Que podría ter de relación Queen co jazz? Pois bueno, era moi... Freddie Mercury era moi autodidacta no sentido que lle gustaba todo tipo de música. Pois mira, como antes falábamos de Montserrat Caballé,
0: sí,
1: cantou ópera.
0: Sí.
1: E cantou non moi ben. Fixe unha... con Montserrat fixo un... Non se achicou nada.
0: Sí, sí.
1: Co bozarrón que tiña Montserrat, non? Ben, Crazy Frog é unha banda que de jazz bastante coñecida principalmente nos clubes. Unha banda que ten xente de varios países, Inglaterra, Estados Unidos, tamén hai algún xermano, tamén hai algún holandés por aí. Bueno, fixeron unha banda que teñen as súas propias cancións, pero triunfan principalmente cando fan este tipo de cousas, non? Coller unha canción, respetala, elevala ao seu terreo, non? E soa francamente ben. A min gústame.
0: Pois vamos escoitalos.
1: A ver.

0: Son as 7 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila. A Crónica.
0: A presidenta do PSOE recoñece que os indicios recollidos nos informes da UCO sobre a actividade de Leire Díez e Santos Cerdán para destruir causas judiciais que afectasen o partido son preocupantes. Así o declarou Cristina Narbona ante o xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz como testemunha no caso no que se investiga se desde o PSOE se orquestrou un plan para desestabilizar procesos judiciais que afectasen a formación ou a contorna do presidente do goberno. A súa saída da Audiencia Nacional explicou que non tiña ningún coñecemento da suposta trama.
2: He explicado al juez cuando conocí a Leire y las veces que había hablado con ella y he dejado absolutamente claro que yo no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando.
0: Esta tarde soubemos que o abogado de Begoña Gómez replicou o suíz peinado que o Reino Unido suprimiu os selos nos pasaportes e acusa o magistrado de vulnerar o seu dereito á presunción de inocencia. A dona do presidente do goberno entregou os billetes da súa viaxe a Londres e Bristol da pasada semana para asistir á graduación da súa filla. E hoxe foi un día histórico pola retirada da Reixa de Xibraltar, o último muro da Europa continental. Atraeu moitísima xente, reuniu a representantes políticos, institucionais e sociais dos 8 concellos do campo de Xibraltar e da Rocha. Todos coinciden en considerar un día histórico, incluídos os cidadáns dun e do outro lado.
3: Debí tarde estar aí esperando

0: lo mejor que se ha podido hacer.
1: Hombre, yo creo que es la apertura de algo que históricamente había sido así, ¿no?
2: Hombre, un avance para todo, ¿no? Y la verdad que y una inconveniencia que te quita, está pasando aduana, etcétera, etcétera. Para mí, todo ventaja.
3: Es un día muy importante, histórico, y el principio de una era nueva, que ya era hora.
4: Luego escoitaremos tamén o presidente do goberno que afirmou que hoxe ábrese unha nova era, un novo tempo cheo de oportunidades e pecha unha ferida aberta durante tres séculos. Neste informativo tamén falaremos de novo do financiamento autonómico. Hoxe o ministro de Facenda, Arcadi España, defendeu a reforma e fixo un chamamento diálogo para que se acepte. O conselleiro do ramo, Miguel Corgos, di que ese chamamento é un fake e que non se atenden as peticións de Galicia. Escoitamos ambos.
5: Yo hago ese llamamiento a las comunidades autónomas, sobre todo a las comunidades autónomas del Partido Popular, que negocien el modelo de financiación, que voten a favor de lo que es bueno para sus territorios.
6: Esa llamada al diálogo es una llamada fake. No pretendemos que se atienda todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera. Y no nos están haciendo caso. Cero.
4: En fin, son algunos de los asuntos que trataremos en los próximos minutos. En cuanto tiempo, a esta hora puede haber algún chubasco illado de carácter tormentoso, sobre todo en la provincia de Lugo. Mañana gárdanse nubes y chubascos treboentos durante la tarde, más intensos precisamente y frecuentes en la provincia de Lugo. Queremos conocer más por lo miudo a predicción para las próximas horas. Conectamos con Meteo Galicia. Xoán Taboada, buenas tardes.
7: Saudos, o tempo durante a xornada de mañá xoves quedará caracterizado en Galicia de novo por unha situación intermedia. Seguimos vendo as baixas presións no Atlántico, temos un anticiclón ao norte da Península Ibérica e isto provoca unha mestura de masas de aire que deixa inestabilidade. Así que viviremos unha mañá de xoves de ceo bastante nubrado e unha tarde tormentosa. As tormentas pola tarde concentraránse na provincia de Lugo, pero poden afectar tamén outros puntos do interior da Coruña ou do norte da provincia de Ourense. Son tormentas que mañá poden acadar intensidade puntualmente forte. As temperaturas terán un lixeiro descenso, ainda así seguiremos con certa sensación de bochorno nas primeiras horas da tarde e o vento estará mañá prácticamente en calma.
4: E non esquecemos precisamente que mañá xoves o centro e a montaña de Lugo permanecerán en alerta laranxa por chuvias. A Xunta suspende a actividade deportiva federada no exterior, agás os deportes náuticos e acuáticos nos concellos afectados. Ante as fortes chuvias, recoméndase circular con precaución e se informará antes do estado das estradas. Que se informen non atravesar zonas inundadas ou que podan chegar a anegarse e non aparcar nas ribeiras dos ríos. Son as 7:04 minutos, principiamos. A presidenta do PSOE declarou hoxe como testemunha no caso Leire Díez ante o xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Cristina Narbona asegurou que non tiña coñecemento dunha suposta trama liderada pola exmilitante socialista para desestabilizar procesos judiciais que afectasen o partido ou a contorna de Pedro Sánchez. Recoñeceu que os indicios recollidos nos informes da UCO sobre a actividade de Leire Díez e Santos Cerdán son preocupantes. Madrid, Cruz Martínez.
8: A presidenta do PSOE, Cristina Narbona, negou na Audiencia Nacional ter coñecemento das manobras da exmilitante Leire Díez para entorpecer as operacións policiais e as causas xudiciais que afectasen a Pedro Sánchez, o goberno e o partido. Durante a súa breve declaración, Narbona tratou de explicar ao xuíz Santiago Pedraz as conversas e mensaxes que tivo con Leire Díez e logo con Santos Cerdán sobre ela e que a UCO relacionou nun informe coa suposta trama presuntamente organizada pola devandita exmilitante socialista Cristina Narbona.
9: He explicado al juez cuando conocí a Leire e las veces que había hablado con ella. Y he dejado absolutamente claro que yo no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando.
8: Fontes presentes na declaración aseguraron que Narbona recoñeceu que dos informes da UCO se desprenden indicios preocupantes sobre as actuacións de Leire Díez, pero reiterou dentro e fora da Audiencia Nacional que descoñece por completo o que fixo a exmilitante socialista. A preguntas dos xornalistas declarou que en absoluto teme acabar imputada nesta causa e que non se sentiu incómoda en ningún momento coas preguntas que lle fixeron durante a declaración, porque contou todo o que sabía e non había razón para iso. O xuíz tomoulles a máis declaración, tamén como testemunhas, a dous fiscais que se reuniron con Leire Díez e con Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, daquela secretario de organización do PSOE. Segundo fontes xurídicas, Diego Villafañe, que era o número 2 da Fiscalía Xeral do Estado, declarou que se celebraron dous encontros a petición de Jacobo Teijelo, que Díez non falou, que trataron de procedementos que leva o abogado e que resultaron intrascendentes. Tamén declarou que o fiscal xeral García Ortiz só soubo da reunión a posteriori porque se cruzou con el tras un dos encontros e lle contou

0: o contido.
1: En o caso David Sánchez, a defensa do irmán do presidente do goberno, presentará recurso en contra da sentenza da audiencia de Badajoz por falta de probas. O seu abogado, Emilio Cortés, acudirá ao Tribunal Superior de Justiza de Extremadura para pedir a revocación da condena de 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. Tamén presentarán recurso o resto de acusados, entre eles o expresidente da Deputación e o que fora líder do PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Imos coñecer máis detalles. Modesto del Río, boas tardes.
2: Que tal? Boas tardes. O recurso do abogado de David Sánchez incide na ausencia de probas a acusación de que contribuiu á modificación da praza de coordinador de conservatorios da Deputación para transformála nunha oficina de artes escénicas que se puxou baixo a súa dirección. O letrado Emilio Cortés di que a sentenza ten en conta indicios do informe da UCO e non testemunhas. Ademais, apunta que as acusacións de enchufismo son unha falacia. Tamén sinala que hai nesgo político nas acusacións, pero evita falar de lawfare. O goberno considera insólita a sentenza e agarda que os recursos prosperen. O ministro de Facenda, Arcadi España, aseguraba hoxe que respetan pero non comparten, e a ministra de Igualdade, Ana Redondo, falaba de persecución.
3: Se trata de una instrucción y una sentencia cuyo origen es una organización ultraderechista que durante el procedimiento hemos visto a la Fiscalía desmontar cada uno de los argumentos de esa parte y pedir la absolución. Y seguro que yo confío en el sistema judicial en su conjunto, que en próximas instancias judiciales se demostrará algo que es real, que es la inocencia del señor David Sánchez.
4: Creo que estamos asistiendo todos, ¿no?, a esa persecución constante de la familia del presidente solamente por ser familia del presidente. Lo llevamos viendo toda la legislatura.
2: Mentres o PP considera que o presidente do goberno é un cooperador necesario. Hoxe o alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, referíase a David Sánchez como delincuente e falaba da súa deshonestidade.
5: A mí la sentencia, respeto las sentencias y desde ahí podemos decir que es un delincuente. Pero es que, aunque no pudiéramos decir que es un delincuente, podríamos decir que es un golfo. Es que antes del Código Penal está la honestidad. Es que no todo comportamiento deshonesto es un delito.
2: Os socios do goberno manteñen o seu apoio con críticas a esa condena sen cárcere ao irmán de Pedro Sánchez, unha condena de inhabilitación para emprego público que non é firme, polo que os 11 afectados poden traballar ou continuar traballando para a administración.
1: E Begoña Gómez entregou ao Suiz Peinado os billetes de avión da súa viaxe a Londres da pasada semana e presentou un recurso contra a iniciativa do magistrado de reclamarlle que acredite que só usou o pasaporte para acudir á graduación da súa filla. No seu escrito de alegacións, a defensa da dona do presidente do goberno indica que o Reino Unido suprimiu os selos físicos nos pasaportes e acusou o instrutor de vulnerar o seu dereito á presunción de inocencia ou exixirlle acreditar que só estivo nese lugar.
2: O abogado de Gómez pide a Juan Carlos Peinado que deixe sen efecto o seu requerimento e recoñeza que impón a acreditación dun feito negativo e indefinido sen soporte en proba de cargo. Isto, sinala, resulta contrario ao dereito á presunción de inocencia. O letrado Antonio Camacho indica que o selo de entrada e saída foi eliminado pola normativa do Estado receptor, o que fai objetivamente inviable a acreditación que se demanda. Camacho expón que acredita a entrada no Reino Unido pode realizarse mediante outros medios de proba plenamente válidos, como os rexistros electrónicos da compañía aérea, tarxetas de embarque, reservas de voo ou outra documentación objetiva que permita constatar a efectiva realización do desplazamento.
1: E o magistrado expresidente do Supremo e do Consello Xeral do Poder Judicial, Carlos Lesmes, defendeu hoxe a independencia judicial fronte ás acusacións de lawfare. Na conferencia que impartiu nun curso de verán organizado pola Universidade de San Pablo no Escorial, contrapuso a independencia de cada un dos suíces respecto dos seus órganos de goberno coa actuación como bloque do poder do goberno. Escoitámolo.
6: Cuando en estos días se habla tanto del lawfare, da a entender que los jueces se reúnen, se ponen de acuerdo, tienen estrategias políticas y deciden fastidiar básicamente al gobierno. Pues mire, esto es absolutamente irreal. El gobierno sí que actúa como unidad. El gobierno actúa bajo la presidencia del presidente del gobierno, que puede, según la Constitución y la ley, nombrar y remover libremente a los ministros.
1: E despois de todos estes casos, este escenario judicial, o CIS publicou hoxe o barómetro de suyo en intención de voto. Sitúa o PSOE de novo a 8 puntos por diante do PP, male a condena a 24 anos de prisión o exministro José Luis Ábalos e das imputacións da directora xeral da Guardia Civil e do seu número 2 no caso Leire 10.
2: Os socialistas, segundo esta enquisa do Centro de Investigación Sociolóxicas, gañan case 2 puntos en voto estimado, un 33%, e recuperan unha vantaxe de 8 puntos respecto ao PP, cun 25%, 2 puntos menos. Vox perde medio punto respecto ao mes anterior e obtería un 15% dos votos. Sumar retrocede o igual que Podemos. A formación morada quedaría por detrás do partido se acabou la fiesta. Entre os partidos de ámbito territorial, Esquerra Republicana mantén a súa hexemonía neste inquérito do CIS cun 2,7% que supón 8 décimas máis e tamén mellora o PNV.

0: 1%, situase por diante de Bildu con 0,8. Junts quedaríase en un 0,7% e o BNG obtería un 0,9% dos votos. Ademais da intención de voto, o CIS reflicte que a vivenda segue a ser o principal problema que existe en España, seguido da migración.
1: A crónica na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: Son as 7:12. A economía galega medrou máis dun 2,6% o ano pasado. A cifra sitúa Galicia por riba do crecemento da zona euro e de países como Francia, Portugal e Italia. Así o recolle o anuario do Foro Económico de Galicia presentado esta mañá na Coruña. Modesto.
0: O acto que tivo lugar no auditorio da Fundación acudiron o ministro e o conselleiro de Facenda, entre outros convidados. Unha presentación onde se resume a situación económica mundial, detállase a galega e márcanse os retos de futuro. O director do foro, o profesor Santiago Lago Peñas, falou das illas de crecemento que foron tanto España como Galicia no pasado ano e salientou que o crecemento de Galicia é exponencial desde o ano 2000.
3: Esto que nos está permitindo, pois, lógicamente, ser nestes momentos a novena comunidade autónoma do ranking español. Hai 8 por diante e 8 por detrás, das 17 que comunidades autónomas que existen, cando no ano 2000 éramos 15ª.
0: A capacidade de internacionalización das empresas galegas é para Santiago Lago o motor do avance. Para él, o reto está na demografía.
3: Necesitamos que veña xente a Galicia, necesitamos atraer emigrantes, necesitamos atraer persoas que queiran vir a vivir con nós, a integrarse con nós, a traballar con nós. É algo moi urgente, algo no que a Xunta está a traballar, pero que eu creo que os fluxos que necesitamos son moito máis grandes dos que estamos recibindo nestes momentos.
0: O anuario do Foro Económico de Galicia preséntase como unha ferramenta para a transferencia de coñecemento entre o ámbito universitario e empresarial e a sociedade.
2: A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal mellora as previsións de España para este 2026. Considera que a economía española crecerá un 2,5% este ano, pero alerta de que se poderían incumprir as novas regras europeas de gasto e pide ao goberno asustes de alrededor de 10.000 millóns de euros. Emilio Blanco.
4: A IREF considera que a tregua do conflito en Oriente Medio favorece as posibilidades de crecemento e eleva ata un 2,5% as previsións da economía española este ano, 3 décimas máis do que vaticinaba na primavera en plena escalada bélica. O organismo independente sustenta esta estimación en que a realidade económica dos 3 meses anteriores foi máis favorable do que se esperaba. Así o confirma Inés Olóndriz, presidenta da IREF.
5: Un maior crecimiento en el segundo trimestre del 26. También los precios energéticos están evolucionando más favorablemente de lo que preveíamos en el mes de mayo. Eso no quiere decir que la situación siga siendo inestable.
4: AIREF mantén un 2,6% a estimación de déficit público este ano grazas ao aumento dos ingresos e prevé que o nivel de débeda baixe o 99,3%.
2: E falamos dun novo desencontro entre os responsables de Facenda do Goberno Central e da Xunta no referente ao financiamento autonómico.
0: Un día despois de que o Congreso rexeitase a senda de déficit, o ministro Arcadi España facía na Coruña un chamamento ao diálogo. Foi antes do acto de presentación do anuario do Foro Económico de Galicia. Segundo o ministro, o modelo proposto polo goberno permitiría a Galicia recibir 587 millóns de euros.
6: El no por el no, no construye un país. E eu hago ese llamamiento a las comunidades autónomas, sobre todo a las comunidades autónomas del Partido Popular, que negocien el modelo de financiación, que voten a favor de lo que es bueno para sus territorios y que piensen más en sus ciudadanos que en intereses partidistas de la calle.
0: O titular galego de Facenda, Miguel Corgos, cree que os chamamentos do ministro son palabras baleiras, xa que o goberno volverá a presentar a próxima semana a mesma proposta rexeitada onte. Corgos reivindicou un deseño global que se escoite a todos e que se atendan cando menos algunha das peticións de Galicia.
7: Lo que pasa es que aquí se ha hecho un traje a medida en base a unas tesis concretas y claro, utilizando el mismo símil de sastrería, no queda tela para el resto de las comunidades autónomas ahora. Eso es lo que pasa. Entonces esa llamada al diálogo es una llamada fake. No pretendemos que se atienda todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera. Y no nos están haciendo caso. Cero. Cero atención a los requerimientos de nuestra comunidad autónoma.
2: É un apuntamento máis no ámbito económico. A inflación manténse no 3,2% en xuño por terceiro mes consecutivo, a pesar da suba do IBE, da luz e do gas. Galicia está por riba da media estatal cunha inflación do 3,3. Son os datos confirmados hoxe polo Instituto Nacional de Estatística. Paula Graña.
8: Os prezos en xuño foron un 3,2% máis caros que no mesmo mes do ano pasado. Subiron os prezos do gas e da electricidade. Isto débese ao remate das axudas fiscais

Hai sobre a enerxía do goberno, pero baixaron os carburantes debido á tregua, agora xa rota, na guerra en Oriente Medio. Con todo, a inflación amosa estabilidade porque leva tres meses consecutivos ancorada nese 3,2%. Os datos reflicten certo alivio na cesta da compra. O prezo dos alimentos modera.

0: gastos.
1: Pescado, por ejemplo, los ovos también muy caros.
0: Sí, está bastante caro, sí, el pescado subió mucho.
2: Hay que unos días gastar más y otros días gastar menos, porque con sueldos que tenemos...
3: La cosa está carísima para todos, lo único que no sube son los sueldos. El problema es ese, si subieran los sueldos, nadie se quejaría de que sube la carne, porque tampoco es que suba tanto, sube como sube la vida.
4: En Galicia, a inflación modérase ata o 3,3%, aínda que segue superando a media estatal. De feito, Galicia é a quinta comunidade coa inflación máis alta. Os maiores encarecementos resístranse na vivenda e no transporte. En cambio, baixan os prezos da roupa e do calzado. E un último dato, a inflación subxacente, que é a que elimina o efecto volátil dos alimentos frescos e da enerxía, modérase ata o 2,9%.
5: A crónica.
6: Son as 7:18 minutos da tarde, hoxe caeu o último muro da Europa continental, iso foi o que destacou Pedro Sánchez no acto de retirada da reixa de Xibraltar. Miles de persoas do campo de Xibraltar foron hoxe traballar a rochas en necesidade de facer cola para os controis de DNI ou pasaporte. E o resultado do acordo que onte asinaron precisamente a Unión Europea e o Reino Unido para acabar de normalizar as relacións tralo Brexit. Rocío González, boas tardes.
7: Boas tardes. As dúas reixas metálicas, a do lado español e a do lado Xibraltar, altareño, xa son historia. Dous guindastres retirárona simbolizando a fin deste paso fronteirizo. Dende a medianoite os cidadáns xa podían entrar e sair de Xibraltar sen que houbese control de identificación ningún. O presidente do goberno salientou que coa caída da reixa ábrese unha nova etapa de prosperidade compartida. Pedro Sánchez destacou que tamén se pecha unha ferida, sobre todo pros máis de 15.000 traballadores que cada día cruzan ese paso fronteirizo.
8: Y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
7: Quen máis se beneficiará serán os 300.000 cidadáns do campo de Xibraltar e os 30.000 xibraltareños. Dende hoxe remataron as colas e os controis para entrar e sair da rocha.
9: Yo vino que sí estaba ahí por algo, pero bueno, al final se acaban las colas y, sí. Y va a ser positivo.
10: Hacía falta ya un gobierno valiente que hiciera estas cosas, ¿no?
9: Hay tantas colas y al final estamos unidos.
11: Será el acceso más fácil, más cómodo.
7: O acordo entre a Unión Europea e o Reino Unido entrou en vigor de forma provisional á espera de que os parlamentos europeo e británico ratifiquen.
6: Falamos doutros asuntos. O vicepresidente e ministro de Economía anunciou en KIP unha partida de 570 millóns de euros para financiar e impulsar os investimentos españois na reconstrucción de Ucraína. Carlos Cuerpo explicou que 200 deses millóns veñen de mecanismos como o Fondo do Ministerio para a Internacionalización e outros 100 da Sociedade Público-Privada de Xestión de Fondos Estatais COFIDES. O resto corresponde á ampliación da liña de crédito aberta pola Axencia Española de Crédito de Exportación, a exportación queremos decir, para que empresas españolas invistan en Ucraína. Por certo, os 27 acordaron manter ata o próximo día 23 o tope o prezo do petróleo de orixe rusa, mentres continúan traballando para pechar un acordo sobre novas sancións contra Moscova. A decisión foi tomada nunha reunión de embaixadores e supón aprazar a revisión do límite o prezo do cru que estaba prevista para hoxe. E Washington volveu lanzar unha nova vaga de ataques contra sistemas de defensa e vixilancia de Irán nas proximidades de Hormuz e no Golfo Pérsico. Teherán está respondendo con ataques contra instalacións militares estadounidenses en Kuwait, Bahrein e Xordania. Tras a reanudación do bloqueo naval do Estreito de Hormuz por parte de forzas estadounidenses, Irán advirte que se non pode exportar o seu petróleo, outros países tampouco van poder.
7: Si, as forzas armadas estadounidenses aseguran ter impedido o paso de 2 barcos comerciais dende que impuxeron o bloqueo naval a Irán a pasada noite. Eses barcos foron desviados, segundo o mando das tropas norteamericanas. Teherán ameaza con paralizar as exportacións de petróleo de outros países do Golfo, con pechar as outras rutas que permiten o comercio internacional de cru. De momento, as empresas que observan o tráfico marítimo sinalan que o tránsito en Hormuz se reduciu ao mínimo. E a Axencia de Noticias iraniana ucraniana Fars sostén que non hai barcos que circulen pola ruta sur que controlan as tropas estadounidenses. De feito, varias navieiras están evitando utilizar a ruta protegida polos militares estadounidenses a través do estreito, segundo informa a axencia Reuters. O goberno de Teherán asegura que está centrado na súa defensa e que non ten interés

0: intención de negociar agora con Washington. Desmente así a Donald Trump e nega ter chamado Washington para reanudar as negociacións. Mentres o prezo do petróleo segue moi alto, por riba dos 84 dólares por barril de Brent, por medo a que a guerra en Oriente Medio sexa longa.
1: A crónica.
2: 722. Ferroglobe, a única productora de silicio metal en España, presenta un arte para todos os empregados da súa planta no concello coruñés de Arteixo. María Sosa Rivero.
3: O ERTE foi presentado este martes 14 de xullo para os 113 traballadores que Ferroglobe ten na súa planta coruñesa de Sabón. Un expediente de regulación temporal de emprego que comezará o próximo 1 de agosto e rematará o 31 de decembro de 2027. O comité conformado por CIGA e UGT destaca a planta de Ferroglobe en Sabón como un piar histórico do tecido industrial coruñés. Queixanse pola falta de eficacia na xestión empresarial e responsabilizan as administracións desta situación. Denuncian a lentitude de Bruxelas en adoptar medidas arancelarias para evitar a competencia desleal e a chegada de silicio producido na China a baixo custo. Exixenlle a empresa un plan de viabilidade e reclaman a Xunta e Goberno Central que presionen as institucións comunitarias. A representación do persoal amosa o seu rexeitamento ás condicións do ERTE, agarda que haxa cambios nunha próxima xuntanza prevista coa dirección da factoría este venres. Os sindicatos avanzan que xa traballan nun calendario de movilizacións en defensa dos empregos e da viabilidade da planta.
2: E falamos do noso idioma. A Xunta abre a porta a modificar o decreto do plurilingüismo se hai unanimidade. O Conselleiro de Cultura e Lingua presentou este mércores o Plan da Lingua Galega que actualiza o documento de 2004 e que recolle máis de 700 medidas para garantir o futuro do galego. López Campos dixo que compre diálogo e consenso arredor da lingua e avanza unha lei nova para promover o galego. Mónica Rebolo.
4: O Plan da Lingua Galega é resultado das achegas dun centro de especialistas en distintos eidos, institucións, organizacións e cidadáns. Analizou a situación do galego 22 anos despois do Plan de Normalización Lingüística e elaboráronse ata 700 medidas para darlle un pulo á lingua no ensino, na sanidade, na xustiza ou nas plataformas. O Conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, di que o documento nace do consenso e que agora son as forzas políticas quen deben estar á altura para dialogar e chegar a acordos sobre a lingua. O conselleiro avanza unha nova lei da lingua en Galicia e mesmo abre a porta a modificar o decreto do plurilingüismo non sino se hai unanimidade.
5: Temos un novo documento construído sobre un gran pacto social con o idioma. Agora toca que as forzas políticas nos poñamos de acordo, teñamos a altura de miras necesaria tamén neste proceso de negociación. Farémolo con un proceso de escoita, de diálogo e de debate no SEO, onde se teñen que producir no Parlamento de Galicia, cun obxectivo claro: hai que tender a man a todas as forzas políticas para que se poidan sumar.
4: O Plan da Lingua foi presentado xa ao mediodía na Cidade da Cultura ante unhas 1000 persoas que representaban moi distintos eidos da sociedade galega. O cantante Nobel Ouro puxo a banda sonora a este evento.
2: Pois a actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega recibiu as críticas do BNG, que considera que o documento non responde á situación do galego e mantén políticas que o seu xuízo contribuíron ao retroceso do seu uso. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, considera que o plan presentado é un acto de propaganda.
6: O Partido Popular non quere un pacto polo galego. Estamos ante un acto de propaganda de rueda para tapar 17 anos de goberno en contra do galego. E a prova é que mantén o mesmo decreto da vergoña.
2: Máis asuntos. Imos ata Bueu, que transformará nun bulevar urbano e verde un dos seus principais eixos vertebradores, a Avenida Pazos Fontenla, unha das de maior vida comercial e social e pola que pasan a diario máis de 4.000 vehículos. O seu presidente da Xunta asinaba co alcalde o convenio para a reurbanización e humanización desta vía, na que se renovarán as infraestructuras hidráulicas, se encherán as beiras rúas, ancharán, queremos decir, ou se instalarán máis zonas verdes. A Xunta aportará o 70% dos máis de 2,3 millóns de investimento. O alcalde, o nacionalista Félix Juncal, agradece a colaboración institucional.
7: Atrevería a decir, e así yo comentei ao presidente, posiblemente a obra urbana máis importante da historia de Bueu. E como digo, cando se colabora entre as administracións, o resultado sempre se amplifica.
2: Despois,
7: ¿no?
2: O presidente galego Alfonso Rueda subliña a importancia de apoiar dende a administración autonómica os concellos para actuacións que lle sería difícil asumir en solitario.
8: Estamos facendo varias obras deste tipo ao mesmo tempo, aquí cerca, en Pollo, no Grove, en Carballo, axudando os concellos que queren meterse en investimentos e en actuacións importantes, botándoles unha man. Somos conscientes de que son...

0: Son as 7:30, comezamos coa crónica deportiva. Inminente fichaxe do Deportivo da Coruña de Pierre-Emerick Aubameyang por 1,5 millóns de euros. O Celta leva xa unha semana de traballo, pero hoxe arrancaba a pretemporada para o Fortuna de Freddy Álvarez, xa na segunda división. España está tamén xa demostrando moita superioridade nesa final onte sobre Francia, e agora garda rival pro domingo entre Inglaterra e Argentina, que esta noite repiten o duelo das Malvinas, no que será a primeira vez de Messi contra os ingleses. E no baloncesto temos o Leima Coruña e o Obradoiro inscritos xa oficialmente na Liga ACB. Despois falaremos cun coñecido da Radio Galega, Roberto Anidos, que é novo membro da directiva obradoirista.
1: Os deportes na crónica.

0: temporada son muy importantes, pero al final aquí se hablan siempre de cifras, pero siempre hablamos de amortizaciones, de es que hay muchísimas situaciones, como si yo te digo, te compras una casa de un millón y te digo, tienes un millón, y me dices, no, es que he pedido al banco 990.000, y no es el caso, ¿eh? Pero tú siempre difieres tus costes en los años de duración, entonces te digo que estamos perfectamente alineados dentro de nuestro presupuesto.
1: Pois semella que o primeiro desas tres fichaxes, deses nomes con experiencia no Depor, será o de Pierre-Emerick Aubameyang, o dianteiro de 37 anos, internacional con Gabón, que chegaría por 1,5 millóns de euros dende o Olympique de Marsella, onde o ano pasado pois anotou 14 goles en 40 partidos de Liga, Copa e tamén de Champions. Pero como dicimos, un dianteiro de moita traxectoria, tamén pasou polo Barça, polo Arsenal, polo Chelsea, polo Borussia, unha traxectoria de máis de 400 goles. Aubameyang, 9 de referencia para o Depor en primeira e primeiro pois deses tres fichaxes que dicía Soriano que faltaban por chegar, aínda iso si, a falta da confirmación oficial por parte do club. O Depor terá o sábado no Vero Boquete ese primeiro test de pretemporada ante a Sociedade Deportiva Compostela, partido para seguir ás 8 da tarde na G2, e mirando xa ao comezo da Liga, temos tamén os horarios para os primeiros partidos. O Depor Elche será o luns 17 de agosto ás 9 da noite, o Málaga Depor será tamén un luns 24 de agosto ás 9:30. E xa o Depor Valencia será o domingo 30 de agosto ás 7:30 da tarde. Da mesma maneira, coñecemos tamén os horarios dos primeiros tres partidos do Celta de Vigo. Os celestes comezarán o domingo 16 co Osasuna ás 9:30, viaxarán a Valencia o sábado 22 para xogar ás 7:30, e o Celta Athletic Club de Bilbao será o domingo 30 ás 9:30 da noite. Os vigueses tamén teñen este sábado a primeira proba da pretemporada cun amigable en Portugal co Braga ás 8:30, que se poderá ver na televisión de Galicia. E hoxe comezaron os adestramentos do Celta Fortuna de Freddy Álvarez, o primeiro como equipo de segunda división.
2: Dende que cheguei aquí, sempre digo o mesmo. Ao final, aquí temos que facer que os xogadores medren de maneira individual e que ese crecemento individual faga que a nivel colectivo o equipo teña resultados. Al final, nos temos que pensar en que Óscar Marcos, que Hugo, que Joel, que os que vayan, que poidan chegar ao primeiro equipo, que Claudio intente levar os convocados, que teñan minutos co primeiro equipo. Ese ten que ser o noso primeiro objetivo. Si eso se consigue, significa que os xogadores están crecendo, e se os xogadores crecen, hai moitísimas posibilidades que a nivel colectivo consigamos objetivos, non digo importantes, porque, pero lógicamente é un objetivo secundario. Manter a categoría, vamos a tratar de manter a categoría todo o que poidamos, pero non nos podemos escapar de que o noso objetivo principal é que os nosos jogadores pois collan valor e collan potencial para chegar á primeira división. 4 baixas que hubo, a partir de aí o bloque do equipo vai a seguir. O proxecto do clube creo que non vai a cambiar, o proxecto do clube vai a ser o mesmo. Ao final vamos a subir a unha categoría moi exigente e vamos a manter prácticamente 20, algo de máis de 20 xogadores, máis 6 juvenis que suben ao noso equipo. A partir de aí o proxecto sigue sendo o mesmo e logo, pois sí, teremos que facer 3-4 incorporacións, como todos os anos, pero anos atrás, en primeira ref, os 2 anos que me tocaron aí facer pretemporadas con Alex, máis con Marco, cambiamos 14 xogadores. Vamos a subir a segunda, que creo que só van a chegar 3-4. É dicir, para que se vexa dende fora que o proxecto está máis que claro.
1: En este primeiro adestramento non podía faltar o capitán Pablo Meixús, o central que renovou co Fortuna ata 2029 e co que falaba esta mañá Víctor López. Isto foi o máis destacado desa conversa.
3: A tempada máis ilusionante. Nunca se conseguiu o objetivo de levar o filial a segunda división, iso, o que máis temos é ilusión e moitas ganas de que comence isto. Anxo e Antaño estiveron coa selección, entón tamén teñen que parar unhas semanas e descansar, porque o corpo necesita, e ao final, pois, os que estamos xa arrancando ahora, máis os reforzos que cheguen, ir pouco a pouco asentándonos, collendo confianza e pouco a pouco para chegar o mellor posible a primeira xornada. Creo que ambas as partes pensábamos da mesma maneira, ao final

0: foi moi sinxelo, eles querían que eu seguise aquí, eu estou moi contento, Celta é a miña casa, entón non vou estar mellor noutro lado que aquí. Que é un paso importante para min seguir outro ano no filial, é un salto de categoría importante, ao final é o mellor para min, eu penso, non dar tantos saltos, senón un salto de categoría que xa é unha categoría moito máis exigente que a primeira ref. Ao final hai que traballar e demostrar este ano que estamos preparados para competir nesta segunda división, logo o que veña, pois verá. Para un filial o máis importante é que os xogadores melloren, que cheguen ao fútbol profesional o antes posible ou cando se poida, pero nos temos moi claro, aínda que ese sexa o objetivo principal para todos os rapaces que estamos no Fortuna, ao final temos moita hambre, queremos manter a categoría. Todo o mundo sabe que se mantés a categoría, pois mínimo outro ano máis podes estar competindo en segunda división, que é algo moi moi bo para todos. Entón, ao final, o objetivo son esas dous cousas, aínda que obviamente dependemos de que o objetivo do clube, o objetivo noso é chegar ao máis arriba posible, está claro. Sempre un soño chegar ao primeiro equipo do Celta, máis eu que, bueno, desde pequeno levo aquí moitos anos, o Celta é o club da miña vida e ao final, pois, sigues loitando porque esa oportunidade poida chegar e non queda outra que seguir traballando. Creo que foi unha das cousas que, ademais do ano que foi maravilloso colectivamente, creo que disfrutei no moito a nivel tamén individual, porque eso, levaba anos con lesións complicadas, que ao final vante trabando, tes que parar cada pouco tempo, lesións graves, e ao final puiden disfrutar un ano enteiro sen ter problemas físicos, máis alá de molestias que ten todo o mundo no día a día, pero eso, disfrutei no moitísimo a nivel individual por lo que te dis, por las lesións que me respetaron.
1: Será Pablo Meixuso, capitán do Fortuna, un Fortuna que tamén prepara os seus amigables para a pretemporada. O primeiro programado é pro 25 de xullo, sábado, co Club Deportivo Lugo en Pol. Un Lugo que tamén comezou a adestrar este mércores no CEAU, primeiro adestramento ás ordes de Borja Fernández. Onte, ademais, anunciaban a fichaxe de Simón Luca, un home de confianza de Borja, co que xogou 30 partidos na Unión Deportiva Ourense na Segunda Federación. Isto comentaba o técnico Ourensán sobre os reforzos que chegarán a Lugo.
2: Estamos a traballar nelo, pero bueno, con moita paciencia. Moita paciencia porque, bueno, queremos elixir ben, non precipitarnos. Outras veces sí que xa tiñamos o equipo feito, por lo menos a mí como míster gozábame, porque tampouco tiñamos moita máis opción, pues este ano pues, esperando un poquinho máis a que saian o que queremos que o máis correcto o mellor para o equipo.
1: É un apuntamento máis sobre o fútbol galego, porque no Arenteiro teñen aínda 5 días hábiles para formalizar a inscripción á Terceira Federación. O prazo acababa onte, pero a lei contempla esta prórroga para presentar o aval dos 61.000 euros. O presidente, Francisco Vázquez Rogel, asegura que non haberá problemas para facelo, pero xusto onte dimitía en bloque a súa directiva. Falan dunha perda de confianza no presidente e non creen en que logre presentar ese aval. Soa Shakira e con ese himno do Mundial que é Dai Dai, porque o Waka Waka deu sorte alá polo 2010, cando España se metía por primeira vez nunha final dun Mundial e gañaba pois esa primeira estrela, non? A segunda estrela está hoxe un pouco máis preto, logo do partidazo que vivimos onte contra Francia. Era a selección que máis medo metía, levaban 16 goles, pero onte non puideron, no día da Bastilla, no seu día nacional, bater a portería de Unai Simón. Recital de España os 90 minutos, dous goles que valen unha final. Luis de la Fuente, seleccionador español.
3: El mensaje quedaba claro, este equipo es un equipo muy comprometido. Hemos dicho que lo he comentado y tienen mucho más calado de lo que seguramente, en lo reiterativo que sea, le daréis más importancia. El mensaje era que nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero que enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es clave. Este es un equipo. Y eso, pues con un equipo...

0: que dixamos agora o Mundial e o fútbol, falamos de baloncesto. Hoxe facíase oficial a inscripción na Liga ACB para o Básquet Coruña e para o Obradoiro. Un trámite, pero que había que cumprir. Centrámonos agora no equipo compostelán, porque ali vai estar, como peza importante da directiva da dirección deportiva, unha voz que recoñecerán desta radio. Roberto Anidos únese á directiva do Obradoiro para potenciar o traballo de captación e de avaliación de xogadores. Roberto, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, que tal? Boa tarde.
0: De Piratas del Básquet a Next Radar Basketball e agora un novo paso na directiva do Obra. Como se deu esa fichaxe, Roberto?
1: Bueno, pues foi todo pouco a pouco, ¿no? Primeiro, o equipo quería os servicios de Next Radar para temas de scout, na búsqueda de xogadores, e logo pois a empezar a traballar día a día. Bueno, pues, entenderon que eu que podríalles ofrecer algo máis e poder axudar, e bueno, todo foi moi rápido e moi ledo por todo isto.

0: É a primeira vez que participas dende dentro nun club?
1: Sí, sí, sí, claro. Eu comecei como prensa moitos anos, e logo, bueno, co tempo, sobre todo a partir dun ano pa cá, eu xa tiña ganas de, pues, de dar un paso máis neste deporte, foi un pouco a maneira, e logo, bueno, esta responsabilidade, non? Que agora, que confíe en min, e bueno, intentar facer o traballo.
0: Unha responsabilidade, como dis, pero tamén un paso natural, e que che apetecía tamén, non, probar outras cousas diferentes e tamén ver como se traballa dende un club, ver tamén o outro lado, non? Ti que dende a prensa, pois moitas veces tamén hai como unha barreira cos clubes, pero ora ti poste tamén do outro lado.
1: Sí, a perspectiva é diferente, e logo, bueno, ademais eu a miña idea non eu vou seguir coas miñas cousas de piratas, e que as miñas cousas de Radio Galega, xa eu vou, non teño a exclusividade, non? Co obra, eu pues, vou intentar facer outras cousas, sempre dende o mundo do baloncesto, e intentando estar pues, na miña posición no momento adecuado. Pero sí, eu xa levo todo este brao axudando, é todo moi diferente. Dende fora vese dunha maneira, pero dende dentro é diferente.
0: Sí, cambia o conto. Roberto, bueno, nesta volta a ACB de Obradoiro, pois claro, busca fortalecer o seu cadro de xogadores. Houbo moitas despedidas xa este verán, así que agora, pois claro, toca mirar novos perfis. Non sei un pouco por onde pasa a vosa estrategia, xa como te puxetes a traballar de cara ao mercado.
1: Sí, bueno, xa Héctor Galán nunha entrevista fai pouco xa dixo un pouco as ideas en realidade xa cos xogadores que van seguir do ano pasado, pois é potenciar o grupo con outros xogadores de nivel ACB. Un xa teñen que ser contrastados, que se poidan aportar cousas, que xa sei para ti que se van aportar, e logo seguramente pois habrá que apostar por xogadores que entendemos, non, que poden estar ao nivel da Liga ACB, unha liga moi complicada, moi exixente, con moito físico, con moita velocidade, entón que require de, bueno, pues deste esforzo de todos para intentar ter o mellor equipo, non?
0: Xa houve unha primeira fichaxe, non, a de Leo Mendel, non sei que valoración persoal fas ti do brasileiro.
1: Sí, para mí moi boa, porque é un xogador que xa estivo na Liga ACB, estivo anos, estivo no Fuenlabrada, este ano pasado en San Pablo Burgos. É un 3 que sabemos que sabe facer moitas cousas, que vai axudar moito en moitas áreas do xogo, e que vai ser pois un complemento moi bon no 3 con Junior Barrueta.
0: Nese labor, nesa nova novo traballo que testía agora na directiva do obra, pois é tamén moi importante e clave esa a túa longa experiencia, os teus coñecementos do básquet nacional e internacional, pero claro, que fai falta para detectar o talento?
1: Bueno, en realidad agora o mercado pues vai en dúas velocidades, entón o traballo vai en dúas velocidades. Agora temos que intentar compoñer pues un equipo en pouco tempo, vamos a decir así, porque claro, os xogadores dentro de dúas, tres, porque xa agosto xa empeza a pretempada nunha data e a finais, antes teñen que pois adestrar o grupo, entón agora todo é moi deprisa, o mercado vai che levando con moita rapidez, pero logo vai haber outro traballo máis a medio plazo, máis a largo plazo, aí é onde pois se poderá traballar mellor, un pouco na búsqueda dunha estabilidade, non, definitiva do Obradoiro, a máxima categoría, que en realidade ocúpache todo, ocúpache o corto plazo, pero tamén o medio e tamén o largo plazo.
0: E xa unha última, Roberto, porque agora levas o escudo do Obradoiro, pero claro, imagino que para un galego

0: galego apaixonado do básquet tamén é especial ver a tres equipos galegos na ACB.
1: Bueno, eu son mariñán de Lugo, fun abonado do Brogán, vivo na Coruña, teño vínculos fortes tamén con Leima Coruña, Obradoiro dende sempre, foron os primeiros que me deron acreditación de prensa, xa fai un montón de anos, e ahora son os primeiros que confían en mí nesto, pois imagínate, non? Que haxa tres equipos galegos na ACB, para min é algo, bueno, fermosísimo, e que oga ya entre todos que sepamos manteñer.
0: Pois Roberto Anidos, moitísimas grazas. Seguiremos tamén aquí na radio de preto o teu traballo agora no Obradoiro.
1: Vale, moitas grazas.

Máis sobre a ACB, porque o Breogán ten xa pechado o seu cadro de 13 xogadores. O último en chegar foi o ala pivot Anderson García, que a temporada pasada xogou 5 partidos da NBA con Utah. Gran reforzo con moita axuda en defensa e gran promedio de rebotes. Tamén no balonmán miramos o Atlético Guardés, que xa coñece rival para a primeira rolda da European Cup. Será o Boden sueco, partidos a comezos de outubro. Con isto pechamos a crónica deportiva, pero volvemos mañá a partir das 2:30 con máis deporte.

0: Son as 8 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Imos con a última hora deste mércores 15 de xullo. Esta tarde soubemos que un home de nacionalidade española foi detido en Lugo e que pesaba sobre él unha orde internacional a petición de Estados Unidos. O arrestado de 46 anos de idade está acusado dun delito de tráfico de drogas. Foi localizado nunha rúa próxima á Ronda das Fontiñas. Axentes da Policía Nacional de Lugo procederon á súa detención na madrugada do pasado 12 de xullo, cando detectaron que sobre o individuo pesaba unha orde de busca e detención. Os gobernos da Unión Europea pediron hoxe conxelar o presuposto do bloque para o vindeiro ano nuns 192.000 millóns de euros, unha cifra prácticamente idéntica á das contas actuais que contrasta co aumento do 3,7% que propón a Comisión Europea. Os Estados membros defenden que se trata dun enfoque prudente, baseado en principios xerais coherentes e realistas, segundo informou nun comunicado o Consello da Unión Europea, institución que representa os socios comunitarios. Os fondos agrícolas e rexionais representan máis da metade do borrador orzamentario, con 54.000 millóns asignados á PAC, 44.000 millóns o Fondo de Desenvolvemento Rexional e o Fondo de Cohesión e 14.500 millóns o Fondo Social Europeo. Máis asuntos, a presidenta do PSOE recoñece que os indicios recollidos nos informes da UCO sobre a actividade de Leire Díez e Santos Cerdán para destruir causas judiciais que afectasen o partido son preocupantes. Así o declarou Cristina Narbona ante o xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz como testemunha no caso no que se investiga se dende o PSOE se orquestrou un plan para desestabilizar procesos judiciais que afectasen a formación ou a contorna do presidente do goberno. A súa saída da Audiencia Nacional, Narbona explicou que non tiña ningún coñecemento desa suposta trama.
2: He explicado al juez cuándo conocí a Leire y las veces que había hablado con ella y he dejado absolutamente claro que yo no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando.
0: E hoxe foi un día histórico pola retirada da reixa de Xibre.

0: onomatopa.
1: Ah, non ce dice aquí yo.
2: Y no canta, pero yo no canto nada.
1: No.
2: Último día. Hoy ven muy a conto un meme que había ahí unos años que decía, jaja, no, ¿qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado?
3: ¿Qué ha pasado?
2: ¿Qué ha pasado?
1: Pregunto en francés, ¿qué es que sé?
2: ¿Qué sé?
3: Se merde.
2: Se merde, a la mierda.
1: Bueno, sin queimarse. Sin queimarse que se agañamos.
2: Sí, porque xa un día xente que chamaba decía, xa nos vamos a quedar ahí y tal.
3: Xa o dixen onte.
1: Xa nos queimamos onte.
3: É un deporte. É un deporte. ¿Ti crees que Nadal ou outro vai a perder ou vai con jajajiji? Non. Isto é un deporte. Onte xogamos mellor. Cales, punto.
2: É acabouse. Eu dixía que iban a perder, pero eu sabía que iban a ganar. Eu sabía que iban a ganar, pero era por meterme ca xente.
3: Como di un fruteiro que coñezo eu, os galos esta mañá non cantaron.
1: mira, como mamá topa, non te preocupes, tamén Terio Carrera andaba por aí dicindo que ia perder. Non o digo eu, dixo aquí un ouinte onte.
2: É verdad.
1: Que lle preguntara a Terio Carrera, que Terio Carrera, igual aquí da tele, vai dicindo que ia dicindo que confiaba en España, e mira por detrás o que ia dicindo,
2: no, pero
1: que perdía.
2: Andaba algún vidente por aí que viñeu algún vídeo que acertou e acertou o resultado, ¿eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
3: Bueno, vidente. No, como se chama, onde está, canto cobra?
2: Diz que evidente.
3: Ah,
1: evidentemente.
3: Vale.
1: Onde viche o partido?
2: Eu, sorprendentemente,
1: no vi.
2: Vanme matar, non o vin.
1: E onde estabas? Porque será llea.
2: Mira, na casa, en silencio. Ah. Mira, os nenos ao final decidiron ir a ver o partido con un amigo. Amigo que vive na casa do lado. Entón, non vin o partido, pero como se o vira, porque eu escuitaba gritos,
3: claro,
2: e dixen, debe de ir ben a cousa. E despois, cando chegaron a casa, xa me contaron todo, que vamos, ao final deitámonos a unha da mañán, entre pitos e flautas.
1: Sí. Bueno, a verdade é que hoxe todo mundo coincide en que España xogou moi ben, pero tamén hai

0: É dicir que en ás veces con xogar ben non é suficiente, tamén hai que marcar goles, non?
1: Hai que ter sorte.
0: Hai que ter tamén un pouquiño de que a sorte estean, as cousas estean do teu lado, as dúas cousas. Sorte tamén se busca, pero é verdade que moitas veces por moito que a buscas non aparece.
1: Bueno, hai é unha pregunta interesante. A sorte tela ou búscase?
0: Claro.
2: Depende o que consideres como sorte. Porque eu, por exemplo, considérome unha persoa con moita sorte na vida. Que, pero claro, depende un listón onde poñas.
1: Claro.
2: Entende, sorte, si me tocan 3 millóns, pois teño sorte. Si non me tocan, sigo traballando,
1: bueno,
2: non teño sorte.
1: Contastes unha vez que estabas aí nunha peña, non? Marchastes,
2: sí, sí,
1: e
2: sí,
1: tocou,
2: no,
1: o sea, non che tocou.
0: E considera que ten sorte.
1: Considera que ten sorte, mira el,
2: sí, eu tamén, non estou falando de apostas, non estou falando
1: claro,
2: de apostas, estou falando
1: nas
2: de...
1: cousas importantes da vida.
2: Hoxe en día, é dicir... É increíble que digamos isto, pero hoxe en día se tes un traballo, porque hai moita xente que non ten traballo, non ten para comer, sí, ou darlle a comer aos seus fillos.
0: Se tes casa onde vivir e non te agobia, pagala.
2: Exactamente. E tes para pagar
0: te
2: o que tes que pagar.
0: Xa tes todo.
1: Eu entonces estou
0: ver na gloria,
1: eu estou na gloria. Teño casa, teño traballo, teño salud, que tamén é moi importante, teño a miña familia toda ben, entonces non podo pedir máis. Pero claro, é o que dis, depende que entendas pola palabra sorte. Eu, por exemplo... Dijo moitas veces, que mala sorte teño. Porque son a persona que cando planeo unha cousa nunca sale como espero.
2: Como ti,
1: pero ao final sí que teño sorte porque como o sea, non me sale como quero, pero sáleme outra cousa sempre mellor.
0: Entonces, sorte,
1: entonces
0: claro.
1: Sí que teño, pero claro, hai xente que di, "Ai, non me toca a lotería, ai non me, bueno,
2: bueno,
1: que, claro,
2: pero que lotería é lotería."
0: Bueno, no teu caso, entón, mamá, toma, cúmprese isto de cando non saen as cousas como queres, pero foi para ben, porque
1: sí, no meu caso sí. E además é unha frase que me aplico moito de que todo pasa por algo. Só dixen algunha vez, cando algo é que non é porque vai a vir algo mellor. E a verdade que a min sempre cando a cousa me sale mal, sempre me ven algo mellor.
0: Entón hoxe imos falar da sorte, a raíz disto, podedes reflexionar isto que dicía mamá Topa sobre a sorte, non?
1: Si se busca,
0: que, se busca, si se traballa a sorte, se non, pero tamén podedes contar esas ocasións nas que considerastes, "Buah, que redondo que ben me saíron as cousas, hoxe foi o meu día de sorte."
2: Claro, porque tes días, por exemplo, no traballo, por na rutina diaria. Si tes un día que dis, que día de con perdón, de merda.
1: De M. Esto, de merda, veña.
2: Sí, de merda. que ganas tiño de que pase este día de dormir e que mañá a ver, non? E despois ser días que dices, "Buah, que maravilla.
1: Saime todo redondo.
2: Que me saíu no traballo. Que peixe máis fresco, máis bo, collín. Que froita máis rica. Que me saíu o partido."
1: É cuestión tamén de actitud, Porque hai xente que é moi negativa e sempre vai con todo mal, todo, sabe? E acabas atraendo, eu creo moito neso, que acabas atraendo as cousas según seas ti de camente.
2: Positivo, claro.
0: Si lembras,
2: claro,
0: mamá Topa, algunha ocasión na que ti te sentiras identificada con isto de...
1: Eu teño anécdotas pa todo.
0: Saime todo redondo.
2: Conta que me contaches aí. Está moi ben.
1: Mira, a min un día, non hai moito, regalaron un bolso de segunda man. E diredes vos, mira, para aí un bolso de segunda
0: igual
1: man.
0: Igual era un bolso destos de marca, non?
1: Non, no, era un bolso normalucho.
2: Parralleiro.
1: Era plástico bo, Sempre
0: bueno,
1: dijo, era plástico.
0: Era alguén entón que di, "Eu xa non o quero, toma."
1: Toma o bolso.
0: Ah, vale.
1: Mas a frase me acordou a miña nai diante. E dixo, "Ai, mira que bolso, xa podían vir cartos dentro." E dixo, "Bueno, non ves que todo atrás? Meto a man 25 euros.
0: Uau,
1: 25 euros.
0: E devolviches os 25 a dona do bolso.
2: A
1: eu que sen quen era a dona de bolso. Dona de bolso son eu que me regalaron a mí. Os 25 euros pa min. Non ves que hai que atraer... Ves, eu vou pensando, non penso, é un bolso cativo." Dijo, "Bueno, pues regálame un bolso." Ves, hai que ser positivo. 25 euros habían dentro do bolso.
0: Claro.
1: Non vai a desapensar que ahora...
0: Non o quero, este bolso de plástico.
1: Non, eu agradecida, hai que ser agradecido. Pero non vos ten pasado de ter jardado no armario mellor unha chaqueta do ano pasado,
2: bueno,
1: e mete la man e hai cartos. E xa, que maravilla, nada que eran teus.
2: Eu fixen limpeza aí pouco por cambio de armario. Que eu nunca fago cambio de armario, Teño verán arriba e inverno abaixo. Fixen limpeza e dixen, "Hai moitas cousas que teño que doar." Pantalóns que incluso non puxen nunca, tal.
1: A ver se era ese bolso, era teu.
2: E metín pantalóns nunha saca destas de vasoira, destas grandes,
0: do lixo,
2: no?
0: Do lixo, sí.
2: Do lixo. E dixen, "Pero non repasei os pantalóns." E quitei os pantalóns e había 50 euros nun pantalón.
1: Ostras, ves?
0: Pero mira, farías unha boa obra doando ese pantalón con 50 euros.
1: Pero ves, esos 50 euros xa eran teus.
2: Eran meus.
1: Non ganastes nada, eran teus. Esos 25 euros...
2: Pero eu que penso, si teño sorte, por qué? Porque hubiera... donados os pantalóns, igual iban a lavar.

0: os pantalóns, adeus os 50 euros. Entendes?
1: Bueno, entón, hoxe, a pregunta é, mamá Topa, a sorte búscase ou tense? Vivistes algunha vez algunha situación que dixes, ai, mira que sorte tiven, tocouvos algo, eso, golpes de sorte. E entre estes golpes de sorte, tamén podedes ter sorte hoxe. Por qué? Porque entre todas as chamadas estamos sorteando as maravillosas galletas mariñeiras da Veiga. E hoxe rimamos con sorte. Anda! Non che van a tocar, non berrees tanto. Bueno, mira, vale. Rima.
0: Non estou berrando, estou
1: berreando. Bueno, que hai que decir os teléfonos antes de nada.
2: Verdade, teléfono, se queredes chamar, 981-540-979.
1: E se nos queredes mandar un WhatsApp, un audio, un escrito, no 627-75-19-70. E a rima de hoxe, di así. Onte ganou España, hoxe podes gañar ti. Chama bola extra que mariñeiras da Veiga poden ir para aí.
2: ¡Wow! ¡Qué bonito!
0: Hoxe está mellorando.
1: Estou me vindo arriba ca rimas, porque iban a ser rimas normales e ora xa veñen sendo rimas especiales co día.
0: Hai que facer unha con Inglaterra, que creo que gañen
1: Inglaterra. Inglaterra. Sí. Queres que gañen Inglaterra?
0: Sí.
1: Ah, para xogar contra eles.
0: Claro.
1: Sí. Claro. E ti que queres que vai a cousa? Min tedesme que explicar día a día como vai
0: isto. Hoxe vai xogar Inglaterra e Argentina.
1: Ai, pois eu prefiro que gane Argentina.
2: Ti queres unha final con Argentina? Eu casi prefiro con Inglaterra.
1: Eu Argentina porque teño moitos familiares ali e tamén.
0: Sí, claro. E eu teño amigos
1: entonces,
0: ali.
1: Entón, gane que gane, vou estar contenta igual.
0: Teño amigos a mí ali, que teñen casa ali, Xoel López, por exemplo.
2: En Inglaterra non tes amigos?
1: Nada, ali non, nada, non teño nada.
0: É maravilloso.
1: Ali non teño nada.
0: Inglaterra é un país maravilloso.
2: Un país preciosísimo, un clima espectacular.
0: O fish and chips é o único que me gusta.
2: Unha gastronomía estupenda. Pero iso sí, unha música
0: espectacular.
2: Imos xa coas mensaxes que nos chegan ao 627-75-1970.
3: Por días.
2: Ah, espera, que este non é de hoxe. Ah, pero...
0: Estamos ben.
2: No, pois nada mal. Aquí Varela que me enganou.
1: Nada, porque... non ten sorte hoxe, Cristina, ves?
2: Sí.
0: Claro, efectivamente.
4: Eu que si creo que canto máis hijo de Satán seas, máis sorte tes, porque hai cada un por aí que para reventar dos putos fociños.
1: No. Eso ao principio parece que diste, mira que malo é, vai todo ben. A ese, cando lle veño o malo de volta, vai vir moito. Eu creo moito no karma.
0: Quen é karma?
1: Karma é unha viva aí abaixo.
0: Karma.
2: Amiga de Concha.
5: Hablando de sorte, aquí no, na miña aldea, pasou unha vez que había un señor que tiña dous cabalos e andaba un pouco, bueno, andaba apurado. Encima, de vez en cando, ainda metía un gruliño e botouse na carretera.
2: Ostras.
5: E apareceu nun prado. Entón, unha veciña viuno e foi ali a correr. E viuno e dixo, ai, que sorte tuvo, está usted ben? Sí. Ai, que sorte tuvo, que non lle pasou nada. E dixo, e bueno, que sorte, nin que sorte. Sorte era ir pola carretera.
1: Home, sí, pero dentro de todo sí que tuvo.
5: Non era o que entendía por sorte o outro. Pero sí, suerte tuvo.
2: A verdade que sí,
1: Sí, porque podía sorte. Ser peor.
2: Claro. A ver, máis mensaxes que nos están chegando. Buscamos ese día no que a ti ou alguén as cousas saíronlle malladas.
6: Bos días, compañeiros. Aquí Carolina de Vila de Cruces. Pois eu teño moita sorte con vos, porque... tocaron as galletas mariñeiras.
2: Xa sabía que iba a ir por aí,
6: veces.
2: Mima.
1: Tres veces.
2: Vou poñer aquí, non tocar
6: non
2: máis.
6: Non conozco ninguén de Radio Galega, nin nada, pero joder, pois teño suerte. E tocaronme, bueno, participo bastante, a verdade. Ahora xa facía moito que non participaba, porque xa non ando tanto na carretera como antes, escoito vos desde o coche traballando. Pero sí, de feito, a última vez tocaronme fai 15 días outra vez. Xa facía moito tempo que non
2: participaba. Vamos a bloquear, xa.
0: Pero ti crees que...
6: Bos días, compañeros.
0: Ti crees que di invito vos?
2: No, nada.
0: Ten tres caixas de galletas.
2: Un momento, chamamento institucional aos ointes.
1: Hai que meter cordura en isto,
2: por favor, aínda que hoxe vos estamos pedindo cousas que tiveste sorte, que non consista en tocoume na Radio Galega isto. Non queremos entrar niso, que xa estamos fartos. Isto xa.
1: Claro.
2: Outras veces xa a xente diga, a min unha vez, outras veces que falamos, tocouche a lotería ou tocouche algún sorteo, xente, tocaron máis galletas. Non, por favor, absteñanse.
1: Claro.
2: Absteñanse mensaxes que falan do que vos tocou na Radio Galega. Non os queremos. Fora, out. Nunca
1: máis. Cousas diferentes que dis tipos.
2: Nunca máis.
1: Fun pola calle, topeime, sabe Dios, ou iba todo mal e de repente...
2: Claro, cousas de sorte que sexen diferentes. Estamos xa aburridos de nos mesmos...
1: Da mesma película de sempre.
2: Da mesma película, por favor.

0: hai uns días atrás tuve que facer unha coloscopia, levaba 15 días máis cagao que Dios. E bueno, cando o resultado foi positivo,
1: salín
0: dali e me cago en 10, como se me tocaran, non sei, a lotería.
1: É verdade.
0: Por iso que anta salud é o que máis vale que esta vida. Despois o resto da suerte é moi relativa. Veña, cuidarse moito.
1: Ten toda a razón.
0: A suerte xa para que están na final po domingo para España. E de que sigo sendo moi futboleiro, bueno, non me tira moita selección. Pero bueno, hai que compartirla. Veña, un saudillo.
1: Grazas, Varela. Bueno, a verdade é que cando ti estás preocupado por un tema de saúde, recibes a noticia de que non é grave ou de que non hai nada,
2: é a mellor das loterías.
1: É o momento no que te sientes a persoa máis afortunada,
2: sí, é aliviada sacarte ese peso.
3: Sí, sí, eu estou mirades para min como que...
1: Para que digas que sí.
3: Non, é que son o primeiro que está convencido dese tema. É dicir, porque todos temos algún problemilla. Pode ser máis pequeno, máis grave, menos grave, non sei. Todos temos.
1: Sí, algo.
3: Entón, a xente dirá, que mala sorte teño no tema da saúde.
2: Porque a mellor non pasaron...
3: Pero é que todo o mundo... Ten algo. Ou terá algo.
2: Ou se non tens alguén cercano...
3: Claro, efectivamente. E se che fan unha prova, estás aí... Con angustia, claro, esa que non se deixa repousar a cabeza, sí. Tal. E despois se din, "Nah, tranquilo que non é nada máis."
2: É como se soltaras unha mochila che de pedras.
3: Churrasco, sí. Para todos. Uh-huh. Sí, churrasco.
2: Sí, sí, sí. Eso sí que é sorte.
1: Vos días, a principal sorte da vida é o lugar do mundo onde se nace, porque dependendo de onde nazas, a túa vida pode cambiar moitísimo. De todos os xeitos, creo que a sorte é a unión entre preparación e oportunidade. Postdata, o karma existe. Muy lista esta persona.
2: Mira, puxéronse os pelos de punta.
1: Pois pues sí, que ten razón.
2: De verdade, é que
1: a ver, reflexiona sobre isto.
3: Tens que facer relación, ¿eh?
2: Mira, dijo moitas veces, direis despois, que soberbia, pero eu moitas veces levántame pola mañá. Levanto a persiana e miro donde vivo e dijo, que sorte teño de haber
3: igual,
2: nacido aquí.
3: A mí pásame igual
2: porque
3: teño Urense.
2: Todo o que quero.
3: A mí sí. Pásame igual en Ourense.
2: Eu abro, claro, que ao final cada un co seu sitio.
3: A ventada do meu barrio, da miña cidade, digo... Sí. Dios mío.
2: A ver, cada un ten un apego especial ao sitio onde nasciu.
3: Sí, sí, sí.
2: Eu, desde
3: estou
2: logo
3: totalmente
2: que...
3: de acordo contigo. Uh-huh. Totalmente de acordo. E sin por riba, teño a moto abaixo, mellor.
2: Cando vou ao faro, agora nesta época que vai a xente a ver a posta de sol e hai
3: O sunset. Pero que pasa co sunset?
1: No, pero claro, é o que di,
2: hai xente que chega ali a Fisterra, que ao final é o fin do mundo, e fan esa foto.
1: E percorren quilómetros.
2: E ves a xente chorando, e eu que podo ir ali calquera día
1: que
2: do
1: estás
2: ano
1: farta
2: andando.
1: De vela.
2: Sí. E dijo, non, é que non sei a sorte. E quinta hoxe non sei a sorte que teño.
3: Así non vou.
2: Non teño un móvil petado que non teño memoria.
1: Pero eu estou identificada porque mira, eu hai uns anos dime de conta da importancia que lle dá a xente isto do, ai, vamos ver o sunset, a posta de sol. A xente vai ver a posta do sol o mar,
3: como di a xente,
1: vamos ver o sunset. Claro, digo, pero por que quere ver o sunset se hai un sunset todos os días? Todos os días se pon o sol.
2: Pero nunca é igual.
1: Pero é que non, bueno, é que nos en Galicia vemos cando imos ao mar, vemos a posta do sol, na maior parte de Galicia vemos a posta do sol no mar.
2: Pero non o valoramos.
1: Pero
2: porque
1: resulta
2: vemos
1: que no resto de España ninguén o ve. Que claro, son cousas que, mira,
3: bueno,
1: estas cousas
3: menos,
1: casi xela.
3: Menos en Ibiza, que
1: bueno,
3: houve un empresario,
1: illa, sí,
3: houve
1: illa,
3: un empresario,
1: sí,
3: que dixo, vou montar aquí un chiringuito nesta praia. Vou
2: dicir
3: que
2: unha pedra,
3: que é o mellor, a mellor posta de sol do mundo.
1: Vale,
3: pues mira, van todos, claro, cobrando.
2: Cinto, a mellor posta de sol do mundo é a de Fisterra. É fin da discusión.
3: Pero o que dixo, non estou discutindo eso. Estou dicindo que os combinaos a 25 euros enche a playa, por suposto.
2: Eso sí que é unha posta, pero de carteira.
1: Pero, claro. Tens que poñer dios combinados a 25.
2: Vou a meterme o lío en Fisterra.
4: Pois eu vou lanzar unha pregunta, non? É un caso verídico. Eu sei dunha parella, xa fai uns anos, que estaban bailando o día da festa na carballeira da súa aldea. Estaban ali a bailar e caeu un relámpago. Estaban bailando a un paso doble, caeu un relámpago e matou uno a él. Ostras. E deixou uno a ela. Eso é sorte ou é mala sorte? Aí vos queda unha aperta.
3: Eu son unha putada. Sabes, eches ti primeiro. Eu son unha putada.
1: Pois é mala sorte.
2: Eso é mala. Como vas decir que boa?
1: No, ainda así, claro.
3: Como vou decir que boa?
2: Oxe, vou estar todo día cos pelos aí de punta.
1: A ver, é que todo isto que estamos falando a boa sorte, poderíamoslo trasladar tamén a mala sorte, porque hai xente que realmente ás veces ten moi mala sorte. Sí. Ou nos mesmos puidemos

0: Pero no queremos hablar de eso porque queremos borrosos.
1: No, queremos cosas boas.
0: Pero realmente podríamos trasladarlo también, ¿no? Porque hay a sorte así de caprichosas veces. Sí. Para o bo y para o malo. Sí. Está, que tenemos a Manuela de Carballo. Buenos días, Manuela.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Qué
2: buenos
0: tal? Días. ¿Cómo estás por ahí en Carballo? ¿Cómo se está hoy?
2: Muy bien.
3: ¿Sí? Muy moinante.
2: Buenos días, quenta sol.
0: Quenta o sol, muy bien. Ajá. Ah. Sí. ¿Viche son tu partido, Manuela?
2: No.
0: No, non te interesa.
3: Sí,
0: ¿no?
2: Pero sei o resultado, pero non me...
1: Sabe todo no España, bien. Todo o mundo.
0: Claro, todo... Sí. Ainda que non nos interese, métennolo aí e métennos as ganas.
2: Sí. Sí.
1: Bueno, Manuela, ti espero que tuveras algún golpe de sorte que fora algo bo, que non foran cousas malas. Sí,
2: un día vinimos na playa de Rasto, antenas pediron ao lado, e o meu marido quitou o monedero, dois cartos para o lado, subimos no coche, e chegamos a Carvalho, e detrás de nós vinha um coche de uma autoescola, e quando parámos no semáforo, deitou-nos o senhor da autoescola pela ventanilha. Este monedero é seu.
1: Ah, que dar-lhe atrás.
2: E disse o meu marido, sim. Sí. E não estava, disse, em cima do maletero.
1: E não arrancou com o coche,
0: e não caiu, e não caiu.
2: E não caiu, e venhamos de Rafa a Carvalho com o monedero, encima de un monedero.
3: Así me gusta, respetando a velocidade.
1: É verdade, porque se viñera máis rápido non había monedero.
2: Pero sí, que... No, viñamos normal.
1: Bueno, pero sí que tivo sorte, porque o mellor se é outro non lle di nada, e sí.
0: Un sae voando o monedero, que sería o máis normal.
1: Un par e colle yo.
2: Sí, o parar o coche.
3: O eso, ou tiña moito carto, que pensaba. Tiña moito carto o monedero, eh.
1: Claro, estaba ali co peso.
2: Era monedero, moitos cartos non tenía, non me acordo.
1: Si era monedero, só tiña moedas.
2: É seu, sí. É real desde Rafa Carballo, coas curvas que hai.
1: Pois parece mentira en Carballo, é que non tedes aí unha fama de que devolvan as cousas, non?
0: Oi, oi, oi, oi, oi, mamá, toma. Onte cos franceses, eso con Carballo.
2: Porque o señor non era de Carballo, non sei se era o da...
1: Ah, claro, porque se fora de Carballo, nada.
3: Bueno, Manuela.
0: Bueno, Manuela, pois que sorte, non?
2: Sí. Era suerte, bueno. Outra suerte foi como tocar nas galletas da tarde, nunca me chegaron.
0: Ostras, iso foi mala sorte. Iso foi mala
1: sorte.
0: Iso foi mala sorte.
1: Apunta aí, Cristina.
0: Sí, sí, apuntamos.
2: Tocaronme, nunca me chegaron a casa.
3: É o repartidor.
1: É o repartidor, xa falamos con él.
3: Él xa sabe que son galletas. Sí,
1: xa quedou con todo.
0: Un biquiño, Manuela.
2: Galletas a mí non me chegaron nunca.
0: Pois agora falas aquí coa miña compañera, a ver que pasou, vale?
2: Bueno,
0: xa
2: foi o ano pasado.
0: Ah, bueno,
3: claro. Está caducada xa.
0: Un biquiño. Ata logo, Manuela.
2: Ala,
0: chao, chao. Bueno, pois nada, tivo que deixarnos aí con mal sabor de boca, fíxate. Xa dixen, o tema galletas, queixos, etcétera,
1: é mellor non nombrar nada.
0: Prohibido aquí, nesta bola extra.
4: Bons días, amigos. O menos ese sorte, ou bueno, foi unha chorra, vamos, eu a considero máis ben unha chorra. Bueno, estábamos nunha praia lá en Lloret de Mar, bueno, te deitas na toalla, estás así carmás escavando, e de repente me sale unha moneda. Oh. Una moneda de un euro, non sei canto é. Sigue escavando, ao final conseguín 10 euros.
0: Uh-huh.
4: Estaban enterrados ali na área. Vamos, hasta había un billete de 10 euros. Eso non sei se é sorte, chorra ou que fai, vamos. Un saludo, eso que teñas un bo día.
3: Eso igualmente, eso que tes un detector nas mans.
1: Si, sí, hai moita xente que vai así pola playa e acaba encontrando un montón de cousas. Pero aí xa non é sorte, aí xa vas a buscala.
0: Bueno, él non dixo que fora co detector.
1: Bueno, pero...
3: Non, dixo que escarbaba, que estaba escarbando na área.
1: Aí, e ves, algo buscaba xa.
0: E como acabarían aí eses euros? Igual alguén que os enterrou para esconderlos e logo non os
3: enterrou. No, igual alguén que tiña no bañador, que moita xente ten as moedas ou a pasta ou a carteira, e o enterraron do pescozo.
1: Ah,
3: entendes,
1: bueno, sí.
3: Para facer a foto. E despois saliu
0: e quedou o carto.
1: No, este é o que contei unha vez, que a veces hai playas que están moi cheas de xente e faz un furado e escondes as cousas para ir a bañarte para que non che roubin, olvídaste de que están aí as cousas e ao final acaban che roubando igual.
5: Hola amigos, bons días.
3: Bons días.
5: Pois falando da boa ou da mala sorte, moitas veces non se sabe. Porque nun pobo moi remoto había unha persona moi pobre co seu fillo. Solo tiña un cabalo. E dicíanllos do pobo: que mala sorte que tes, que solo tedes un cabalo. Claro, así non se pode sobrevivir. Entonces, pasaron os días, unha bandada de cabalos entrou na súa casa e un diles pegoulle unha patada ao fillo e rompeu.

0: lui unha perna. E dixo yo o do pobo: que mala sorte tuveches que eses cabalos entrasen aquí e romperan a perna do teu fillo. Que mala sorte. Unos días siguientes estalló a guerra. Viñeron a por os homes todos do pobo e non puderon levar o rapaz porque tiña a perna rota. Non se sabe qual é a mala e a boa suerte. Cuando se curou, foi o único que defendeu o pobo. Bueno, un bico para todos, Marisa desde Ourense.
1: Guau, wow, que boa historia.
2: Moralexa, os cabalos non se comen.
3: Mira, no, pero Moralexa estaba falando, de... me estaba vindo a esa historia que hai pouco que me contaron. Hai 15 días que me contaron, nunca escuitara.
4: Pero é que ten razón e tal cal, porque ti ás veces vives algo como mala sorte. Dis que mala sorte, que porque me pasaría isto. Esa cousa que ao principio acaba chegando algo bo.
3: Que é o que dixo eu cando, claro. Algo é que non, é porque vai a vir algo mellor.
4: Pensas a ver, que igual vai... non sempre é así,
3: non sempre, pero va, mira, ti se vas con esa actitud pola vida, vai xer ben.
5: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
6: Ola, son Marcos Pereiro. Se estás escoitando esta mensaxe é porque hoxe o programa é repetido, polo tanto non chames, pero sigue escoitando porque eu tamén o estou facendo dende a miña casa.
5: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Hola, chicos de La Bola Extra, soy Charo de La Coruña. Quería comentar que eu me sento moi afortunada desde que pasei un cancro de mama e máis un estudio do fígado, que tiña aí unha cousa que pensaban que podía ser unha metástase e resulta que era unha cousa de nacemento. Total, que desto se fai 20 tantos anos. Así que considérome que a vida me dou unha oportunidade e me considero a muller máis feliz do mundo, de seguir día a día e de levantarme pola mañán e poder ver o sol. Eso considero ser moi afortunada. Gracias, chicos, unha aperta e guiños.
4: Ademais, a min está me recordando isto. Foi hai pouco unha persona moi cercana da miña familia, moi cercana, diagnosticaronlle cáncer. Dixeronlle, bueno, hai que facer agora outras probas e tal. Nas probas dixeronlle, bueno, aquí apareceu algo que hai que contrastar porque pode ser, sí, claro, non se imagina, xa na primeira noticia tes cáncer. Pues, puf, sí. Moi levábamolo mal, non?
3: No,
4: e cando che din pode ser metástase, claro, entón fanlle a proba e non era metástase, non era nada, resulta que o cáncer estaba localizado. Mira, sí. Levamos unha alegría tan grande. Home. Que dicía, como me podo estar alegrando de só ter cáncer?
3: Pero
4: claro, ás veces tamén nos lamentamos dunha cousa, as cousas aínda poden ser peores.
3: Claro.
4: A vida ás veces xeda estas leccións, sí.
3: Aí é unha cousa moi típica ao final falar isto, non? Que sorte teño co tema da salud, pero é que hasta que non pasamos por algo así, non te das conta. E eu teño tido ocasións de estar mala e tal, e despois recuperarme, e disti, é que se tens salud, tens todo. Tens todo. Sí. O resto xa
4: pero que non buscarás,
3: pero ter sorte en eso, en ter salud, é o mellor que te pode tocar.
4: Pero xa por iso deberíamos despertar case cada día dicindo, que sorte,
3: que sorte, un día máis.
4: Non é así.
3: Sí, pero temos que pararnos a pensar máis.
8: Hola, Extra. Pois ahora que falou esa ointe de aí de Carballo, do tema da carteira, a meu pai tamén, unha vez que fóramos pescar, fomos ao río, eu ainda non tiña o carné, e dixe aos pescadores, veña, lávate o coche, e así tamén xa vas aprendendo. E vim o coche, unha vez que nos cambiamos, quitamos o bodeador e tal, e marchamos. E cando chegamos á pista principal, a asfaltada, para conducir el, dixo, hostia, é o meu teléfono. E dixe, chámame. E cando chamei, estaba no teito. Isto pasoulle dúas veces.
4: Pues mira,
8: unha
4: estaba
8: no teito e outra quedaralle no medio do camiño. Ai, que cabeciña tamo,
4: que cabeciña, bueno.
8: Veña, que teña outro día.
4: Que sorte tivo que estivera aínda no teito.
3: Ainda non sei como non lle escapa volando.
4: Sí.
2: Non sei, ou van moi a modo.
3: Van a modo, bueno, deixa que
4: vayan a modo. Manuela de Santiago, bos días.
1: Bos días.
4: Que tal por Santiago, Manuela?
1: Por Santiago moi ben.
4: Sí?
1: Empeza a facer algo de calor, pero todavía se está ben, sí.
4: Ainda se aguanta, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
4: ¿Quién será o pregoeiro das festas de Santiago, Manuela? ¿Ti que crees?
1: Ay, no sei.
3: É todo un misterio este ano,
1: Ainda non se sabe.
3: Algo din por aí,
4: Hai un rumor, pero
3: sí,
4: claro, a ver
3: pero
4: se vamos estar aquí rumoreando.
2: Son eu.
3: A ver se si van a ser eu. Que?
4: Manuela, que nos contas? Cal foi o teu golpe de sorte?
1: Pois mira, íbamos camiñando unha amiga máis eu polo paseo da Serra de Outes, dali do río Tins, Tines, me parece. Ali hai, pois, ubeiras así abandonadas, pero botan uvas. Acerqueime a coller unhas uviñas que había ali. Ai, que contenta me puxen, estaban xa maduriñas, bueno, todo ben. Bueno, pois, vou para coller o coche e estou sin as chaves. E dixen, ai, madre... A miña amiga xa dixo, ai, Dios mío, vamos sobre os nosos pasos a ver onde caeron. Oye, estaban charrimadiñas na beira do río.
4: Para caer no río,
1: se me caen abaixo, ni nas vexo, ni nada. Que por pelos non me caeron ao río.
3: Que sorte.
1: E bueno, foi unha suerte que non caeran abaixo.
3: Xa nos chamou un día un ointe que hai que ter sempre, non te acordas? Unha copia da chave do coche amarrado cunha brida en algún sitio do coche. Que era máis difícil encontrar depois a chave.
2: Que non fagamos como os americanos que o poñen, todo o mundo sabe que se baixas ao do parasol
4: está
2: a copia aí.
3: Claro, é como entras no coche, está de...
2: Os coches americanos están sempre abertos.
4: Ah, vale. Bueno, Manuela, pois ao final, mira, o que padecía mala sorte, perder as chaves,
3: pois mira, menos mal que estaban aí, que se chegou ir ao río,
4: que pudieron que caer ao río. Sí, sí, sí.
1: Estaban na beira de todo.
4: Grazas, Manuela, un biquiño.
1: Gracias a vos, bo día.
4: Bico, ata logo, grazas por chamarnos. Imos con máis mensaxes, 627-75-1970.
9: Buenos días, equipo. Nacho desde Sada. Pues yo tengo una anécdota muy buena de la buena suerte. Yo cuando era pequeño, tendría 10 años, yo vivía en Barcelona, vine a una feria Arzúa. Iba por la calle caminando con mi padre y mi abuelo y me encontré un fajo de billetes atados con una goma y lo metí al bolsillo. No dije nada a nadie. Llegamos a casa, llegó la hora de comer, llegó un tío de mi padre y dijo, jolín, qué mala suerte. Que vendí una vaca y perdí el dinero. Entonces yo cogí y dije, no sería este. Y mi tío, empezó a llorar, a abrazarme, joderme, tal. Pues eran de aquella, 180.000 pesetas. Y la gente pensaba, joder, qué mala suerte tuviste, que apareció el dueño del dinero. Bueno. Pues no, tuve buena suerte porque me compré una bicicleta.
3: Hay que ser boa persona, non ves? Non como a min, que ando grande por aí.
4: Begoña de Betanzos, bons días. Hola, Begoña.
10: Hola.
4: Que tal? Bons días.
10: Bons días, que tal?
4: Que tal por Betanzos?
10: Moi ben.
4: Fai bo día hoxe.
2: Papamos unha tortilla hoxe.
3: Iba de silueo.
10: Fajo que faja falta.
3: Veña que vamos pola.
4: Ostras, a min estas propostas...
3: Ves que boa sorte temos, xa temos invitación a comer.
4: Xa podemos ir a Betanzos.
2: Aquí sempre, perdoa. Sempre, a xente que nos chama sempre diz... Vide por aquí, porque só faltaría. Foi a tortilla, traema.
3: Claro,
10: Levámola ou vides, como que irades.
2: Bueno,
3: mañana queremos la tortilla aquí, ¿eh?
2: No se puede decir. Begoña, porque entonces tienes que trabajar hoy para traerme una tortilla mañana. Me mandala por seguro.
4: Bueno, puede traerla a ella si ya apetece. A ver, Begoña, contanos, ¿cal foi? Porque ahora está diciendo, qué mala suerte, chamo a radio y ya me encargo una tortilla. ¿Cal foi ese momento que te eches un golpe de sorte?
10: Pues mira, yo considerome bastante afortunada porque, a ver, tocounos un coche. Aquí houve, bueno, hai a Asociación de Comerciantes de Acebe, o primeiro sorteo que fixeron foi sobre o 2007 ou 2008, de sorteo era un coche, un C1. E tocounos.
2: Que ben.
10: Ademais foi moi gracioso porque ainda estaban os tonechos, Roberto Vilar, o sea, houve, bueno, unha festa que parecía o Día do Globo. Entregaron eles o premio, o sea, fixeron un sorteo Despois Julio, meu home foi a recollelo.
3: Que bonito.
10: E foi moi gracioso.
3: Que ben. O sea, os tonechos regalaron chocolate.

0: gato muy inteligente.
1: Es una psicóloga.
0: Mira, vos talante, vos aquel o vos ambiente. O
2: que Beso, que vos aquel. Vos aquel. Que aquel vale para todo.
0: Más como coloquial, ¿no?
2: Sí,
0: más
2: tenemos
0: que decir vos aquel.
1: Es como decir, vos alá.
2: Vos alá, sí.
1: ¿Dónde vas?
2: Alá.
0: Pero que quedamos
2: así que la calacosa.
0: Con vos ambiente quedamos después de la chamada sí. de Begoña
2: rollo,
0: de Betanzos.
2: Rollo nada, descartamos. Mm. Vos aquel, vos talente, vos ambiente.
0: Adiante.
3: Hola, rapaces. Son Julio de Palas.
1: Oh, Palas.
3: Aquel que vive en Porto. Si queréis saber o que sorte, sorte foi eu ter conocido a miña ex, a nai de miña filla. Ela quedou embarazada cando tiña 49 anos. Eu teño eyaculación reversiva. Non sei como se chama aquí na Galiza, bueno, polo menos en Portugal é como se chama.
0: Será entonces
3: non teño, non teño semen.
0: A vasectomía.
3: Ah, estaba... E bueno, nunca precisei con miña sex, nunca precisei usar precaucións, no, porque non había maneira de engravidar unha muller.
0: Engravidar,
3: claro. E con 49 anos eu, pues bueno, engravidei na ela, fomos ao médico, fomos a ginecologista, empezou a tratala e mandoume facer un examen. E fiz un examen e sentou-nos nunha consulta ali os dous e mirou pa ela e dixo-lle, Sara, disculpa que teño que dicir isto, pero, Xulio, o fillo non é teu. E que non era meu, que era imposible, porque non...
0: Bueno, sí,
3: primeiro non había semen, o semen que había non era... estaba todo morto. E que era imposible que o fillo fora meu. E pronto, eu, como estábamos en pandemia, sabía que era meu, claro, aparte de coñecela, sabía que era meu, pero ainda por cima estábamos en pandemia, o sea, estábamos xuntos 24 horas.
2: Bueno, non te fíes.
3: E naceu a nena e ela, bueno, por descargo de consciencia, non para min, seguramente para algún da súa familia, pero bueno, fixo test de paternidade.
2: A prova, fixo, probamos provas de paternidade.
3: A partir de 80 e tantos se serve, pero bueno, deu 99,2, unha
2: cousa
3: así.
2: Pero xa é un fenómeno,
3: se non é ter sorte.
0: Pero espera que hai outra mensaxe deste ouvinte.
3: Veña unha aperta a todos.
0: Que impresionante, a ver.
3: E hai que mirar sempre a vida polo positivo. A nena fai un ano e medio, ten agora 5 anos, fai un ano e medio que hai un trotinete deses de cara a partir dos dentes.
1: Que pasou?
3: Hai un ano e medio que hai un trotinete deses de cara a partir dos dentes.
2: Ui, dun patinete.
3: E miña nai o primeiro que dixo, ai, que mala sorte. E eu dixen, oye, mira que sorte, que solo partiu dous. Por eso, vamos a ser positivos nesta vida.
1: Ah, e ademais, dúas entregas do rapa.
0: Eu escoitar o de antes.
3: Xa nai de miña filla.
0: O que tiña ele en portugués, como se di?
3: Quedou embarazada cando tiña 49 anos. Eu teño eyaculación reversiva.
2: Eyaculación reversiva. Eu pensei que era que metía todo para dentro.
0: Pois debe ser iso.
2: Non sabes.
0: Voulle preguntar a IA.
2: Espera. Logo non me sona. A aspiradora. Así o mismo.
0: A ver, aquí dice que non é a vasectomía,
2: que o portugués é gallego. Non é o mismo, señores. Non é o mismo.
0: Chámase, aquí chámase, non é a vasectomía. Aquí chámase eyaculación retrógrada.
2: ¿Para dentro?
0: Que ocorre cando o semen ingresa na vexiga en lugar de sair polo pene durante o orgasmo, debido a que o esfínter vesical non pecha correctamente.
1: Bueno, podemos falar de outra cosa.
2: A xente auto me dixe así. No, a mí non me convence isto.
0: Aí seme había, o que pasa que non ía a onde tiña que ir.
1: Que saía?
2: Fíjate, tía, ahora del tipo que che veña. No, eu non poño nada que eu. Tú pa dentro.
0: Vou preguntar.
2: No, Ai, por favor, estou me poñendo roja todo, A xente conta cada cousa.
1: Ti
2: conta yo ahora a tua filla, mira.
1: A reversión.
2: Tiras estes porque... A que non foi por outro sitio.
0: Estou preguntando a IA, para que non
2: son... Como se chamas a rapaza? Como te puxeron o nome?
0: Ai, no, claro, non sei.
1: Reversa.
0: Non vos pasedes. Pero, mira, estou preguntando a IA se pode ter fillos alguén con eyaculación reversiva.
2: Non, a IA tampouco. A IA falla tamén,
0: Di a IA. Sí, totalmente. Totalmente.
1: Pero a IA acaba de nacer, hombre. Que vais a ver?
2: Que así, sí. Seguro, así tamén daquel xeito.
0: Que pode pasar. É difícil, pero pode pasar. Espera, que temos outra deste ointe. E como vos estades queimando un pouco, vou na poñer, pero non me está parecendo ben isto,
1: Perdón.

0: é iso, rapaz, é iso. É a colonización reversiva, vai o semen non sai se vai para atrás, así que
1: porrín. Pero vai para atrás.
0: Penso que é porrín.
1: Pero non é unha risa. Estás
0: falando de portugués.
2: Pero que non, que é unha
1: maravilla.
2: Estamos nos dando un toque,
1: claro,
2: de humor a algo que é moi serio.
1: Pero é sorte,
2: sí,
1: porque os cartos que podes aforrar en, claro, en aquí en Parajuas de la Mordes, es en chubasqueros, cuidado, eh.
3: No,
1: bancaros,
3: en, como si, en reproducción asistida.
2: Tanto que se venden agora, querían tacto total.
1: Caloca.
3: Bueno,
1: nada.
3: En fin.
1: No pasa nada. Este
3: no se
1: puede.
3: A ver,
1: no,
3: gente,
2: claro, hombre, este programa es para esto. ¿Qué vamos a estar? ¡Ay, qué sorte tive hecho! ¡Ay, reversivo! No, no, hombre.
1: Pero para eso,
2: ¿cómo se llama este hombre?
1: Una anécdota bonita para el día de Navidad, contarle na mesa cuando rapaz decía, mira, qué sorte.
2: Xulio,
1: que
2: a que no te sientes ofendido.
1: Si tu pai no tuviera esto, no estabas hoy aquí comiendo con nos.
2: Manda un mensaje diciendo que te diviertes mucho con nos.
1: Pero dicho que era ex, ¿eh? Que era ex.
2: Sí, a ex, pero eso que me importa.
1: Está escuitando ahora, di, pero ¿para qué contas nada?
2: Bueno,
1: era mejor que el fillo no fuera teo.
2: O a filla, está escuitando.
1: A filla nunca.
3: No, un día atopé y contarnos por aquí un billete de 1000 pesetas, pero curioso es que estaba en un toxo un día de vento fuerte en un mirador de Campelo. Me irás, Valdoviño, vos días, Carlos.
2: A mí, acórdome bueno, de una vez que me obó. Deu-me un billete que pensei que me estaba estaba vacilando. Deu-me un billete de 10.000 pesetas.
1: E dicen, claro, que ya existían.
2: Sí, 10.000 pesetas. Azuis eran. Sí.
1: Eso non existe.
2: Existía un billete.
1: Eso non me acordo.
2: Pero non había, non estaba en circulación, quero decir.
1: Era antigo.
2: Que tiña, era como 2.500, sabes que existe, pero non hai. Non, os dos 500 euros.
1: A mí unha vez vemos unha muller con un día de 500,
2: claro.
3: Eu teño unha morea.
1: A mí vemos unha muller, sí, muller con si e fixen así, pasen por esos aparatos.
3: Era certo, era verdadeiro.
2: Pois pues mira, no, eu recibí aquel billete como nunca vira, dixo, pá, este tal. E collín e rompino.
1: E a miña abuela... Este tamén nasiu para atrás, señor algo.
2: E miña abuela colleu uno e pegou uno. Con celo, esta
1: cosa. Este, mira, entre que marchou daquela piña e non lle tocaron os cartos. Que anda rompendo billetes?
3: Fuxe dos cartos,
1: nada,
3: este home.
1: Nada. Pois que vos diga a mí.
4: Buenas, son Carmen de Malpica. O sábado fun a sardiñada e sorteaban varias cousas.
1: Sardiñas.
4: E a mesma persona tocarlle tres veces.
1: Que dices?
3: Estaba todo mañado. Esa
4: sorte. E xa lle dixo un da directiva. Este marcha. Ano convertiu décimo de lotería.
1: Eu tamén penso.
4: Eran 3 de 10 sorteos.
3: ¿Cómo? Había 3 sorteos, sorteábanse 10 cousas e tocaronlle 3. A este home.
2: Bueno, non solamente ben sorte
1: nunha
2: destas de unha tábua 10 duros, dúas tábuas 20 duros.
1: Que era o mesmo.
2: Que era o mesmo. Sí. Pero, tío,
1: pero a xente escuita así e xa...
2: Dúas tábuas 20 duros. Estas cousas que poñen nas festas.
1: Sí.
2: Ou que poñan antes, non? Camellito, feliz.
1: Ah, non, no tiro este.
3: Espera, espera, este é Xulio, o de antes.
5: Claro que me divirto con vos, claro que me divirto.
1: Non ves?
5: É miña ex, pero é miña mellor amiga e é xerente en un negocio meu, por eso é a mellor persona que conozco e a nai de miña filla.
2: Qué bonito.
5: Peña,
2: qué
5: perca,
2: bonito.
1: No me estoy riendo,
2: poniéndote tan seria, la eso es una reversión. ¿Cómo es?
1: Sí. Pero, mira, contéñe unha vez. É que co Satisfyer tamén pasa.
2: Satisfyer?
1: Sí, unha vez contéino moito se riu a xente. Dijo, a xente mete un modo super pro de aspersor de jardín que vai... É o xente que quedeu dentro do aparato e chupoulle todo para dentro. Ti, jolín, ti non te acordas dos cazafantasmas que tiñan a aspiradora esta que chupaban todo?
3: Sí.
1: Pois o mismo.
3: Mi madre.
1: E este tiña así todo...
3: E chupoulle todo. Que está pasando aquí? A ver.
6: Mira, aquí es Antonio Pino, pero vamos a ver. Pero como non vamos coitar este programa? Cago en Diola... Si nos escachamos ca risa, este mundial, valedes, teñemos que pagar máis, que valedes un timo.
1: Veña,
2: Julio.
1: Veña,
2: personal. Julio.
1: Ay, Dios mío.
3: Que agora dixetes Julio, Julio non é o de antes, eh?
2: No,
3: Julio
2: é
3: o de persoal, da
2: sí,
1: claro, por eso chamo por Julio. Esto foi toda da tortilla. Que trouxo a sorte.
3: É verdade, Begoña de Betanzos.
1: Begoña, si estás escuitando...

0: doma utrbiš.
1: E, potom ja se vola.
0: No.
1: Sí.
0: Mitad y mitad, veña.
1: Veña.
2: Hola, bo día, equipo. Creo que a sorte non se pode perseguir, ven cando menos o esperas, pero hai aspectos da vida nos que hai que axudarlle. Por exemplo, estudar moito para unhas oposicións. Hai que estar preparado por se a sorte está para ti. Mari de Cervo.
0: Pois eu teño que confesar unha cousa. Un día fun a unhas, aprobei e non estudiei nada.
2: Que dis? Pero tamén tes unhas oposicións aprobadas.
0: Aprobei a teoría, a práctica non.
2: Ah.
0: Eu teño de todo. Xa teren tempo eu a descubrir aquí.
2: Alucinando.
0: A ver se van a ser eu un tupo de verdade.
3: Hola, bo día, son Manuel. Falando do tema doxe, da sorte, eu creo que a sorte e a mala sorte sempre está presente nas nosas vidas. Hai momentos que tens boa sorte e hai momentos de mala sorte. Se todo fora boa sorte ou mala sorte, non se podría vivir. Hai que convivir coa boa sorte e coa mala sorte tamén, momentos da vida. Bueno, é dicir que, o que dicía un ointe, se tens un traballo, muitas enfermedades, actualmente está ben, esa é a mellor sorte do mundo. Xa tendremos momentos tamén de mala sorte. Veña, un saludinho, Manuel de Pontevedra.
1: Estou totalmente de acordo. Eu vou contar unha historia que eso sí que é moi forte. Os exames de conducir motocicleta, de sacar o permiso, facíanse as aforas de Ourense, a varios quilómetros, na carretera vella de Vigo, onde estaba o Coren, dicía eu. Entón fun, eu non quería facer o exame cunha moto da autoescola. En fun coa miña.
0: Era ti, senche, levala a tua moto.
1: Non, cheguei á porta, que estaba un guardia civil. Cheguei a Porto Camoto. Hola, que tal? Bos días. Mira, veño a sacar o carné.
0: Xa trajo a moto.
1: O carné de moto. Sí. que vai
2: como ias conducindo a moto se non tiñas carné?
1: Pero que por eso foi sorte. Que o tipo mirou pa mí. Mirou pa
0: carné. Vespa.
1: Mirou pa Vespa e dixo, pasa. Que tamén podía ir ao caldeiro.
0: Hai que ter cara, pero
2: hai que ter cara.
0: É que cuidao.
1: E sin casco. Con casco metido no coba.
0: No, si tuveste sorte.
4: Hola, buenos días, bola extra. Son Olímpico de Vigo. Bueno, aquí en la playa Samil, curiosamente, pues cuando acaba el día, gente de marcha, antes de que venga a máquina, sobre todo, claro, cuando hay mucha gente no, en la playa, antes de que venga a excavadora de limpiar arenas, pues pasan, ya he visto varias personas como localizador de metales, con algún rastrillo que ten peine a revolver na area. Supoño que sempre pillarán algo, non sei. Entonces nada, que así, entonces eso. Por certo, os cabalos non se comerán, pero sí que se comen os potros.
0: Sí.
4: Vale, veña, que teña de bo día. Sí.
1: Cómese todo.
0: Sí. A ver.
5: Bos días, compañeros, son Bartolomé, sempre terei unha anécdota. Un amigo noso, cando éramos rapaces de 18 a 20 anos, él sempre tiña tanta sorte que sempre encontraba cousas. Pero claro, era como dicía un amigo meu, dicía, home, non vai encontrar, vai mirar do xejido polo suelo. E nós, claro, nos mirábamos polo frente.
0: Claro.
5: Nos entrábamos nun bar ou nun sitio, nos mirábamos polo frente. Él sempre, como sempre miraba polo suelo, sempre encontraba cousas.
0: Sí. Pero isto será literal, pero ao final tamén é unha metáfora, non? De que se miras pro chan, máis posibilidades de...
6: Algún encontro unha farola.
7: Equipo, Carlos de Doporriño. Pois eu, sorte non teño moita, pero vai tener moita salud. Entón, iso debe compensar unha cousa con outra.
0: Pois sí. Hasta logo. Entón sí que tes sorte, se tes moita saúde, claro que sí. Bueno, imos co sorteo.
2: Dijo eu, quen ten a sorte hoxe?
0: Exacto.
2: Onte tuvo España, porque onte ganou España. Hoxe podes gañar ti, chama bola extra, que as mariñeiras poden ir para aí. E para donde van? Para Calvito. Calvito, con número rematado en 95. Bueno, día de hoxe, pero é unha broma, eh?

0: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Que calor. Ves a auga?
2: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foise má calor.
1: Xa, iso pasa.
3: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes en o teu cupón.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
5: Son as 9 da noite.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Modo actualidade deste mércores 15 de xullo, un incendio forestal no concello pontevedrés de Crecente obriga a suspender a circulación de trens entre Vigo e Ourense. O foco está en Rebordechán. Permanece activo, segundo os últimos datos da Consellería de Medio Rural. O lume orixinouse pouco antes das 5:30 da tarde e afecta unha superficie de entre 6 e 7 hectáreas. Debido á proximidade das lapas ás vías do tren, decidiuse solicitar o ADIF a suspensión do tráfico ferroviario entre Frieira e Filgueira. Na extinción do incendio participan 8 brigadas, 6 motobombas, un APA, 4 helicópteros e 4 avións. A Xunta ábrese a modificar o decreto do plurilingüismo no ensino se hai unanimidade e, polo tanto, permitir que calquera materia se pode impartir en galego. Asegurou no o conselleiro de Cultura, José López Campos, tras a presentación do novo plan da lingua galega que actualiza o documento de 2004 e que recolle máis de 700 medidas para garantir o futuro do noso idioma. O conselleiro asegura que compre diálogo e consenso arredor da lingua e avanza unha lei nova para promover o galego.
7: Agora toca que as forzas políticas nos poñamos de acordo, teñamos altura de miras necesaria tamén neste proceso de negociación. Farémolo con un proceso de escoita, de diálogo e de debate no SEO, onde se teñen que producir no Parlamento de Galicia.
5: No eido económico apuntamos que a inflación manténse no 3,2% en xuño por terceiro mes consecutivo, malia suba do IBE, da luz e do gas. Galicia está por riba da media estatal, cunha inflación do 3,3%. Son datos achegados hoxe polo Instituto Nacional de Estatística. Os datos reflicten certo alivio na cesta da compra. O prezo dos alimentos modérase o 1,9%. Con todo, o prezo dos ovos aumenta un 14% no último ano, a carne de vacún un 11% e o peixe fresco e conselado un 8%. E sobre estes encarecementos falaban precisamente hoxe nas prazas de abastos.
8: Os ovos tamén moi caros.
9: Sí, está bastante caro, sí, el pescado subió mucho.
10: Hai que uns días gastar máis e outros días gastar menos, porque cos sueldos que temos...
11: La cosa está carísima para todos, lo único que nos sube son los sueldos. El problema es ese, si subieran los sueldos, nadie se quejaría de que sube la carne, porque tampoco es que suba tanto, sube como sube la vida.
5: Galicia é a quinta comunidade coa inflación máis alta, os maiores encarecementos registranse na vivenda e no transporte. En cambio, baixan os prezos da roupa e o calzado. A defensa do irmán do presidente do goberno, de David Sánchez, presentará recurso en contra da sentenza da audiencia de Badajoz por falta de probas. O seu abogado, Emilio Cortés, acudirá ao Tribunal Superior de Justiza de Extremadura para pedir a revocación da condena de 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. O goberno considera insólita a sentenza e agarda que os recursos prosperen. E dende o PP consideran que o presidente do goberno é un cooperador necesario.

0: Saúdos, que tal, Lamonciños, como estades? Esto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Hoxe no programa número 152 xa, na que vai repetir unha vez máis a colaboradora máis habitual deste programa, compañeira, amiga da Televisión de Galicia, Nadia Corbeira. Como estás, Nadia?
1: Hola, pois encantada de novo de estar aquí.
0: Canto tempo desde a última vez,
1: Moitísimo.
0: Bueno, Nadia, sabedes que ten un portal de viaxes, ademais de ser xornalista aquí na Televisión de Galicia, ten un portal de viaxes que é unha das súas paixóns, viaxar polo mundo e ir contando de xeito moi profundo todas as vivencias que ten ela e que vive por aí polo mundo adiante. O ese portal chamase trotandomundos.com, trotandomundos.com, está presente en todas as redes sociais e, sobre todo, onde podedes mirar un xeito moito máis profundo toda esa información en o portal web, vale? Nese portal trotandomundos.com, ali tedes un capítulo aparte para a viaxe que imos contar hoxe, que nunha das súas viaxes a Filipinas fixou unha parte concreto para ir unha illa moi moi pequena, pero moi especial, unha illa que se chama Malapascua. Así que neste capítulo número 152 de Lambóns de Viaxe imos viaxar ata as Filipinas, ata o norte da illa de Cebú, que é un dos principais destinos cando un viaxa a Filipinas, para ver como esta illa de Malapascua. Nadia, un titular de todos os sitios onde estiveches nas Filipinas, que fai un pouco diferente ou especial Malapascua?
1: Bueno, pois, como ben dixeches, non é a primeira vez, ni será a última seguramente que falamos de Filipinas, ese país que nos ten namorados a moitos, a ti penso que tamén.
0: Totalmente.
1: E que é tamén un país bastante infinito, porque, como sabemos, ten pois miles de illas. E, bueno, pois, é unha boa pregunta, porque realmente é unha illa pequena, moi pequena, e que non ten grandes cousas. É dicir, aquí non vamos a topar nin as cascadas máis espectaculares, nin hai volcáns, seguramente non están as praias tampouco máis bonitas de todo Filipinas, pero a illa consigue atrapar os viaxeiros, porque precisamente é moi pequeniña, é moi manexable, apenas hai tráfico rodado, algunhas motos, pero moi pouquiño, e bueno, pois ten ese aura desos sitios onde non sabes por que chegas e queres quedar
0: e que
1: a
0: pasada.
1: Descansar.
0: Concordo totalmente neste no. caso con Malapascua, sí. E iso que aí xa hai moito máis turismo do que había. Eu, por exemplo, cando escoitei falar por primeira vez de Malapascua, falaban dunha illa que, como se falaba de Siargao aí, non sei, que empezaba a emerxer o turismo, pero que tiña moita maxia, e seguramente cando fun eu, que creo que foi incluso un poquinho antes que a ti,
1: que
0: xa había bastante xente. Eu creo que 2018.
1: Sí. Eu fun no 2022, 4 anos máis tarde ainda.
0: Pero xa había bastante xente, pero aínda así, é destas illas que aínda vendo moita xente, non quedei co estrés que sufrín un momento dado de El Nido, por exemplo, en Filipinas.
1: Ten algo, sí, especial, un ritmo sosegado, non? Ten así como un devir que invita un poquinho eso, a relaxarse, a non facer demasiado. Sí que facer os island hoppings, non? Que logo falaremos das illas que hai ao redor e que se pode facer, pero unha vez que chegas ali, ver un sunset, pasear, non? E coñecer os lugareños, realmente ese mercado que ten tamén para ir

0: cenar pola noite, que logo falaremos, hai cousiñas que fan
1: moi chulas. É unha boa mestura entre a poboación local que ten, que aínda ten poboación local, que aínda ten pescadores, porque noutros sitios xa non existen. Uh-huh. E despois, como a maior parte do turismo, neste caso, o espírito é de mergullo, uh-huh. E xa comentamos algunha ocasión que sí. a tribo do mergullo é unha tribo en xeral. Eu creo que ten certa sensibilidade pola sostibilidade, polo cuidado da natureza. Entón, hai partes desta illa que sí que percibes ese mimo, non? Eu creo que se agradece.
0: Sí, porque como ti decías, outro titular da illa sería ese, non? Un dos puntos de mergullo. Mas seguramente, eu diría que, non sei se me equivoco, pero se non é o maior punto do mundo para ter éxito no avistamento dos tiburóns zorro, non? Que logo falaremos. Entón, claro, iso fai, como diste, que moitos vayamos xa só hasta aí para facer iso. Pero logo, aparte do mergullo, que foi o que me levou un pouco hasta aí, como digo, íbamos a quedar menos días, pero ao final atrapa. Non sabes moi ben por qué, porque son, sí. Como digo, ellas non teñen algo moi especial de natureza, extraordinario, porque sin embargo...
1: Pero dices que quedou aquí un anaquiño da miña vida, verdad?
0: Sí.
1: Bueno, pois pues seguimos indo a Malapascua. Como vedes, non está Dani Portela hoxe aquí, a ver se pode vir nun anaquiño. Así que imos facer entre nós a parte inicial, que un pouco de contexto, é dicir, que é Malapascua. Malapascua é unha illa que está no corazón do Mar das Bisayas, o norte da illa de Cebú, como dicíamos, as principais illas de Filipinas nas que acaba parando todo o mundo son Luzón e Cebú. En Luzón está Manila, en Cebú está a cidade de Cebú, e son os principais aeroportos internacionais. Bueno, isto está ao norte da illa de Cebú. É unha illa, a de Malapascua, moi pequeniña, de apenas 1,7 kilómetros cuadrados. Isto quere dicir que podes dar a volta a illa case nunha tarde, se queres facer o perímetro completo. É unha illa que se converte nun paraíso para os amantes do mergullo, como dicíamos antes, e sobre todo da natureza. É coñecida polas súas augas cristalinas, polas praias de área branca. Podes dicir que Malapascua é casi o único lugar do mundo onde se poden avistar, como decía Nadia, estes tiburóns raposos de forma máis ou menos regular, porque ao final é unha lotería isto de vamos ver as baleas, vamos ver os tiburóns baleas, vamos ver os tiburóns raposos. Depende, en moitas ocasións, as épocas do ano, podes velos ou non. Neste sitio, un sitio dentro, non é vinculante o que dicimos, pero relativamente exitoso para poder ver tiburóns raposos, especialmente nun banco submarino que se chama Monad Soal. Vale. A población é moi pequeniña, a población local é de aproximadamente 6.200 persoas. Ali falase cebuano, que é unha variante moi propia, ademais do tagalo e tamén do inglés. O nome de Malapascua, curiosidade, fai referencia, fixadevos, como sempre falamos alguna vez con Nadia, de como se reciben estes vocablos que beben moitísimo do español. En Filipinas, Malapascua fai referencia a unha chegada accidentada dos colonizadores españois durante a Semana Santa, curiosamente. Aínda que ella non ten unha data de fundación oficial, a súa historia está marcada pola pesca e máis recentemente polo turismo sostible. A economía de Malapascua, como dicimos, é o turismo, especialmente o mergullo. Existe aínda bastante pesca artesanal, existe tamén bastantes construccións de embarcacións tradicionais, como en moitas partes de toda Filipinas. Hai agricultura, aínda que moi pequeniña, hai agricultura de subsistencia, e sobre todo o que hai ali é servicios de locais para o turismo, é dicir, aloxamento, restauración, etc. Sobre xente famosa e importante de Malapascua, aquí tenme apuntado Dani, porque isto non o miro eu, este miro mérito seu, vale? Dani, apúntame aquí a Ana Oposa, que era unha activista ambiental recoñecida pola creación do santuario pro tiburón raposo nas proximidades de Malapascua. Así que, bueno, este un pouquinho o contexto inicial para hoxe ir a unha das illas máis especiais que ten Filipinas, tamén máis pequeniñas, pero veremos como é relativamente accesible, sobre todo porque está relativamente preto do Cebú. Hoxe, en Lambóns de Viaxe, no capítulo 152, imos ir ata a illa de Malapascua. Comezamos.
2: Lambóns de Viaxe.

0: Pois, como dicíamos, hoxe no capítulo 152 de Lambóns de Viaxe vamos ata Malapascua. Estábamos vendo con todos vos, os que estades mirando pola galega.gal, o videoclip de Malapascua, e quedábamos medio parvos mirando para o bonita que é esta illa tan pequeniña, como dicimos, de aproximadamente 1,7 kilómetros cadrados, é dicir, pouco máis que 15 campos de fútbol, non moito máis, é o que ten de superficie esta illa. A que Nadia Corbeira, a nosa compañera de Televisión de Galicia e autora do portal trotandomundos.com, viaxou hai 2 ou 3 anos e hoxe nos quere compartir aquí as súas vivencias ali. Nadia, benvida novamente.
1: Aquí estamos, para falar de Malapascua.
0: Malapascua é un destino. Casi sempre cando a xente vai a Filipinas dividen como en dúas zonas, non? Unha é a zona desde a zona de Palawan e o norte de Corón, outra é Cebú. Ata aí ben pouco Cebú estaba prácticamente emparellada con Bohol, con as Chocolate Hills e todo isto, pero agora cada vez máis hai este destino, non? De Malapascua, o norte de Cebú.
1: Sí, de feito creo que é o mellor, é a combinación perfecta, non? Porque eu creo que por Bohol vai pasar case todo o mundo que fai esa primeira viaxe, o mellor, non? Por lo menos os amigos que ainda foron este ano, o ano pasado, por primeira vez, pois, como diste, primeiro iban a Palawan e despois facían un pouco esa parte de Cebú, Bohol, non? Que eu lles insistí moito a esa xente que fora a Camiguín, mellor, ou a Siargao, a Siquijor, pero a xente ten moito na cabeza a Chocolate Hill, sigue tendo, e quere ir a Bohol, non?
0: Entón, hai moita máis información, non? Ao final, cando pos,
1: sí,
0: o SEO aínda funciona, o posicionamento orgánico aínda funciona, cando tú buscas 15 días para ir por Filipinas, é moi raro que non aparezca Cebú, e de aí a Bohol, en vez de mirar para Malapascua, para arriba ou para Pantallan.
1: Claro. O que sí que che dá esa posibilidad de pasar por Bohol, de poder ir aquí. Non é tanto a distancia, porque se non recordo mal, desde, o sea, unha vez que vas a Bohol e ves todo iso e volves a Cebú, a cidade, que podemos decir, como yo, a xente non sabe, que, se non estou equivocada, penso que é a segunda cidade máis grande despois de Manila, Cebú, non? Me parece.
0: Sí, sí, sí.
1: Entón, bueno, pois é unha cidade moi grande, de feito hai un forte tamén español que se pode visitar, moi cerquiña do porto. Isto é importante porque en Cebú, no Peirao, é onde salen todos os barcos para diferentes illas, como estamos falando agora, tamén a Siquijor, a moitas outras, non? E ali, moi pertiño do porto, quen teña tempo, está un forte español, non é moi, moi grande, como a outros que hai en Filipinas, pero, bueno, sí que se pode visitar. Entón, tamén é unha visita que o que teña que esperar 2 horas por un ferry para salir, pois sí, pode facer esa vistiña que está ali ao lado. E despois, desde a cidade de Cebú, a, como dís, a punta da Illa Norte, para dar o salto, son 4 horas ou así, 4 horas e media máis ou menos en furgoneta, en van. E despois, desde ali, no porto de Malla, collense os barquiños que van, pois nada, a Malapascua, que tardan como 30 minutos, 45. Entón, bueno, podemos decir que o mellor en 6 horas podes estar, tampouco é unha matada.
0: Unha estrada tampouco moi tola de para subir ata arriba.
1: No, hai un pouco salir de Cebú da cidade, digamos, nas proximidades, esa primeira hora que o mellor sales de unha urbe tan grande hai un poquinho máis de tráfico, pero bueno, sin maior problema, que os que viaxaron por estas latitudes sabemos como vai o tráfico por aí.
0: Sí.
1: Pero vamos, entre 4 e 5 horas chegas a esa zona, digamos, do porto de Malla, que de onde salen os barcos de Malapascua, e desde aí hai continuamente barcos. Tens que pagar unha taxa, recordo máis ou menos 120 pesos filipinos, e xa chegas á illa. Por exemplo, no noso caso, cando chegamos era noite, porque nos viñamos de outra illa en barco, entón collimos esa furgoneta van pola tarde. Que pasa? Que entón os barcos non salen pola noite pa chegar á illa. Entón, bueno, isto que os saiba a xente, simplemente, se non sales pola mañá, 6, 7, 8 da mañá nas primeiras furgonetas, que aí sí que podes chegar e empatarse ao barquiño para chegar á illa. Se como a mí, pois chegas de noite, que ademais, bueno, cadrarme uns días de bastante chuvia,

0: Estaban as carreteras un pouco así, regular, e o tráfico máis lento. Pero bueno, ainda así, como digo, viña, eu creo que viña de Siquijor, me parece, e tivemos que facer noite ali, pero a xente que lle pase o mesmo non hai problema, porque no Porto de Malla, por ali cerquiña, hai hotéis tamén, vale, para quedarse, o que teña que facer noite, e o día seguinte pola mañá xa coller o barquiño media hora para
1: xa comentamos nalgunha ocasión en Filipinas.

0: dormir na intemperie, porque sí, non hai onde dormir. En xeral, hai moita xente que chega despois de que sale o último ferry, ou hai xente que chega antes de que aparece o primeiro ferry. Adoita haber solucións, e se non, é un sitio no que probablemente aparece alguén a botar unha man.
1: Sí, eu creo que quedando así como diste a intemperie, iso non vai pasar, porque sempre vai haber algún hoteliño cerca. E o que dis ti, se o que non tes ese transporte, pois bueno, se non o topas nese momento, alguén che vai botar unha man. Eso sí, prácticamente seguro. Aparte, os españois teñenos bastante cariño, en ese caso, pois non hai problema. Entón, bueno, é unha illa que está bastante accesible. Hai que solamente ir a parte norte do Cebú, da illa, e xa está, e tirar para lá.
0: Vale, así que neste caso temos que ir por a estrada. Xa dicimos en moitas ocasións que para chegar directamente a Cebú, que é o porto principal para poder chegar a Malapascua, que é o noso destino hoxe en Lambóns de Viaxes, aquí na Radio Galega, é sinxelo chegar a Cebú, porque podes chegar con voos locais desde toda Filipinas, en concreto desde Manila, por suposto, pero tamén hai un montón de voos internacionais que xa saen desde moitos sitios, desde saltos máis habituais de sudeste asiático, como Bangkok, como pode ser Kuala Lumpur, Singapur, Hong Kong. Hai un montón xa de sitios para saltarse o paso de Manila, que xa dixemos en moitas máis ocasións cando voamos a Filipinas, que é un salto prescindible, porque está porque demasiado tumultuoso, demasiado desorganizado, pode haber retrasos. Entón, se pode saltar directamente a Cebú, neste caso, porque é o teu destino final, é unha tontería pasar por Manila, verdade?
1: Sí, de feito, seguramente, o que dicíamos antes da illa de Bohol, que é unha das referencias, no turismo, ten que ver con isto, ¿no? Porque ao final Cebú é a segunda cidade máis grande do país, a que está mellor comunicada despois da capital, e iso fixo que toda esa zona, as illas que están cerca, colleran máis.
0: Incluso o aeroporto está máis organizado que o de Manila, non? O único que tedes que ter en conta se viaxades a Cebú, sobre todo se saídes de Cebú a nivel internacional, é que o aeroporto está dentro dunha illiña, dentro de propio Cebú, e para entrar e sair desa illiña hai moitísimo tráfico, co cual, se queredes aceptar, por exemplo, un consello, ides a noite anterior, unha boa idea é quedar xa na propia illa do aeroporto, que hai un montón de hotéis, que aí sí que estás a 5, 10, 15 minutos en taxi, pase o que pase, máis que se te quedas na propia cidade, porque hai un par de pontes con moitísimo tráfico e...
1: Sí, é unha cidade con moito tráfico, e de feito o teu consello está ben, e ademais ir sempre con moito tempo, sí, porque inda que vexas no mapa, como dis ti, que hai unha ponte pa cruzar a esa, digamos, illa onde está o aeroporto, como haxa un día frenético de caos, igual sí, quedas polo camiño. Sí, entón sí, é mellor ir con moito tempo en Cebú tamén, sí.
0: Bueno, pois imaginemos que xa chegamos voando con calquera aerolínea de baixo custo, ou normal, ou o que sexa, tanto desde Manila, se pasastes antes por Filipinas, ou desde calquera dos portos do sudeste asiático, dos aeroportos do sudeste asiático, para coller un voo directo ata Cebú, que é a nosa recomendación, e que despois collestes algún tipo de transporte que vos levou ata o norte por estrada, ben sexa un transporte privado que non é demasiado caro, ou se queredes vivir a experiencia cun autobús, pois perfecto, ata o porto onde se colle definitivamente o ferry que leva tan só 30-45 minutos para cruzar ata Malapascua, aí estamos agora, situados no norte de Cebú, nas Filipinas, nas Bisayas, nesta illa fantástica que se chama Malapascua. E volvemos recapitular un pouquiño. Cal é o obxectivo principal para ir normalmente a Malapascua?
1: Pois relaxarse, coñecer como viven os filipinos nunha illa moi local, como ti decías, que aínda permanece incluso algo de pesca, que é bastante difícil nun paraíso pequeniño como este,
0: sí,
1: que ademais hai moito turismo e que ademais chega moito turismo de mergullo. Pero, como dis ti, é perderse un pouco polos camiños interiores da illa e ver esa vida local que nos
0: que
1: gusta moito, non?
0: Así, sabes, eu lembro, non sei se xa pasa a ti, que era unha illa que podías perderte simplemente orientarte polo son. Por aí debe haber algo. Como é unha idea tan pequeniña, en canto te metes para o interior, sabes, sí, que como moito vas bater co trauma.
1: Sí, como máis moitos corredores ou calexas, non, pequenos, sí, así que dan como a hortiñas que decías ti, e bueno, pois eu sempre digo que é unha illa moi costumbrista, non? Eu recordo ver galos dormindo a siesta de pé ali nun tal, os perruqueiros que teñen pois pouco máis ali que un medio galpón, non, aberto, uh-huh, como son tamén estos sitios, e que posa falar ali pois co señor da horta. Nos, por exemplo, estivemos falando cos artesáns que fan coa madeira pois quenllas, tiburóns, tartarugas e demais. E, bueno, pois se xente que está ali traballando e que de repente empezas a falar con eles, e ese mesmo día a súa muller invitounos a cenar, non?
0: Claro.
1: Ese tipo de illa.
0: Tremendo.
1: E ese
0: mesmo día,
1: contacto,
0: nese caseto, mellor, nesa noite, formase un karaoke improvisado e aparecen un montón de veciños a cantar.
1: Tiña apuntado do karaoke para falar no mercado,
0: claro,
1: ¿no? Aí, porque...
0: É que xusto lembraba esa historia de todo o mundo ali co karaoke. É certo, sí, que teñen vivendas relativamente humildes, pero en casi todas hay un

0: tele de plasma cun micro para cantar no karaoke.
1: Sí, xa sabedes que nestos sitios non habrá moitos cartos,
0: religión,
1: pero
0: sí, sí.
1: Unha parabólica en casi todas as casas, non?
0: Sí.
1: E tamén está moi ben a quen lle guste ou que viaxe solo, porque tamén hai moita xente que viaxa pois sola, que non ten pois compañía para facer unha viaxe en ese momento, ou que simplemente lle gusta viaxar así. Tamén é moi fácil para interaccionar cos turistas, porque como hai este ambiente relaxado, non hai, digamos, grandes actividades, non? Ao final fai que te atopes constantemente ca mesma xente e que se facilite tamén ese contacto entre os turistas, ademais de cos locais, non? Entón, bueno, pois creo que un, sí, pois unha boa radiografía de como é a illa. Ahora veremos un poquinho que se pode facer, sí. Que estamos vendo aí, que están vendo nas imaxes, pois o faro, algunhas das mellores praias e bueno, pois pasear e como decimos, e logo actividades ou tours, non? Que podemos falar tamén.
0: Como
1: en
0: moitas destas illas, a zona que está máis pertiño do porto principal que une a Malapascua con Cebú, esa zona está un pouco máis desenvolvida, hai máis resorts, hai máis hotéis, sobre todo moitas ocasións especializados no mergullo. E cara a outra punta da illa hai zonas aínda moito máis tranquilas. Tamén é certo que, como en outros sitios, cambian moito o tempo. Canto máis exposto, lembro que canto máis está exposto ao mar aberto, hai moito máis oleaxe fora, claro. En cambio, na zona do porto e na zona das praias principais é moi tranquiliño, moi tranquiliño, non?
1: Podemos empezar dicindo que sí, que a xente que colle ese barco no porto de Malla, na illa de Cebú, chega a Logan Beach, que é onde está o peirao da liga ao chegar. Xa se ve o chegar, que é unha illa pequena, porque o muelle non é moi grande. E chegas a Logan Beach. Ben, aí, a partir de aí, ti podes ir andando xa polo carreiro. Aí está, como digamos, o centro da vila, onde hai unha pequena igrexa, e onde xa empezan a aflorar os negocios turísticos, non? E tamén aí xa, inmediatamente ali no peirao, quen queira, tamén hai aloxamento. Pero bueno, é mellor adentrarse un poquinho na illa e ir vendo pois toda a oferta que podes facelo andando, porque como dicimos é moi pequena, de aloxamentos que hai, se non tes collido algo, non? De antemán, porque hai moita xente que chega sin aloxamento. Entón, pa iso é unha illa perfecta, porque non tes que cargar moito e podes chegar os aloxamentos da praia principal desde o porto en 3 minutos, 4 minutos, 5.
0: Sí, e as que están un pouco máis alonxadas non pasa moito máis de 10 minutos, é dicir, incluso con maleta, con rodas, aquí casi sempre a xente vai con maleta, con mochila, vale? Pero con maleta, con rodas, eu sí que lembro incluso a xente paseando pola praia, porque non... É incómodo esos 5 ou 10 minutos, pero vamos, que non é como en outros sitios que si ou si tes que coller un taxi boat ou que sexa para chegar.
1: A ver, quen queira ou leve algo máis de peso, pois pues, tamén hai algunhas motos e algún tipo de
0: sempre
1: transporte
0: hay, claro.
1: para moverse, non? Pero bueno, que non é o habitual. E a praia máis famosa dese lado, sin irnos, como distía, a outra zona que logo falaremos que ten quizáis mellores playas porque non están tan baqueteadas, é Bounty Beach, que é a praia principal, digamos, onde están, pois sí, a maioría dos resorts. Podes chamarse resort, aínda que non son grandes resorts, senón, bueno, hoteliños, non algo, con piscina, algúns e demais. Estamos vendo agora esa foto, porque quen nos este vendo pola galega, pola plataforma, pois ve perfectamente como é a illa, non? Porque se ve enteira agora mesmo. E bueno, pois aí nesa Bounty Beach é onde están moitos aloxamentos, moitos bares, sobre todo tipo lunch para o sunset, ¿no? Para tomar no sol por aí unha cerveciña ou calquera cousa, que cando se encha algo de musiquiña, algúns teñen así algunha música en directo, tamén hai sempre postos de artesanía nesa zona e demais. É como o epicentro turístico, non podemos decir de Bounty Beach, estás de acordo, non?
0: Totalmente.
1: Con esa zona.
0: Sí.
1: Non sei que nos aloxamos aí, porque nos parecía máis cómodo tamén para ir mergullar, porque había que madrugar moito, pero bueno, quen queira outro tipo de tranquilidade, como ti ben decías, hai outras praias na illa. Podemos decir que cruzar dende Bounty Beach a outra punta, vale? Que onde están algunhas praias que teño aquí apuntado, novia, que non se me olvide, que é Langon Beach, que é unha das mellores da parte norte, son 45 minutos andando. É un paseo.
0: Precioso.
1: E da que sexa unha hora, pois
0: é,
1: sí. Que se pode facer? Podes ir andando. E se logo queres baixar, sempre vai haber un mototaxi, sempre vai haber, bueno, pues, adoitan ser rapaces que teñen moto e que, por nada, por uns pesos de nada, volvente baixar. Nos fixemos así, fomos andando e logo baixamos en moto, non con eles. É outra opción. E bueno, sí que, a verdade, nos nesa praia ese día estivemos prácticamente solos. É para mí unha das praias máis bonitas da illa. e tamén hai algún restaurante para comer.
0: Que tamén hai algún chiringuito, sí. Está o equilibrio perfecto, porque está moi tranquiliña.
1: A mí tamén me parece, sí, que...
0: O que sí que lembro que sempre nesa parte había un poquinho máis de mar que nas outras, pero...
1: A mí non me cadrou, pero é probable que sí, polo que distingue que non está tan amparada, non? Bueno. Pero bueno, sí.
0: Imos coas recomendacións dos hotéis. Onde recomendarías quedarte? No teu caso que o objetivo principal era o mergullo.
1: Sí, eu digo Bounty Beach porque, a ver, eu creo que como é unha illa tan tranquila, que non hai... pois gran contaminación acústica, nin hai unha masificación terrible, aí xa te invita un poquinho ao relax. Entón, eu creo que dá igual, neste caso, onde te quedes, como digo, non sei que queres unha especial tranquilidade para ir a esta zona de Lago Mitxo do Norte, senón, eu creo que Bounty Beach está ben. Eu, cando fun, polo menos, non notei que estivera demasiado petao. E ten ese ambientillo que tamén mola, non? Que cando chegas de facer os tours, as excursións, algún island hopping e demais, ou cando chegas de mergullar, de estar todo o día que marchas a 6 da mañá nun barco e o mellor chegas ás 4 da tarde, pois está ben tamén ver ese movimento, non? Sí. Ter un sitio para un pues eso, teñen aí os típicos locais, eso que son xeralmente aloxamentos, que teñen abaixo o restaurante e teñen os puffs na praia, non, algún sofaciño.
0: Actuacións en directo case todos os días.
1: Exacto. E entón aí tamén está é un sunset bastante chulo. Entón eu creo que quedaría aí porque ten todo máis a man, así podes ir andando desde o porto ao aloxamento, tanto ir como a volver. Tes o campamento base alí, un poquinho máis de movimento, eso para coñecer xente, para estar no meollo, e logo pois podes ir a outra zona, como decimos, a dar un paseo ás praias da outra zona e demais. Eu creo que recomendaría eso.
0: Sí. E tamén, como están a maior parte dos centros de mergullo e case todos teñen hotel, unha zona un pouco máis cara que o resto da illa promedio, digámoslo así, pero é certo que en Filipinas nunca son as cousas super super super caras. Dalí, si te vas para o interior da illa, é dicir, onde non hai quen queira ir tirado, se hai cousas absolutamente tiradas de prezo preto do mercado que está no centro, o sea que é un sitio onde si en un momento dado quedanme só 60 pavos para toda a semana, necesito ir a unha illa, este é un sitio onde probablemente podes encontrar aloxamento no centro da illa, que está a 2 minutos da praia, pero aí é moito máis barato. E eu sei que teño unha recomendación, porque ali nos estivemos como en dúas estancias, unha nun centro de mergullo, típico Blue Coral, un, non sei, Coral View, un cosas que son todos iguais, pero logo estivemos na parte máis suroeste da illa, nun hotel que montou no seu momento un italiano que se xubilou e decidiu, quedou namorado, que se chama Tepani...
1: Este mesmo que estamos vendo agora mesmo. Sí, e esta é a praia que está debaixo.
0: Se chama Tepani Beach Resort, que non é de mergullo, pero que sí que é de lecer absolutamente. Ten unha das caliñas máis chulas de toda a illa, ten un restaurante italiano donde podes tomar algunha da comida italiana máis sabrosa que eu comín na miña vida. Eu sí que recomendaría ese resort para alguén que quere estar tranquiliño e non quere ir de mergullo, porque se está absolutamente tranquilo, relaxado, a praia é privada, se está moi, moi cómodo.
1: Pois justamente iba a recomendar iso, por exemplo, para facer snorkel.
0: O Tepani Beach, esa praia, sí.
1: Sí, eu non quedei ali, pero fun ali, fun comer, para ter o acceso tamén á praia do snorkel. Entón, e se non se quer aloxar a xente, tamén pode que saiba ir comer ao restaurante.
0: Eu quedei enamorado deste señor, vouche contar a historia, porque xa que nos chamaba a atención os dous, esta Tepani Beach Resort, Tepane escrito Beach Resort, está, como dicíamos, é un hotel que ocupa a súa propia praia, aínda que podes acceder se queres andando, pero ocupa a súa propia praia, que pequeniña, que unha calita como que podes atopar aquí no Grove, unha cousa así. Enfrente ten unha illa moi pequena que se chama Dakit Island.
1: Sí,
0: e ata ali podes ir tranquilamente coas gafas para facer snorkel. E eu quedei namorado do estilo de vida que tiña o dono do local, porque era un señor que estaba só, aí non tenía nin parella nin nada, pero se dedicaba todos os días a recibir e falar e nutrirse das experiencias dos viaxeiros. E todos os días estaba falando contigo, almorzaba contigo nun restaurante, por certo, no que se podía almorzar todo o día ata as 6 da tarde se querías, que era unha das peculiaridades que tiña. E el nun momento dado dicía: vou marchar un anaquiño. Entón todo o día o que facía era ir nadando ata a illa Dakit e daba a volta e volvía, que eran aproximadamente como uns 500 metros, e iso era o seu exercicio diario. Entón falaba con Rebe, con miña namorada, falaba todos os días e decía: joder, este tío, mira que felicidade, ¿eh? E o tiña perfectamente montado, porque ao final ele estaba pendente de todo, tiña un estilo de vida guai, falaba con todo o mundo, tiña un restaurante espectacular, a súa propia barca para ir enfrente a Cebú por se necesitaba algo, e quedamos completamente engaiolados co charming, co magia que tiña este señor co seu hotel Tepani Beach Resort.
1: Co aura, non? Que desprende, sí, sí, a xente, sí, que atopa nun momento dado o seu sitio.
0: Sí, sí.
1: Atopou en todo o mundo o seu sitio que era ali.
0: Totalmente,
1: ¿no?
0: Ten unhas cabañas fermosísimas,
1: sí,
0: ao borde do mar.
1: Sí, é certo. Eu por eso tiña apuntado, porque sí que non nos aloxamos aí, pero que che digo, do mergullo, queríamos ter o centro cerquiña, porque hai que madrugar moito e sempre pois, é máis cómodo para iso, pero sabíamos do sitio e fomos ali comer un par de veces e como

0: Visiten a Praia de Baixo, que é unha das mellores para facer snorkel, bueno, con Iralites acceso, e logo de aí tamén era tiña apuntado tamén contar o da illa, non? Que desde esa praíña podes ir daquita a illa facer snorkel.
1: Prometo vos que non falamos entre nós, isto é totalmente casualidade, sí, sí, da experiencia que tivemos Nadia e Maisel no mesmo sitio,
0: sí,
1: mira.
0: Estivemos no espacio diferente tempo, pero sí, no mesmo espacio aí nese sitio, non? Entón, sí, esa é unha... Por eso ese paseo que decimos pola illa, non? Que é curtiño, ao final dache posibilidade de ver tamén estas partes que se vas simplemente de Bounty Beach a, en mototaxi a zona norte, pois non as ves. Entón, eu, eso, hai tempo para meterse, como diste, por interior da illa, por ir a ver tamén esta zona. E despois desta, do Tepaní máis hacia arriba, tamén hai un faro, que é un faro non espectacular, pero bueno, ten tamén un chiringuito. É unha das mellores zonas para ver un sunset. Hai moita menos xente. Bueno, hoxe non sei, porque xa pasaron tres anos, pero
1: asegurar isto neste sitio,
0: pero bueno,
1: complicado.
0: Supoño que será un sitio relaxado, quinta xe que irá andando hasta ali. E é un faro pequeniño, pero ten tamén ves outra vista diferente. E tamén hai uns cantís aí bastante, bueno, dentro do que é unha illa moi plana, non, porque non ten casi altura, pero bueno, hai uns cantís que lle chaman tamén, pues non me acordo o nome, pero que tamén están cerca do faro e que tamén pode ser un paseiño bo para chegar, como decimos despois, ás praias do norte, as que falábamos antes, vale? Por toda esa zona. Entón, bueno, pois a botarse a andar e a explorar, como decimos, e a encontrar historias como que atopaches ti.
1: Que guai. Bueno, pois estamos falando hoxe de Malapascua aquí en Lambóns de Viaxe con Nadia Corbeira, autora do portal trotandomundos.com, compañeira da Televisión de Galicia. 152 programas xa, no que xa falamos en algunha ocasión de Filipinas. Hoxe nunha illiña moi chula e moi recomendable. Imos comentar agora que excursión se pode facer ali, como se pode ver os tiburóns raposo ou tiburóns zorro. Pero antes, vamos ver que nos deixou anotado Dani para ver as trebelladas na súa mochila.
2: En Lambóns de Viaxe, trebelladas na mochila.
1: Bueno, pois como sabedes, Dani non veu hoxe por aquí porque anda moi chollao, vale? Ten moito lío, pero dixo aquí apuntadas unhas cousiñas. Así que vou ler o que nos dixo. Vou ser portavoz das trebelladas de Dani. Dani vai falar hoxe, querría falar de Dive Site, Dive Site, o lugar dos que fan mergullo, non? A páxina web DiveSite, coñécela?
0: Non a coñezo.
1: Vale, bueno, a ver que nos dixo Dani. Isto é a primeira vez que o lemos. A páxina web DiveSite preséntase como unha plataforma global dirixida a mergulladores de todo o mundo. A súa finalidade é actuar como un punto de encontro para compartir experiencias, registrar inmersións, descubrir novos sitios de mergullo e fomentar unha comunidade apaixonada polo océano. A función central da web é ter un mapa mundial interactivo con marcadores de localización que identifican puntos de mergullo, dive spots, os puntos de mergullo, traducido exactamente. Estes puntos incluen información como a profundidade, a visibilidade, correntes, vida mariña e descripcións que aportan as distintas persoas que colaboran aí, descripcións que aporta a comunidade. Funciona como un diario digital de mergullo, un logbook. Cada mergullador pode crear un perfil e seguir ou ser seguido por outros mergulladores. É posible comentar as túas inmersións, compartir fotos e mesmo interactuar con outros membros da comunidade. Inclúe un directorio de centros de mergullo, o Dive Centers. En todo o mundo, este centro ten información de contacto e valoracións de toda esta comunidade. DiveSite, que é do que estamos falando hoxe nas trebelladas de Dani, dive.site, é unha plataforma gratuita e aberta para todos os niveis de mergulladores, dende os principiantes ata os máis profesionais. Axuda á planificación de viaxes de mergullo, ofrecendo información útil sobre sitios específicos antes de visitalo. Ten un componente comunitario forte, xa o dicíamos, existe un sentimento de pertenza moi importante de tribo casi a toda parte de xente que fai mergullo e que promove o intercambio de experiencias e fotos enriquecendo o contido. É un bo recurso educativo, incluso, grazas aos seus datos sobre a vida mariña, sobre as características do fondo e os consellos de outros mergulladores. Ten un modo offline do logbook que está disponible a través da súa aplicación móvil. O PADI, que é a organización, sabes as siglas exactamente, sí, máis ou menos, é como a FIFA, pero do mergullo, a organización internacional que aglutina o mergullo, que é o acrónico exactamente de Professional Association of Diving Instructors, perdón, que é a Asociación Profesional de Instructores de Mergullo, é a organización de certificación de mergullo recreativo máis grande e recoñecida do mundo. Hai páxinas similares como My Dive Guide ou Scuba Earth. Bueno, pois estas son as informacións que nos deixa Dani, que supoño que para os que vos encanta o mergullo, sempre son de utilidade, non?
0: Sí, non coñecía esta páxina exactamente, tamén porque, digamos que, Otero, o portal de Trotando Mundos, o que fago eu é escribir eu os artigos de mergullo, non?
1: Ah,
0: que,
1: claro.
0: Que onde, bueno, pues, o que distí, onde se mete toda a información. Cando vou agora, cando se vou a Filipinas a mergullar cos tiburóns zorro, por exemplo, pois hai un artigo específico que fala pois deso, das características, das condicións técnicas para mergullar ali, temperatura da auga, tempo de navegación, os ecosistemas que pode haber, como dicíamos que tamén son, bueno, son artigos vale. didácticos, non? Entón eu fago eso nos meus artigos, que tamén está ben recordarlles a xente que temos a sección de mergullo no portal tamén,
1: claro,
0: vale?
1: Pero se queres comentamos xa agora aquí nesta parte, porque total non está Dani, logo sí. Despois vamos xa coas excursións, pero comenta a parte como é a parte de mergullo de Malapascua e para esta zona na que en teoría hai máis éxito para poder ver os tiburóns zorro ou raposo.
0: Bueno, pois o que primeiro que podo decir é que hai, por exemplo, un instructor en español para quen queira sacarse cursos ou non domine ben o inglés ou se lle faga un pouco bola ou mellor este tipo de linguaxe técnica, non, do mergullo, que pode pasar, sobre todo para sacar os cursos, pois bueno, hai un centro de mergullo que se chama Three Shark Divers, onde se pode preguntar por Toni Plaza, que ainda está ali, un tío de Cataluña. Eu, por exemplo, saquei o segundo curso ali con el, porque para ver os tiburóns zorro, o máis importante que hai que saber é que hai que ter o título Advance de mergullo, que o segundo, digamos, despois de sacar o primeiro, pola profundidade. Entón, bueno, pois no meu caso, tiña solamente o Open Water, entón, pois tiña que sacar, se quería velos, este segundo título. Entón, eu xa sabía que había un instructor en español ali que me daba como máis confianza e é máis fácil tamén estudar todo, que, como digo, termos técnicos e todo en inglés cando non estás afeito. Para memorizar e tal. E bueno, pois fixen o curso con Toni, que siga ali, como digo, e moita xente nos pregunta por el, e bueno, pois aí queda tamén no artigo da web de Trotando o Mundo, teñen máis datos para poder contactar con el ou nos poden escribir. E bueno, pois a raíz deso fixen ali o curso para poder ver a estes exemplares aí abaixo, e bueno, digo isto porque é un instructor en español, senón o chegar ao peirao de Logón, como dixemos, o chegar a Illa, aí xa moi cerquiña, nada, a dous minutos xa empeza a ver os centros de mergullo e xa hai un montón. O que pode facer alguén que este un pouco máis perdido cos prezos, pois eu sempre recomendo que vayan preguntar a tres ou catro. Que vayan preguntar, claro, pois os prezos, a ver cantos son por facer tres mergullos ao día, que é moito máis cómodo salir nun barco ás 6 da mañá e chegar ás 4 e facer tres inmersións, e sale habitualmente máis barato o pack do que se chama, no, o fan dive, e non ir inmersión suelta por inmersión, non? Entón, bueno, pues é cuestión de ver os prezos que hai. Non había moitísima diferenza porque están todos apiñados, entón sí. Tampouco hai gran diferencia, non?
1: Hoxe en día en moitos sitios, pero xa podes incluso ver esta información nas propias páxinas dos hotéis, non? Porque sí. Como os propios hotéis teñen as súas escolas de sí. Mergullo.
0: Sí, casi sempre hai un resort xa.
1: E as
0: sí.
1: opinións xa van en moitas ocasións dirixidas a como a experiencia de mergullo, o nivel técnico dos monitores.
0: Sí. O único que podes rascar, o mellor se chegas a ali, hai poca xente, igual podes rascar algunha oferta.
1: Vale.
0: Porque igual chegas e xe din, sabes, pois igual non teñen moita xente para salir mañá no barco, e en vez de ter 12 persoas teñen 8, pois igual xe deixan un pouco máis barato, non? Entón, bueno, nunca está de máis tantear e tal, ainda que, como diste, para ter unha orientación, pois sí que se vale. Pode, non?
1: E despois, no que foi a experiencia en sí, como foi? Puideches ver os tiburóns raposos, sí ou non?
0: Puidemos ver, aquí hai que ter en conta que no nos caso era un pouco máis complicado, porque eu fun en setembro de 2022, despois da pandemia. Entón, pois houbera un baixón bastante importante na illa de turismo, non? Por todo, bueno, o que pasara con o COVID e demais. Entón, eles que están, como ben decías ti, no moja, como se chamaba o sitio que dixeches antes, Monadxoal. Pero que aí non fun, porque ese é o máis mítico.
1: Monadxoal.
0: Sí, que é onde adoitan estar, que como, bueno, vou explicar un pouco, que estes tiburóns adoitan estar a 300 metros de profundidade, pero suben como a 25, porque van desparasitarse, como fan as mantas oceánicas, cando as vemos tamén que os van limpar os pececiños, pois eles van aí cunha función, non van porque sí, van porque teñen o seu spa ali.
1: Sí, claro.
0: Entón eles van ali a que os limpen e les quiten as peles mortas e todo eso, os outros peixiños, non, máis pequeniños. Entón ese como se chama unha estación de limpeza, é como se chama cando vas ver un animal así.
1: Van relaxados, entón, van tranquiliños.
0: O balneario. O balneario, o termalismo, pois teñeron ali con eles, non? Entón, claro, casi sempre se espera que vayan casi todos os días, non? Sí. Por eso se espera que poidan ir. Pero, como digo, como fora pandemia e houve un parón, o que pasou foi que se empezaron a cazar máis. É dicir, como había menos vixilancia, porque había menos turismo, estes tiburóns cázanse moito pola cola.
1: Uh-huh.
0: Entón, igual que outros polas aletas, pois estes pola cola. De feito, un dos que estivo, ou non sei se ainda está, en perigo de extinción, e bueno, pois que agora se traballou moito nos últimos anos en algunha campaña. Entón, o que quero dicir é que eles marcharon, porque os tiburóns son bastante listos, ainda que pensemos que os animais non pensan ou non saben, pois de tanto cazalos nesa zona, cando non había turismo, marcharon. Mm. Entón, cando eu fun, en ese punto de limpeza, na estación xa non iban.
1: Anda.
0: Porque dicían, señor, aquí non vamos, sí, que aquí sí. Salimos mal paraos. Entón, había outro punto que eles sabían que podía velos, que se chama Kimut Choal.
1: Uh-huh.
0: Entón, foi bastante inquietante, porque eles facían un ano e picos do barco que non iban aí. Entón, uh-huh, ti te pos a navegar e ves como o señor, o patrón do barco, ali o filipino, pois vai mirando con cero referencias prácticamente, porque podes ver a referencia, o sea, non tiñan un radar exactamente ni nada, era un pouco polas boias, claro, polas boias que deixaban, pero as boias en un ano e pico móvense un pouco.
1: Totalmente, claro. Sí, sí, sí.
0: Entón eu flipei como a topar un sitio, vale? E todo con referencia de tiñas unha illa ao fondo e podías ver o horizonte, pero era moi pouca referencia que tiñan. Pero bueno, o caso, a topar un sitio. Tirámonos aí e chegaron os tiburóns zorros. Si non había unha visibilidade extraordinaria, que foi o único, estaba un poquinho auga un pouco turbia, pero puidemos velos. E a verdad que
1: espectacular,
0: sí, non? É un momento como, non sei, quedas un pouco en babia, non? Non sabes moi ben, porque sobre todo esa cola que teñen, que para mí xa vimos moitos tiburóns de arrecife, de punta negra, de punta branca, bueno, diferentes tiburóns gato e moitos que como este non, pois adoitan estar en profundidades así bastante relativas. Pero ver esa cola, non sei se alguén ten a oportunidade de velo, se non sabe como son nunha foto, búscalo en internet, é bastante característico. Parece un pouco como unha especie de atún grande, é un peixe moi plateado, cando se move fan así como augas na cor, vale? Pero logo ten unha cola enorme, enorme, enorme, supoño que será, creo que sí, a máis grande dos tiburóns, e por eso chaman así, por eso o nombre de tiburón zorro, non? Pola súa cola. E ver solamente esa cola moverse na auga, viñeron varios, bueno, pois nada, quedaste quieto un pouco para velos e porque ademais eles como escapan de nós,
1: sí,
0: pois bueno, hai que estar quieteciño para que non se asusten moito e estén o máximo tempo posible por esa zona, non?
1: Que guai.
0: E bueno, pois aí os vimos, sí, era un must, deses que había que un check.
1: Que guai, pois que sorte, que sorte ademais poderlo ver. A opción de ver os tiburóns, sí, zorro ou os tiburóns raposo.
0: E logo que non teña o título de avance e non poida ver os tiburóns zorro, hai outro tipo de mergullo que se pode facer, vale? Non vale. É tampouco os mellores corais de Filipinas, pero sí que hai un mergullo para facer e que se poden ver. Pois bueno, estou facendo snorkel, os que nos están vendo, estes peixiños, por exemplo, isto que estamos vendo agora, é todo simplemente con snorkel e na praia que decimos,
1: sí,
0: do norte,
1: cosas, sí,
0: pois
1: sí,
0: esto, o que vimos, o sea que bueno, para ver peixiños.
1: Pois esta experiencia de Nadia Corbeiro intentando ver, e con éxito, tiburóns raposo, tiburóns zorro en Malapascua, esta conversación viña porque estábamos falando da páxina web DiveSite, que o que nos traía hoxe Dani na súa mochila. Quedan como 12 minutiños para poder ver que excursións, ademais da do mergullo, podemos facer en Malapascua.
2: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: Pois estábamos vendo aquí nas imaxes que podemos presenciar de vos por agalega.gal, imaxes que gravou Nadia directamente neste mergullo. Que envidia, que envexa, eh?
1: Aí estou.
0: Que envexa.
1: A peixiña.
0: Sí, sí, sí, sí. Que chulada, que tamén vendo os tiburóns raposo.
1: E pequenas, bueno, cousas, detalles, non? Que ves, claro, ao final que chaman a atención.
0: E isto, sí, é o principal obxectivo de viaxar a Malapascua, a illa de Filipinas que está protagonizando o noso capítulo 152 de Lambóns de Viaxe, aquí con Nadia Corbeira, nunha illa na que sobre todo se fai mergullo, unha illa que é moi cómoda para viaxar, que ten, como dicíamos, unha maxia especial, que convida a quedarse algún día máis, porque ten moi bo ambiente. É unha illa na que, ademais das excursións de mergullo, ten unha excursión principal que seguramente tamén se mirades excursión Malapascua, vai vos aparecer sempre, porque é un tamén un must, un cousa que hai que facer se un vai a Malapascua, que é a excursión a
1: Calangamán.
0: Calangamán, todo as, vale? Calangamán, todo con unha súa vocal, que é unha illa que aínda non está demasiado preto, eh? Aínda que facer un anaquiño en barco.
1: Hai que ir un poquinho en barco, sí.
0: Pero unha illa idílica, non? Fermosísima.
1: Podemos decir unha lingua de area, non? Ten unha parte de lingua de area, destas así, pues, como diste, paradisíaca.
0: Que se coincide así co día, coa luz moi alta, e sí, non hai vento, nin hai nubes.
1: Agua turquesa, espectacular. Espectacular, non? E demais. Son como, creo que, dúas horas chegar, eh? Creo que eran, sí, casi dúas, non, hora e media, polo menos. Sí. Pero bueno.
0: E é moi posible que unha ida, unha volta, atopes, sí, mar, porque dependendo as mareas, sí, todo isto, pero como vas primeiro a la mañá e volves pola tarde...
1: Total. Sí, además, ir nos barquiños aquí, montaste con este bo tempo que fai aquí, pois, pues, vais, estupendo, botar crema de sol, o único.
0: Sí, dispostos a mollarse.
1: Exacto.
0: Un poquinho, pero a mellor, sí, salpica algo.
1: Sí, en aí ya hai tamén como algúns pequenos chiringuitos tamén para comer, este tipo de cositos tamén que podes alugar para que che den un pouco de sombra, e tamén... Creo recordar, e sí que se podía facer noite. Nos non fixemos, pero creo que había algún sitio para quedarse a...
0: Hai un sitio que se chama Calangamán Island Beach Camping, que hai que reservar, que é moi, moi humilde, porque son unhas cabaniñas que non teñen prácticamente nada de palla, non é como un resort dos que podías imaginar cando ves El Nido, de top 5 estrellas.
1: Sí, algo básico, que o regalo é estar ali, non, sí, tanto o sitio, non?
0: Pero, o guai é quedar ali, entendo, cando marcha todo o mundo e queda aí ya para 20, claro, persoas, porque é unha illa espectacular.
1: Pero ver o sunset aí, o sol poro, os cofusco, espertar o amencer, seguramente, non? E demais, pois,
0: sí,
1: pouco máis se necesita, seguramente, que esa cabañinha. Sí. Pero sí,
0: non é complicado xestionada, verdad?
1: Aí está por todas partes os tours, así que, como sempre, mirar os prezos e pa diante. Hai outras dúas cerca, que aí sí que non fomos, que son Isla Carnaza e Isla La Manoc, que tamén penso que hai algunhas excursións, son un poquinho máis alonxadas, pero bueno, hai máis que estos, eh? Eu recordo que había máis island hoppings, o que pasa que, bueno, nos como íbamos mergullar fundamentalmente, non fixemos tanta excursión, máis que esta que era a, bueno, pois, a mítica que hai que facer. Pero hai máis, quen queira disfrutar un poquinho máis de máis excursións, nos sitios que nos que hai tours.
0: Malapascua, tanto norte como sur, ten un montón claro, de illotes pequenos.
1: Claro, entón sei que había máis.
0: Fermosísimos todos.
1: A máis famosa, sen dúbida ninguna, é Calangamán, como diste, que a que non se pode perder ninguén, pero bueno, hai máis.
0: Tampouco
1: pues,
0: barata, vale? Non é, sí, para que ali, non é como as excursións del Nido neste momento, non é a excursión turística máis típica que hai ali, entón xa ten precio turístico. Exacto. Non lembro agora se 50, se 60, se,
1: sí,
0: 70, pero...
1: Máis ou menos. Logo, non falamos do mercado. Cando volvas do island hopping, hai que facer? Pois hai un mercado nocturno, que non falamos nada na illa, que eu creo que esos que fan a excursión ou os que vayan a mergullar, cando chegas aí, como dicimos, nesa hora perfecta para tomar algo no solpor, pois perfecto. Aí, como dixéramos ao principio, en Bounty Beach, todas eses sitios para con música en directo, con así sofaciños ou para tirarse na area e demais. Pero despois diso, a hora da cea, ademais desos restaurantes que hai en Bounty Beach, en moitas zonas da illa, eu recomendo, polo menos unha noite, ir ao mercado nocturno.
0: Só hai que seguir o ruído, neste caso.
1: Exactamente. Non
0: metes para dentro, seguir,
1: claro,
0: o ruído, verdad?
1: Sí, é pequeniño, non é como esos grandes que o mellor estamos afeitos a ver en outros países, en Tailandia e demais, porque é unha illa moi pequena. Pero ten, non, o seu encanto tamén, non é así como máis enxebre. A, claro, comida está boa, é todo como sempre comida caseira.
0: E limpa, como sempre que falamos de Filipinas, é un sitio no que é característico que, aínda que vexades postos de rúa, poñemos a mano no fogo, prácticamente que todos van a estar super limpiños, sí, ben cuidados, é moi complicado intoxicarse por algo que estea malo por mal cuidado deles, eh?
1: Si, sí, limpan, o que pasa que o que vemos o chegar, como diste, pois o mellor é algo diferente a como están aquí expostas as cousas e demais, sí, pero logo non creo que teña ningún problema, como diste. E de noite tamén está ben, porque de día non o fan tanto, pero de noite fai moita parrillada, iba a decir, non? Porque fan, sí, carne a brasa, moito peixe, por suposto, porque aquí hai pesca.

0: E entón, bueno, pois podes ter langosta, todo tipo de peixes, tamén barbacoa de carne, e entón é moi práctico para ir comer, os precios están ben. E logo hai moita comida caseira tamén en ollas, feita, bueno, pois por aí polas mulleres que aí teñen os postos e demais. Así que está ben porque hai moito ambientillo, mestúranse locais con turistas, e como dicías ti ao principio deste programa, hai un karaoke que monta sin nada. E aí no mercado montas algún seguro.
1: É flipante.
0: Porque hai algúns tamén para tomar algo despois de cear. E entón ali sempre que íbamos, que estivemos ali uns cuantos días, pois sempre xa se montaba un pequeno karaoke. Podes participar ou podes mirar que
1: flipar,
0: tamén...
1: Flipar, sí, simplemente flipar.
0: É moi divertido, non? Entón, os que foran a Vietnam, que sabemos que por aí xa hai esa tradición, pois aquí
1: sí,
0: tamén lles gusta.
1: Pero a diferencia de Vietnam é como máis doméstico, non? Son catro,
0: sí,
1: os catro da
0: sí,
1: familia. Total. Para non ser incluso un pouco ridículo ver a catro tipos dunha mesma familia que están fartos de discutir entre eles diante dun televisor xigantesco, berrando, bueno, cantando ben en xeral.
0: É que aquí igual había que falar, que outro, falamos noutra ocasión, pero non desta, para que o mellor non fora aínda Filipinas, de como son os filipinos. Porque os filipinos son uns tíos moi divertidos.
1: Moi divertidos, sí.
0: Moi divertidos.
1: Estou completamente de acordo, sí.
0: Dos asiáticos, do sudeste asiático, que son os máis divertidos, sen dúbida. Eu non sei se foi a pegada colonial.
1: Teñen
0: que
1: ironía, teñen
0: sí,
1: retranca, incluso diría eu.
0: Gústalle moitísimo cantar, vas ali o superista unha caixeira cantando, como dis ti, que dis ti, esta tía non ten vergonza, pero gústalle moitísimo a todo o mundo cantar e bailar, me refiro, que logo están no karaoke e bailan, que non son, porque sabemos que o corte asiático son como máis pudorosos, non? Se sente máis tímida en xeral. Pero os tailandeses ou así non andan tanto esta vaina.
1: Son tranquilos. Mira, eu sempre conto unha anécdota de cando a primeira vez que fun a Filipinas, que daquela sei que se podía sair en barcos de pescadores e tal, viaxamos con un pescador que nos levou a facer un island hopping, no medio, dixo, aquí vos podedes tirar, como ti na boia esta, non? Que no medio do mar, se moita referencia, sí. Aquí seguramente hai un banquiño a pouca profundidade, podedes ver tartarugas, podedes ver tal, e dixémoslle, chamábase John, o tipo, John, aquí non haberá tiburóns, non? E o tipo fixe unha pausa narrativa, pero como se fose un locutor da radio, e dixo, amigos, os tiburóns non viven nos libros. Non dixo nada máis, pero teñen retranca, teñen coña, sabes?
0: Sí, total.
1: É que son
0: total.
1: Así, son fantásticos.
0: Pois eu creo que non sei se terá algo que ver con... Porque ao final, eu chamolles os latinos de Asia, porque para mí son como un pouco os latinos de Asia, os máis divertidos. Entón ten ese punto de que sí, que sempre están cantando, gustalle moito a festa, non? Eso...
1: Sí,
0: e bueno,
1: sorrir, divertirse,
0: sí,
1: encontrar un motivo para botar unha, sí, unha risotada, non?
0: En todos os países do sudeste asiático sempre me sentín ben e toda a xente moi hospitalaria e moi amable, pero os filipinos teñen esa chispa que lles falta a outros, sí, señor.
1: Queda un minuto e medio. Se xa estivemos en Malapascua, xa vimos as excursións principais, máis ou menos cales son as mellores praias, consellos sobre aloxamento. Si marchamos de Malapascua e non queremos ir directamente a Cebú para coller o avión, que destino que quede máis ou menos cerca, é dicir, a 5, 6, 7, 8 horas como moito, nos recomendarías do que coñeces para ir desde ali?
0: Siquijor queda bastante preto do porto de Cebú, que xa falamos desa illa aquí, nun programa. Entón, os que xa estiveran en Bohol, ou como distí, pois non queiran desplazarse moito, volvendo a Cebú, ou digamos a cidade, desde aí, eu, por exemplo, iría a Siquijor, que ademais, enganchando con isto, os que nos están escoitando, que lles gusta o mergullo, ou o snorkel, que sempre falamos de mergullo, pero que tamén, aquí falamos tamén desa praia de Tipaní, onde se pode facer snorkel en outros puntos, tamén está, se vas a Siquijor e estás uns 4 días, por exemplo, que estaría ben, podes facer un island hopping a Apo Island, que é outra das illas mellores para facer tanto snorkel como a buceo en Filipinas, que falamos naquel momento cando ocupamos ese programa con Siquijor, e tamén igual, pois, pola traxetoria que leváis toda Malapascua, pois non estaría mal, non? Nos fixemos
1: chulo
0: algo así, e queda unha boa combinación.
1: Unha opción tamén que hai, que seguramente se pode facer, ademais, a quen lle guste un pouco a aventura, en Malapascua casi seguro que, se falades con algún local ou así, lle propoñedes un pacto entre amigos, é moi posible que colla o seu barquiño e vos leve sin ter que pasar pola illa principal ata Bantayan, que é outra das illas que aínda é bastante auténtica e que ten bastantes pescadores aínda, e tamén é moi moi chula. Así que aí tedes un par de recomendaciones. E agora, como sempre me pasa cando ves por aquí Nadia, dame ganas agora de ir a Filipinas e a Malapascua.
0: Home, coxe que está nubrado, pois xa, claro, que
1: tremendo,
0: nos íbamos todos.
1: Tremendo. Bueno, pois Nadia Corbeira, mil gracias como sempre por vir por aquí e iluminarnos con tanta anécdota das túas viaxes.
0: Pois un placer, como sempre, esperando
1: a
0: seguinte.
1: Que tedes toda a información destas viaxes no seu portal trotandomundos.com, o portal de Nadia Corbeira. Nadia, graciñas, ata a próxima.
0: Venga, un placer.
1: A todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos, escoitámonos o próximo día aquí en Lambóns de Viaxe na Radio Galega. Adeus.

0: Radio Galega, servizo público.
1: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada, anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
2: As madrugadas, mellor a Galega.
3: Son as 10.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Boas noites. Un incendio forestal en crecente mantén suspendida a circulación de trens entre Vigo e Ourense. Está en marcha un plan alternativo de transporte por estrada para garantir a mobilidade dos viaxeiros. O lume declarouse en Rebordechán sobre as 5:30 da tarde. Os servizos de extinción traballan para controlalo, pero segue activo e afecta a unha superficie de case 7 hectáreas. Como as lapas están preto das vías do tren, quedou cortado o tránsito entre Frieira e Filgueira. Iso afecta os trens, dicíamos, que conectan Vigo con Ourense. E un día despois de que o Congreso rexeitara a senda de déficit, o ministro de Facenda lanzou na Coruña un chamamento ao diálogo. Arcadi España salientou que aprobar a senda de déficit, o paso previo á presentación dos presupostos, é preciso non para salvar o goberno, dixo, senón porque o que necesita España. Segundo o ministro, o modelo proposto polo goberno central permitiría a Galicia recibir 587 millóns de euros.
5: El no por el no, no construye un país. Y yo hago ese llamamiento a las comunidades autónomas, sobre todo a las comunidades autónomas del Partido Popular, que negocien el modelo de financiación, que voten a favor de lo que es bueno para sus territorios y que piensen más en sus ciudadanos que en intereses partidistas de la calle.
3: O titular galego de Facenda, Miguel Corgos, cree que os chamamentos do ministro son palabras baleiras, xa que di, o goberno volverá a presentar a próxima semana a mesma proposta que foi rexeitada. Corgos reclama que atenda algunhas das peticións de Galicia.
6: Lo que pasa es que aquí se ha hecho un traje a medida en base a unas tesis concretas y claro, utilizando el mismo símil de sastrería, no queda tela para el resto de las comunidades autónomas ahora. Eso es lo que pasa. Entonces esa llamada al diálogo es una llamada fake. No pretendemos que se atienda todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera y no nos están haciendo caso. Cero. Cero atención a los requerimientos de nuestra comunidad autónoma.
3: Begoña Gómez entregoulle ao xuiz Peinado os billetes de avión da súa viaxe a Londres para asistir á graduación da súa filla. A súa defensa presentou un recurso no que lle reprocha ao magistrado que lle obrigue a acreditar a inexistencia dunha conduta delituosa. Insiste en que a acusación a que ten que probar que hai delito, non ao revés. O xuiz Juan Carlos Peinado deulle a muller do presidente do goberno 5 días para demostrar que usou o seu pasaporte só para ir á graduación da filla, como lle autorizou o xulgado. O abogado de Begoña Gómez lembralle que o feito de que no seu pasaporte non haxa selo de entrada e saída do Reino Unido é normal, porque ese país xa non utiliza eses selos físicos. Empraza o xuiz e a acusación a consultar coas autoridades británicas os rexistros dixitais de viaxe, porque é a eles, di, os que lle corresponde a carga da proba. E a defensa de David Sánchez, do irmán do presidente, anuncia que recorrerá a condena a 9 anos de inhabilitación para cargo público por prevaricación. O seu abogado, Emilio Cortés, asegura que a sentenza recoñece que se basea en indicios pola falta de probas. Di que non se demostrou intención da actuación de David Sánchez e que o condenan pola modificación do nome do seu posto como coordinador nos conservatorios de Badaxoz, aprecia, di, un nesgo político.
7: Vamos a orientarlo en el sentido de que de la lectura de la sentencia no se detrae la existencia de ningún dato objetivo que pueda derrotar la presunción de inocencia del señor Sánchez.
3: Francia aproba a lei que legaliza a eutanasia e o suicidio asistido. A Asamblea Nacional Francesa aprobou de forma definitiva a norma sobre o dereito a axuda a morrer para pacientes con enfermidades irreversibles graves e grandes niveis de sufrimento. O texto tivo un complicado periplo no Parlamento. Dende 2025 foi avalado 2 veces polos deputados e tumbado outras tantas polo Senado, onde hai maioría conservadora. A deste mércores era unha unha votación definitiva en terceira lectura. A lei fora impulsada por Emmanuel Macron, que tiña como obxectivo que se aprobase durante o seu último mandato, que remata en maio do ano que ven. A norma será examinada polo Consello Constitucional por iniciativa do primeiro ministro, que ten dúbidas sobre algúns aspectos do texto, como o prazo de reflexión do paciente de 2 días. Así rematamos. Máis noticias ás 11.
8: Atención, atención. Como técnica especialista en escolmas efervescentes de Berrán, eu, a boa de Eisen, certifico que o que ides escoitar de contado é o mellorciño da tempada de efervesciencia. Palabra de a boa, eh?
9: No mar, na terra, no ámbar de sangue, dentro descontrolando estatísticas e reixas. Xur de zurricha, vente, ollo de iodo, isco, batume, esencia, anque doan as tripas, envíscate nos océanos, neste gran mar que miro. Ah, que gran mar, amigo.
10: Isto é do poemario Profecía do Mar, de Bernardino Graña. As Nacións Unidas proclamaron a actual década 2021-2030 como decenio das ciencias oceánicas, porque sen océanos non hai desenvolvemento sostible. Nesta Semana da Ciencia, os de Efervesciencia, embarcámonos, e isto non é unha licencia literaria, na xornada de portas abertas do CIM, o Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo. De sempre, os galegos ollamos pro mar. Xa dicía Manuel María: eu de min só sei dicir que o mar comeza no meu sangue. O que non sei é se o mar caberá na miña alma. E agora, á nosa visión, incorporamos tamén a ciencia e a tecnoloxía mariña. Xogámonos o presente e o futuro, porque caberá o mar nas nosas cabezas? Benvidos á efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
11: Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
12: O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.

0: O laboratorio sonoro de efervescencia ponse en marcha unha vez máis. Estamos en Vigo, no centro comercial Alaxe, e non imos mercar, senón imos participar nunha fascinante aventura de divulgación científica que é a xornada de Portas Abertas do CIM, do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo, que xa levan coido que 7 anos abríndose á sociedade. Daniel Rey, moi boa noite.
1: Boa noite, Manuel.
0: Daniel Rey é o director do CIM. Levades, coido que xa, 7 xornadas de Portas Abertas, onde enchedes todo o centro comercial de rapazada, de familias, que xa saben que se veñen aquí o van pasar ben e van ter unha tarde diferente.
1: Sí, bueno, primeiro é aclarar un pouco que levamos 7 celebracións de Portas Abertas, pero solo 3 tiveron lugar aquí no centro comercial Alaxe. Antes os subíamos con autobuses ao campus e non tiñamos tanto éxito, non? É moito máis complicado.
0: É máis fácil estar onde está a xente.
1: Sí, é máis fácil estar onde está a xente. E desde que decidimos baixalo pa aquí, pa o centro comercial de Alaxe, bueno, pois a cousa funciona moi ben. Xa o ves tú, non? Que hai moitísima xente acudindo.
0: E que, ademais, eu nada máis entrei, non tiña así moita posicionamento, se vin uns rapaciños así pequenos cuns globos de cocín e dixen, man,
1: é unha idea de Paloma.
0: Pois teño que ir por aí. Seguimos. Primeira mesa de convidados, Paloma Morán. Moi boa noite.
2: Boas noites, Manuel.
0: Paloma é a subdirectora de Ciencia e Sociedade do CIM. Que importante esa relación entre o mundo da investigación, o mundo do saber e a sociedade.
2: Sí, nosotros queremos que la sociedade conozca un pouco o que hacemos. Cosas que a lo mejor son ciencia básica, pero hay otras cosas de ciencia más aplicada. Entonces, por lo menos, uno, que sepan que existimos, que es importante, es que la universidad tiene un centro marino muy bueno, además, con nuestras instalaciones que son únicas, y que sepan un poco que hacemos cosas pues, que a lo mejor les pueden resultar interesantes, a lo mejor no ahora, pero a la larga sí.
0: Daniel, claro, montar todo esto non se fai dun día para outro, é moito tempo de preparación, máis experiencia previa, máis tamén institucións que apoian este proxecto.
1: Sí, bueno, aquí hai varias cousas. Primeiro, é un proxecto, é unha celebración do centro do traballo que fai, e que queremos compartilo. Aquí a xente non vai embarcar nada, o que vamos é dar coñecemento de balde, e compartilo do noso traballo e do que facemos, e compartir a nosa pasión por o mar e por o estudio do mar e por comprender a dinámica do mar en todos os seus aspectos. Os biolóxicos, os xeolóxicos, os químicos e os físicos, non? Que é fundamental para poder facer unha xestión sostible dos recursos do medio mariño, de tal forma que as próximas xeracións podan tamén ter acceso e beneficiarse. E, por tanto, a relación que temos co mar e a relación que ten o mar con nós, que é unha influencia mutua, é fundamental que se xamos quen de enviala e transmitila á sociedade. Entón, isto implica moita xente, non? Primeiro, temos implicados este ano a 70 investigadores e técnicos, que é a mitad do persoal do CIM.
0: 70,
1: que se dice pronto.
0: Que veñen voluntariamente.
1: Oxe, é outro día que facemos tamén unha saída no barco, que andamos por a ría con un rop, facemos unhos amostraxes, e despois vamos á Estación de Ciencias Marinas de Toralla. Se me fasca a man, como teño que parar.
0: Eu quero que ir, non? Que pareceme tan fantástico que logo desta parte dos sobradoiros que habemos de coñecer, nos deixades pasaros de efervescencia a ese paseo en barco.
1: Sí, por suposto que sí. Estades invitados.
0: Vale,
1: xunto
0: vale.
1: Con unhos cuantos cidadáns e cidadanas.
0: Que son os importantes.
1: Esos son os importantes. Non é por facerte de mérito a ti, pero bueno, a cousa está pensada e tú o que nos estás axudando é a darlle difusión a isto para que todo o mundo saiba en próximos anos pues, teñamos a mesma afluencia.
0: E tedes a materia prima máis importante, eses 70 investigadores e investigadoras, tamén técnicos, pero que tamén é fundamental o persoal técnico de investigación.
1: Por suposto. É moi importante porque eles son os que nos dan soporte, tanto na parte científico-técnica como na parte de xestión, que é moi importante tamén. Entón, é unha conversencia. E para non ser unha festa, porque é un momento tamén en que estamos todos reunidos e nos xuntamos xente de moitos ámbitos diferentes e tamén nos mesmos pasamos por os talleres dos outros e miramos a ver que novas ideas podemos introducir ou que outras cousas se poden facer.
0: Porque, ás veces, Paloma, máis fácil coñecer os colegas científicos da túa especialidade, por exemplo, no teu caso, os de xenética de un montón de centros de investigación, pero o investigador que tes na porta do outro lado, mellor non sabes moi ben que fai.
2: Efectivamente. Estas jornadas nos valen e, además, la semana pasada tuvimos unas jornadas internas en las que nos reunimos los investigadores que no nos conocíamos. Estamos en el mismo centro de investigación, pero hay gente que está en Orense y no nos habíamos visto nunca. Entonces ya llevamos unos años haciendo esas jornadas entre nosotros y tratamos también desde el centro impulsar la colaboración entre diferentes investigadores. Yo ahora mismo estaba ahí en mi stand, que tengo las estrellas y tengo una chica que está haciendo la tesis en depredadores de mejillón, y me acaba de venir otro investigador para decirme: no sabía que estabas haciendo esto, te llamo el lunes para hacer una colaboración.
0: Isto é fundamental tamén para os investigadores, que esa visibilidade de entre vos, acabamos de ver un exemplo práctico, prácticamente en vivo, en directo, sí. Agora mesmo, de decir: home, pero ti tamén estás en Mesillón, vos en Mesillón, ainda temos cousas por coñecer dos Mesillóns.
2: Muchísimas.
0: É que parece, claro, parece que levan aquí toda a vida, que sabese todo. Non sabemos cousas, que non sabemos?
2: Mira, el trabajo que está haciendo Lisbeth, que es un doctorado industrial con una empresa, con una ingeniería que se llama Insati, ella está buscando depredadores del mejillón. Entonces, lo que hicimos fue, primero se hizo una entrevista a los bateiros, para que ellos nos identificaran cuáles son las especies que ellos creen que comen mejillón. Entonces, a partir de ahí hacemos experimentos, se ponen son estrellas de mar, ofiuras, erizos de mar, para ver qué comen y a qué velocidad comen. Porque primero hay que demostrar que efectivamente lo que ellos piensan es verdad. Y luego también colectamos individuos del medio natural y con análisis de ADN analizamos contenido estomacal para ver si... O sea, una cosa es que coman mejillón porque no tienen otra cosa para comer, pero otra cosa es si en el medio comen mejillón.
0: Y por claro, ejemplo, no lo mismo, claro.
2: Nosotros ahora estamos viendo, por ejemplo, que los erizos de mar son unos grandes depredadores de mejillón. Entonces, prácticamente los que estamos analizando su contenido estomacal sabemos que tienen ADN de mejillón.
1: Bueno, ya ves que no solo somos capaces de xerar coñecemento de moi alto nivel, sino que o facemos pegado ao sector, pegado a nosa xente. Eso é importantísimo para nós, o ser capaces de transferir o que che está contando agora Paloma, non? Ese tipo de coñecemento, e facelo para mellorar as condicións de explotación, de recursos, as melloras, tanto xenéticamente, despois podeche contar de outros proxectos nos que está traballando tamén para mellorar as posibilidades de comercialización do mexillón. Pero facemos pegado ao sector, pegado a nosa xente, proporcionándolles unha ciencia de altísimo nivel, unha ciencia que despois publicamos nas mellores revistas do mundo. Entonces eso é o coñecemento que teñen a súa disposición e aquí os cidadáns, as empresas, o noso texido industrial.
0: Porque aí está ese logo, están esas banderolas que vemos por fora de CIN e mar, CIN e ciencia, CIN e innovación. Bueno, dixestes, bueno, témolo todo, vamos a poñelo aí, collemos e dicimos, aí, que é moi complicado.
1: Pero xa ves que está a ocurrir,
0: Claro, é que está a ocurrir. Que estamos vendo como está pasando. E claro, tamén para montar isto tamén tedes apoio institucional.
1: Sí, temos financiamento, claro, temos o financiamento da Xunta a través do programa CIGUS, que é o dos Centros de Excelencia de Investigación de Galicia, que estamos nas tres universidades e nós somos un deles, e ademais estos fondos son fondos FEDER. Entonces, a través desta financiación da Xunta baseada en fondos FEDER é como se fan estas xornadas. E tamén a FECIT axuda con algúns dos programas de ciencia e de ciencia cidadán e de divulgación que están hoxe presentes tamén aquí.
0: Falaremos de esa ciencia cidadá. Claro, lanzaxe ese o anzol aí a Paloma, desas outras investigacións que estades facendo.
1: Que che conte.
2: Sí, nosotros atendemos tamén con financiación de GAIN, que acabamos ahora el proyecto, es un proyecto para luego intentar montar una spin-off. Nosotros trabajamos, tenemos muy bien controlado ya la reproducción de mejillón, para intentar hacer, porque hay escasez de mejilla, eso sí lo habrás leído, entonces queríamos hacer una empresa para producir mejilla para luego los bateiros. Entonces estamos ahí ahora con rondas de financiación para montar la empresa, rondas de financiación, bueno.
0: Que bueno, una cuestión estratégica, además una de las cosas que tedes que casi transversalmente nas vosas investigacións está o cambio climático,
2: claro,
0: que está
2: claro,
0: desvendo,
1: suposto, sí.
0: Porque está desvendo, claro, está unha parte de ser testemunha do que está pasando e outra tamén de decir, bueno, hai que adaptarse ao que vai vir, o que vai pasar.
2: Sí, en el Mediterráneo ahora mismo prácticamente non teñen mexillón, lo están llevando de Francia, ya no está criando el mexillón en el Mediterráneo, y entonces aquí una de las cosas que nosotros también investigamos es cómo poder adaptar también el mejillón, cómo prepararlo para el cambio climático, cómo hacer selección clásica, ¿eh? No selección genética de ADN recombinante ni nada, no selección clásica, para buscar las mejores semillas que estén adaptadas. Y claro, las rías son muy particulares porque la temperatura varía mucho, o sea, es diferente según las zonas.
0: Ese va a ser o no so... Eso, ides facer un banco, o sea, realmente ides o noso patrimonio, o patrimonio xenético dos mexillóns para mellorar vai estar nas vosas mans.
2: Sí, pero tú te das cuenta que el mexillón que sempre se recoge de la mejilla, sin embargo, la ostra, la ostra siempre se viene de criadero. Hay unos criaderos donde se compra esa ostra. Nuestros criaderos, muchos, hay alguno aquí, pero muchísimos están en Francia. Sin embargo, con el mejillón no hay esa costumbre. Y eso tendrá que terminar pasando, porque no hay tanta mejilla. Porque luego la mejilla hay que arrancarla de las rocas. Si la arrancas de las rocas, disminuyes la biodiversidad. Tienes problema con el percebe. Entonces, nosotros planteamos otra alternativa. Una alternativa que pasa por hacer pues, hatcheries de mejillón.
0: Pois así, estamos coñecendo